Observăm că tradițiile legate de dragoste și căsătorie în satele transilvanene reflectă un mod de viață strâns legat de comunitate. În vechime, pețitul și căsătoria erau acte care implicau întreaga comunitate, fiind un proces presărat cu obiceiuri vechi și ritualuri care simbolizau tranziția unei tinere de la casa părintească la viața de familie. Fetele și feciorii nu doar că se cunoșteau înșezători, dar erau observați de întreaga comunitate, iar jocul sau hora satului era o ocazie pentru tineri de a-și exprima sentimentele, dar și pentru părinți de a verifica viitorul lor ginere sau viitoarea noră. În plus, relațiile dintre noră și soacră sunt ilustrate adesea în folclor prin proverbe și cântece, reflectând astfel complexitatea și provocările legate de viața de familie. În ciuda acestor greutăți, respectul pentru tradiție și iubirea sinceră au rezistat de-a lungul vremii, cum ne demonstrează și mărturiile emoționante ale unor persoane precum tanti Aurelia Iușan, care păstrează vii amintirile legate despre dragoste, despre pețit și, desigur, despre viața de zi cu zi.

0: Ciecică, tu trezește.
1: Eu sunt Grigore Sâmboan și aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Am pătruns împreună în lumea de altă dată a satului transilvanian, descoperind obiceiuri și tradiții care au marcat viața oamenilor din acele vremuri. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul românesc.
2: Amintiri din Vatra Satului.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este vorba de viața Bisericii Primare și a primilor creștini și misiunea Bisericii Primare în lumina cărții Faptele Apostolilor. Puneam în titlu, vă mai amintiți chiar la început, cei care ne ascultați, creștinismul primar, o provocare pentru creștinismul de astăzi. Și pe parcursul programului nostru biblic, tot mai mult vom găsi un răspuns la această întrebare extrem de provocatoare, și anume, în ce măsură creștinismul de azi se regăsește în creștinismul primar? Sau în ce măsură imaginea creștinismului de astăzi reflectă întru totul și fidel imaginea creștinismului primar, deci al Bisericii primilor creștini? Data trecută am încheiat programul nostru vorbindu-vă despre întemeierea Bisericii creștine, finalul capitolului 2, acolo unde este vorba de penultimele versete, unde este, cum spuneam, vorba despre întemeierea Bisericii creștine. Și spuneam că cei 3.000 de oameni care s-au botezat la cinzecimea iudaică au constituit prima biserică în lume, biserica creștină, primii creștini ai Evangheliei lui Iisus, botezându-se în numele lui Iisus și astfel apărând în istorie biserica ca instituție divino-umană. Nu numai divină, nici numai omenească, ci dumnezească, omenească sau divino-umană. În ce consta, ca să spunem așa, liturgia sau viața liturgică a primilor creștini și viața tainelor bisericii sau viața sacramentelor bisericii, prin care taine ale bisericii sau sacramente se împărtășea Duhul Sfânt și Harul Duhului Sfânt în viața creștinilor? Prima caracteristică a vieții liturgic-sacramentale a primilor creștini era comuniunea. Vom vedea ce înseamnă acest lucru, adică împreună viețuire în Duhul și în Harul adevărului și al Evangheliei lui Iisus Hristos. Această comuniune se caracteriza prin stăruință. În ce? Deci ei insistau, stăruiau, dădeau importanță cu totul aparte învățăturii apostolilor și comuniunii, adică împreună viețuirea, și în euharistie și în rugăciune, adică în liturghie și în rugăciune. Deci viața lor, altfel spus, era caracterizată de această stăruință a lor, de această perseverență a lor în ceea ce apostolii predicau, în comuniune, în liturghie, adică în împărtășire, în euharistie și în rugăciune. Acestea erau câteva caracteristici ale comuniunii, ale stăruinței în comuniunea creștină. Apoi, în ce mai consta viața liturgic-sacramentală a primilor creștini? În egalitatea tuturor creștinilor și dezinteresul față de cele materiale. O să vedem chiar în seara aceasta, despre ce egalitate a creștinilor este vorba. Eu sunt convins că dumneavoastră acum, și cei prezenți, și cei care ne ascultați, vă întrebați, dar cum este posibil sau cum a fost posibil ca toți creștinii să fie egali? Ce înseamnă egalitatea tuturor creștinilor? Erau ei egali în ceea ce aveau, erau egali în ceea ce posedau, erau egali în ceea ce doreau, intenționau, câștigau, etc. O să vedem în acest sens textul și am să vă spun mai multe. Apoi, o altă caracteristică a acestei vieți era unitatea în ce? În cuget și viață morală. Foarte important. Adică toți gândeau, toți reflectau, toți cugetau la fel. Sigur că este vorba de reflexia, de cugetarea în ceea ce înseamnă viața lor în Hristos și viața morală. Adică iarăși pe parcursul programului nostru vom vedea greutatea primilor creștini, greutatea pe care au simțit-o primii creștini în ceea ce înseamnă promovarea unei vieți morale. Și gândiți-vă, la un moment dat, să spunem, dintr-o familie, sau nu numai dintr-o familie, dintr-o comunitate, 2-3 se converteau, sau dintr-o familie se convertea soțul sau soția, celălalt rămânea mai departe în spațiul lumii păgâne, în care viciile și păcatele de multe ori erau ridicate la rang de cult. Cultul adresat zeului. Deci gândiți-vă, mai ales în Corint, când o să ajungem să facem și să analizăm corespondența Apostolului Pavel cu creștinii din Corint, vom vedea atunci ce a însemnat viața morală a primilor creștini. Obstacolele, greutățile în a o promova. Gândiți-vă, dintr-o dată cel care era creștin, care a devenit creștin, trebuia să trăiască în cadrul unor precepte morale. Primul rând, o moralitate a vieții, ferirea de desfrâu. Ori cel care nu era creștin, care era păgân, repet, ridica de multe ori desfrâul, cum s-a întâmplat în Corint, la rang de cult. Și atunci, cum să mai fie unitate creștină, să spunem, în familia respectivă sau în comunitatea respectivă, mai mică sau mai mare? Deci n-a fost foarte ușor la început în a promova o moralitate înaltă pe care Evanghelia lui Iisus o pretindea, o cerea și cu care creștinii să se afirme într-o lume marcată de păgânism. De aceea, dezideratul lor major era această unitate în cuget și în viață morală. Și în credință și în bunătate. Bunătatea ca virtute, care bunătate ca virtute marca viața de comuniune, egalitatea tuturor, dezinteresul față de cele materiale. Primul aspect care marca viața liturgic-sacramentară a primilor creștini, și anume comuniunea, tăruința în învățătura apostolilor, în euharistie, în rugăciune, egalitatea tuturor și unitate morală și de gândire și de credință. Și acum să vedem în ce măsură toate acestea au putut să fie îndeplinite, să vedem în ce consta egalitatea, euharistia, stăruința în euharistie. Iată textul, citim partea ultimă a capitolului 2 și eu am să vă explic câteva lucruri. Stăruiau în învățătura apostolilor și în comuniune, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Iar toți cei ce au crezut erau la oaltă și aveau toate îndeopște. Avem expresia toate îndeopște. Și își vindeau pământul și bunurile. Și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și zi de zi, într-un cuget, stăruind în templu și în casă, frângând pâinea împreună își luau hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii, lăudându-L pe Dumnezeu și având har la tot poporul. Iar Domnul îi adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Acesta este textul care oglindește și reflectă ideile pe care le-am spus înainte, care caracterizează viața primilor creștini. Privit acest text pe care l-am citit, cu siguranță că se ridică multe întrebări în mintea dumneavoastră. Dincolo de întrebări, sigur, acest text fiind extrem de provocator pentru gândirea omului de astăzi, pentru creștinul de astăzi, pentru omul modern de astăzi. Aproape imposibil să creadă, să accepte, să înțeleagă ce spune acest text biblic. De aceea, haideți să explicăm puțin acest text. Sfântul Luca spune că stăruiau primii creștini în învățătura apostolilor. Prima întrebare care poate vă puneți, care vi se ridică în minte, este cea legată de învățătura apostolilor. Dar ce învățau ei? Suntem la câteva zile, câteva săptămâni după întemeierea Bisericii Creștine. Nici o Evanghelie nu era scrisă, vă gândiți, nici o epistolă, nu exista Noul Testament. Exista doar Vechiul Testament, adică cărțile profeților, cărțile istorice, și cărțile legii și cărțile profetice. Atunci, vă puteți întreba, apostolii, ce învățau? Vechiul Testament? Ce însemna învățătura apostolilor? În ce consta predica lor? În primul rând, vom vedea mai departe, am văzut și în cuvântarea apostolului Petru, dacă vă amintiți, de la cinzecime, în urma cărei cuvântări s-au convertit acea mulțime mare de oameni, ca la 3.000, vă amintiți că apostolul Petru ce a făcut? A fundamentat tot ceea ce se întâmpla cu ei atunci pe Vechiul Testament. Adică, mai pe înțelesul dumneavoastră, tot ceea ce ei aveau în vedere în momentul în care predicau era să-i convingă pe oameni și să le arate oamenilor, iudeilor, că toate profețiile despre Iisus Hristos s-au împlinit și că așteptările lor vis-a-vis de Mesia trebuie să înceteze, pentru că Mesia a venit, Hristos a venit în lume, a murit pentru ei, a înviat și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ce spuneau apostolii? Toate evenimentele la care voi sunteți martori, tot ceea ce voi ați văzut că s-a întâmplat cu Iisus Hristos, tot ceea ce Iisus Hristos a spus și a profețit Vechiul Testament s-a împlinit. Deci voi sunteți contemporani cu Mesia. Cu alte cuvinte, toate așteptările mesianice s-au încheiat. Aceasta pe de-o parte. Adică ce făceau ei? Mai simplu spus, actualizau Vechiul Testament. Insistau pe ceea ce prorocii au vestit despre Mesia și toate faptele și evenimentele lui Iisus, inclusiv, vă amintiți, învierea, a fost fundamentată biblic, adică pe baza Vechiului Testament. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, învățătura apostolilor consta în ce? În vestirea lumii, oamenilor, a ceea ce Iisus a făcut, adică a faptelor Lui, adică a minunilor și a învățăturii Lui. Cu alte cuvinte, în adunarea primilor creștini, apostolii repetau, deci din memorie, ajutați de Duhul Sfânt, ceea ce Iisus a spus. Și anume, istoriseau o minune a lui Iisus și o explicau. Erau acum luminați de Duhul Sfânt încât puteau să explice anumite fapte ale lui Iisus și anumite învățături. Sensul lor, mesajul lor către lume, rațiunea unor minuni. Deci ei puteau acum să vestească. Cu alte cuvinte, nu făceau nimic altceva decât mai departe să propovăduiască minunile lui Iisus și Evanghelia lui Iisus. Gândiți-vă cât de mult vor fi stăruit apostolii în cadrul adunărilor lor liturgice asupra parabolelor lui Iisus, deci asupra cuvântărilor lui Iisus, mai ales asupra celor cuvântări, cum ar fi predica de pe munte, în care Iisus interpretează legea Vechiului Testament și o explică, nu în sensul că a venit să o desfințeze, ea rămâne mai departe valabilă, dar a spiritualizat-o. Adică i-a dat un alt sens, un sens mai înalt, spiritual, trecând de la litera legii la duhul literei. Adică nu mai insista Iisus pe legea talionului, spre exemplu, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ce este la legea Vechiului Testament, ce a făcut cineva un rău, răspuns ca atare, pentru a-l pedepsi. Nu Iisus a spus, eu am venit să vă spun vouă ceva mai mult, celui care v-a făcut rău, îi sunteți dator cu dragoste. Nu-l blestemați pe dușmanul vostru, pe vrășmașul vostru, pe cel ce v-a făcut rău, ci rugați-vă pentru el și-l binecuvântați. Vă dați seama, a trecut la cealaltă extremă interpretare a legii, ceea ce nu era foarte simplu. Adică el a venit cu duhul unei alte legi, și anume care să primeze în relațiile interumane, și anume legea iubirii, legea iertării, legea înțelegerii celuilalt, a greșelilor celuilalt, a scăpărilor lui, a sincopelor vieții lui. Nu imediat a greșit, aplicăm legea. Nu, ci înțelegem cadrul greșelilor lui și dacă se poate chiar să excelăm prin iertare. Ei, toate aceste nuanțe ale Evangheliei lui Iisus erau obiectul predicii apostolilor sau a învățăturii apostolilor. Așadar, în această învățătură a apostolilor stăruiau ei. Și care credeți că a fost prima învățătură sau învățătura prin excelență a apostolilor după ce ies la propovăduire, după ce Iisus a murit și a înviat? Tocmai despre moartea și învierea lui Iisus? Pe de o parte, interpretau moartea și jertfa lui Iisus ca actul suprem al iubirii lui Dumnezeu pentru lume, pentru omenire, pe de o parte, iar pe de altă parte argumentau învierea cu arătările Domnului înviat, tocmai pentru ca lumea să fie conștientă și convinsă că învierea nu a fost o ficțiune a istoriei, nu a fost o minciună, nu a fost un eveniment inventat de mintea cuiva, ci s-a întâmplat real. Și dacă s-a întâmplat real, Domnul cel ce a murit pentru ei și a înviat este cel care va da un alt cadru de existență omului, adică și omul va învia. A dat, cu alte cuvinte, prin învierea lui, un sens acestei vieți. Mai mult, un sens al acestei vieți, sigur, dar un sens al trecerii acestei vieți, un sens al sfârșitului, al capătului acestei vieți l-a dat Iisus prin înviere, în sensul că a spus, nu moartea este ultimul cuvânt în existența umană, moartea este doar o trecere de la un mod de a fi la altul de a fi. Schimbând în acest sens întreaga concepție filozofică a vremii respective, sau altfel spus, întreaga filozofie a vremii respective. Gândiți-vă că aceste mutații n-au fost ușor să se producă în mintea oamenilor, în relațiile interumane, în relațiile creștinilor cu societatea, cu politicul, cu puterea vremii de atunci, puterea romană, pe de o parte, puterea iudaică, pe de altă parte. Deci creștinismul la început a creat mari convulsii și vom vedea și alt gen de convulsii, pe lângă cele care țineau de revoluția care s-a produs în gândirea omului. Gândiți-vă, dumneavoastră, cât de greu i-a fost omului să se schimbe de azi pe mâine. Azi era păgân, astăzi stăpânul de sclavi, dacă avea robi, dacă avea sclavi, putea să facă ce dorea el cu ei, în starea păgână, dar dacă s-a încreștinat, el mâine nu mai putea să facă ce putea să facă astăzi. Adică mâine trebuia să-l iubească pe sclavul lui și să-l trateze pe sluga lui, pe robul lui, să-l trateze ca pe un frate al lui. Imposibil. Deci imposibil de gândit așa ceva. Imposibil să-i ceri unui om acest lucru. Gândiți-vă, 10 ani, 20 de ani de istorie a unui stăpân de sclav, de istorie a relațiilor unui stăpân de sclav cu sclavii lui, tratându-i așa cum am spus și dintr-o dată, convertit fiind mâine, să-i trateze pe toți acești oameni ca frații lui. Imposibil. Adică el a trebuit să demonteze o întreagă concepție de viață și de relație cu omul de lângă el. Gândiți-vă ce mutații a produs Evanghelia lui Iisus și creștinismul în spațiul gândirii omului de atunci. Care sigur mutații în spațiul gândirii lui s-au transferat și în relațiile interumane și în relațiile instituției, adică a bisericii cu puterea politică, puterea romană în speță la vremea aceea. De aici înțelegeți acum foarte bine rațiunea persecuțiilor. Vom vedea imediat această instituție, această biserică, acești creștini care au un Dumnezeu și nu mai au pe cezarul ca rege sau pe împărat, nu trebuie să existe. Astfel de creștini care promovau, sau astfel de oameni care promovau niște standarde ale unei vieți morale, nu trebuiau să existe. Pentru că se prăbușea tot cultul păgân. Și sigur, reflecțiile pot să meargă mai departe. Această stăruință în învățătura apostolilor a creat, iubiții mei, și în liturghie, comuniunea. Deci, aceste mutații în mintea, în gândirea, în filozofia omului, în rațiunea lui, pentru că însăși rațiunea lui a suferit mutații. Și anume cum? Noi știm toți, revin puțin la prima idee, noi știm toți că rațiunea are niște limite ale ei. Gândim rațional și gândim logic. Logica omului s-a schimbat. Evanghelia lui Iisus a schimbat rațiunea și logica omului. Și anume, logica umană până astăzi funcționează după niște legi și anume spune atât de posibil cât de palpabil. E logic, rațional. Ei, Evanghelia lui Iisus a venit și a spus nu. Logica are și o altă logică. Și anume, este la fel de logic să crezi în ceea ce este imposibil să se întâmple din perspectiva omului. Cu alte cuvinte, totul este posibil și dincolo de granițele sau de limitele omului. Și atunci logica căpăta alte valențe, alte legi, alte caracteristici. Aproape că este imposibil să ne gândim ce a făcut Evanghelia lui Iisus din gândirea omului și din istoria lui. Ei, toate aceste mutații s-au repercutat apoi în ceea ce însemna mai mult restrângerea acestei comunități a primilor creștini. Și care comunitate a primilor creștini se caracteriza prin viața de comuniune, toți în comuniune, în liturghie, adică înfrângerea pâinii însemna Euharistia, toți se împărtășeau și în rugăciune. Mai multe vom vedea data următoare.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
0: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
3: Bun găsit, dragi radioascultători! Din invidia diavolului e posibil ca uneori îndoiala să se nască în inima celui care ascultă. Așa s-a întâmplat și în privința unui anume Eftimie, despre care am vorbit și în edițiile emisiunilor trecute, în relația lui cu bătrânul Varsanufie. Se pare că a început să se îndoiască în privința folosului pe care răspunsurile bătrânului le au în inima lui. Împreună cu mine astăzi este din nou părintele profesor Grigore Dinu Moș, cu care vom analiza răspunsul la această problemă. Părinte profesor, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit, părinte!
3: Iată întrebarea 70. Diavolul din pismă, semănând îndoială cu privire la folosul răspunsurilor lui în gândul bătrânului ce întreba pe marele bătrân, acesta, adică Varsanufie, cunoscând cele din inima lui, îi scrise acestea. Odată cu întrebarea aceasta și cu întrebarea viitoare, se și termină corespondența dintre Eftimie și Varsanufie, așadar vom vedea și finalul acestei corespondențe, care este unul foarte interesant. Răspunsul fiind foarte lung, vă rog pe dumneavoastră să spicuiți câteva dintre expresiile care merită analizate.
4: Da, deci în acest răspuns, marele Varsanufie începe cu o doxologie pe care o adresează, o laudă, deci adresată lui Dumnezeu, și apoi continuă cu o mulțumire extinsă adresată lui Dumnezeu pentru izbăvirea din această ispită și din această boală a îndoielii care mult timp a lucrat la temelia credinței și încrederii lui Eftimie. Și, efectiv, pentru folosul și ascultătorilor, o să citesc aici puțin mai multe rânduri ca să poată să nu mai tot fragmentăm noi prin explicații și să vedem cumva care e duhul pe care îl are marele bătrân în el, ce fel de duh de mulțumire, ce credință extraordinară are. Vă dați seama, adică el aici practic îi scrie din proprie inițiativă lui Eftimie. Nu-l mai întreabă nimic Eftimie aici. De asemenea, o să vedeți și scrisoarea 71, următoarea și ultima dintre ei, la fel, o scrie din proprie inițiativă ca să-l mângâie pe Eftimie. Așadar, să dau citire textului. Mai întâi și întâi de toate, preamăresc pe Sfânta și pe cea de o ființă trăime, zicând, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Și nu fără rost am început această doxologie, ci ca să dovedesc demonului urător al binelui că nălucirile arătate de el nu este nimic dintr-o astfel de doxologie, ci numai tulburare, tristețe și spaimă. Să dăm, deci, frate, mulțumire lui Dumnezeu pentru izbăvirea de ispita care ne-a venit ca unor lipsiți de minte. Și această ispită a neîncrederii, pe care vă vedeți, interesant, vorbește la
3: plural,
4: cumva și bătrânul Varsanufie își asumă că și pentru nedesăvârșirea cuvintelor lui, poate că Eftimie a avut îndoială. Căci nu ne-a lăsat iubirea lui de oameni, spune în continuare Varsanufie, să ne pierdem până la sfârșit, căci pururea este adevărat cuvântul care zice, viu sunt eu, spune Domnul, căci nu voiesc moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Să dăm deci totdeauna mulțumire celui ce ne-a mântuit și ne mântuiește pururea pe noi, celui ce-i mulțumesc îngerii, puterile mai presus de lume, oștirile cerești, heruvimii, serafimii, neîncetat și neîntrerupt cu glasuri înalte, strigând și glas înălțând și zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Gândind la aceasta, să-i mulțumim deci noi celui căruia cerul este scaun și pământul așternut picioarelor, căruia toată zidirea slujește. Pornind de la această pildă a Scripturii, continuă marele bătrân, să-i mulțumim și noi Tatălui că a miluit lumea și nu l-a cruțat nici pe Fiul Său cel născut, ci l-a trimis ca mântuitor și zbăvitor al sufletelor noastre. Să-i mulțumim Fiului care s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moartea pe cruce, pentru noi oamenii. Să-i mulțumim Sfântului Duh de viață Făcătorului, care a grăit în lege și în proroci și învățători, care a făcut pe Petru să pocăiască și a poruncit să meargă la Corneliu, l-a slăvit și a dat putere să scoale morții, ca pe Tavita, care pururea o ia înainte și zdrobește cursele vrăjmașului de la cei ce-l cheamă pe el, zicând după prorocia lui David, cursa a fost zdrobită și noi ne-am izbăvit, ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Iată deci când ne-a miluit pe noi și ne-a vindecat de o așa de mare boală, să-l auzim zicând, iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Să venim în toate la smerenie, căci cel smerit zace jos și cel ce zace jos unde mai poate cădea, dar e vădit că cel de la înălțime cade ușor. Și aici există o
3: notă de subsol,
4: a părintelui Dumitru Stăinloae care spune așa, dacă te socotești cel mai de jos, nu mai poți cădea în mândrie. Dacă te socotești cel mai de jos, nu-ți mai place să te înalți în mândrie. Nu te mai ispitește mândria și nu mai poți socoti pe altul mai jos decât tine. Nu mai vrei să te afirmi, nu te mai temi de părerea cuiva că te poate coborâ și mai jos decât ești. De aceea, acolo, în acel punct, cum am vorbit și emisiunea trecută, dobândești pace și neclătinare. Când ajungi în acel punct al smereniei, simți că stai pe pământ tare, stai pe stâncă, stai pe stânca Hristos. Nimic nu te mai poate face să cazi din acel punct al smereniei. Așadar, continuă marele bătrân, dacă deci ne-am întors și ne-am îndreptat, aceasta nu e de la noi, ci al lui Dumnezeu este darul. Căci Domnul zice, îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelegește orbii, cum spune psalmistul. Iar în cuvântul scris, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, se cuprinde un gând de mare desăvârșire. Deci vedeți, când ajungem să nu nimic să nu ne desparte de dragostea lui Hristos, atunci, da, putem spune că ne aflăm în pragul desăvârșirii. Și apoi continuă marele bătrân zmerindu-se din nou și arătând, de fapt, ce s-a întâmplat în trecut, practic, nu de când are loc această comunicare prin scrisori între el și Eftimie, totuși, de câte ori s-a întâmplat, cum spune aici, noi am tăiat funia iubirii, murind și despărțindu-ne de corabia lui Hristos, prin neîncrederea pe care a avut-o acest Eftimie și care răzbătea prin multe întrebări, în care se vedea mereu această neîncredere și totuși câtă răbdare a avut marele bătrân. Și încheie această scrisoare, numărul 70, în felul acesta. E bine însă să nu rup pe cetea lui Hristos și să flecăresc prea mult, căci mă îndeamnă cel ce zice, unde sunt cei înțelepți, nu face pe înțeleptul. Voi opri deci cuvântul, ți-am scris ca unui frate cu adevărat iubit. Făcând acestea, nu, ce te-am sfătuit în scrisorile mele de până acum, vei ajunge la calea care duce la viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, cinstea și stăpânirea, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin. Aici poate ar trebui să ne oprim asupra acestui cuvânt tainic, nu? Și nu e clar la ce se referă, e bine să nu rup pe cetea lui Hristos și să flecăresc prea mult. La ce oare se referă aici acest cuvânt? Mă gândesc că este un alt mod de a spune ceea ce spunea Sfântul Grigore Teologul în una din cuvântările sale teologice, că cele sfinte se spun în chip sfânt, se rostesc în chip sfânt și cele tainice se rostesc în chip tainic. Nu? Sau cum spunea Apostolul Pavel, cele duhovnicești se rostesc în mod duhovnicesc adresate unor oameni duhovnicești. Și acest mod de vorbire tainică duhovnicească este cu totul opus flecărelii și vorbirii îndelungi, pentru că care este riscul vorbirii îndelungi? În momentul când vorbim prea mult și explicăm prea mult, undeva facem un fel de reducție rațională sau pur rațională a unor cuvinte duhovnicești care în ele au o dimensiune ce depășește raționalitatea omenească. Adică ne poate da iluzia că am înțeles de plin cuvântul respectiv, că l-am pus într-o schemă rațională, că îl putem deci reproduce, nu? Pentru că avem schemă, avem tiparul rațional, putem oricând reproduce, pentru că vedeți ce are cumva rațiunea umană, are universalitate. Și asta e un lucru foarte bun. Doar că, vedeți, în viața duhovnicească e un alt tip de universalitate, este depășită universalitatea rațiunii. Datorită faptului că este această extremă personalizare a cuvântului și pentru că există mereu o deschidere în cuvintele sfinților spre un Dumnezeu care rămâne inepuizabil în acele cuvinte. E un Dumnezeu care este în ființa lui este infinit. Și această deschidere spre acel mister negrăit și infinit al lui Dumnezeu rămâne în orice cuvânt de natură duhovnicească. Pe când explicațiile prea multe, stăruința în a explica prea mult, efectiv poate să ucidă, să închidă acea cale spre acel mister infinit al prezenței lui, care este uneori înfricoșător, dar în sensul bun zic înfricoșător, în sensul că e ceva cu totul deosebit și nou față

0: personală, tainică, în cuvintele pe care marele bătrân le spune. Se poate rupe prin faptul că, cumva, prin foarte multe explicații, ne punem pe noi în centru, în loc să lăsăm să lucreze Hristos și Duhul Sfânt.
1: Următoarea imagine poate fi potrivită pentru a surprinde ceea ce ați spus, poate fi cunoașterea lui Dumnezeu ca o încăpere imensă, iar rațiunea este doar una dintre ușile prin care se poate intra?
0: Da, cred că putem vorbi și așa. Nu e vorba doar de ușa. Mai degrabă aș face o altă analogie folosind aceleași elemente pe care le-ai spus, în sensul că Dumnezeu este ca o reție, nu știu, un spațiu nesfârșit, nu? Sau
1: infinit.
0: O catedrală infinită, nu? În care rațiunea este, aș zice, pridvorul sau poate una dintre elementele de intrare în această biserică, spațiu cumva prin care intri, nu intri prin rațiune, pentru că primești cumva adevărul de credință și într-o formă în care îți este în primul rând accesibil atât cât este accesibil rațiunii. Deci nu există o fractură între rațiune, ceea ce este supra-rațional, între minte și ceea ce este mistic, ceea ce este mai presus de minte. Există o continuitate acolo, dar există și depășire. Deci cumva rațiunea doar este o încăpere finită sau o parte finită acestei catedrale infinite care este de fapt viața în Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Deci vederea lui Dumnezeu are mereu ceva nesfârșit, ceva inepuizabil, ceva de necuprins total în concepte.
1: Și dar este o parte a cunoașterii.
0: Da, este o parte foarte importantă.
1: Și parte de început.
0: Da, și care e important, ea rămâne. Adică faptul că intrăm cu ajutorul minții și cu ajutorul rațiunii în această lume nesfârșită a vederii lui Dumnezeu și noi mergem mai departe și depășim cumva această lume, această depășire se face cumva cu tot cu rațiune. Adică cu o rațiune însă modificată, cu o rațiune adecvată revelației divine, cu o rațiune care poate să se exprime în mod antinomic. De aceea noi avem dogmele bisericii, principalele dogme ale bisericii, cele fundamentale, le avem date în expresii antinomice. Nu? Sfânta Treime, Dumnezeu, unul în ființă, întrăit în ipostasuri. Mântuitorul Iisus Hristos, o persoană divină umană, o persoană cu două naturi. Uite, Sfânta Împărtășanie, la fel, nu? Noi vedem și simțim la gust fiind pâine și vin și totuși credem că este trupul sângelui lui Hristos. Deci aceste realități antinomice deja înseamnă că au preschimbat rațiunea, au dus rațiunea într-un plan în care ea este sigur depășită, dar care totuși ea ceva spune, adică rămâne o amprentă asupra o modificare pe care se petrece în rațiunea noastră, pe care o dă revelația, adevărul infinit revelat al lui Dumnezeu. Deci, practic, nu mai avem o rațiune autonomă, ci ea intră într-un regim heteronom, teonom, în care ea se prosternează în fața lui Dumnezeu și în fața infinității lui și se modifică. Și atunci, practic, în această mișcare apofatică de înălțare spre Dumnezeu, rațiunea rămâne cu noi, doar că ea dobândește un regim modificat, este modificată de această vedere a infinității lui Dumnezeu și în faza ultimă a vederii lui Dumnezeu este complet depășită în sensul în care acolo misticul sfânt nu vede cu mintea lui nimic, deci mintea lui cumva este oarbă în fața acelei supraabundențe de lumină infinită, n-are cum să cuprindă o astfel de infinitate, o astfel de supraabundență a luminii și atunci, de fapt, în faza finală a ascensiunii mistice, în unirea cu Dumnezeu, practic Dumnezeu însuși se vede pe el însuși prin mintea omului aflat în stare de răpire, de extaz, de ieșire din sine. Deci, practic, nu misticul îl vede pe Dumnezeu cu ochii minții lui, ci Dumnezeu se vede pe el însuși și prin ochii misticului, pe care îl face cumva participant în mod tainic și de neînțeles îl face participant la vederea lui Dumnezeu de către el însuși. Adică Dumnezeu se vede pe el însuși. Cumva îi împrumută ochii, îi împrumută ochii divini misticului prin care se poate fi văzut Dumnezeu față către față. Sau ca și cum s-ar afla Dumnezeu simultan în spatele nostru și în fața noastră și noi am fi cuprinși în vederea Lui de către El însuși. Și acolo, bineînțeles că rațiunea este depășită complet. Dar până în acel punct, nu putem vorbi de o depășire completă a rațiunii, ci doar de o modificare a regimului ei de funcționare. Din regim acesta analitic într-un regim antinomic în care să poată să prindă cumva sau să poată

0: cumva să rămână în această vedere a infinității lui Dumnezeu. Asta a fost o paranteză.
1: Părinte, sunt foarte adânci explicațiile pe care le faceți, dar nu pot să nu observ cât de departe suntem de astfel de trăire, dar e foarte important totuși să facem și aceste precizări legate de rațiune și de etapele transformării rațiunii în viața duhovnicească, fiindcă, poate ați observat și dumneavoastră, există și chiar și în biserică un curent antiraționalist care consideră că rațiunea nu are niciun sens în cunoașterea lui Dumnezeu, nu știm de ce ne-a fost dată, dacă prin ea nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, și că totul este despre trăire, despre experiență și niciun pic de rațiune.
0: Da, tema aceasta este foarte importantă și mă gândesc că ar fi bine să facem o emisiune special pe tema aceasta. Acum n-aș mai continua, pentru că chiar ar necesita probabil chiar o oră, două de discuții și poate o să facem cu altă ocazie și nu legat de scrierile filocalice ale bătânului Varsanufie, ci poate într-o emisiune cu temă teologică, poate acolo vom aborda această discuție a raportului dintre rațiune și credință, dintre viața duhovnicească și, cum să spun, acest dar pe care Dumnezeu ne-a dat nouă, rațiunea, care este un dar minunat și care ne deosebește de animale și ne aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Doar atât spun aici că în viziunea patristică, toți marii părinți greci din primul mileniu creștin afirmă, cum să spun, de multe ori, de foarte multe ori în scrierile lor, că ceea ce ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu este rațiunea. În dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, cred că de vreo 15 ori spune acest lucru, la fel Sfântul Maxim, la fel părinții capatoceni înainte de ei afirmă acest lucru, că rațiunea, deci, ne este, cum să spun, datul fundamental care ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu. De asta nu este absurd să spui, nu, să te dispensezi de rațiunea care te face, de fapt, să fii asemănător cu Dumnezeu, care să... E ceva de neînțeles. Sigur, proasta folosire a rațiunii este problematică. Și adevărul ăsta este că cât un dar este mai mare, cu toate mai mare, să spun eu, capacitate, nu, și putere a acelui dar de a te orienta spre bine sau spre rău, da, cu atât poți să folosești acel dar într-un sens greșit și deci te poate îndepărta de Dumnezeu. Deci nu rațiunea în sine este problema, ci, într-adevăr, o anumită folosire a rațiunii te poate îndepărta mult de Dumnezeu. Dar asta,
1: așa,
0: repet,
1: vom face,
0: o să facem o emisiune...
1: Vom aborda într-o emisiune separată.
0: Da, separată această temă.
1: Ultima întrebare din corespondența acestor doi, a bătrânului Eftime și Varsanufie, este întrebarea 71, care de fapt nu e o întrebare, zice textul: primindu-le pe acestea, bătrânul Eftimie s-a predat pe sine plânsului și lacrimilor. Și ca să-l mângâie, marele bătrân Varsanufie i-a scris acestea și îi scrie un text. O să ne oprim doar la un singur punct, dar până acolo voi citi. Zice: frate, câte au trecut să le aruncăm la spate, după cuvântul apostolului care zice: cele vechi au trecut, iată, toate noi s-au făcut. Să ne unim împreună sub jugul cel blând al lui Hristos și să ne întărim pe noi în dragostea lui Hristos, căci a spus că Dumnezeu este iubire. Dacă deci spune cineva că are dragoste, să nu aibă nimic urât de la Hristos. Să ne străduim să curățim inima noastră de omul cel vechi al patimilor pe care le urăște Dumnezeu, căci suntem biserici ale Lui și în locașul umplut de răul miros al patimilor nu locuiește Dumnezeu. Să intrăm deci în ea și să ne liniștim în micul nostru locaș, căci a fost făcut cât ne trebuie, și să ne rugăm ca viața noastră liniștită să fie după voia Lui, slăvind sfânta și neprihănita trăime. Intră așadar și mă predă și pe mine lui Dumnezeu. Și acum o precizare care este inedită, poate că nu ne-am fi așteptat sau poate că nu știu dacă o vom înțelege în totalitate, zice: și nu te mai tulbura de acum să întrebi sau să-mi scrii, căci sunt și eu ocupat acum.
0: Da. E un final aici interesant al acestei corespondențe dintre Eftimie și Marele Bătrân, care, sigur, poate fi interpretat în două feluri. Că ori, cumva, ceea ce a putut să facă varsa nu fie maximul că s-a putut face pentru Eftimie a fost acesta în aceste scrisori și că nu mai are deci ceva, nu mai are ce să-l învețe, nu mai are ce să adauge. Deci aici, sigur, pot fi ambele sensuri și unul poate, nu știu, negativ, cel puțin ca o avertizare sau ca un fel de cuvânt final de, spun eu, și ca o mustrare finală undeva, dar și într-un sens pozitiv care dă foarte multă nădejde și încerc să explic. Adică, altfel spus, îi spune marele bătrân, uite, tot ce ai nevoie pentru mântuire și tot ce am știut să spun, ți-am spus. De acum încolo nu mai pot să adaug nimic. Orice discuție, care, orice altceva, orice din nou punerea acelor lucruri în discuție înseamnă cumva ușurătate, pentru că înseamnă că disprețuim ceea ce deja Dumnezeu ți-a dat, nu? Prin mine. Nu mai pot să mă întreb din nou aceleași lucruri. Ți-am spus deja. Știi care sunt problemele. Am identificat boala care este acea neîncredere pe care tu o ai. Ai deja toate cuvintele mele spuse, nu? Dragostea mea, toate cuvintele de nădejde pe care ți le-am dat. Ai totul practic. Nu mai am ce să mai adaug. De acum orice lucru ar fi în plus și inutil și ar însemna tulburare și pierdere de timp. Deci cumva nu mai înscrie. Gata, sunt ocupat și eu acum, de acum. Deci nu te mai tulbura să mai înscrii. Sunt ocupat. Adică, da, am făcut maximul ce s-a putut, nu? În legătura noastră, în relația noastră. De acum nu are sens. Orice continuare ar însemna într-un fel o bagatelizare și o luare în ușurătate a ceea ce deja ți-am spus, a ceea ce Dumnezeu a făcut în legătura noastră. Asta e cumva și poate elementul cu tentă cumva de avertizare și de mustrare finală, dar în același timp eu văd aici și un element foarte pozitiv. Altfel spus, am ajuns deja la o asemenea relație noi, între noi, de frățietate și de dragoste în Hristos, încât nu mai nevoie de cuvinte de acum înainte. Suntem uniți în Duh, suntem uniți în cuget, a fost depășită ispita aceea a neîncrederii, mereu te port în rugăciunile mele, nu te văd ca pe sufletul meu, îi spune și cu altă ocazie, o să mai ai mereu ca părinte rugător și o să fiu mereu prezent, deci în viața ta, nu mai e nevoie de acum înainte de cuvinte, ne întâlnim în rugăciune, ne întâlnim în Duh și poate nu exclude de fapt nici lucrul acesta ca să-ți trimit direct în Duh un cuvânt sau o mângâiere sau ceva care să te ajute când vor veni poate ispite noi pe care până acum nu am avut ocazia să le discutăm în scrisorile noastre. Deci văd și acest aspect al cumva a depășirii unei faze care presupunea efectiv cuvinte și că ei au ajuns la această legătură atât de puternică în Duh încât nu mai e nevoie de a mai adăuga ceva prin scrisori. Și într-un fel dovada e și faptul că Varsanufie și cu asta chiar se încheie și această ultimă scrisoare dintre ei, că îi răspunde la o rugăminte, îi ceruse paramanul, adică acea bucată de postav pe care e bordată crucea Domnului și care este înconjurată de uneltele de tortură și de textul de la Matei, capitolul 1, versetele 29-30, luați jugul meu că este bun și sarcina mea ușoară, zice aici în text, și pe care monahii o poartă pe spate, pe sub rasă. Spune asta nota editorului. Îi dă deci acest paraman
1: pe care el l-a cerut.
0: Pe care el l-a cerut și care este de fapt acest simbol al jugului lui Hristos luat asupra lui și acest cuvânt de mare nădejde că jugul lui Hristos este bun și sarcina mea este ușoară. Și noi, vedeți, iarăși ne întrebăm de ce oare pentru cei mai mulți dintre noi par atât de grele și de imposibile poruncile lui Hristos și de ce viața domnicească e așa de chinuitoare și mediocră și nu avansăm. Pentru că Hristos spune clar, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Sarcina lui Hristos este ușoară. Iar în alt loc, Sfântul Ioan Teologul spune într-o anghe scrisorile lui, poruncile lui nu sunt grele, zice, poruncile lui Hristos nu sunt grele. De ce nouă ni se par atât de grele de, uite, că nu reușim să le împlinim și tot batem pasul pe loc? Și ajungem iarăși din nou la același punct de care tot am vorbit, diferența între omul duhovnicesc și omul psihic. Pentru omul psihic, nu numai că sunt grele, sunt imposibile, sunt zdrobitoare. Dar pentru omul duhovnicesc care se presupune că s-a născut în noi prin botez și prin o lucrare împreună cu Hristos, cu o lucrare harică împreună cu Hristos, pentru omul duhovnicesc sunt ușoare. De ce? Pentru că omul duhovnicesc nu mai este întemeiat în el însuși. De fapt, omul duhovnicesc tot ce face, face cu puterea lui Hristos. Pentru omul duhovnicesc este foarte semnificativ acel cuvânt pe care îl spune Hristos, fără mine nu puteți face nimic. dar cu mine puteți face totul. Ar fi, nu, cumva reversul acestui cuvânt. Da, fără mine nu puteți face nimic, cu mine însă, prin credință în mine, puteți să faceți tot. Și atunci lucrurile devin ușoare.
1: Iată că ne-am apropiat și, de fapt, am ajuns la finalul acestei corespondențe, urmând ca în edițiile emisiunii viitoare să continuăm cu o nouă corespondență dintre un anume bătrân, Andrei, care începe să-i pună întrebări bătrânului Varsanufie. Vă mulțumesc, Părinte Grigore, pentru emisiunea de astăzi.
0: Cu drag, Părinte!
1: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ce orice se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de-a Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi mile de toale și lăbogate, pentru vecinurile preacurate, stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și cura căciorii Maria, cu puterea cinstește viața pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru vecinurile cinstitului Maria.

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg porunca.

Vrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene, grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciune.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne,

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de arcind, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 29 iulie. În această zi, în 1952, sportivul român Iosif Sârbu obținea prima medalie de aur cucerită de România la Jocurile Olimpice. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru pelerinajul de la Mănăstirea Clujeană Nicula. Și primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulației începând de anul viitor. Iată doar o parte dintre subiectele pe care le discutăm astăzi în cadrul întâlnirii noastre. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 29 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Calinic. Sfântul Mucenic Calinic se trăgea cu neamul din Cilicia și a fost crescut în credința lui Hristos pe vremea când la Roma împăratul era păgân și prigonea pe creștini. Și ajungând el la vârsta bărbatului desăvârșit, vedea pe mulți oameni care se lepădau de stăpânul Hristos și trecând la credința păgână aduceau jertfă idolilor. Deci plângând pentru pierzarea lor, Sfântul Calinic s-a făcut multora dascăl de mântuire, învățându-i să cunoască pe atotțiitorul Dumnezeu și să se lase de cele deșarte. Deci pe când se găsea în cetatea Ancira din Galatia, propovăduind pe Hristos, a fost prins de necredincioși și a dus înaintea dregătorului sacerdon, care l-a dat la tot felul de chinuri și la strujirea trupului cu piepten de fier. Și încălțându-l în încălțăminte de fier, care avea piroane ascuțite, l-au silit să alerge până la cetatea Gangra, departe de Ancira, ca la 80 de stadii. Și mergând numai 7 stadii, ostașii ce-l trăgeau s-au oprit de sete și nu puteau să meargă mai departe. Iar Sfântul, rugându-se, a făcut de a izvorât apă dintr-o piatră seacă. Deci, sosind la Gangra, a fost aruncat într-un cuptor de foc și așa și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Într-o această zi, cuvânt al lui Petru, monahul, despre trezirea minții. Să iubiți smerita cugetare urmând lui Hristos, celui ce s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte prin răstignire. Ca și noi, fiind următorii lui, să biruim mândria diavolului prin smerită cugetare. Că Domnul a zis, cel ce voiește să fie mare între voi, să se facă tuturor rob și slugă, pentru că cel ce se înalță se va smeri, iar cel ce smerește se va înălța. Și cel smerit nu are de unde cădea, că stă de desubtul tuturor, iar cel ce se înalță se va surpa din înălțime într-o adâncul focului. Vă rog, dar, pe voi, să plângeți cât mai este vreme, ca să nu plângem acolo unde este scrâșnirea dinților și viermele cel neadormit, unde focul cel nestins ca râul curge și niciodată nu încetează, unde îngerii, cei neîndurați și nemilostivi, nu au milă ca să miluiască pe cineva sau să se rușineze de bătrân sau să cruțe pe tânăr sau să cinstească pe împărat, ci fiecare va fi răsplătit după faptele sale. Pentru aceasta, vă rog să vă nevoiți cu mintea până la moarte, pentru că multe nevoințe ne trebuie la lucrul acesta. Strâmtă și plină de necazuri este calea care duce la viața veșnică și cei ce se nevoiesc intră în ea, pentru că nevoioasă este calea împărăției cerurilor. Însă, să fugiți de duhul măririi deșarte și de ispita de a plăcea oamenilor care mai mult se depărtează de Dumnezeu. Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Psalmul 52, versetul 7. Că dacă aici ne vom proslăvi, apoi ne vom păgubi de plata noastră acolo în vecii vecilor, iar de nu ne vom lipsi aici de cinstire, vom fi iertați acolo de datoria greșelilor. Astfel, ghiena focului vom moșteni în veci nesfârșiți. Deci, să iubiți necazul, cel pentru Dumnezeu, mai mult decât bucuria veacului acestuia și plânsul mai mult decât râsul, pentru că fericiți sunt cei ce plâng, zice Domnul, că aceia se vor mângâia. Și amar vouă de veți râde că veți plânge. Deprindeți-vă a vă ruga mult și a plânge, pentru că acestea întăresc mintea și hrănesc sufletul, iar vorbele cele multe să le urâți. Că spre a noastră învățătură s-au scris acestea, însă cel ce voiește să placă lui Dumnezeu și voia lui să o facă, la doi stăpâni nu poate sluji, nici nu va iubi pe altcineva în afară de Domnul. Vă rog pe voi, nimic să nu cinstiți mai mult decât pe Domnul și să vă îngrijiți de sufletul vostru. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? că nimic n-am adus în lumea aceasta și vădit este că nici a scoate ceva nu vom putea, ci goi vom învia. Numai în faptele bune sau în rele vom fi îmbrăcați ca într-o haină. Și încă, nu numai în fapte vom fi îmbrăcați, ci încă și în cuvinte și în gânduri. Și așa vom sta la această înfricoșătoare judecată, unde fiecare își va lua plata ostenelilor sale după dreapta hotărâre a Domnului, sau în odihnă, sau în chin, în veacul veacului. Și fericiți sunt cei ce plâng cu lacrimi, după durerea inimii, că aceia se vor bucura. Fericiți cei ce iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, că aceia se vor milui. Pentru că cel ce iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său îl iubește, pentru că în iubirea de frate se află moștenirea veșnicelor bunătăți.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 29 iulie. În această zi, în 1834, era înregistrat primul accident rutier cu un vehicul autopropulsat. O diligență cu aburi a lovit o piatră pusă în mod intenționat în drum, cazanul cu aburi a explodat, provocând moartea a 5 persoane. În 1857 era înființată din inițiativa și sub conducerea medicului Carol Davila, Școala Națională de Medicină și Farmacie din București. Actuala Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila, Emil Metea, vine cu amănunte.
1: Învățământul superior medical și farmaceutic din București datează de mai bine de un secol. Carol Davila, medic român de origine franceză, în colaborare cu Nicolae Crețulescu, a pus bazele învățământului medical din țara noastră, înființând, în 1857, Școala Națională de Medicină și Farmacie. Datorită activității sale, au luat ființă în țara noastră o serie de societăți științifice: Societatea Medicală, Societatea de Cruce Roșie și Societatea Științelor Naturale, precum și două reviste medicale, Monitorul Medical și Gazeta Medicală. Construcția Facultății de Medicină a fost complet terminată și inaugurată în ziua de 12 octombrie 1903, când s-a făcut și inaugurarea statuii lui Carol Davila, așezată în fața facultății. Inițiativa ridicării unui monument al lui Davila a fost luată la primul Congres Medical Național, care a avut loc la București în octombrie 1884. Statuia, operă valoroasă a lui Carol Storck, a fost turnată în bronz în atelierele Școlii de Arte și Meserii din București. Inaugurarea edificiului facultății înseamnă o dată importantă în evoluția învățământului medical din București. Noul local a adus mari îmbunătățiri în funcționarea laboratoarelor și organizarea lucrărilor practice, precum și în întreaga activitate didactică. El a adăpostit pentru o vreme și o parte a secției de farmacie. Cu toate greutățile întâmpinate, Școala Națională de Medicină și Farmacie s-a dezvoltat treptat și la 12 noiembrie 1869 a devenit posibilă înființarea Facultății de Medicină din București, care și-a deschis cursurile în ziua de 22 noiembrie 1869. A fost prima facultate de medicină din cadrul Universității din București și, totodată, pe teritoriul țării noastre. Prin ea, știința medicală a reușit să se impună, atât în țară cât și peste granițe. Printre profesorii de seamă care au contribuit la dezvoltarea învățământului în Facultatea de Medicină din București, se numără, alături de Carol Davila, Iacob Felix, fondatorul Școlii de Igienă, cu preocupări de medicină generală, Alexandru Marcovici, inițiatorul clinicii medicale, Nicolae Turnescu și Constantin Dumitrescu Severianu, întemeietorii clinicii chirurgicale, Zaharia Petrescu, fondatorul terapeuticii medicale, sau Alexandru Suțu, care pune bazele medicinii legale și ale psihiatriei. Un eveniment important în orientarea terapeuticii și a farmaciei românești l-a constituit apariția la începutul anului 1863 a primei farmacopei române. Un merit cu totul deosebit în realizarea acestei opere naționale l-a avut, în afară de inițiatorul ei, Carol Davila, eruditul farmacist Constantin C. Hepites, fost profesor la Școala de Medicină. În 1873 are loc susținerea primelor teze de doctorat la Facultatea de Medicină din București. Până în 1888 se susțin, paralel cu tezele de doctorat, un număr de 19 diplome de licență în medicină. Începând cu anul universitar 1885, nu se mai admit în facultate studenți fără bacalaureat, iar după 1888, absolvenții facultății trebuie să susțină o teză de doctorat, obținând astfel titlul de doctor în medicină și chirurgie. Un alt eveniment de seamă în viața facultății a fost crearea la 1 ianuarie 1875, din inițiativa viitorului profesor Nicolae Manolescu, a Societății Studenților în Medicină din București, care, inițial, își punea ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de studiu. Anul 1887 a marcat o nouă etapă în dezvoltarea Facultății de Medicină din București și o dată memorabilă în istoria științei românești. Aceasta pentru că în acel an, trei eminenți savanți au fost chemați ca profesori la conducerea unor catedre principale ale facultății. Este vorba de Victor Babeș, unul dintre marii bacteriologi și anatomopatologi ai epocii sale, George Asaki, fondatorul Școlii de Chirurgie Experimentală, și Nicolae Calinderu, eminent clinician, inițiatorul orientării anatomoclinice în medicina românească. După 1890, alți savanți completează corpul profesoral al Facultății de Medicină din București, iar în 1895 este numit profesor de anatomie topografică și de clinică chirurgicală Toma Ionescu, fondatorul chirurgiei moderne românești, inovator în domeniul rahianesteziei. În 1899 se alătură Gheorghe Marinescu, întemeietorul Școlii Românești de Neurologie, iar în 1901 Ion Cantacuzino, bacteriolog și biolog, imunolog și epidemiolog, creatorul Școlii Românești de Medicină Experimentală. După primul război mondial, catedrele Facultății de Medicină sunt ilustrate și de alte personalități de seamă care au consolidat prestigiul facultății. Printre aceștia trebuie să-i amintim pe profesorul Ion Nanu Muscel, clinician și creator de școală, Anibal Teohari, creatorul terapeuticii experimentale și al balneologiei, profesorul Ernest Juvara, inovator în tehnica chirurgicală și instrumentală, profesorul Alexandru Obregia, care a ilustrat știința psihiatriei, profesorul Mina Minovici, creatorul și organizatorul științific al medicinii legale din România, Francis Kreiner, erudit anatomist și antropolog, Constantin Parhon, promotor al endocrinologiei și al biochimiei, Dimitrie Bagdasar, fondatorul Școlii de Neurochirurgie, sau Constantin Ionescu Mihăiești, reprezentant al Școlii Românești de Microbiologie, organizator al practicii de producere a serurilor. În 1898, Școala de Farmacie devine secție a Facultății de Medicină, recunoscându-i se caracterul de instituție de învățământ superior. Ea funcționează în această situație pe lângă Facultatea de Medicină până în 1923, când se înființează Facultatea de Farmacie ca instituție separată în cadrul Universității din București. Un rol însemnat la crearea Facultății de Farmacie și la stimularea cercetării științifice farmaceutice l-a avut profesorul Ștefan Minovici. Stimați ascultători, la data de 29 iulie în anul 1857 era înființată Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, actuala Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila.
0: Ziua imnului național al României, Deșteaptă-te Române, este sărbătorită astăzi, este sărbătorită anual începând cu anul 1998 ca urmare a unei hotărâri a Senatului României.
1: Potrivit Agerpres, ziua imnului național al României, Deșteaptă-te Române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, data la care, în anul 1848, Deșteaptă-te Române a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcean. Ziua imnului național al României a fost instituită în anul 1998 prin legea numărul 99 pe 1998, care prevede că această zi va fi marcată de către autoritățile publice și de către celelalte instituții ale statului, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și științific, în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Tot în anul 1998, în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea unui secol și jumătate de la Revoluția Română din anul 1848, Banca Națională a României a pus în circulație în scop numismatic, începând cu data de 29 iulie, zi a imnului național, simbol al unității Revoluției Române, două monede din aur cu valori nominale de 500 de lei și 1000 de lei, dedicate acestei aniversări. Versurile imnului național îi aparțin lui Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, ziarist, traducător și adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pan, poet și etnograf, om de mare cultură, cântăreț și autor de manuale de muzică. Poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, redactat și publicat în timpul Revoluției de la 1848, a fost pus pe note în câteva zile, deoarece îl aflăm cântat pentru prima oară pe data de 29 iulie 1848 la Râmnicu Vâlcea. Poemul va deveni imn sub titlul Deșteaptă-te române, câștigându-și instantaneu gloria recunoscută datorită mesajului energic și mobilizator pe care îl conține. Începând cu anul 1848, Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul războiului de independență, cât și în cel al primului și celui de-al doilea război mondial. Imediat după instaurarea deplinei dictaturi comuniste, la data de 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forțat să abdice, Deșteaptă-te române, ca și alte marșuri și cântece patriotice, au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, imnul s-a înălțat pe străzi, însoțind uriașele mase de oameni, risipind frica de moarte și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn național a venit de la sine, sub formidabila presiune a manifestanților. Imediat după Revoluția din decembrie 1989, Deșteaptă-te române a fost ales imn național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991, modificată și completată prin Legea de Revizuire numărul 429 pe 2003. Astfel, în forma actuală, Constituția prevede prin articolul 12 că imnul național este Deșteaptă-te române, acesta fiind considerat simbol național, alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Imnul de stat al României este alcătuit din 11 strofe, primele două strofe, cea de-a patra și ultima dintre ele, fiind cântate la ocazii festive. Astăzi, dragii mei, este ziua imnului național al României.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1851 a murit Ion Catina, poet, romantic și jurnalist, participant la Revoluția de la 1848 din Țara Românească. În 1887 a murit lingvistul Alexandru Cihac, de numele său se leagă punerea bazelor etimologiei românești, fiind autorul primului dicționar etimologic științific al limbii române. În 1893 s-a născut Demostene Botez, scriitor și publicist. În 1895 s-a născut Victor Ion Popa, prozator, dramaturg și regizor. A fost unul dintre primii colaboratori permanenți ai Societății Române de Radiodifuziune. În 1912 s-a născut părintele Nicolae Steinhardt. În 1925 s-a născut actrița de teatru, film și televiziune Carmen Stănescu. În 1927 s-a născut actorul Dan Damian. Ajungem în 1939 când s-a născut Mihai Stănescu, unul dintre cei mai apreciați caricaturiști români. În 1945 s-a născut Mircea Lucescu, fost fotbalist și antrenor, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului. Și în 1950 s-a născut Radu Voina, fost handbalist și antrenor. Astăzi este marcată și Ziua Internațională a Tigrului, a fost stabilită în anul 2010 în cadrul summitului dedicat tigrului și este menită să atragă atenția asupra populației de tigri aflată în scădere.
1: Ziua Internațională a Tigrului este o sărbătoare anuală menită să atragă atenția asupra conservării acestei specii din subfamilia felinelor mari, fiind instituită în anul 2010 la un summit dedicat tigrilor, care a avut loc la Sankt Petersburg. În cultura asiatică, tigrul reprezintă un simbol al puterii și monarhiei. Potrivit unui editorial publicat în Ziua Constanța, tigrul este o specie de mamifere carnivore din familia felidelor, fiind una dintre cele patru specii ale genului Panthera. Este cel mai mare reprezentant al subfamiliei panterine și unul dintre cei mai mari răpitori terestri, după ursul polar și cel brun. Dimensiunile unui tigru siberian la vârsta de 6 luni sunt comparabile cu cele ale unui leopard adult. Tigrilor le sunt caracteristice dungile de culoare închisă, amplasarea cărora variază de la un individ la altul. Corpul este adaptat pentru vânătoare, fiind dotat cu colți lungi și maxilare puternice, vedere nocturnă de 6 ori mai bună decât a omului și musculatură dezvoltată. Tigrul fiind capabil să sară la o înălțime de până la 2 metri, cu 50 de kilograme de carne în dinți. Tigrii se hrănesc îndeosebi cu copitate, dar pot vâna și maimuțe, păsări, pești și chiar alte răpitoare. Au un comportament solitar și veghează în singurătate teritorii de până la 1000 de kilometri pătrați. Acestea pot cuprinde diferite landshafturi. La sud, păduri tropicale și savane, iar la nord, semideșerturi și taiga. Sunt recunoscute 9 subspecii ale tigrului, toate pe teritoriul Asiei, dintre care, către începutul secolului 21, s-au păstrat doar 6, în total 3200 de indivizi. Cea mai numeroasă subspecie este aceea a tigrului bengalez, a cărei populație alcătuiește aproximativ 1700 de specimene. Pe parcursul secolului 20, populația tigrilor a scăzut cu 93%, astfel încât, către sfârșitul secolului, specia a fost inclusă în lista roșie a IUCN și în documente similare ale unor țări. În prezent, vânătoarea sau capturarea tigrilor este interzisă în toată lumea. Tigrul reprezintă un simbol al puterii și monarhiei în cultura asiatică. Unele zeități indiene sunt ilustrate călare pe tigri, demonstrându-și astfel superioritatea. Tigrul este de asemenea unul dintre cele 12 simboluri de animale din calendarul chinezesc. Rolul său în cultura mondială este reflectat în recunoașterea sa ca simbol național al Malaeziei, Indiei, Bangladeshului și Republicii Coreea. Și este totodată unul dintre cele mai iubite animale de pe pământ, în urma unui sondaj realizat de Animal Planet. Așadar, dragii mei, astăzi 29 iulie este și Ziua Internațională a Tigrului.
0: Iată, dragi prieteni, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Nu schimbați frecvențele. Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de Părintele Nicolae Steinhardt, eseist, prozator și autor de eseuri și predici. Nicolae Steinhardt, eseist, memorialist și critic literar, s-a născut la data de 29 iulie 1912, iar numele său de botez este Nicu Aurelian Steinhardt. Mama sa se numea Antoaneta, iar tatăl a fost inginerul și arhitectul Oscar Steinhardt. Acesta conducea o fabrică de cherestea și mobilă în comuna Pantelimon. Tatăl său luase parte ca ofițer de rezervă la primul război mondial, fusese rănit la Mărășești și decorat cu virtutea militară. O ramură a familiei părintelui Steinhardt se înrudește cu Sigmund Freud, creatorul psihanalizei. Despre copilăria sa, părintele Nicolae Steinhardt spune într-o scurtă autobiografie. Citez: "Din copilărie m-au atras clopotele și obiceiurile creștinești. Părinții mei erau în bune relații cu preotul Mărculescu de la biserica locală Capra, unde am mers și eu." Sunt cuvintele părintelui notate în Jurnalul Fericirii. Potrivit Ager Press, părintele Nicolae Steinhardt a urmat clasele primare în particular, apoi la școala Clemența din București. Cursul secundar îl face la Spiru Haret, liceul reputat care număra atunci printre elevii săi pe Mircea Eliade și pe Constantin Noica. De confesiune mozaică, Steinhardt urmează, singurul dintre cei patru elevi israeliți, cursurile de religie creștină, avându-l drept dascăl pe preotul Gheorghe Georgescu de la Biserica Sfântul Silvestru, om de ispravă care mă simpatiza și îmi dădea note mari, spune părintele Nicolae. Licențiat al Facultății de Drept a Universității din București, tot aici și-a luat și doctoratul în 1936. După aceea, până la izbucnirea războiului, a continuat studiile la Paris și în Anglia. A fost avocat în baroul Ilfov, a fost și funcționar la diverse întreprinderi și instituții, dar și muncitor necalificat. Luna ianuarie a anului 1960 este aceea în care viitorul părinte Nicolae Steinhardt a fost arestat. Despre împrejurările care au dus la arestarea sa, Nicolae Steinhardt spune, citez: "Greu m-am împăcat cu regimul introdus în toamna anului 1947. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat destulă voință și destulă luciditate pentru a nu mă lăsa prins în capcană de ademenirile acestui nou regim. Am suferit alături de atâția alții. Am fost dat afară din casă și din barou și am dus-o foarte greu din punct de vedere material și sufletesc. Am fost și foarte bolnav vreme îndelungată." În anul 1959, grupul de prieteni pe care îl avea de atâția ani a început să fie și el arestat și Nicolae Steinhardt a fost chemat la securitate, cerându-i se să fie martor al acuzării și punându-i se în vedere că, dacă refuză, va fi arestat și implicat în lotul intelectualilor mistico-legionar. Îndemnat cu putere de tatăl său, chiar certat pentru așa zisa sa nehotărâre, Nicolae Steinhardt a refuzat să fie martor al acuzării. Ca urmare, a fost arestat și judecat, într-adevăr, în cadrul lotului mistico-legionar Constantin Noica, Constantin Pilat, și a fost condamnat la 12 ani de muncă silnică pentru crimă de uneltire împotriva orânduirii sociale a statului. "Atunci," spune părintele, "n-am mai șovăit și toate aprehensiunile și subtilitățile mele mintale au dispărut ca prin farmec. Eram sigur că nu voi rezista 12 ani și că voi muri în pușcărie. Însă nu voiam să mor nebotezat," notează părintele Steinhardt. La 15 martie 1960, dânsul a fost botezat creștin ortodox în camera 18 de la Jilava, de către ieromonahul basarabian Mina Dobzeu. Părintele Mina a ținut să dea botezului acestuia un caracter ecumenic și a poftit la mica ceremonie clandestină pe cei doi preoți greco-catolici aflați în celulă. Iată ce mărturisește părintele Nicolae Steinhardt. Citez: "Cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai des asalturi ale fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus și lovesc mai cu poftă, cu precizie. Va să zic că este adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfinte taine. Alminter, fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde.

0: Părintele Nicolae Steinhard a fost eliberat în anul 1964 după peregrinări prin închisorile Jilava și Gherla. În 1980, dânsul a primit haina monahală, fiind călugărit de arhiepiscopul Teofil Herineanu. Își va petrece ultimii 9 ani la mănăstirea de la Rohia din Maramureș, unde a avut și ascultarea de bibliotecar. Debutul său literar a avut loc în revista burgheză. A colaborat cu articole și eseuri la diverse publicații, cum sunt Revista Fundațiilor Regale, Universul Literar, Libertatea, Tribuna Poporului, Convorbiri Literare, Viața Românească și altele. Debutul său editorial a avut loc în anul 1934 cu volumul În genul tinerilor, semnat cu pseudonimul Antistius. Nicolae Steinhard este autor al mai multor volume de eseuri, Între viață și cărți, Incertitudini literare, Critica la persoana întâi, Escale în timp și spațiu, Printre alții spre sine, etc. Dânsul a tradus și din Allen Anderson, Barlow, Kipling și alții. A primit premiul de critică al Asociației Scritorilor din București pe 1980. În Dicționarul Scritorilor Români, publicat în anul 2002, se spun următoarele despre părintele Nicolae Steinhard. Citez. A scris despre literatură, artă, morală, istorie și religie, despre scritorii vechi și noi, români sau străini. Era competent în teologie, deși fără studii speciale, ca și în teatru și muzică. Informația lui Steinhard este uriașă. El pare a ști totul despre toate. O memorie excepțională îi furnizează în orice clipă, ori de câte ori are nevoie, datele necesare și îi permite să facă orice conexiune dorește. Stilistic, Steinhard este volubil până la contagiune, stăpân pe o limbă română foarte personală, în care arhaismele fac casă bună cu neologismele sau cuvintele cele mai recente, iar topica mlădiază fraza după reguli numai de el știute. O limbă înțeleaptă, îți vine să spui, cu un eminescianism, chiar dacă nu numai decât și veche, după cum arătam. Cultura acestei limbi este la fel de frapantă ca și cultura, în general, a eseistului. Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea Zilei, astăzi ne-am adus aminte cu drag de părintele Nicolae Steinhard, de la Rohia. După moartea sa, chilia în care a viețuit ca monah a fost amenajată ca un mic muzeu în care se păstrează lucrurile sale personale, manuscrise, cărți, icoane, tablouri, precum și mobilierul său personal.
1: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, merge mai departe. Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal, cel de la Mănăstirea Clujeană Nicula, se apropie. 10.000 de credincioși sunt așteptați și în acest an să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului din 15 august. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru hramul mănăstirii de la Nicula. Reprezentanții instituțiilor responsabile de ordine publică, sănătate și intervenții de urgență s-au întâlnit recent într-o ședință coordonată de prefectul județului Cluj, Maria Forna. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent exarhul mănăstirilor, arhimandritul Dumitru Copzaru. Cu acest prilej, părintele arhimandrit a mulțumit autorităților și tuturor instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în organizarea și în acest an a pelerinajului. Discuțiile au vizat dirijarea circulației, accesul pelerinilor spre mănăstire și gestionarea numărului mare de participanți. Vor fi amenajate și puncte de ajutor și asistență medicală. Autoritățile urmăresc să prevină blocajele și să asigure intervenție rapidă în cazul unor situații de urgență. Hramul Mănăstirii Clujene Nicula, a prilejuit de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, adună în fiecare an 10.000 de credincioși. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea volumului intitulat Cât a mai rămas din noapte? Mic tratat despre speranță pentru uzul contemporanilor. Volum semnat de preotul dominican Adrien Candiard. Cu toate că titlul ne duce cu gândul la celebrul verset din cartea profetului Isaia, Străjerule, mai este mult din noapte? Totuși, volumul părintelui Candiard, pentru a-și argumenta opiniile privitoare la speranță, face apel la cartea profetului supranumit al neamurilor, Ieremia. Ieremia este profetul ce privește noaptea așa cum este ea. Nu-și proiectează speranțe omenești, încearcă să purifice speranțele poporului său, arătând înspre unica speranță. Nu diplomația, nu armata, nu puterea, nu triumful, ci promisiunea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul unui popor aflat în exil. Citez. A crede, spune Ieremia, nu înseamnă să trăiești într-o lume magică în care Dumnezeu ne-ar rezolva toate problemele. Înseamnă mai întâi să privești realitatea în față, punând răul înainte. Credința lui Ieremia nu-l face pe acesta un optimist, ci un realist foarte rece. Am încheiat citatul. În prima parte a cărții intitulată Speranță și false speranțe, autorul distinge între optimism și speranță. Virtutea de a spera, de a nădăjdui, este opusă optimismului. Speranța implică curajul și înfruntarea timpului ce ne este dat, cel prezent. Deci este radical diferită de iluzia și amintirile dulci din timpuri bune. Nimic nu este mai puțin creștin decât să strângi în brațe, fără încetare, cadavrul vechii creștinătăți. Morții trebuie lăsați să-și îngroape morții lor, iar lumea trebuie privită în față. Citez. Pentru a spera în Dumnezeu, trebuie mai întâi să accepți să renunți la celelalte speranțe, la toate speranțele alternative, la toate plasele de siguranță care ne împiedică să facem marele salt către încrederea în Dumnezeu. Toate aceste speranțe alternative, pe care câteodată ajungem să le confundăm chiar cu Dumnezeu și al căror eșec ne descurajează atât de mult. Suntem chemați să acceptăm aceeași purificare radicală, dureroasă și necesară, pentru a ne pune speranța noastră în Dumnezeu. Timpul nostru are această misiune istorică. Am încheiat citatul. Tot în prima parte a cărții, autorul este de părere că, citez, trebuie să renunțăm la a mai căuta să vedem triumful bisericii, pentru a accepta în mod paradoxal triumful crucii. Am încheiat citatul. Ideea aceasta este justificată astfel, citez, plăcerea de a te prezenta drept victimă înseamnă a face să triumfe răul, căci atunci răul care mi s-a făcut devine singura mea legitimitate, pe când motivația mea ar trebui să fie dimpotrivă binele pe care mă străduiesc să-l fac. Am încheiat citatul. Partea a doua a volumului intitulată A spera în viața veșnică este o pledoarie pentru a acționa în timpul prezent. Cum să ne salveze Dumnezeu dacă noi suntem în altă parte? Nu există nici ieri, nici mâine, nici altcândva. Dumnezeu este cel prezent, nu unul al reveriilor și al castelelor imaginare. Nu îl întâlnim decât în viața adevărată, în lumea adevărată, aceeași lume în care există șomaj, de masă și terorism. Am încheiat citatul. Ideea care transpare din acest pasaj este că Dumnezeu nu urmează să vină. Nu trebuie așteptat. El s-a dăruit deja, iar noi trebuie să facem un efort de a accepta acest lucru. Citez. Speranța nu este doar un fel de a-L aștepta pe Dumnezeu, ci și o modalitate de a-L avea pe Dumnezeu. Iar lucrul acesta este chiar viața eternă. Am încheiat citatul. Cartea lui Adrien Candiard
este o pledoarie pentru a ne însuși lecția profetului Ieremia, de a privi disperarea în față scrutând inima nopții. Vom descoperi astfel că adevărata speranță nu are de-a face cu optimismul, ci ne cere curajul de a renunța la iluzii și false speranțe. De-a lungul acestei experiențe dureroase, doar cuvintele lui Dumnezeu, "Voi fi cu tine", oferă temelia pe care să ne reclădim speranța noastră. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: cărți vechi și noi.
1: Întâlnirea noastră continuă cu alte informații. Aproape jumătate dintre comunele județului Cluj nu au cabinete stomatologice aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. În aceste localități, oamenii sunt nevoiți să meargă în alte comune sau în orașe pentru consultații și tratamente decontate. Situația a fost prezentată de conducerea CSE Cluj, care încearcă să atragă mai mulți medici dentiști în mediul rural prin finanțări mai mari. Urgențele stomatologice pe timpul nopții și în zilele de sărbătoare sunt asigurate doar în Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulație începând de anul viitor. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cozma, care a precizat că lucrările avansează pe toate cele 4 loturi ale proiectului. În această perioadă continuă montarea șinelor și a traverselor, lucrările de electrificare, construcția podurilor și amenajarea stațiilor de pe traseu. Ministerul Transporturilor estimează că întreaga linie feroviară modernizată ar putea fi terminată în anul 2028. Circulația trenurilor pe ruta Cluj-Napoca-Oradea este întreruptă pe durata lucrărilor, iar călătorii sunt transportați pe unele porțiuni cu mijloace auto. Peștera Humpleu din Munții Apuseni ar putea fi amenajată pentru vizitare turistică. Consiliul Județean Cluj pregătește un parteneriat cu administrația Parcului Natural Apuseni pentru identificarea unor trasee sigure și accesibile publicului. În prezent, peștera poate fi vizitată doar de speologi și de persoane cu echipament specializat în baza unei aprobări prealabile. Situată în comuna Mărgău, în apropierea localității Doda Pili, peștera Humpleu este una dintre cele mai impresionante formațiuni karstice din România. Aceasta cuprinde săl de mari dimensiuni, galerii bogat ornamentate și adăpostește mai multe specii de lilieci. Autoritățile precizează că amenajarea turistică va trebui să țină cont atât de siguranța vizitatorilor, cât și de protejarea patrimoniului natural. Numărul turiștilor cazați în județul Cluj a crescut cu peste 6% în luna mai, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Peste 65.000 de persoane au fost înregistrate în unitățile de cazare, iar aproape un sfert dintre acestea au fost turiști străini. A crescut și numărul nopților petrecute în hoteluri și pensiuni, însă durata medie a unei șederi a rămas redusă la mai puțin de 2 zile. Pe ansamblul primelor 5 luni ale anului, turismul clujean a înregistrat însă o ușoară scădere. În schimb, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 9%. Dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt. Puterea mea este Dumnezeu. Prețuiește fiecare cuvânt creștine. Ce poate fi mai puternic, mai neclintit și mai nepieritor decât cuvântul? Prin cuvânt a fost zidită lumea, prin cuvânt se și ține. Dumnezeu ține toate cu cuvântul puterii sale, conform Epistolei către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 3. Și totuși, noi cei păcătoși ne purtăm față de cuvânt atât de ușuratic și fără de grijă. Se află oare vreun lucru căruia să-i arătăm mai puțină cinstire decât cuvântului? Sau ceva care să ne fie mai nestatornic? Ce aruncăm din noi în fiecare clipă, așa cum am lepăda o întinăciune, dacă nu cuvântul? Ticăloși mai suntem noi oamenii, cât de nesimțitori suntem față de un juvaier atât de scump. Nu ținem seama că printr-un cuvânt rostit de o inimă credincioasă și iubitoare, putem săvârși minuni atât în viața și în sufletul nostru, cât și în viețile și sufletele semenilor noștri. De pildă, atunci când ne rugăm, când suntem la dumnezeieștile slujbe, când propovăduim, oricând săvârșim sfintele taine. Prețuiește fiecare cuvânt creștine. Fii culoare aminte la cuvânt, fii statornic în cuvânt. Dă cuvântului lui Dumnezeu și cuvintelor oamenilor sfinți încrederea ce îi se cuvine cuvântului vieții. Adu-ți aminte că cuvântul este început al vieții. Caută a pricepe cu ochii minții pe cât îți stă în putință atotputernicia și măreția cuvântului celui ipostatic al lui Dumnezeu. El grăiește și cuvântul său capătă numai decât multe și felurite forme de viață. Spune să fie lumină și se face lumină. Zice să fie o tărie și de îndată se ivește tăria. Zice să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Să fie luminător pe tăria cerului, să mișune apele de vietăți. Conform facerea, capitolul 1, versetele 3 la 20. Și toate se învăptuiesc după cuvântul său. Întocmai precum glasul unui voievod de oaste, răsunând în văzduh și ajungând la urechile oștenilor, îi pune pe aceștia în mișcare, potrivit voii sale, îi orânduiește pentru luptă și îi face să înfăptuiască anumite lucruri, împlinindu-și astfel prin ei doririle și țelurile sale. Închipuiește-ți acea masă a materiei menită zidirii. Cum s-au format din pământ la cuvântul lui Dumnezeu munții? Închipuiește-ți tumultul apelor care s-au adunat în oceane, mări, râuri și izvoare. Cum a apărut dintr-o dată la un singur cuvânt al lui Dumnezeu, cel ce este făcător a toate, văzduhul și nemărginita felurime a lumii vegetale? Închipuiește-ți cum au apărut și au strălucit luminătorii cei cerești, începându-și mișcarea cea fără de sfârșit. Cum au fost treziți la viață dintr-o dată peștii, păsările, târătoarele și fiarele, iar în cele din urmă omul. Și toate acestea, afară de om, au fost zidite din aceeași materie fără formă, sau mai bine zis, din cele patru stihii neînsuflețite, fără formă și lipsite de viață. Cum să nu se minuneze mintea de toate acestea? Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Chiar și acum, stăpânul plăzmuiește din materie tot ceea ce voiește. El zice și se face, preface pâinea și vinul în trupul și sângele Euharistiei. Cuvântul lui Dumnezeu este ziditorul și Dumnezeul nostru și orice rostire a sa este adevăr și faptă. Nici cuvântul nostru n-ar trebui să fie altfel, căci suntem zidiți după chipul lui Dumnezeu. Așadar, și cuvântul tuturor făpturilor celor cuvântătoare trebuie să fie adevăr și faptă, precum cuvântul cel binevestitor al Arhanghelului către Zaharia și către Fecioara Maria. Cuvântul îngerilor și al sfinților a fost întotdeauna așa. Însă după ce a căzut de la Dumnezeu, diavolului nu i-au mai rămas spre întrebuințare decât umbrele cuvintelor și ale cugetelor, ele fiind lipsite de adevăr, nezugrăvind miezul lucrurilor, fiind doar minciună și rod al închipuirii. Și întrucât fiecare cuvânt al lui Dumnezeu cuvântul înseamnă viață, cuvintele diavolului nu sunt decât minciună și moarte, asemenea tatălui lor.
Minciuna este ea însăși moarte, căci ceea ce a căzut din viață în moarte pricinuiește în chip firesc moartea sufletului. Domnul a rostit cuvânt de făgăduință și cuvântul lui se va împlini. Va grăi el oare și nu se va împlini? Domnul rânduiește legile naturii, statornicia și nestrămutarea lor, ca pe o dovadă a adevărului făgăduințelor sale. Cuvântul lui Dumnezeu este tot una cu Dumnezeu însuși. Drept aceea, nu și-o voi crede în tot cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul său este totodată și faptă. Și cuvântul tău trebuie să fie numai decât faptă. Dacă ți-ai dat cuvântul, îl vei împlini negreșit. Pentru aceasta, și atunci când ne rugăm, cuvintele pe care le rostim trebuie să fie faptă și adevăr, iar nu minciună, fățărnicie și lingușire. Acum și pururea și viața întreagă. Când îl veți auzi pe Dumnezeu grăind, să socotiți cuvântul său drept faptă, fie deja împlinită, fie una care se înfăptuiește în acea clipă, fie pe cale de a fi împlinită. În fiecare cuvânt se află Dumnezeu cuvântul, cel ce este ființă simplă. Cu câtă luare aminte trebuie să rostim cuvintele, cu câtă smerenie și băgare de seamă, așa încât să nu-L mâniem pe Dumnezeu cuvântul dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-i dăruiești aceeași luare aminte și cinste ce se cuvin unui om viu. Fii întru totul încredințat că cuvântul lui Dumnezeu este viu și ascultător, asemenea unei ființe vii, a unui înger și înzestrat fiind cu o subțirime duhovnicească. Pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Drept aceea, atunci când grăiești, să crezi că ai de-a face cu oameni vii, iar nu cu făpturi moarte, cu făpturi lucrătoare, iar nu neputincioase și neînsuflețite. Trebuie să știi că se cade a rosti fie ce cuvânt cu credință și cu nădejde. Cuvintele sunt mărgăritare vii. Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Ce legătură se află între cuvânt și faptă? Cuvântul lui Dumnezeu a chemat dintr-o neființă la ființă lumea cea văzută și cea nevăzută. Cuvântul în gura lui Dumnezeu, cuvântul este faptă. Drept aceea, cuvântul și fapta trebuie să fie nedespărțite, așa cum nici sufletul și trupul nu pot fi despărțite în ființa lor. Cele ce păzește și urmează cuvântul lui Dumnezeu cu credință și statornicie, pentru care cuvântul înseamnă și faptă, acela săvârșește și acum lucruri slăvite și prea minunate, căci cu toții ascultă de cuvântul său. Demonii se supun, bolile se tămăduiesc, iar cinstea oamenilor se întărește. Cuvântul este chip al adevărului. Este adevărul însuși, viață și faptă. Cuvântul merge înaintea oricărei ființe, oricărui lucru, ca pricină a vieții acestora, a celor trecute, a celor de față și a celor ce vor să fie. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, atotțiitorul, conform cărții Apocalipsei, capitolul 1, versetul 8. Așa glăsuiește cuvântul cel făcător a toate al Tatălui. Întru el cuvântul se află pricina tuturor făpturilor celor ce sunt, celor ce au fost și celor ce au să fie. Nu uita că fiecare cuvânt cuprinde întru sine o faptă care are puterea de a se împlini. Trebuie să crezi însă neșovăielnic în puterea cuvântului, în puterea lui cea ziditoare. La Dumnezeu cuvântul este nedespărțit de faptă. Niciun cuvânt nu se va întoarce de la el fără să se fie înfăptuit. Că la Dumnezeu niciun cuvânt nu este cu neputință. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 1, versetul 37. Așa trebuie să fim și noi, căci suntem chipuri ale cuvântului, iar cuvântul s-a unit în chip vădit cu noi prin întrupare, cea care ne-a îndumnezeit făcându-ne părtași firii celei dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu este faptă, viață și ființă, existența din cel ce este, viață din viață, adevăr din adevăr. De la diavolul, cel ce a căzut dintr-o fașă închipuire, voind să-și însușească ceea ce este cu neputință de însușit, care s-a lepădat de viață și de adevăr, vine visarea cea deșartă și minciuna, iar din moarte, moartea.
Fie ce cuvânt al stăpânului este viață duhovnicească sau materială, căci Domnul este cel ce este și ziditorul. Stăpânul, Domnul Dumnezeu, este atotputernic, fiind duh nemărginit, putere fără de hotar și înțelepciune desăvârșită. Și fie ce gând al său este sau se poate face de îndată după a sa voie faptă ori poate prinde viață. Și singur vă puteți da seama că omul nu moare nici când cu cuvântul, ci rămâne nemuritor prin cuvânt și vorbește și după moarte. Eu voi muri, dar voi vorbi și după moartea mea. Câte cuvinte nemuritoare viază printre oameni pe care le-au lăsat în urma lor cei morți, plecați de multă vreme dintre noi, cuvinte care continuă să dăinuie uneori pe buzele unui întreg popor. Câtă viață cuprinde întru sine cuvântul, fie acesta și omenesc. Cu atât mai vârtos cuvântului Dumnezeu, el va dăinui din viac în viac și va rămâne pururea viu și lucrător. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea prețuiește fiecare cuvânt creștine.

Bună dimineața, stimați ascultători, și bine v-am regăsit! De la această oră dăm legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite Sfânta Liturghie.

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte și a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Preasfântă Tărie, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ucenicul Tău, Doamne, calinic într-o nevoință sa, curuna ne-nstricăciunea dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta pe chinuitori a învins,
1: strobită și ale demonilor necucioase îndrăznii,
0: pentru rugăciune Lui mântuiește sufletele noastre,
1: Hristoase
0: Dumnezeule, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni.

bine ca să îndurățesc în tine și mărântul bine ca să îndurățesc în tine și ca orice fără prihară primește-o de mine ceea ce cu dragul să ia.

ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amen.

sunt trei sfânti, că ești lăudat de Serafim și slăvit de toată puterea cerească întâlnată. Cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit.

fața cedatorii finale și prea slăbire. Însuși, Stăpâne, primește și din gurile noastre păcătoșilor întrei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea Ta, iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.
1: De oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea.

Vorbește, vorbește oamenilor spre zidire, îndemn și mângâiere. Cel ce grăiește într-o limbă străină, pe sine singur se zidește, iar cel ce prorocește, zidește biserica. Voiesc ca voi toți să grăiți în limbi, dar mai cu seamă.

0: rugatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție ce obice binevestește.
1: Ascultă, fică, și vezi și pleacă
0: urechea ta,
1: și uită poporul tău.

fi împăziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut, Domnul. Și arhiereul nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Așadar, pe tine te rog, cel ce singur e bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul tău rău și încurățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh să stau înainte acestei sfinte tale mese și să jertfesc Sfântul și prea curatul tău scumpul tău sânge, că la tine vin plecând în grumaj și ție mă rog să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi din trestul.

0: Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm din preună și Părintelui tău celui fără de început și preasfântului și Părintelui și viața pe Domnului tău, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Noi care pe Herubii cu taină trebuie și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: Că pe pădată pentru

Vă mulțumim. Ție unii am greșit și răul în fața ta la tine, ca să fii îndreptățit în cuvintele tale și nu ești neînfricat. Iată, de văd, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat, în cel neînfricat,

Dumnezeu le curățește, un bine păcătosul și mă miluiește, iertați-mă, frații. Iertați-mă, frații. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Dumnezeu le curățește, un bine păcătosul. Dumnezeu le curățește.

0: titul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste,

0: și monahii și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe adormiții într-o Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Iustinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i

și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească

0: neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Oh, ce vostru, Dumnezeu,
3: diaconia voastră.

cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toții totul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a potimit și s-a înlocuat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși a să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși. Într-una Sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

Tatăl Sfânt, stoșunulescu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Din neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne ridica și nu te-ai depărtat, pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția Ta ceva să fie.

viară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi primit, în noaptea în care a fost văzut, sau mai degrabă și El Iisus a dat pe Sine pentru viața lumii, în mâinea cu Sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și plângând, a dat Sfinților să-i luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și paharul.

0: Ție ți le aducem de toate și pentru toate.
1: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mântuiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul enula de la noi, cine înluiește întru noi cei ce ne rugăm
2: Sfânt.
1: Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul enula de la noi, cine

0: lai trimis pe acesta bunul rugat de la noi, cele noi ești pentru noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și vorbea și în vecii vecii. Amin.
0: De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin, binecuvântoasă, cuvioasă, Părinte Sfânt.
0: Iar ceea ce este în potinul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin, binecuvântoasă, cuvioasă, Părinte Sfânt.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin. Pomeniți-mă și mine pe cuvioasă.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu binecuvântată.

viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și demnitatea, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, Dumnezeu, vii și morți. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în prânzele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
3: precum și noi iertăm greșiților noștri.
2: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și

0: miluiește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Dumnezeule, curățește-o!

0: Foarte bine, Lui Dumnezeu, să se despartă. Să se mănâncă pururile așa niciodată, nu se scoșe nici pe cei ce se împărășesc. Iisus, plinirea Sfântului Duh.
1: Trupul Tău Pământului vrem să-L primești pe hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui vrem să-L bezi prin împărtășire mea cu cei ce te-au întins în pacte și așa îndrăsnești de Iahana Sfântă. Nu să te părtășești cu jertfa cea de taină, cu al Stăpânului Trup Făcător de viață, într-o acest schip te roagă cu cutremur. Să pune Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
0: cercești izvorul
1: vieții și al nemuririi. Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui celui fără de început, cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai noi firea noastră cea stricată din păcat, însuți împărate, cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătoasă și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele.
0: Doamne, și mărturisesc
1: că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic
0: ca căutați să mă înțelegi pe cei păcători dintre care cel din
1: că am uniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și ne ascultăm poruncile tale.
0: Și acesta este însuși.
1: Și tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelungătător
0: și miluiesc,
1: nu mai da să pierd fără de legile mele, tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis, iubitorule de oameni,
0: mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc.
1: Nu vrei moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să
0: fie bine.
1: Că nu vrei să pune să pierzi împura mâinilor tale. Nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, nedrednic, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatul și m-am făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire, eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta, cea fără de margini, din către tine, primește-mă deci și pe mine, iubitorule de oameni, și spasă, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul, ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărași, ne dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși. Și mă curățește toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să vârșesc sfințenie de frica ta, ca într-o curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge, să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, să nu-mi fie spre o sânde împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu drupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sânde să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca venind de pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la fricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți plești capul, ci precum din înălțime te-ai zmerit pentru noi, pleacă deși acum spre zmerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peștere și în iesea necuvântătoare, așa binevoiește a intra și în iesea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucruri nevrednic, ai intra și a cinea împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa zmeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa de milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată ai gură ce te-a sărutat, așa nu te-ai scârbit și de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire, spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pas de toată lucrarea devolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har, spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de locul cel nevăzut. Pentru aceasta, mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, prărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și nădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta pornește astăzi dintr-o mine și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învredniciându-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri, pentru ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcuție. Amin. Doamne, ceea ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni a luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, celul de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit cu trupul tău pătimile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care mi strică sufletul, cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele cele rele ale mele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce m-a alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, cel ce cu prea slăvit în orțara ta la cer, ai îndumnezei trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine, să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți, cel ce prin pogorea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș a venirii Lui, cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea tu dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe tine Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești, te laud pe tine împreună și pe Părintele tău, cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățalnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de rele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stă la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea fricoșătorii și sfinților tăi îngeri, fiind plecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ce vezi, Doamne, zverenia mea și mi-arătă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu. Căci cerul n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău mi-am închipuit în sufletul meu. Că iată și cu faptele mele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bazjocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, gărire de rău, fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am tinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut ajungând cu totul să lași diavolul. Și știu, Doamne, că fără de lege mele au covârșit capul meu, dar mulțimea durerilor tale este neasemănată și mila bunătății tale cele fără de răutate este nespusă și, niciun păcat nu este care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, pe minunate milele tale spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii cele îndurate ale tale și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără de cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit la 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa o primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am uniat milostivirea Ta cel viitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și într-o ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare am greșit. Și, Doamne, nu cu judecată ta cea dreaptă, nici cu mânia ta să mă mus, nici cu urgia ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt mai nepus din jos, ci și zidirea ta sunt. Că Tu, Doamne, intri peste mine mâna ta, de rău am făcut răutate înaintea ta. Ție unui am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul tău. Că te vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cineva putea să stea înainte. Eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic în starea căuta și a privind înălțimea cerului. Din pricina mulțimii păcatelor mele, celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins. Tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-am făcut înaintea ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele?

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tăi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare zbucă ta Iuda. Ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie și copilașii, să vă apropiți pe și lăsați-mă. Se împărtășește, rog lui Dumnezeu.

Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Magdalena, mă. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

0: association at all. Se porta scelto non si dice che sei giocato. Ia pesatiți de binele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Văzut-am lumina cea
0: înalță peste ceruri, Dumnezeule.
1: Înalță-te
0: peste ceruri, Dumnezeule.
1: Înalță-te
0: peste ceruri, Dumnezeule.
1: Peste tot pământul, slavă ta. În fine lume, că aceasta ne-a mântuit.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru. Totdeauna acum.

Zdeșindu-se în șurile Sfintele Preacurate, de toate cele de ieșiți de viață, păcătoare, nefăcușătoare, în Hristos taine, vrinicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici, Calinic, Veniamin, Maman și Teodota, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne

0: ceva.
1: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat Sfânta Liturghie.

Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 20, versetele 1 până la 16. Zisa Domnul pilda aceasta: asemenea este împărăția cerurilor unui om stăpân în casa sa, care a ieșit dis de dimineață ca să tocmească lucrători la via sa, și învoindu-se cu lucrătorii cu câte un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Ieșind apoi pe la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în târg fără lucru și le-a zis și acelora: duceți-vă și voi în vie și ce va fi cu dreptul vă voi da. Iar ei s-au dus. Ieșind iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea, a făcut la fel. Pe la al 11-lea ceas, ieșind iarăși, a găsit pe alții stând fără lucru și le-a zis: de ce ați stat aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. El le-a zis: duceți-vă și voi în via mea și ce va fi cu dreptul veți lua. Iar când s-a făcut seară, stăpânul viei a zis că

0: pe ispravnicul său, cheamă pe lucrători și le dă plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Deci venind cei de la ceasul al 11-lea, au luat fiecare câte un dinar. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor lua mai mult, dar au luat și ei tot câte un dinar de fiecare. După ce au luat dinarii, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând, aceștia de pe urmă au lucrat numai un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi, care am dus greul și zăduful zilei. Dar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei, prietene, nu-ți fac nicio nedreptate. Oare nu cu un dinar te-ai învoit cu mine? Ia-ți ce este al tău și pleacă. Dacă voiesc să-i dau și acestuia de pe urmă ca și ție, oare nu-mi este îngăduit să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este pismaș pentru că eu sunt bun? Tot așa vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pilda despre lucrătorii tocmiți la vie nu face parte din categoria pildelor explicate de Domnul Hristos, așa cum a fost în cazul pildei semănătorului sau a neghinei din grâu. Cel care ne oferă o explicare cuprinzătoare acestei pilde este Sfântul Ioan Gură de Aur. Spune dânsul în omilia Matei că via înseamnă poruncile și legile lui Dumnezeu, timpul de muncă, viața de pe pământ, lucrătorii, feluriții oameni chemați să îndeplinească poruncile. Dis de dimineață, ceasul al 3-lea, al 6-lea, al 9-lea și al 11-lea, cei care au venit la diferite vârste și au îndeplinit poruncile lui Dumnezeu de când au venit. Cuvintele cu care Hristos își încheie această pildă, anume cei de pe urmă vor fi întâi și cei din tâi pe urmă, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși, nu sunt o concluzie a pildei, căci cei de pe urmă n-au ajuns întâi. Este subliniat aici faptul că toți, mai presus de nădejde și împotriva așteptărilor, au primit aceeași plată. Înțelesul duhovnicesc al acestei pilde ar fi acesta. Dinarul înseamnă viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu. Este o răsplată care nu poate fi împărțită, care nu poate fi acordată doar parțial. Se mai poate răspunde într-un fel și anume fără a face nicio deosebire între muncă și răsplată. Faptul în sine de a lucra în via Domnului este deja o răsplată. Din acest punct de vedere, cei care au lucrat o zi întreagă primesc mai mult decât cei care au lucrat doar în ultimile ceasuri. Nu este oare un mare privilegiu să-L cunoaștem pe Hristos încă de mici și să fim în slujba Lui încă de tineri? Pentru a nu ne făli, pentru a nu ne lăuda cu acest privilegiu, Evanghelia ne sfătuiește să-i cinstim și pe cei care vin mai târziu, fie și doar la bătrânețe. Dumnezeu îi iubește și pe aceștia și le dă și lor posibilitatea de a-și îndrepta un trecut neglijent. La fel spune și Sfântul Teofan Zăvorâtul în tâlcuirile pe care le face pericopelor biblice de peste an, mai exact la tâlcuirile pe care le face pentru fiecare zi din an. Spune el, ceasurile zilei închipuie curgerea vieții noastre. Ceasul al 11-lea este vremea cea de pe urmă aceste vieți. Domnul arată că și cei ce până la această vreme n-au lucrat pentru el pot începe să lucreze și să placă înaintea lui numai puțin ca alții. Prin urmare, bătrâneția nu este o îndreptățire pentru a desnădăjdui, presupunând că la această vârstă nu se mai poate pune început bun. Chemarea la mântuire din partea lui Dumnezeu este permanentă. Oamenii însă aud această chemare în diferite ceasuri ale vieții lor. Se spune că timpul înseamnă bani. Cât câștigă un muncitor bun într-o oră? Cel care își organizează munca zilnică știe câte momente moarte există pe parcursul unei zile. să aștepți autobuzul, să răspunzi la telefon, să faci anticamera pentru a vorbi cu șeful serviciului și așa mai departe. Dacă timpul înseamnă bani și dacă aceste momente sunt precum mărunțișul pierdut, căzut din punga programului zilnic, cum să facem să-l adunăm? Aruncați-l în vistieria lui Dumnezeu, îndeamnă cardinalul Thomas Spidlick, adică umpleți acești timp morți cu scurte rugăciuni, cu cât mai simple, cu cât mai prețioase rugăciuni care vin din inimă. Putem compara vremea vieții noastre cu ceasurile unei zile oarecare. Precum o zi are un început și un sfârșit, adică este între un răsărit și un apus de soare, la fel și viața noastră cunoaște un început și un sfârșit. Doar în acest interval ne putem lucra mântuirea. Suntem încadrați în timp ca să dăm valoare timpului. Citeam undeva o scurtă meditație pe care am să vă pun în atenție. Ca să-ți dai seama cât valorează un an, întreabă un student care și-a picat examenele. Ca să-ți dai seama cât valorează o lună, întreabă o mamă care a născut prematur un copil. Ca să-ți dai seama cât valorează o săptămână, întreabă directorul unui săptămânal. Ca să-ți dai seama cât valorează o zi, întreabă o persoană născută pe 29 februarie. Ca să-ți dai seama cât valorează o oră, întreabă-i pe îndrăgostiții care așteaptă să se întâlnească. Ca să-ți dai seama cât valorează un minut, întreabă un călător care a pierdut un tren. Ca să-ți dai seama cât valorează o secundă, întreabă-l pe șoferul care tocmai a evitat un accident. Ca să-ți dai seama cât valorează o zecime de secundă, întreabă un atlet care a câștigat o medalie de argint la Olimpiadă. Ca să-ți dai seama cât valorează o viață, întreabă-te ce simți când pierzi pe cineva drag. Ce este viața? O sumă de ani, luni, săptămâni, zile, ore, minute, secunde. Prețuiește fiecare moment pe care îl ai. Prețuiește-l cu atât mai mult cu cât îl petreci cu cei dragi pe care îi iubești. Și ține minte, timpul nu așteaptă pe nimeni. Ieri este deja istorie, mâine este un mister, astăzi este un dar de la Dumnezeu. Dacă ar fi să ne răspundem la întrebarea ce am face dacă am ști că mai avem de trăit 7 zile, răspunsurile date fac din noi oameni de nerecunoscut. Am fi în stare să ne facem viața mai frumoasă în doar câteva zile, care de fapt s-ar risipi atât de repede. Și atunci stau să mă întreb, spune autorul acestei meditații, de ce nu facem toate aceste lucruri până nu ne sunt numărate zilele? În încheiere, nu pot să nu amintesc de omilia de Paști a Sfântului Ioan Gură de Aur. Am putea spune că această omilie este în strânsă legătură cu pilda lucrătorilor tocmiți la vie care și-au început lucrul în diferite ceasuri ale zilei. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De este cineva creștin bun și iubitor de Dumnezeu să se îndulcească de acest prasnic bun și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre în bucuria stăpânului său. De s-a ostenit cineva postind să-și ia acum dinarul. Dacă a lucrat cineva din ceasul dintâi, să-și ia acum plată dreaptă. De a venit cineva după ceasul al treilea, mulțumind să prăznuiască. De a ajuns cineva numai după ceasul al șaselea, de nimic să nu se îndoiască, pentru că de nimic nu se va păgubi. De s-a lipsit cineva și de ceasul al nouălea, să se apropie, de nimic îndoindu-se. De a ajuns cineva numai în ceasul al 11-lea, să nu se teamă că a zăbovit, că milostiv fiind stăpânul primește pe cel din urmă ca pe cel din tâi, odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel care a lucrat din ceasul dintâi. Pe cel de pe urmă îl miluiește și pe cel dintâi îl mângâie. Aceluia plătește și acestuia dăruiește. Faptele le primește, voința o cuprinde. El cinstește osteniala sa. Laudă buna odihnă. Pentru aceasta intrați toți în bucuria Domnului vostru și cei dintâi, ca și cei de pe urmă, luați plată, bogații și săracii împreună dănțuiți. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă azi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mare, nimeni să nu iasă flămând. Toți să vă îndulciți de ospățul credinței. Toți să luați bogăția bunătății. Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăția tuturor.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier biblic.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători ai emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții paginilor Sfintelor Scripturii. Atelier Biblic este o emisiune în care, împreună cu părintele profesor, vom dezbate adevărurile despre Sfânta Scriptură și cele ale Sfintei Scripturi. Caracterul interactiv al emisiunii va aduce înaintea dumneavoastră o fărâmă din fascinanta și permanenta provocare a studiului biblic. Părinte profesor Stelian Tofană, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi vom parcurge câteva din aspectele referitoare la Sfânta Scriptură. Ce este Sfânta Scriptură, definiția Sfintei Scripturi, ce nu este Sfânta Scriptură, modul în care Sfânta Scriptură o putem înțelege în spațiul de închinare al Bisericii Ortodoxe astăzi.
1: Sigur, vorbim despre cea mai importantă carte a omenirii. Știm cu toții, Sfânta Scriptură este cea mai citită carte, a fost cea mai citită, este cea mai citită și foarte probabil să fie cea mai citită carte a omenirii. Spuneam într-o întâlnire din cadrul programului biblic că în momentul de față, după unele statistici, sigur, ele nu sunt foarte exacte, sunt aproximative, dar și din ceea ce înseamnă aproximativ putem să luăm un reper, lucrează la traducerea Bibliei astăzi peste 4.000 de oameni, astăzi, în toată lumea. Așadar, nu știu dacă există vreo altă carte la care în momentul de față, să zic, să lucreze peste 4.000 de oameni ca ea să fie tradusă în limbile popoarelor. De aici reiese importanța Sfintei Scripturi, cât de importantă este această carte pentru viața omenirii, pentru conștiința omenirii, pentru istoria omenirii. Desigur, referindu-ne la Sfânta Scriptură, putem să vorbim în mod paradoxal. Adesea oamenii se exprimă astăzi în mod paradoxal și probabil pe parcursul emisiunilor noastre și asupra acestui lucru vom insista puțin, și anume, este cea mai citită carte, dar cu toate acestea este una dintre cele mai vechi cărți, dacă nu poate cea mai veche, dacă ținem seama de cărțile ei traduse pe care le avem, sigur, în variantele traduse, în manuscris și așa mai departe. Există cărți foarte vechi, natural. Dar dacă stăm să ne gândim la compoziția Sfintei Scripturi, adică la cărțile care o compun, fiecare cu vechimea ei, atunci ajungem într-adevăr la o variantă de vechime, să spunem așa, care dă Sfintei Scripturi o particularitate aparte. Și atunci, de unde paradoxul? O carte veche și cu toate acestea foarte nouă. O carte care aparține timpului trecut, dar cu toate acestea se referă în prezent. O carte cu personaje ale timpului trecut și foarte îndepărtat, dar cu toate acestea, în toate acele personaje ne întrupăm noi, sau suntem întrupați noi, sau ne regăsim noi, și așa mai departe. Deci e un paradox care stă în spatele acestei cărți, acestei sfinte cărți, dar care nu face nimic altceva decât să-i arate importanța. Desigur, mi-a pus întrebarea ce este Biblia și ce nu este Biblia. Tot în cadrul programului biblic am răspuns la această întrebare, spunând mai întâi ce nu este Biblia. Biblia nu este o carte. Și acum, sigur, ascultătorii noștri ne pot întreba sau pot să-și pună întrebarea cum nu este o carte din moment ce vorbim de o carte. Nu este o carte pentru că Sfânta Scriptură este mai mult decât o carte. Ea este o colecție de cărți, ca să spunem așa, vom vedea imediat când vom răspunde ce este Biblia. Deci nu este o carte de istorie în primul rând, așa cum unii ar pretinde. Așa cum unii au încercat să reconstituie, spre exemplu, istoria poporului Israel în diferitele decade ale istoriei, dar n-au putut din ea. De ce n-au putut din ea? Pentru că Biblia nu este o carte de istorie care se prezinte istoria poporului evreu în amănuntul sau în toate detaliile cronologiei lui. Pe de altă parte, nu este o carte de istorie pentru că nu-și propune acest lucru să facă nici istoria poporului evreu, nici istoria popoarelor cu care poporul evreu a intrat în contact pe parcursul istoriei lui. Nu-și propune să fie o carte de istorie în care se cuprinde personaje ale istoriei, spre exemplu profeții, Așadar, Biblia are în ea fragmente ale istoriei, care, am putea să spunem, definesc istoria în segmentele ei, ale poporului sfânt, ale poporului ales, în toate compartimentele ei. Este un fragment de istorie din viața lui Iisus, un fragment al istoriei vieții lui Iisus, pentru că iarăși nu este o prezentare în toate amănuntele cronologice, să zicem, a biografiei lui Iisus. Este o carte de istorie, de fragment de istorie, având în paginile ei, să zicem, referiri la istoria unor apostoli, a vieții unor apostoli, apostolul Pavel cu precădere și așa mai departe. Deci, practic, Sfânta Scriptură este un fragment de istorie a omenirii.
0: Ați spus că Sfânta Scriptură nu este doar o carte de istorie, este mai mult de atât. Am văzut unul dintre titlurile apărute de curând, traduse în limba română, o carte de studiu biblic, cu denumirea Biblia ca literatură. Este Sfânta Scriptură o carte de literatură sau este mai mult?
1: Sfânta Scriptură este mai mult decât o carte de literatură, dar trebuie să spunem că ea cuprinde în paginele ei genuri literare. Adică, mai precis, Sfânta Scriptură cuprinde în paginele ei poezie. Sfânta Scriptură cuprinde în paginile ei lirism. Sfânta Scriptură cuprinde în paginile ei dramaturgie chiar. Deci este o carte de literatură dacă privim genurile literare în ceea ce înseamnă ele, dar nu este o carte de literatură care să poată fi urmărită, să poată fi analizată, să poată fi interpretată din perspectiva amănuntelor literare. De exemplu, cărțile didactico-poetice. E o întreagă literatură acolo. Dar găsim în cadrul ei genul literar profetic, spre exemplu, genul literar evanghelic, întâlnim narațiunea, întâlnim metafora, întâlnim hiperbola, întâlnim comparația, deci figurile de stil. Deci, dintr-o anumită perspectivă, Sfânta Scriptură este o carte de literatură, dar nu putem să spunem că este o carte prin excelență de literatură. De aceea, titlul respectiv poate să fie, să zic, însumat și poate să fie perceput ca atare, exprimând, desigur, din ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură vis-a-vis de un fragment, să spunem, din marea artă și din marea compoziție care este, de fapt, arta literaturii. Deci putem să înțelegem că Sfânta Scriptură este o carte de literatură, dar nu putem să o privim prin excelență ca o carte de literatură. De altfel, același lucru putem să-l spunem și despre cartea lui Andrei Pleșu, nu Parabolele Mântuitorului Hristos, dar Adevărul ca poveste. Mm-hmm. Și adevărul nu este o poveste. Deci dacă luăm titlul ca atare, să zicem, analizându-l pe cuvinte, o să vedem că este un nonsens ce spune el. Adevărul nu este o poveste, adevărul este adevăr. Povestea poate să cuprindă în ea ficțiunea, poate să cuprindă, să zicem noi, hiperbola istorică, dar în spatele ei ficțiunea. Ori parabolele exprimă un adevăr de credință. Ele sunt, sigur, o imagine din viața socială, exprimând, să zicem, întâmplări din viața socială care s-au putut întâmpla sau care se pot întâmpla. Din acest punct de vedere, parabola este o poveste, dar dacă o privim din perspectiva mesajului lui Hristos, parabola nu este o poveste, ci este mai mult decât o poveste. Deci, de aceea putem să privim Sfânta Scriptură și din acest punct de vedere.
0: Poate că ar fi interesant pentru ascultătorii noștri să vă referiți un pic și la genul literar apocaliptic pe care îl găsim, pentru că vedem în mass media tot mai multe emisiuni care sunt dedicate acestor posibile scenarii ale apocalipsei, fără însă să se reîntoarcă la Sfânta Scriptură să vadă exact ceea ce spune ea despre acest adevăr.
1: Da. Pornind de aici, ar trebui să mai spunem că Sfânta Scriptură nu este o carte de cosmogonie, nu este o carte de știință. Nu este o carte pe baza căreia să se poată prezice viitorul. De altfel, Mântuitorul Hristos atrage atenția în mod deosebit asupra acestui lucru. nu este a vostru, le spune apostolul înainte de înălțarea la cer, nu este a vostru a ști anii și vremurile pe care Dumnezeu le-a pus în stăpânirea sa. Dumnezeu stăpânește acest univers, Dumnezeu stăpânește istoria și o conduce. Dumnezeu este suveranul absolut al destinului omului și al istoriei, în care destin nu poate să pătrunde de plin omul. Omul nu poate să pătrunde de plin nici în propriul lui destin. Deci, din acest punct de vedere, Biblia nu este o carte de cosmogonie, nu este o carte de știință, nu este o carte de predicție, sau pe baza căreia se pot face anumite previziuni de viitor, cu atât mai mult apocaliptice. Însă, dacă astăzi se întâmplă aceste lucruri și le putem vedea peste tot, în mass media, nu înseamnă că la baza lor stă Biblia. Uneori fac referiri și la Biblie pentru a câștiga mai multă credibilitate în ceea ce afirmă, dar aceste, să spunem noi, argumente scoase din Biblie sunt total eronate. Cu privire la genul literal profetic sau apocaliptic, sigur aici se poate vorbi foarte mult. Cu precădere ne referim la cartea Apocalipsei, dar există și o apocalipsă compusă, să spunem așa, a Vechiului Testament, cu fragmente din profeți care pun accentul pe acest gen apocaliptic, să spunem așa, se vedea cartea profetului Daniel, spre exemplu, sau fragmente din cartea Ezechiel. Dar Apocalipsa nu poate să fie luată ca o carte pe baza căreia să se poată face predicții, să se poată prezice viitorul, deci să se poată nuanța viitorul sau să se poată scoate în evidență anumite fragmente ale istoriei viitoare. Apocalipsa este o carte care, pe baza, să spunem, metaforei, hiperbolei,

Neapărat viitorul, cât biruința finală a bisericii asupra dușmanului prin excelență al ei, care este diavolul. Dacă avem în vedere definiția pe care apostolul Pavel o dă bisericii, care este trupul lui Hristos, diavolul se luptă cu Hristos. Biserica fiind trupul lui Hristos, noi fiind toți membre ale trupului lui Hristos, deci părți din trupul lui Hristos, atunci putem să

0: elemente cultice acolo care definesc, să spunem așa, părți ale cultului, cu obiecte, să spunem, de cult care se folosesc în cult, tămâia, candela, sfeșnicele și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, Apocalipsa nu poate să fie interpretată decât în ceea ce ea nu definește în interpretare, așa cum o pretind unii de astăzi.
1: Am văzut un articol recent care vorbea despre această prezență a cărții Apocalipsa în cadrul liturgic al Bisericii Ortodoxe. Dacă ne uităm cu atenție la lecționarul de peste an al bisericii, observăm că această carte a Apocalipsei nu este citită,
0: nu face parte, da.
1: Dar, spune acel autor, ea este trăită cu excelență în Sfânta Liturghie.
0: Cu siguranță, Apocalipsa nu a fost luată ca pericopă de studiu, nu numai de citire, pentru că pericopa Apostolului și a Evangheliei nu este numai o pericopă în care se citește un fragment din Sfânta Scriptură, este o pericopă, în primul rând, de reflexie, de analiză, de studiu și așa mai departe. Deci Apocalipsa nu este parte componentă a lecționarului anului liturgic, anului bisericesc, tocmai pentru faptul că ea este foarte, foarte greu de interpretat. Dacă ne uităm în istoria exegeziei creștine, nici părinții bisericii nu s-au oprit decât fragmentar, în parte, la Apocalipsa. Este foarte greu de interpretat pentru că nu cunoaștem, de fapt, mai mult decât speculația. Sau nu cunoaștem mai mult decât ne oferă speculația venită din simbolismul cifrelor și a numelor cu baza în apocaliptica iudaică. Dar Apocalipsa, într-adevăr, este trăită, să spunem așa, în ceea ce înseamnă liturghia cerească, în cadrul liturghiei creștine, decât de către orice creștin. Dar ea este o carte, am putea o numi, am spus uneori la curs, o carte prin excelență a nădejdii creștine sau a întrupării nădejdii creștine. Cred că vom vorbi în cadrul programului nostru, când vom aborda Coloseni, despre ceea ce înseamnă nădejdea vis-a-vis sau raportată la celelalte două virtuți mari numite în timp, în teologie, teologice, credința și iubirea. Vom vedea acest lucru. O expresie a Apostolului Pavel foarte interesantă, care ar trebui să fie mult mai mult luată în calcul de teologi, de moraliști, cu privire la clasificarea virtuților și la raportul dintre ele. Așadar, Apocalipsa este o carte a nădejdii creștine, este o carte a întrupării acestei speranțe creștine, și anume nimic mai mângăietor decât să știi că victoria în final îți poate aparține. Nu ți aparține, îți poate aparține, pentru că depinde de tine dacă vrei să învingi sau nu, depinde de tine ca persoană dacă vrei să intri în luptă cu cel rău sau nu, depinde de tine dacă vrei să trăiești comod în ceea ce înseamnă iluzia comodului din societatea noastră sau vrei să trăiești incomod, dar extrem de comod din perspectiva speranței creștine. Adică poți să trăiești incomod în societatea de astăzi, dar foarte confortabil în așteptarea ta viitoare, adică în liniștea conștiinței tale că de fapt lupta ta va fi încununată de biruință. Deci aceasta este Apocalipsa. Dar iată, am pornit de la Biblie, de la ce înseamnă Biblia și am vorbit foarte mult și despre Apocalipsă. Cu siguranță vom mai aborda astfel de teme, astfel de subiecte în întâlnirile noastre viitoare, în cadrul acestei importante, socotesc eu, emisiuni Atelierul Biblic.
1: Am văzut că Sfânta Scriptură nu este doar o carte de istorie și nici o carte de literatură doar, ci este mult mai mult. Dar cum am putea defini, de fapt, ce este Sfânta Scriptură?
0: Eu am să dau o definiție pe care am să o comentez puțin, pe care a dat-o fostul metropolit Bartolomeu Anania în Biblia, varianta dânsului. La pagina 7 acolo spune: Biblia este o bibliotecă sau Biblia este biblioteca. Și pornește de la termenul grecesc, ta Biblia, deci pluralul care însemnează cărțile. Și fostul metropolit spune că Biblia este biblioteca prin excelență, singură și singulară, în dumnezeiască ei omenitate. foarte greu de înțeles această

0: de exprimare a fostului mitropolit, foarte greu și de tradus într-o limbă străină. Foarte greu de tradus, pentru că există multe nuanțe aici și haideți să ne oprim un pic și apoi să mergem sigur dincolo de literatură, dincolo de conturul, să spunem, literar al acestei definiții. Și biblioteca prin excelență. Păi așa este. Ea este o colecție de cărți, peste 60 la număr, nu le dăm cifra exactă pentru că ele depinde felul în care sunt împărțiți psalmii, spre exemplu, sau cartea profetului Isaia. Deci, Biblia este o bibliotecă cuprinzând prin excelență o multitudine de cărți. Am putea să spunem, pot să formezi o bibliotecă 65 de cărți sau 66 de cărți sau... Bineînțeles că pot să formezi o bibliotecă frumoasă dacă ne gândim la Biblia. Așadar, dacă am luat fiecare carte a Sfintei Scripturi și am tipărit-o separat și am pune-o în bibliotecă, am pune-o pe raft, am avea într-adevăr o bibliotecă. Dar această bibliotecă este biblioteca prin excelență. De ce? Pentru că ea cuprinde în sine cartea care exprimă cuvântul lui Dumnezeu sau voința lui Dumnezeu exprimată în cuvânt. Așadar, Biblia este biblioteca prin excelență. Spune mai departe, singură și singulară în dumnezeiască ei omenitate. Cum este Biblia singură și singulară în dumnezeiască omenitate? Am putea să spunem sau să punem semnul egalității unică. Adică Biblia este o întrupare a voinței lui Dumnezeu în slova inspirată a umanului. Adică umanul, deci omul, cu capacitățile pe care le are de la Dumnezeu, a exprimat așa cum el a putut, așa cum agiograful sfânt sau scriitorul sfânt a înțeles să redea voința lui Dumnezeu față de lume, față de istorie, față de destinuri. De aceea Biblia nu are egal din acest punct de vedere. Este o bibliotecă singură și singulară în dumnezeiasca ei omenitate. Adică Dumnezeu, voința lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu coborât, întrupat sau exprimat în slova inspirată, sigur, umană. Eu zic că este o definiție cuprinzătoare din punct de vedere al unui om de litere, unui om cu Duhul în spatele literei, dar Biblia este mai mult decât atât, mai mult decât o bibliotecă, indiferent cum am numit-o noi această bibliotecă, Biblia este vorbirea lui Dumnezeu către lume, sau altfel spus, vorbirea scrisă, ca să fim mai exacți, vorbirea scrisă a lui Dumnezeu către lume. Și asta este Biblia. Și am avea destule argumente în acest sens, aș dori să citim unul. După ce Moise în Vechiul Testament primește legea și o explică poporului, pentru că Moise a explicat legea poporului, Moise n-a adus legea de pe munte și a pus-o în fața poporului. Avem fragmente din istoria poporului ales în peregrinarea lui spre Țara Făgăduinței, în care observăm cum legea este interpretată, legea este explicată poporului, poruncile, în diferite nuanțe. Nu avem exprimată legea sau interpretată legea în sensul că Moise a spus, atenție popor, ascultați, acum vă explic porunca întâi, acum vă explic porunca a doua. Ci din fragmentele istoriei, din fragmentele repetate ale istoriei lui Israel și din referirea la lege, putem să ne dăm seama de interpretarea de fapt a poruncilor. Și atunci Moise, după ce interpretează, le dă legea și le spune câte ceva despre ea, înalță o cântare lui Dumnezeu. O găsim în cartea Deuteronomului, în capitolul 32, o cântare în care laudă pe Dumnezeu pentru cele ce a oferit poporului, pentru ce a oferit strămoșilor și așa mai departe. Și la un moment dat, Moise spune așa. Vă citesc din cartea Deuteronomului, capitolul 32, versetele 46 și 47. Puneți în inima voastră toate cuvintele pe care eu vi le-am spus astăzi. Deci nu este vorba numai de acea cântare pe care o găsim exprimată în acest capitol anterior acestor versete. Și să le lăsați moștenire copiilor voștri. Deci avem aici două cade de referință la cuvântul lui Dumnezeu, și anume... voi să puneți în inimă cuvintele, deci cuvântul lui Dumnezeu trebuie pus în inimă și nu-i suficient să-l păstrezi în inimă, ci să-l lași în moștenire urmașilor. Deși le lăsați în moștenire copiilor voștri, dar să citim textul și apoi poate facem o scurtă, foarte scurtă referire la el. Ca să se silească și ei a împlinit toate poruncile acestei legi. Și ultimul verset, căci acestea nu sunt vorbe goale, ci sunt viața voastră. Și prin acestea vă veți îndelunga zilele, sau într-o altă traducere, veți trăi ani mulți. Foarte importante cuvinte. Și dacă le-am avea numai pe acestea în Biblie, ar fi suficient pentru noi, pentru toți, pentru a înțelege ce este Biblia. Deci odată, cuvântul lui Dumnezeu trebuie pus în inimă. Cu alte cuvinte, în inima noastră trebuie un loc găsit pentru cuvântul lui Dumnezeu. Următorul pas. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest cuvânt sfânt, să-l lași moștenire urmașilor. Și ne spune Moise de ce trebuie să lăsăm moștenire urmașilor. E cu un scop, pentru a trăi mulți ani, pentru a avea viață îndelungată. Și mai mult spune ca ei să se silească a împlini toate poruncile acestea, pentru că ele nu sunt vorbe goale. Adică, dacă nu le lași moștenire urmașilor, ei n-au de unde să știe aceste adevăruri dumnezeiești, aceste porunci dumnezeiești, această voință lui Dumnezeu exprimată în cuvântul sfânt. Deci datoria noastră este dublă, am putea să spunem așa. Una cu referire la noi înșine și doi cu referire la cei din jurul nostru, la urmașii noștri, la copiii noștri. Ele nu sunt povești, acest lucru trebuie să-l precizăm mereu, acest lucru trebuie să știm toți, la nivel individual și colectiv, că Biblia nu este o vorbă goală. Și dacă aceste porunci, dacă această lege este împlinită, spune, viața voastră prin aceasta își va câștiga zilele multe. Adică, mai departe spune, sunt viața voastră. Deci nu că ele sunt o cauză a unei vieți îndelungate, ci ele sunt însăși viața. De altfel, mai târziu, peste ani, când Mântuitorul Hristos va veni în lume, El va exprima clar acest lucru. Cuvintele pe care eu vi le-am grăit sunt Duh și sunt viață, va avea să spună Mântuitorul Hristos într-un anumit context în care El a vorbit despre șansa pe care omul o are sau șansa pe care o are omenirea de a-și perpetua existența pentru totdeauna. Adică șansa stă în cuvântul lui Dumnezeu pe care să-L asculte și să-L urmeze.
1: Părinte profesor, timpul nostru dedicat emisiunii de astăzi s-a scurs. Stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul acestei emisiuni. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm din nou săptămâna viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Binecuvintează sufletele mele pe Domnul.
1: Ascultați radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Pentru început, principalele știri pe scurt. Greva generală din sute de spitale de stat din țară continuă, cele aproape 7.000 de posturi deblocate aseară de guvern prin memorandum nu sunt suficiente, afirmă liderii Sanitas. Plenul Camerei Deputaților se reunește pentru a dezbate și vota proiectele care au primit ieri rapoarte în comisiile de specialitate, împrumut SAFE, legile integrității, codul urbanismului. Zi frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara, la București acum sunt 24 de grade Celsius. Federația Sanitas a anunțat că protestul se va desfășura pe termen nelimitat în peste 480 de unități sanitare. Potrivit legii, în timpul grevei este asigurată cel puțin o treime din activitate, însă gestionarea urgențelor medicale nu este afectată. Membrii de sindicat sunt nemulțumiți, printre altele, de proiectul noii legi a salarizării și de deficitul de personal, după cum a aflat Adriana Turea de la câțiva protestatari.
3: Să fim recunoscuți ca o meserie care este destoinică, care își face treaba și să nu fim umiliți cu gărzile astea care vin una după alta, mulți care mor din cauza gărzilor, presiuni.
4: Acest conflict de muncă nu este împotriva pacienților. Ne dorim ca în urma demersurilor noastre, măsurile pe care le va implementa guvernul să aducă stabilitate și o creștere a eficienței și calității actului medical și nu în ultimul rând ne dorim ca deblocarea posturilor, o lege bună de salarizare și stoparea unor măsuri de diminuare a veniturilor angajaților din sistemul sanitar să fie lucruri care să aducă satisfacție personalului sanitar și nici de cum nemulțumiri care astăzi duc la plecări masive ale angajaților din sistemul de sănătate.
2: Federația Sanitas îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că dezinformează în privința noii legi a salarizării și a grevei din sănătate. Într-un mesaj public, președintele Sanitas Iulian Pope susține că șeful guvernului a făcut afirmații false despre proiectul de lege și critică decizia de a debloca cu 10% mai puține posturi din sănătate față de propunerea înaintată de Ministerul Sănătății. Executivul a decis aseară că în sistem se pot angaja 6.850 de persoane, în special asistenți. Liderul Sanitas îi cere premierului să dialogueze cu reprezentanții angajaților din sănătate și avertizează că nemulțumirile sociale riscă să se amplifice. Plenul Camerei Deputaților se reunește la această oră pentru a dezbate și vota proiectele care au primit ieri rapoarte în comisiile de specialitate. Între documentele analizate se regăsesc proiectul de aprobare a acordului de împrumut SAFE între Uniunea Europeană și România în valoare de aproape 17 miliarde de euro și două acte normative ce reprezintă aplicarea unor reforme asumate prin PNRR și a căror adoptare condiționează tranșe importante de finanțare. Alina Stănuță.
5: Pentru prima dată după 1989, România va avea un cod al amenajării teritoriului și urbanismului, spunea ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilă, după ce documentul a primit raport de adoptare cu amendamente din partea deputaților din Comisia pentru Administrație. Codul urbanismului este jalon în PNRR. De adoptarea în timp util a acestuia depinde o tranșă de finanțare în valoare de aproape 1 miliard de euro. Potrivit actului normativ, trecerea atribuției de eliberare a documentațiilor de urbanism de la primăriile de sector către Primăria Capitalei va avea loc de la 1 noiembrie 2028. Și deputații din Comisia pentru Buget au dat raport favorabil acordului de împrumut SAFE, prin care România va avea acces la o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare. Proiectul privind consolidarea și modificarea legilor integrității publice a fost adoptat de asemenea în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Au fost respinse cele mai multe amendamente care ar fi modificat textul inițial, însă a fost aprobată păstrarea publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor pe site-ul ANI. În urmă cu un an, Curtea Constituțională a decis că publicarea integrală a declarațiilor de avere, în special datele privind bunurile soțiilor sau copiilor, încalcă dreptul la viață privată. Pentru a respecta decizia, s-a stabilit ca o declarație de interese financiare să introducă praguri valorice devenite fără să se menționeze adresele exacte ale imobilelor și datele de identificare ale rudelor.
2: În această dimineață, motorina a trecut pragul de 10 lei pe litru în marile rețele de benzinării din țară. Scumpirile de la pompă continuă în ritm alert, alimentate de eliminarea plafonării adaosului comercial și de tensiunile de pe piața internațională a petrolului. În doar 48 de ore, de luni până astăzi, carburanții s-au scumpit cu până la 9 bani pe litru. În capitală, benzina standard nu mai poate fi găsită sub 9 lei și 15 bani, în timp ce prețul mediu național al motorinei a urcat la 10 lei și 10 bani. Se simte diferența și la sortimentele din gama premium. Benzina de top a trecut de 11 lei pe litru în anumite stații, în timp ce motorina premium se apropie de 11 lei și jumătate. La aceste sortimente, în ultimele 48 de ore, prețurile au crescut cu până la 11 bani pe litru. Ceremonii militare sunt organizate la această oră în garnizoanele din țară de ziua imnului național al României. La București, evenimentul este marcat în piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național. Este acolo reporterul nostru Alexandru Avram. Bună dimineața, te ascultăm!
6: Bine v-am găsit aici, în piața Tricolorului, în fața fântânii Sărindar din București. Ceremonia de celebrare a imnului național tocmai a început cu prezentarea onorului militar pentru președinte de către muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Sunt prezenți deja și foarte mulți spectatori cu steaguri în mâini, dar și câțiva turiști străini atrași de solemnitatea evenimentului. Ceremonia din acest an din București cuprinde un serviciu religios, prezentarea semnificației și a simbolicii versurilor imnului național al României, Deșteaptă-te române, precum și un concert susținut, așa cum spuneam, de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Pentru buna desfășurare a evenimentului în zona Palatului Cercului Militar au fost impuse câteva restricții temporare de circulație pe Calea Victoriei, dar și pe strada Constantin Mile. Reamintim că ziua imnului național al României a fost proclamată prin legea 99/1998 și se sărbătorește în fiecare an la data de 29 iulie.
2: Mulțumesc, Alexander Avram. Radio România transmite evenimentele de la București dedicate zilei imnului național pe platformele sare online. Este secetă severă în mai multe zone din țară, iar lipsa precipitațiilor afectează inclusiv debitul Dunării, care este de 3 ori mai mic decât media multianuală și continuă să scadă. În aceste condiții a fost oprit programat reactorul 1 al centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu, a spus în această dimineață la apel matinal de la Radio România Actualități că aceasta a fost o măsură luată pentru a menține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, în condițiile în care prognoza specialiștilor nu este optimistă, cel puțin pentru zilele următoare.
7: Vorbim despre un regim deficitar al precipitațiilor care s-au înregistrat în ultimele luni în bazinul hidrografic al Dunării. Prin urmare, efectele asupra nivelelor debitelor se resimt. Debitul Dunării la intrarea în țară este astăzi de 1600 de metri cub pe secundă și urmează și să scadă la începutul lunii august la 1500 de metri cub pe secundă. Ne concentrăm să menținem aceste debite, măcar la nivelele pe care le avem astăzi, pentru că coborârea lor la un nivel comparabil cu 1985, când Dunărea atingea 1400 de metri cub pe secundă, poate să creeze riscul opririi și celui de-al doilea reactor.
2: Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 25 și 35 de grade, în extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă. După amiază sunt posibile ploi slabe de scurtă durată în zona montană. În capitală, cel mai mult senin, vânt slab și moderat și o maximă de 32 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Universitatea Craiova și Levski Sofia vor juca în această seară pentru calificarea în turul 3 preliminar din UEFA Champions League. Meciul va începe la ora 20:30 în Bănie, în transmisiune la Radio România Actualități. În Bulgaria a fost 1-0 pentru Levski. UCluj, CFR Cluj și FCSB vor juca mâine pentru calificarea în turul 3 din Conference League. UCluj se va duela cu Brann Bergen în Norvegia după 2-2 acasă. Mijlocașul clujenilor Ovidiu Bic a vorbit înaintea decolării din această dimineață.
9: Sunt conștienți că ne așteaptă o partidă foarte dificilă, întâlnim un adversar greu, dar mergem încrezători, nu avem nimic de pierdut, sper să facem un joc bun și să reușim să ne calificăm. Un joc pe teren propriu, probabil o să fie presiunea mai mare.
10: S-a văzut că ei puși sub presiune, pot ceda. Au mai fost ocazii și după golul de 2-2. Aveți încrederea că puteți să-i și atacați acolo?
9: Asta am simțit și noi, că ultimele 20-25 de minute i-am pus presiune, am avut și noi mai multe ocazii și chiar puteam să marcăm și golul de 3-2, dar cred că nu era rezultatul corect.
8: Ovidiu Bic, declarații trimise de Alex Țențu. Tot mâine CFR Cluj va primi vizita lui Alaș Chert din Armenia după 1-1 în deplasare, iar FCSB va avea cea mai dificilă misiune la Riga, în Letonia, unde va trebui să revină de la 3-2 pentru Auda.
2: Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
11: Aici, Radio Renașterea.
12: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul Dumnezeu.

Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă și pace în suflet, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi, rămânem împreună până la ora 12, a început deja programul de dedicații muzicale. Este numărul nostru de telefon la care vă așteptăm cu mare drag să transmiteți gândurile și urările dumneavoastră pentru cei sărbătoriți astăzi, 29 iulie. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook. Zi frumoasă și binecuvântată și spun din toată inima la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere sau au alte evenimente frumoase. Sănătate, bucurii și numai bine la toată lumea!

29 iulie, zi de miercuri, zi de lucru, dar și zi de concedii și vacanțe. Mergem înainte, dragi ascultători, cu multă cântece frumoasă și mesaje pentru suflet.

Și au început să sosească mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim foarte mult că ne sunteți alături. Ne scrie domnul Gheorghe Năsui, ne spune așa: bună dimineața, toate melodiile de astăzi să fie pentru toți sărbătoriții zilei, pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii care sunt pe recepție la această oră și ascultă Radio Renașterea. Vă doresc o zi binecuvântată din Sighetul Marmației, scrie domnul Gheorghe Năsui. Mulțumim mult, mulțumim și pentru aprecierile dumneavoastră. Toate cântecele de astăzi să fie într-un buchet mare, mare și frumos ales pentru toți ascultătorii noștri, indiferent unde se află în lumea asta mare. La mulți ani sărbătoriților, gânduri bune tuturor!

0: A sunat telefonul nostru, avem un apel. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm cu bucurie. Alo? Alo, sunteți în direct, Doamne Alo? Ajută, da, vă ascultăm cu drag, Doamne ajută.
1: Vă mulțumesc frumos, doamna Simona, că m-ați primit în emisiune. Aș dori ca toate melodiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră, pentru doamna Maria Bene, pentru copiii mei și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească cu tot ce este mai bun pe acest pământ.
0: Așa să
1: vă mulțumesc
0: fie,
1: din
0: pe
1: tot
0: toată
1: sufletul,
0: lumea.
1: O zi binecuvântată.
0: Doamne ajută, doamna Elena Dobrican, da, din Cluj-Napoca, da?
1: Da, da.
0: Da, sănătate și numai bine, doamna Elena. Ajută. Cele bune. Doamne.

Zi frumoasă, dragi ascultători, astăzi 29 iulie, este a 210-a zi anului 2026 și mai sunt 155 de zile până la sfârșitul acestui an. Să nu uităm, ziua de astăzi are o semnificație foarte importantă, este ziua imnului național al României.

0: Din nou a sunat telefonul. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm.
1: Doamne ajută, mă numesc Andrei de la Sighetul Marmației. Da. Și aș vrea să fac și niște dedicații. În primul rând pentru sora mea, Alina Ana, care astăzi împlinește 35 de ani. Mama, mama Florica. Copiii Iris și Iris. Iubirea să ieși cu doros la mulți ani, multă, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Și aș dori să mai fac o dedicație pentru doamna preoteasă, Maria Ana Marian, care astăzi are ziua de naștere și pentru toți ascultătorii pot să dea de naștere numai bine și sănătate.
0: Doamne ajută, înțelegem emoțiile, mergem mai departe cu gânduri bune, mulțumim pentru urări, sănătate și Doamne ajută la mulți ani tuturor sărbătoriților să fie sănătoși, bucuroși, da. Doamnele sănătoase, luminoase, bucuroase, copiii să crească mari și să se bucure de toate. Doamne ajută, la mulți ani, la mulți ani cu bucurie. Curie.

La mulți ani cu bucurie, cu sănătate, cu multe, multe împliniri și să nu uităm, dragi ascultători, începusem să vă spun că astăzi este ziua imnului național al României. Ziua imnului național, deșteaptă-te română, simbol al unității Revoluției Române, de la 1848, ziua imnului național al României se sărbătorește anual la 29 iulie. În anul 1848, Deșteaptă-te Română a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea.

Imnul este simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Iar ziua imnului național al României a fost instituită în anul 1998 prin legea numărul 99 din 1998, care prevede că această zi va fi marcată de autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative care au caracter evocator și științific în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de interne. În București și în municipiile reședință de județ sunt organizate astăzi ceremoniale publice de intonare a imnului național al României și de înălțare a drapelului național pe baza normelor convenite între prefecturi, primării și comenduirile de garnizoană.

Și să nu uităm că versurile imnului național aparțin lui Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcată de Revoluția de la 1848. Muzica imnului național a fost compusă de Anton Pan, poet și etnograf, om de mare cultură, cântăreț și autor de manuale de muzică.

Zi frumoasă și emoționantă astăzi, dragi ascultători, ziua imnului național. Sigur, noi nu vom pune acum în programul de dedicații imnul național. Îl puteți asculta în fiecare zi dimineața pe frecvențele Radio Renașterea, dar ne gândim la semnificațiile acestei zile și ne gândim la faptul că poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, redactat și publicat în timpul Revoluției de la 1848, a fost pus pe note doar în câteva zile. Îl aflăm cântat pentru prima dată pe 29 iulie 1848 la Râmnicu Vâlcea și să ne amintim că atunci în țara românească Revoluția a început pe 11 iunie. Poemul lui Andrei Mureșanu a devenit imn sub titlul Deșteaptă-te române și și-a câștigat instantaneu gloria recunoscută datorită mesajului energic și mobilizator pe care îl conține. Începând din 1848, Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag nouă tuturor românilor și generațiilor trecute, pentru că acest cântec a insuflat curajul potrivit în timpul momentelor cruciale, în timpul războiului de independență dintre anii 1877-1878, cât și în timpul primului și celui de-al doilea război mondial s-a cântat acest imn Deșteaptă-te române. De asemenea, dacă ne gândim după instaurarea deplinei dictaturii comuniste la 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forțat să abdice, imnul Deșteaptă-te române, precum și alte marșuri și cântece patriotice au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției anticomuniste, imnul s-a înălțat pe străzi, însoțind uriașele mase de oameni, risipind frica de moarte și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Instituirea acestui cântec Deșteaptă-te române ca imn național al României a venit de la sine, sub presiunea extraordinară a manifestanților. Și imediat după Revoluția din decembrie 1989, Deșteaptă-te române a fost ales imn național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991.

Constituția din 1991 a fost modificată și completată prin legea de revizuire numărul 429 din 2003. Astfel, în forma actuală, Constituția prevede, prin articolul 12, că imnul național este Deșteaptă-te Române, acesta fiind considerat simbol național, alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului.

Gânduri bune tuturor, o zi specială astăzi, 29 iulie și încă ceva, dragi ascultători, ne pregătim ușor, ușor să intrăm în postul adormirii Maicii Domnului, o perioadă frumoasă, o perioadă specială de rugăciune, de mare trăire sufletească, o perioadă închinată preasfintei născătoare de Dumnezeu. E un moment bun, un moment prielnic să intensificăm rugăciunile noastre pentru țară, pentru poporul român, pentru copiii acestui popor și pentru toți oamenii trăitori în țară, românii trăitori în țară și în diaspora, în străinătate. Bunul Dumnezeu să ne apere țara și să ne binecuvânteze, să apere întreaga lume și să o binecuvânteze cu pace, cu sănătate, cu armonie, cu liniște.

Vin mesajele dumneavoastră, mulțumim foarte mult că ne sunteți alături, ne recepționați și vă bucurați de ceea ce vă oferim din toată inima, de cântece frumoase. Ne scrie doamna Bianca Ramona Chira, ne spune așa: Doamne ajută, o zi frumoasă pentru toată lumea, vă salut cu mult drag din Anglia. Mulțumim foarte mult! Zi frumoasă și binecuvântată, cu pace și bucurii, și vă spunem foarte simplu: veniți acasă!

Ne scrie și doamna Rosalia Iuga, ne spune așa: bună dimineața, bună dimineața, dragi prieteni, când dimineața începe cu gânduri bune, nu contează ce zi este, cu siguranță va fi o zi minunată. Gustul vieții este dulce dacă nu ne-am pierdut pofta de a trăi și nici dorința de a simți pulsul la fiecare răsărit de soare. Să ne fie tuturor ziua frumoasă și Dumnezeu să ne poarte de grijă tuturor, scrie doamna Rosalia Iuga. La mulți ani plini de sănătate, pace, fericire și binecuvântări pentru sora lui Andrei din Sighetul Marmației, pentru mama și nepoței lui, numai bucurii, împliniri și binecuvântări tuturor, aceleași gânduri și urări aniversațiilor zilei. La mulți ani imnului nostru național, scrie doamna Rosalia Iuga, vă mulțumesc cu recunoștință și prețuire și vă îmbrățișez pe dumneavoastră și pe toți prietenii dragi de pe recepție. Doamne ajută tuturor!

sănătate multă și numai bucurii. Mergem mai departe, un cântec frumos. Dacă am ști noi rostul vieții, ne cântă Rosalia Iuga.

cântece frumoase și mesaje care vin din partea dumneavoastră. Ne scrie doamna Victoria Burcutan, ne spune așa: bună ziua, dragă redacție, dragi ascultători, și să avem cu toții o viață frumoasă, așa însorită ca ziua de azi. Doamne ajută tuturor!

Să fim sănătoși și luminoși, dragi ascultători, cu gânduri bune și cu multă bunătate și omenie.

Doamne, tot mai rar găsești oameni buni în drumul Tău. Puțin sunt aceia care Te ajută când-ți greu. O zis tata către mine să-ți om de omenie și-o mai zis: măi pruncule, ascultă bine, nu-ți da cinstea de rușine.

Mergem mai departe cu multe cântece frumoase și gânduri bune. Mai primim un mesaj, ne scrie doamna Lucreția Conda, ne spune așa: Doamne ajută tuturor, toate melodiile de astăzi să fie pentru sărbătoriții zilei și pentru toți ascultătorii acestui minunat post de radio. Așa să fie, estimată doamna Lucreția Conda. Și dumneavoastră sănătate multă și numai bucurii și să rămâneți pe recepție și pe mai departe.

Multă mesaj emoționantă, iată, ne scrie doamna Maria Gocan, ne spune așa: bună dimineața, bine ați venit, mulțumim mult, și ne spune așa: aș dori să fac o dedicație pentru nepotul nostru Cristian din Spania, astăzi are ziua de naștere, noi bunicii din România îi dorim multă sănătate și fericire cu tradiționalul la mulți ani și îl așteptăm să vină în țară. Doamne ajută tuturor, scrie doamna Maria Gocan.

La mulți ani, stimată doamnă Maria Gocan, pentru nepotul dumneavoastră, Cristian, la mulți ani pentru părinți, pentru dumneavoastră bunicii, pentru toți cei dragi. Cristian să crească mare și să vă aducă multe, multe bucurii dumneavoastră și tuturor celor dragi. La mulți ani, cu împliniri și tot binele de la bunul Dumnezeu!

Ora 11 și 14 minute, nu uitați de numărul nostru de telefon 0264 59 65 00. Vă așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră pentru cei sărbătoriți astăzi 29 iulie. La mulți ani tuturor și un cântec acum dedicat părinților. Fericit e omul care are părinții.

Cântece frumoase și încă un mesaj care vine acum din partea doamnei Florica Pocol, ne spune așa: Doamne ajută, sunt Florica Pocol din Mănăștur și aș vrea să-i transmit doamnei mic Ana Maria concediu plăcut, multă sănătate și toate cântecele să fie pentru dumneai, scrie doamna Florica Pocol. Așa să fie, un buchet mare și frumos de cântece pentru doamna mic Ana Maria, concediu plăcut. Vă spuneam că sunt fericiți oamenii ai căror părinți mai sunt încă în această lume, dar fericiți sunt și cei care au părinții plecați în lumea bunului Dumnezeu. De acolo ne veghează și ne ajută mereu.

Vin mesajele dumneavoastră, ne scrie și doamna Maria Bănă, ne spune așa: Doamne ajută! Mă bucur că ați revenit la dedicații muzicale, mulțumesc mult! Ne spune așa: astăzi aș dori să-i spun din suflet la mulți ani pentru sora și mămica lui Andrei de la Sighet, multă sănătate și pentru Andrei și pentru nepoței lui, gânduri bune pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, pentru domnul Nicu de la Jucu, împreună cu

cu soția dânsului, pentru doamna Elena Dobrican, pentru Rosalia Iuga, pentru bunicuța Maria Crăciun, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, pentru domnul Tinu Buburuzan, pentru domnul Aurel, pentru prietena mea Voichița Negru și pentru toți ascultătorii. Cu respect, vă mulțumesc din suflet, scrie doamna Maria Benă, Doamne ajută!

Doamne ajută cu sănătate și multă bucurie! O ascultăm pe Adriana Irimie, și omul bun și de omenie.

Ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Maria Tulbură ne spune așa: bună ziua Radio Renașterea, astăzi la aniversarea zilei de naștere a prietenei mele Monica, îi doresc tot binele din lume și multă sănătate cu ocazia zilei de naștere, iar dumneavoastră numai emisiuni bune. Mulțumim! Doamne ajută la toată lumea! La mulți ani, Monica, scrie doamna Maria Tulbure. La mulți ani și din partea noastră pentru doamna Monica, prietena doamnei Maria Tulbure, sănătate, bucurii, împliniri alături de toți cei dragi.

Ora 11 și 28 de minute, o ascultăm și pe Ana Ilka Mureșan, Fac cum voia câteodată.

Mergem mai departe în programul de dedicații muzicale. Ne scrie pe pagina noastră de Facebook domnul Zaharie Ilieș, care ne spune așa. După ce ne salută, ne spune Doamne ajută, ne spune așa. Vreau să pun și eu la sufletul ascultătorilor Radio Renașterea câteva versuri cu prilejul zilei dedicate imnului național. Și iată cum sunt versurile trimise nouă de domnul Zaharie Ilieș, un poem care se intitulează La mulți ani, Maică Românie. La mulți ani, Maică Românie! La mulți ani, dragii mei români, care trudiți pe această glie și mai sunteți curați pe mâini. Ecoul unui strigăt care străbate veacurile, iată, parcă răsună tot mai tare, la uși închise stă să bată. La uși ce sferecate în lanțuri cu al trădării la căt pus și al vânzării moștenirii prietenilor din apus. Un strigăt care toți strămoșii l-au pus de strajă la hotară, astăzi e înlănțuit cu frică să nu se audă iar și iară. Voi ce ați jurat pe Cartea Sfântă să cârmuiți această țară, să-l ascultați, să luați aminte, să meditați seară de seară, să nu vă numărați cu aceea ce s-au vândut pentru o pâine și au uitat că-i va ajunge blestemul zilelor de mâine. Acei făuritori de țară care au fost vrednici și au știut să stea de veghe la hotară și s-au jertfit când s-a cerut, vă fie îndemn și călăuză și le urmați exemplul lor. Nu stați cerșind a voastră cinste, îngenunchind acest popor. Veniți toți cei ce purtați în inimi fiorul dragostei de țară, ca să cântăm hora unirii, cum o cântau odinioară strămoșii noștri, oameni simpli, în straie sfinte românești și în suflet mare bucurie ai, ai fi tot stat ca să-i privești. Veniți cu toții azi sub steagul care cuprinde trei culori și în răsunet de fanfară, simțind aceiași reci fiori, cu bucurie într-un cuget, privind la ziua cea de mâine, cu drag deodată să răsune imnul Deșteaptă-te, române!

Versuri semnată de domnul Zaharie Ilie și îi mulțumim pentru aceste versuri pe care ni le-a trimis și pe care le-a scris cu prilejul zilei imnului național.

Vin mesajele din partea dumneavoastră, ne scrie pe pagina de Facebook doamna Elena Baciu, ne spune așa: Doamne ajută, vă salut cu mare bucurie și cu mare drag, mulțumesc mult! Vă mulțumesc pentru întreg programul minunat care ne înveselește în fiecare zi și ne bucură sufletele, scrie doamna Elena Baciu. Vă doresc atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor de pretutindeni o zi frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate, pace în suflet, bucurie și mult ajutor de la bunul Dumnezeu. Doamne ajută tuturor, scrie doamna Elena Baciu. Îi mulțumesc foarte mult pentru frumoasele cuvinte pe care mi le adresează. Mulțumesc dumneavoastră, dragi ascultători, din toată inima pentru cuvintele frumoase pe care mi le adresați. Vă sunt recunoscătoare și mă emoționează cuvintele dumneavoastră calde și din suflet.

Un gând bun primim și de la domnul Ovidiu Mati și dorim multă sănătate și numai bine. Mai scrie domnul Ovidiu Matiș, la mulți ani tuturor!

Mulțumesc tuturor ascultătorilor noștri care postează mesaje de apreciere, gânduri bune pe pagina noastră de Facebook. Mulțumesc pentru că ne sunteți alături și ne urmăriți și online pe adresa radiorenaștera.ro sau pe pagina noastră de Facebook.

Îl ascultăm și pe Grigor Leș, după care va trebui să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că timpul trece nespus de repede.

cu multă cântece frumoasă, cu urări și gânduri bune, am ajuns la finalul programului de dedicații muzicale și aici trebuie să îmi iau rămas bun de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă doresc în continuare o zi cu pace, cu bucurii, cu împliniri, o zi cu mult bine. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților de astăzi și toate gândurile bune tuturor. Să rămâneți cu bine, dragi ascultători, cu sănătate și cu tot ce-i mai frumos și mai bun, dar din darul bunului Dumnezeu. Pe curând și toate cele bune! Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 29 iulie. În această zi, în 1952, sportivul român Iosif Sârbu obținea prima medalie de aur cucerită de România la Jocurile Olimpice. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru pelerinajul de la Mănăstirea Clujeană Nicula și primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulației începând de anul viitor. Iată doar o parte dintre subiectele pe care le discutăm astăzi în cadrul întâlnirii noastre. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 29 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Calinic. Sfântul Mucenic Calinic se trăgea cu neamul din Cilicia și a fost crescut în credința lui Hristos pe vremea când la Roma împăratul era păgân și prigonea pe creștini. Și ajungând el la vârsta bărbatului desăvârșit, vedea pe mulți oameni care se lepădau de stăpânul Hristos și trecând la credința păgână aduceau jertfă idolilor. Deci, plângând pentru pierzarea lor, Sfântul Calinic s-a făcut multora dascăl de mântuire, învățându-i să cunoască pe Atotțiitorul Dumnezeu și să se lase de cele deșarte. Deci, pe când se găsea în cetatea Ancira din Galatia, propovăduind pe Hristos, a fost prins de necredincioși și a dus înaintea dregătorului sacerdon, care l-a dat la tot felul de chinuri și la strujirea trupului cu piepten de fier. Și încălțându-l în încălțăminte de fier, care avea piroane ascuțite, l-au silit să alerge până la cetatea Gangra, departe de Ancira, ca la 80 de stadii. Și mergând numai 7 stadii, ostașii ce-l trăgeau s-au oprit de sete și nu puteau să meargă mai departe. Iar Sfântul, rugându-se, a făcut de a izvorât apă dintr-o piatră seacă. Deci, sosind la Gangra, a fost aruncat într-un cuptor de foc și așa și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Într-o această zi, cuvânt al lui Petru, monahul, despre trezirea minții. Să iubiți smerita cugetare urmând lui Hristos, celui ce s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte prin răstignire. Ca și noi, fiind următorii lui, să biruim mândria diavolului prin smerită cugetare. Că Domnul a zis, cel ce voiește să fie mare între voi, să se facă tuturor rob și slugă, pentru că cel ce se înalță se va smeri, iar cel ce smerește se va înălța. Și cel smerit nu are de unde cădea, că stă dedesubtul tuturor, iar cel ce se înalță se va surpa din înălțime într-o adâncul focului. Vă rog, dar, pe voi, să plângeți cât mai este vreme, ca să nu plângem acolo unde este scrâșnirea dinților și viermele cel neadormit, unde focul cel nestins ca râul curge și niciodată nu încetează, unde îngerii, cei neîndurați și nemilostivi, nu au milă ca să miluiască pe cineva sau să se rușineze de bătrân sau să cruțe pe tânăr sau să cinstească pe împărat, ci fiecare va fi răsplătit după faptele sale. Pentru aceasta, vă rog să vă nevoiți cu mintea până la moarte, pentru că multe nevoințe ne trebuie la lucrul acesta. Strâmtă și plină de necazuri este calea care duce la viața veșnică și cei ce se nevoiesc intră în ea, pentru că anevoioasă este calea împărăției cerurilor. Însă, să fugiți de duhul măririi deșarte și de ispita de a plăcea oamenilor care mai mult se depărtează de Dumnezeu. Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Psalmul 52, versetul 7. Că dacă aici ne vom proslăvi, apoi ne vom păgubi de plata noastră acolo în vecii vecilor, iar de nu ne vom lipsi aici de cinstire, vom fi iertați acolo de datoria greșelilor. Astfel, ghiena focului vom moșteni în veci nesfârșiți. Deci, să iubiți necazul, cel pentru Dumnezeu, mai mult decât bucuria veacului acestuia și plânsul mai mult decât râsul, pentru că fericiți sunt cei ce plâng, zice Domnul, că aceia se vor mângâia. Și amar vouă de veți râde că veți plânge. Deprindeți-vă a vă ruga mult și a plânge, pentru că acestea întăresc mintea și hrănesc sufletul. Iar vorbele cele multe să le urâți, că spre a noastră învățătură s-au scris acestea, însă cel ce voiește să placă lui Dumnezeu și voia lui să o facă, la doi stăpâni nu poate sluji, nici nu va iubi pe altcineva în afară de Domnul. Vă rog pe voi, nimic să nu cinstiți mai mult decât pe Domnul și să vă îngrijiți de sufletul vostru. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? că nimic n-am adus în lumea aceasta și vădit este că nici a scoate ceva nu vom putea, ci goi vom învia. Numai în faptele bune sau în rele vom fi îmbrăcați ca într-o haină. Și încă, nu numai în fapte vom fi îmbrăcați, ci încă și în cuvinte și în gânduri. Și așa vom sta la această înfricoșătoare judecată, unde fiecare își va lua plata ostenelilor sale după dreapta hotărâre a Domnului. Sau în odihnă, sau în chin, în veacul veacului. Și fericiți sunt cei ce plâng cu lacrimi, după durerea inimii, că aceia se vor bucura. Fericiți cei ce iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, că aceia se vor milui. Pentru că cel ce iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său îl iubește, pentru că în iubirea de frate se află moștenirea veșnicelor bunătăți.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 29 iulie. În această zi, în 1834, era înregistrat primul accident rutier cu un vehicul autopropulsat. O diligență cu aburi a lovit o piatră pusă în mod intenționat în drum, cazanul cu aburi a explodat, provocând moartea a 5 persoane. În 1857 era înființată din inițiativa și sub conducerea medicului Carol Davila, Școala Națională de Medicină și Farmacie din București. Actuala Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila, Emil Metea, vine cu amănunte.
1: Învățământul superior medical și farmaceutic din București datează de mai bine de un secol. Carol Davila, medic român de origine franceză, în colaborare cu Nicolae Crețulescu, a pus bazele învățământului medical din țara noastră, înființând, în 1857, Școala Națională de Medicină și Farmacie. Datorită activității sale, au luat ființă în țara noastră o serie de societăți științifice: Societatea Medicală, Societatea de Cruce Roșie și Societatea Științelor Naturale, precum și două reviste medicale, Monitorul Medical și Gazeta Medicală. Construcția Facultății de Medicină a fost complet terminată și inaugurată în ziua de 12 octombrie 1903, când s-a făcut și inaugurarea statuii lui Carol Davila, așezată în fața facultății. Inițiativa ridicării unui monument al lui Davila a fost luată la primul Congres Medical Național, care a avut loc la București în octombrie 1884. Statuia, operă valoroasă a lui Carol Storck, a fost turnată în bronz în atelierele Școlii de Arte și Meserii din București. Inaugurarea edificiului facultății înseamnă o dată importantă în evoluția învățământului medical din București. Noul local a adus mari îmbunătățiri în funcționarea laboratoarelor și organizarea lucrărilor practice, precum și în întreaga activitate didactică. El a adăpostit pentru o vreme și o parte a secției de farmacie. Cu toate greutățile întâmpinate, Școala Națională de Medicină și Farmacie s-a dezvoltat treptat și la 12 noiembrie 1869 a devenit posibilă înființarea Facultății de Medicină din București, care și-a deschis cursurile în ziua de 22 noiembrie 1869. A fost prima facultate de medicină din cadrul Universității din București și, totodată, pe teritoriul țării noastre. Prin ea, știința medicală a reușit să se impună, atât în țară cât și peste granițe. Printre profesorii de seamă care au contribuit la dezvoltarea învățământului în Facultatea de Medicină din București, se numără, alături de Carol Davila, Iacob Felix, fondatorul Școlii de Igienă, cu preocupări de medicină generală, Alexandru Marcovici, inițiatorul clinicii medicale, Nicolae Turnescu și Constantin Dumitrescu Severianu, întemeietorii clinicii chirurgicale, Zaharia Petrescu, fondatorul terapeuticii medicale, sau Alexandru Suțu, care pune bazele medicinii legale și ale psihologiei.

0: se susțin, paralel cu tezele de doctorat, un număr de 19 diplome de licență în medicină. Începând cu anul universitar 1885, nu se mai admit în facultate studenți fără bacalaureat, iar după 1888, absolvenții facultății trebuie să susțină o teză de doctorat, obținând astfel titlul de doctor în medicină și chirurgie. Un alt eveniment de seamă în viața facultății a fost crearea la 1 ianuarie 1875, din inițiativa viitorului profesor Nicolae Manolescu, a Societății Studenților în Medicină din București, care, inițial, își punea ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de studiu. Anul 1887 a marcat o nouă etapă în dezvoltarea Facultății de Medicină din București și o dată memorabilă în istoria științei românești. Aceasta pentru că în acel an, trei eminenți savanți au fost chemați ca profesori la conducerea unor catedre principale ale facultății. Este vorba de Victor Babeș, unul dintre marii bacteriologi și anatomopatologi ai epocii sale, George Asachi, fondatorul Școlii de Chirurgie Experimentală, și Nicolae Calinderu, eminent clinician, inițiatorul orientării anatomoclinice în medicina românească. După 1890, alți savanți completează corpul profesoral al Facultății de Medicină din București, iar în 1895 este numit profesor de anatomie topografică și de clinică chirurgicală Toma Ionescu, fondatorul chirurgiei moderne românești, inovator în domeniul rahianesteziei. În 1899 se alătură Gheorghe Marinescu, întemeietorul Școlii Românești de Neurologie, iar în 1901 Ion Cantacuzino, bacteriolog și biolog, imunolog și epidemiolog, creatorul Școlii Românești de Medicină Experimentală. După primul război mondial, catedrele Facultății de Medicină sunt ilustrate și de alte personalități de seamă care au consolidat prestigiul facultății. Printre aceștia trebuie să-i amintim pe profesorul Ion Nanu Muscel, clinician și creator de școală, Anibal Teohari, creatorul terapeuticii experimentale și al balneologiei, profesorul Ernest Juvara, inovator în tehnica chirurgicală și instrumentală, profesorul Alexandru Obregia, care a ilustrat știința psihiatriei, profesorul Mina Minovici, creatorul și organizatorul științific al medicinii legale din România, Francis Kreiner, erudit anatomist și antropolog, Constantin Parhon, promotor al endocrinologiei și al biochimiei, Dimitrie Bagdasar, fondatorul Școlii de Neurochirurgie, sau Constantin Ionescu Mihăiești, reprezentant al Școlii Românești de Microbiologie, organizator al practicii de producere a serurilor. În 1898, Școala de Farmacie devine secție a Facultății de Medicină, recunoscându-i se caracterul de instituție de învățământ superior. Ea funcționează în această situație pe lângă Facultatea de Medicină până în 1923, când se înființează Facultatea de Farmacie ca instituție separată în cadrul Universității din București. Un rol însemnat la crearea Facultății de Farmacie și la stimularea cercetării științifice farmaceutice l-a avut profesorul Ștefan Minovici. Stimați ascultători, la data de 29 iulie în anul 1857 era înființată Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, actuala Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila.
1: Ziua imnului național al României, Deșteaptă-te Română, este sărbătorită astăzi, este sărbătorită anual începând cu anul 1998 ca urmare a unei hotărâri a Senatului României.
0: Potrivit Agerpres, ziua imnului național al României, Deșteaptă-te Române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, data la care, în anul 1848, Deșteaptă-te Române a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Ziua imnului național al României a fost instituită în anul 1998 prin legea numărul 99/1998, care prevede că această zi va fi marcată de către autoritățile publice și de către celelalte instituții ale statului, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și științific, în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale

0: și ale Ministerului de Interne. Tot în anul 1998, în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea unui secol și jumătate de la Revoluția Română din anul 1848, Banca Națională a României a pus în circulație în scop numismatic, începând cu data de 29 iulie, zi a imnului național, simbol al unității Revoluției Române, două monede din aur cu valori nominale de 500 de lei și 1000 de lei, dedicate acestei aniversări. Versurile imnului național îi aparțin lui Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, ziarist, traducător și adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pan, poet și etnograf, om de mare cultură, cântăreț și autor de manuale de muzică. Poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, redactat și publicat în timpul Revoluției de la 1848, a fost pus pe note în câteva zile, deoarece îl aflăm cântat pentru prima oară pe data de 29 iulie 1848 la Râmnicu Vâlcea. Poemul va deveni imn sub titlul Deșteaptă-te române, câștigându-și instantaneu gloria recunoscută datorită mesajului energic și mobilizator pe care îl conține. Începând cu anul 1848, Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul războiului de independență, cât și în cel al primului și celui de-al doilea război mondial. Imediat după instaurarea deplinei dictaturi comuniste, la data de 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forțat să abdice, Deșteaptă-te române, ca și alte marșuri și cântece patriotice, au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, imnul s-a înălțat pe străzi, însoțind uriașele mase de oameni, risipind frica de moarte și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn național a venit de la sine, sub formidabila presiune a manifestanților. Imediat după Revoluția din decembrie 1989, Deșteaptă-te române a fost ales imn național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991, modificată și completată prin Legea de Revizuire numărul 429 pe 2003. Astfel, în forma actuală, Constituția prevede prin articolul 12 că imnul național este Deșteaptă-te române, acesta fiind considerat simbol național, alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Imnul de stat al României este alcătuit din 11 strofe, primele două strofe, cea de-a patra și ultima dintre ele, fiind cântate la ocazii festive. Astăzi, dragii mei, este ziua imnului național al României.
1: Mergem mai departe și aflăm că în 1851 a murit Ion Catina, poet, romantic și jurnalist, participant la Revoluția de la 1848 din țara românească. În 1887 a murit lingvistul Alexandru Cihac, de numele său se leagă punerea bazelor etimologiei românești, fiind autorul primului dicționar etimologic științific al limbii române. În 1893 s-a născut Demostene Botez, scriitor și publicist. În 1895 s-a născut Victor Ion Popa, prozator, dramaturg și regizor. A fost unul dintre primii colaboratori permanenți ai Societății Române de Radiodifuziune. În 1912 s-a născut părintele Nicolae Steinhard. În 1925 s-a născut actrița de teatru, film și televiziune Carmen Stănescu. În 1927 s-a născut actorul Dan Damian. Ajungem în 1939, când s-a născut Mihai Stănescu, unul dintre cei mai apreciați caricaturiști români. În 1945 s-a născut Mircea Lucescu, fost fotbalist și antrenor, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului. Și în 1950 s-a născut Radu Voina, fost handbalist și antrenor. Astăzi este marcată și Ziua Internațională a Tigrului, a fost stabilită în anul 2010 în cadrul summitului dedicat tigrului și este menită să atragă atenția asupra populației de tigri aflată în scădere.
0: Ziua Internațională a Tigrului este o sărbătoare anuală menită să atragă atenția asupra conservării acestei specii din subfamilia felinelor mari. Fiind instituită în anul 2010 la un summit dedicat tigrilor, care a avut loc la Sankt Petersburg. În cultura asiatică, tigrul reprezintă un simbol al puterii și monarhiei. Potrivit unui editorial publicat în Ziua Constanța, tigrul este o specie de mamifere carnivore din familia felidelor, fiind una dintre cele patru specii ale genului Panthera. Este cel mai mare reprezentant al subfamiliei panterine și unul dintre cei mai mari răpitori terestri, după ursul polar și cel brun. Dimensiunile unui tigru siberian la vârsta de 6 luni sunt comparabile cu cele ale unui leopard adult. Tigrilor le sunt caracteristice dungile de culoare închisă, amplasarea cărora variază de la un individ la altul. Corpul este adaptat pentru vânătoare, fiind dotat cu colți lungi și maxilare puternice, vedere nocturnă de 6 ori mai bună decât a omului și musculatură dezvoltată. Tigrul fiind capabil să sară la o înălțime de până la 2 metri, cu 50 de kilograme de carne în dinți. Tigrii se hrănesc îndeosebi cu copitate, dar pot vâna și maimuțe, păsări, pești și chiar alte răpitoare. Au un comportament solitar și veghează în singurătate teritorii de până la 1000 de kilometri pătrați. Acestea pot cuprinde diferite landshafturi. La sud, păduri tropicale și savane, iar la nord, semideșerturi și taiga. Sunt recunoscute 9 subspecii ale tigrului, toate pe teritoriul Asiei, dintre care, către începutul secolului 21, s-au păstrat doar 6, în total 3200 de indivizi. Cea mai numeroasă subspecie este aceea a tigrului bengalez, a cărei populație alcătuiește aproximativ 1700 de specimene. Pe parcursul secolului 20, populația tigrilor a scăzut cu 93%, astfel încât, către sfârșitul secolului, specia a fost inclusă în lista roșie a IUCN și în documente similare ale unor țări. În prezent, vânătoarea sau capturarea tigrilor este interzisă în toată lumea. Tigrul reprezintă un simbol al puterii și monarhiei în cultura asiatică. Unele zeități indiene sunt ilustrate călare pe tigri, demonstrându-și astfel superioritatea. Tigrul este de asemenea unul dintre cele 12 simboluri de animale din calendarul chinezesc. Rolul său în cultura mondială este reflectat în recunoașterea sa ca simbol național al Malaeziei, Indiei, Bangladeshului și Republicii Coreea. Și este totodată unul dintre cele mai iubite animale de pe pământ, în urma unui sondaj realizat de Animal Planet. Așadar, dragii mei, astăzi 29 iulie este și Ziua Internațională a Tigrului.
1: Iată, dragi prieteni, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Nu schimbați frecvențele. Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

0: Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de părintele Nicolae Steinhardt, eseist, prozator și autor de eseuri și predici. Nicolae Steinhardt, eseist, memorialist și critic literar, s-a născut la data de 29 iulie 1912, iar numele său de botez este Nicu Aurelian Steinhardt. Mama sa se numea Antoaneta, iar tatăl a fost inginerul și arhitectul Oscar Steinhardt. Acesta conducea o fabrică de cherestea și mobilă în comuna Pantelimon. Tatăl său luase parte ca ofițer de rezervă la Primul Război Mondial, fusese rănit la Mărășești și decorat cu virtutea militară. O ramură a familiei părintelui Steinhardt se înrudește cu Sigmund Freud, creatorul psihanalizei. Despre copilăria sa, părintele Nicolae Steinhardt spune într-o scurtă autobiografie. Citez. Din copilărie m-au atras clopotele și obiceiurile creștinești. Părinții mei erau în bune relații cu preotul Mărculescu de la biserica locală Capra, unde am mers și eu. Sunt cuvintele părintelui notate în Jurnalul Fericirii. Potrivit Agerpres, părintele Nicolae Steinhardt a urmat clasele primare în particular, apoi la școala Clemența din București. Cursul secundar îl face la Spiru Haret, liceul reputat care număra atunci printre elevii săi pe Mircea Eliade și pe Constantin Noica. De confesiune mozaică, Steinhardt urmează, singurul dintre cei patru elevi israeliți, cursurile de religie creștină, avându-l drept dascăl pe preotul Gheorghe Georgescu de la Biserica Sfântul Silvestru, om de ispravă care mă simpatiza și îmi dădea note mari, spune părintele Nicolae. Licențiat al Facultății de Drept a Universității din București, tot aici și-a luat și doctoratul în 1936. După aceea, până la izbucnirea războiului, a continuat studiile la Paris și în Anglia. A fost avocat în baroul Ilfov. A fost și funcționar la diverse întreprinderi și instituții, dar și muncitor necalificat. Luna ianuarie a anului 1960 este aceea în care viitorul părinte Nicolae Steinhardt a fost arestat. Despre împrejurările care au dus la arestarea sa, Nicolae Steinhardt spune, citez, greu m-am împăcat cu regimul introdus în toamna anului 1947. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat destulă voință și destulă luciditate pentru a nu mă lăsa prins în capcană de ademenirile acestui nou regim. Am suferit alături de atâția alții. Am fost dat afară din casă și din barou și am dus-o foarte greu din punct de vedere material și sufletesc. Am fost și foarte bolnav, vreme îndelungată. În anul 1959, grupul de prieteni pe care îl avea de atâția ani a început să fie și el arestat și Nicolae Steinhardt a fost chemat la securitate, cerându-i se să fie martor al acuzării și punându-i se în vedere că, dacă refuză, va fi arestat și implicat în lotul intelectualilor mistico-legionar. Îndemnat cu putere de tatăl său, chiar certat pentru așa zisa sa nehotărâre, Nicolae Steinhardt a refuzat să fie martor al acuzării. Ca urmare, a fost arestat și judecat, într-adevăr, în cadrul lotului mistico-legionar Constantin Noica, Constantin Pilat, și a fost condamnat la 12 ani de muncă silnică pentru crimă de uneltire împotriva orânduirii sociale a statului. Atunci, spune părintele, n-am mai șovăit și toate aprehensiunile și subtilitățile mele mentale au dispărut ca prin farmec. Eram sigur că nu voi rezista 12 ani și că voi muri în pușcărie. Însă nu voiam să mor nebotezat, notează părintele Steinhardt. La 15 martie 1960, dânsul a fost botezat creștin ortodox în camera 18 de la Jilava, de către ieromonahul basarabian Mina Dobzeu. Părintele Mina a ținut să dea botezului acestuia un caracter ecumenic și a poftit la mica ceremonie clandestină pe cei doi preoți greco-catolici aflați în celulă. Iată ce mărturisește părintele Nicolae Steinhardt. Citez. Cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai des asalturi ale fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus și lovesc mai cu poftă, cu precizie. Va să zic că este adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfinte taine. Alminter fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge, n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată și de plină. Liniște și o absolută nepasare. față de toate, și o dulceață, în gură, în vine, în mușchi. Totodată o resemnare, senzația că aș putea face orice, imboldul de a ierta pe oricine. Un zâmbet îngăduitor care se împrăștie pretutindeni, nu localizat pe buze. Și un fel de strat de aer blând în jur, o atmosferă asemănătoare cu aceea din unele cărți ale copilăriei. Un simțământ de siguranță absolută. Părintele Nicolae Steinhard a fost eliberat în anul 1964 după peregrinări prin închisorile Jilava și Gherla. În 1980, dânsul a primit haina monahală, fiind călugărit de arhiepiscopul Teofil Herineanu. Își va petrece ultimii 9 ani la mănăstirea de la Rohia din Maramureș, unde a avut și ascultarea de bibliotecar. Debutul său literar a avut loc în revista burgheză. A colaborat cu articole și eseuri la diverse publicații, cum sunt Revista Fundațiilor Regale, Universul Literar, Libertatea, Tribuna Poporului, Convorbiri Literare, Viața Românească și altele. Debutul său editorial a avut loc în anul 1934 cu volumul În genul tinerilor, semnat cu pseudonimul Antistius. Nicolae Steinhard este autor al mai multor volume de eseuri, Între viață și cărți, Incertitudini literare, Critica la persoana întâi, Escale în timp și spațiu, Printre alții spre sine, etc. Dânsul a tradus și din Allen Anderson, Barlow, Kipling și alții. A primit premiul de critică al Asociației Scritorilor din București pe 1980. În Dicționarul Scritorilor Români, publicat în anul 2002, se spun următoarele despre părintele Nicolae Steinhard. Citez. A scris despre literatură, artă, morală, istorie și religie, despre scritorii vechi și noi, români sau străini. Era competent în teologie, deși fără studii speciale, ca și în teatru și muzică. Informația lui Steinhard este uriașă. El pare a ști totul despre toate. O memorie excepțională îi furnizează în orice clipă, ori de câte ori are nevoie, datele necesare și îi permite să facă orice conexiune dorește. Stilistic, Steinhard este volubil până la contagiune, stăpân pe o limbă română foarte personală, în care arhaismele fac casă bună cu neologismele sau cuvintele cele mai recente, iar topica mlădiază fraza după reguli numai de el știute. O limbă înțeleaptă, îți vine să spui cu un eminescianism, chiar dacă nu numai decât și veche, după cum arătam. Cultura acestei limbi este la fel de frapantă ca și cultura, în general, a eseistului. Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea Zilei, astăzi ne-am adus aminte cu drag de părintele Nicolae Steinhard, de la Rohia. După moartea sa, chilia în care a viețuit ca monah a fost amenajată ca un mic muzeu în care se păstrează lucrurile sale personale, manuscrise, cărți, icoane, tablouri, precum și mobilierul său personal.
1: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal, cel de la Mănăstirea Clujeană Nicula, se apropie. 10.000 de credincioși sunt așteptați și în acest an să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului din 15 august. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru hramul mănăstirii de la Nicula. Reprezentanții instituțiilor responsabile de ordine publică, sănătate și intervenții de urgență s-au întâlnit recent într-o ședință coordonată de prefectul județului Cluj, Maria Fornea. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent exarhul mănăstirilor, arhimandritul Dumitru Cobzaru. Cu acest prilej, părintele arhimandrit a mulțumit autorităților și tuturor instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în organizarea și în acest an a pelerinajului. Discuțiile au vizat dirijarea circulației, accesul pelerinilor spre mănăstire și gestionarea numărului mare de participanți. Vor fi amenajate și puncte de prim ajutor și asistență medicală, autoritățile urmăresc să prevină blocajele și să asigure intervenție rapidă în cazul unor situații de urgență. Hramul Mănăstirii Clujene Nicula, a prilejuit de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, adună în fiecare an 10.000 de credincioși. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea volumului intitulat Cât a mai rămas din noapte? Mic tratat despre speranță pentru uzul contemporanilor. Volum semnat de preotul dominican Adrien Candiard. Cu toate că titlul ne duce cu gândul la celebrul verset din cartea profetului Isaia, Străjerule, mai este mult din noapte? Totuși, volumul părintelui Candiard, pentru a-și argumenta opiniile privitoare la speranță, face apel la cartea profetului supranumit al neamurilor, Ieremia. Ieremia este profetul ce privește noaptea așa cum este ea. Nu-și proiectează speranțe omenești, încearcă să purifice speranțele poporului său, arătând înspre unica speranță. Nu diplomația, nu armata, nu puterea, nu triumful, ci promisiunea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul unui popor aflat în exil. Citez. A crede, spune Ieremia, nu înseamnă să trăiești într-o lume magică în care Dumnezeu ne-ar rezolva toate problemele. Înseamnă mai întâi să privești realitatea în față, punând răul înainte. Credința lui Ieremia nu-l face pe acesta un optimist, ci un realist foarte rece. Am încheiat citatul. În prima parte a cărții intitulată Speranță și false speranțe, autorul distinge între optimism și speranță. Virtutea de a spera, de a nădăjdui, este opusă optimismului. Speranța implică curajul și înfruntarea timpului ce ne este dat, cel prezent, deci este radical diferită de iluzia și amintirile dulci din timpuri bune. Nimic nu este mai puțin creștin decât să strângi în brațe, fără încetare, cadavrul vechii creștinătăți. Morții trebuie lăsați să-și îngroape morții lor, iar lumea trebuie privită în față. Citez. Pentru a spera în Dumnezeu, trebuie mai întâi să accepți să renunți la celelalte speranțe, la toate speranțele alternative, la toate plasele de siguranță care ne împiedică să facem marele salt către încrederea în Dumnezeu. Toate aceste speranțe alternative, pe care câteodată ajungem să le confundăm chiar cu Dumnezeu și al căror eșec ne descurajează atât de mult. Suntem chemați să acceptăm aceeași purificare radicală, dureroasă și necesară, pentru a ne pune speranța noastră în Dumnezeu. Timpul nostru are această misiune istorică. Am încheiat citatul. Tot în prima parte a cărții, autorul este de părere că, citez, trebuie să renunțăm la a mai căuta să vedem triumful bisericii, pentru a accepta în mod paradoxal triumful crucii. Am încheiat citatul. Ideea aceasta este justificată astfel, citez, plăcerea de a te prezenta drept victimă înseamnă a face să triumfe răul, căci atunci răul care mi s-a făcut devine singura mea legitimitate, pe când motivația mea ar trebui să fie dimpotrivă binele pe care mă străduiesc să-l fac. Am încheiat citatul. Partea a doua a volumului intitulată A spera în viața veșnică este o pledoarie pentru a acționa în timpul prezent. Cum să ne salveze Dumnezeu dacă noi suntem în altă parte? Nu există nici ieri, nici mâine, nici altcândva. Dumnezeu este cel prezent, nu unul al reveriilor și al castelelor imaginare. Nu îl întâlnim decât în viața adevărată, în lumea adevărată, aceeași lume în care există șomaj de masă și terorism. Am încheiat citatul. Ideea care transpare din acest pasaj este că Dumnezeu nu urmează să vină, nu trebuie așteptat. El s-a dăruit deja, iar noi trebuie să facem un efort de a accepta acest lucru. Citez. Speranța nu este doar un fel de a-L aștepta pe Dumnezeu, ci și o modalitate de a-L avea pe Dumnezeu. Iar lucrul acesta este chiar viața eternă. Am încheiat citatul. Cartea lui Adrien Candiard
este o pledoarie pentru a ne însuși lecția profetului Ieremia, de a privi disperarea în față scrutând inima nopții. Vom descoperi astfel că adevărata speranță nu are de-a face cu optimismul, ci ne cere curajul de a renunța la iluzii și false speranțe. De-a lungul acestei experiențe dureroase, doar cuvintele lui Dumnezeu, voi fi cu tine, oferă temelia pe care să ne reclădim speranța noastră. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Cărți vechi și noi.
1: Întâlnirea noastră continuă cu alte informații. Aproape jumătate dintre comunele județului Cluj nu au cabinete stomatologice aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. În aceste localități, oamenii sunt nevoiți să meargă în alte comune sau în orașe pentru consultații și tratamente decontate. Situația a fost prezentată de conducerea CSE Cluj, care încearcă să atragă mai mulți medici dentiști în mediul rural prin finanțări mai mari. Urgențele stomatologice pe timpul nopții și în zilele de sărbătoare sunt asigurate doar în Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulație începând de anul viitor. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cozma, care a precizat că lucrările avansează pe toate cele 4 loturi ale proiectului. În această perioadă continuă montarea șinelor și a traverselor, lucrările de electrificare, construcția podurilor și amenajarea stațiilor de pe traseu. Ministerul Transporturilor estimează că întreaga linie feroviară modernizată ar putea fi terminată în anul 2028. Circulația trenurilor pe ruta Cluj-Napoca-Oradea este întreruptă pe durata lucrărilor, iar călătorii sunt transportați pe unele porțiuni cu mijloace auto. Peștera Humpleu din Munții Apuseni ar putea fi amenajată pentru vizitare turistică. Consiliul Județean Cluj pregătește un parteneriat cu administrația Parcului Natural Apuseni pentru identificarea unor trasee sigure și accesibile publicului. În prezent, peștera poate fi vizitată doar de speologi și de persoane cu echipament specializat în baza unei aprobări prealabile. Situată în comuna Mărgău, în apropierea localității Doda Pili, peștera Humpleu este una dintre cele mai impresionante formațiuni karstice din România. Aceasta cuprinde săli de mari dimensiuni, galerii bogat ornamentate și adăpostește mai multe specii de lilieci. Autoritățile precizează că amenajarea turistică va trebui să țină cont atât de siguranța vizitatorilor, cât și de protejarea patrimoniului natural. Numărul turiștilor cazați în județul Cluj a crescut cu peste 6% în luna mai, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Peste 65.000 de persoane au fost înregistrate în unitățile de cazare, iar aproape un sfert dintre acestea au fost turiști străini. A crescut și numărul nopților petrecute în hoteluri și pensiuni, însă durata medie a unei șederi a rămas redusă la mai puțin de 2 zile. Pe ansamblul primelor 5 luni ale anului, turismul clujean a înregistrat însă o ușoară scădere. În schimb, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 9%. Dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Era unor creșteri salariale reale și deblocarea angajărilor în spitale. Plen la Camera Deputaților se așteaptă votul pe legea care privește personalul medical și care prevede într-un amendament chiar deblocarea acestor posturi. Zi frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 28 de grade Celsius. Alertă cu bombă în portul Constanța. Într-un comunicat foarte scurt emis cu puțin timp în urmă, administrația porturilor Constanța anunța că au fost suspendate manevrele în zonele Constanța Nord și Constanța Sud pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, fără alte precizări. Corespondentul nostru Sorin Cealer a ajuns însă la intrarea în port și a înregistrat următoarele secvențe.
2: Mă duc la autoritate.
3: Nu, vă rugăm să părăsiți. Nu înțeleg problema.
4: Nu v-am pins nimeni. Haideți, vă rugăm.
5: Deci ce
4: să părăsiți?
5: De ce nu putem
4: amenințare cu
6: este restricție de acces în port.
1: Bun găsit, Sorin, ești în direct în Radiojurnal. Ce se întâmplă acum în port, atât cât ți se permite să vezi de la poartă? Ce spun oamenii care vor să intre, cei care ies din incintă?
7: Da, bun găsit. Până la urmă am reușit să intru în port și am aflat că alerta a fost primită în jurul orei 11.40 de Autoritatea Navală Română. O voce creată prin inteligență artificială a transmis că două bombe sunt plasate, una în terminalul de pasageri și una în clădirea administrației porturilor Constanța. Aceeași voce a transmis că să nu se încerce găsirea acestor bombe, dacă nu vreți să fiți răniți, părăsiți imediat portul Constanța. Ei bine, clădirea administrației maritime a porturilor Constanța a fost evacuată. Toți angajații se află acum în curte, unde așteaptă să vadă ce se întâmplă. A fost pornită alarma pentru alertă cu bombă. Forțele de ordine sunt mobilizate, sosesc în zonă și, bineînțeles, de acum încolo se așteaptă derularea evenimentelor. Repet, administrația porturilor maritime, clădirea principală, este una dintre obiectivele vizate cu această alertă cu bombă, cealaltă terminalul de pasageri din portul Constanța. Deocamdată acestea sunt informațiile.
1: Mulțumesc, Sorin Cealera. Mobilizare masivă de forțe în Drobeta Turnu Severin după ce un apel la numărul de urgență 112 a anunțat un puternic miros de gaze. Pompieri, polițiști, jandarmi și echipele distribuitorului de gaz au intervenit de urgență într-un cartier din vestul orașului. Pericolul a fost considerat major, deoarece în perimetrul afectat se află penitenciarul, secția de psihiatrie a Spitalului Județean, dar și o zonă densă de locuințe. Pentru a preveni orice risc de explozie, autoritățile au luat măsuri imediate. 4 străzi au fost complet închise circulației, iar populația din zonă a fost avertizată să rămână vigilentă. Mihai Bădescu.
8: Mirosul a fost resimțit de angajații secției psihiatrie, dar și de locatarii și trecătorii din zonă.
9: S-a simțit miros de gaz în zonă, nu au reușit să descopere sursa.
8: S-a simțit puternic?
9: În unele zone, da.
10: Și eu când veni azi dimineață, simțeam așa un miros. M-am gândit că poate copiii au uitat butelia deschisă.
8: Și vine din canalizare?
10: Da.
11: Acum o jumătate de oră sau 3/4 de oră am venit de la piață și s-a simțit foarte rău miros.
8: Au venit polițiștii să vă informeze?
10: Da.
8: S-a mai resimțit duminică?
11: Păi eu am simțit, să știți, am simțit, mai puțin decât astăzi.
8: Monica Lupu, medicul șef al secției.
12: Am simțit miros înțepător ca de gaz. Am luat măsurile de prevenție pentru a asigura cât se poate siguranța pacienților și a întregului personal medical. Am sunat persoanele abilitate pentru verificări. În acest moment, personalul medical și pacienții sunt în siguranță.
8: Era miros puternic de gaz.
12: Da, și din câte am înțeles, mirosul se extinde pe câteva străzi, pe o rază destul de mare.
8: Pompierii au izolat zona și au intervenit pentru un depărtare a pericolului, sub locotenent Daniela Înțeleptu, purtător de cuvânt.
13: S-a luat măsura de vărsări de apă în sistemul de canalizare în vederea eliminării acumulărilor de gaze.
8: Au fost depășiri de concentrații?
13: Nu au fost depășite, dar s-au înregistrat valori ridicate.
8: În cauză a fost demarată o anchetă în încercarea de a stabili proveniența mirosului de gaz. Dacă se va dovedi că un agent economic a deversat gaz în rețeaua de canalizare, acesta riscă o sancțiune drastică.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață în jurul orei 10:30 un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, care însă nu au pătruns în spațiul aerian național. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. MAPN mai precizează pe Facebook că două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj RoAlert. Alerta aeriană a încetat la ora 11:30. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează astăzi percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Informația este confirmată de președintele instituției, Vlad Cristian Soare, care explică într-un comunicat că ancheta vizează 4 funcționari din direcțiile control și autorizări, dar precizează că nu are voie să ofere detalii din dosar. Oficiul cooperează cu organele de urmărire penală și va oferi tot sprijinul necesar pentru aflarea adevărului, mai spune șeful instituției. Greva generală din sănătate continuă pe termen nelimitat în peste 480 de unități sanitare din țară, iar activitatea se desfășoară conform prevederilor legale. Sunt asigurate urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții. Sunt și spitale în care personalul este în grevă japoneză pentru că sunt prea puțini angajați, iar acordarea de servicii medicale ar fi grav afectată. În paralel, tensiunile legate de noua lege a salarizării se amplifică. Federațiile sindicale Sanitas și Solidaritatea Sanitară acuză dezinformare în privința proiectului de lege și susțin că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Reporterul nostru Adrian Ature a fost la Spitalul Pantelimon din capitală și a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
5: Ce se întâmplă în acest moment după declarația premierului?
14: Declarația dânsului legată de spitalele mici, spitalele orășenești, municipale, este fără un postament solid a unui om documentat.
15: Președintele Diviziei de Medici a Federației Sanitas, dr. Toni Popescu.
14: Gradul de umplere mic dintr-un motiv foarte simplu, 9 medici. Dar pot să vă spun că în clipa asta sunt peste 2000 de specialiști care sunt șomeri, anesteziști, chirurgi, oreliști. Ce facem cu ei? Am investit bani în ei. Dacă ei pleacă afară, toată investiția asta și pe următorii 5 ani, cât bine ar fi făcut ei aici, eu nu cred că sunt doar cele 700 de milioane cu care ne se scoate nouă ochiul. Păi pierdem 7 miliarde, cred, în 5 ani, cu toți specialiștii în care am investit.
15: Care sunt cele mai importante probleme pe care le vreți rezolvate?
16: Alina Tătaru mă numesc, sunt farmacistul șef. Sâmbetele, duminicile, zilele de sărbătoare în care noi lucrăm și pentru care vom fi plătiți foarte prost. Nu există motivație în acest sens. Este un spital de urgență, are nevoie de prezența noastră continuă.
15: De ce sunteți în grevă?
17: De condițiile care sunt în spital.
18: Salariile îi spun că o să avem la fel, dar nu crede nimeni așa ceva, că altfel nu se ajungea la grevă. Sunt brancardier pe terapie intensivă. De 3 ani de zile lucrez 12 ore, fie tură de zi, fie tură de noapte. O singură persoană.
15: Câți ar trebui să fiți pe tură?
18: Normal, într-o terapie cu 24-25 de paturi care avem noi, 4 brancardieri pe tură.
15: Și cât sunteți în
18: mod? Eu cu mine.
1: În plenul Camerei Deputaților se așteaptă votul asupra proiectului de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical ce își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală. Potrivit unui amendament la acest document, se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unitățile medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau a altor instituții ale statului care au rețea sanitară. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Alina Stănuță relatează de la Palatul Parlamentului.
19: Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sistemul medical a fost depus de PSD. Fostul ministru social-democrat al sănătății, Alexandru Rogobete, arăta că a considerat necesar să elimine din legislație blocajul din sănătate. Acesta a criticat memorandumul adoptat de guvern.
20: Cum puteți susține ca un memorandum făcut aseară din disperare politică la Spitalul Militar Central din București, într-un context geopolitic dificil, s-a alocat doar 4 posturi, iar la Spitalul din Bihor, 131. Oameni buni, votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace că o distrugeți.
19: În replică, deputatul USR, Cezar Drăgoiescu, spunea că Ministerul Sănătății a fost condus timp de 14 ani de reprezentanți PSD.
21: Vorbiți că sunt posturi neocupate, dar Ciolacu, Rafila, Rogobete, secretar de stat, în 2023 erați în această formulă când ați blocat angajările în sănătate. Domnul Rogobete, dumneavoastră ați pierdut 1 miliard de euro și peste 20 de spitale care puteau fi construite în țara asta prin prisma incompetenței dumneavoastră.
19: În timp ce partidele din fosta coaliție se ceartă, spune deputatul AUR Florin Velcescu, rezidenții își caută de lucru în străinătate.
22: Sunt medici foarte buni și pasionați în țara noastră care au 30-35 de ani, care nu înțeleg nimic din circul ăsta. Ei se duc acasă și au o rată de 2000 de lei pentru o garsonieră, au probabil încă 2000 de lei pentru mâncare și restul o da Dumnezeu din altă parte. Nu vă e un pic rușine să vă bateți joc de generația asta tânără care vine din spate să pună umărul?
19: Proiectul de lege mai prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical, care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală.
1: În Grecia, un incendiu de proporții izbucnit ieri pe insula Paros este acum aproape stins, dar încă există riscuri. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite că pompierii au intervenit toată noaptea și în această dimineață, dar rămân în alertă din cauza prognozei de vânt puternic. Datele meteo acum, vreme călduroasă astăzi cu maxime cuprinse între 25 și 35 de grade, în extremitatea de vest a țării izolat va fi caniculă. După amiază sunt posibile ploi slabe de scurtă durată în zona montană. La această oră sunt 23 de grade la Suceava, 25 la Constanța, 26 la Cluj-Napoca și Brașov, 29 la Craiova, 30 la Timișoara. În capitală cer mai mult senin, vânt slab și moderat și o maximă de 32 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
0: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova o întâlnește astăzi de la ora 20:30 pe teren propriu pe Levski Sofia în manșa secundă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în partida tur din Bulgaria, oltenii au pierdut cu 1-0. Fundașul Universității Craiova, Adrian Rus.
2: Chiar dacă ei au 1-0, nu trebuie să intrăm pe teren și să ne grăbim, să înscriem cât de repede putem, pentru că e o echipă care e foarte periculoasă pe contraatac. Trebuie să avem răbdare și golul cu siguranță va veni. Ocaziile din tur și le-au creat doar prin contraatacuri. Trebuie să fim mai atenți și mai disciplinați.
0: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va duela în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Kairat Almaty din Kazakhstan și Omonia Nicosia din Cipru. În cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova își va continua parcursul european în turul 3 preliminar din Europa League, unde o va întâlni pe Cup Scopio, campioana Finlandei. Celelalte trei echipe românești din cupele europene, FCSB, Universitatea Cluj și CFR Cluj, vor evolua mâine în turul 2 preliminar al Conference League, de asemenea în direct la Radio România Actualități. Astfel, FCSB va juca de la ora 19 la Riga în Letonia cu FK Auda. În prima manșă, roșii albaștri au cedat în Ghencea cu 3-2. Universitatea Cluj se va duela de la ora 20 în deplasare cu Bramberg, în după 2-2 în tur la Sfântul Gheorghe. La plecarea în Norvegia, Alex Țențu a stat de vorbă cu mijlocașul clujenilor Ovidiu Bic.
3: Sunt conștienți că ne așteaptă o partidă foarte dificilă, întâlnim un adversar greu, dar mergem încrezători, nu avem nimic de pierdut, sper să facem un joc bun și să reușim să ne calificăm. Un joc pe teren propriu, probabil o să fie presiunea mai mare.
23: S-a văzut că ei puși sub presiune, pot ceda. Au mai fost ocazii și după golul de 2-2. Aveți încrederea că puteți să-i și atacați acolo?
3: Asta am simțit și noi, că ultimele 20-25 de minute i-am pus presiune, am avut și noi mai multe ocazii și chiar puteam să marcăm și golul de 3-2, dar cred că nu era rezultatul corect.
0: Tot mâine, dar de la 21:30, CFR Cluj va primi vizita celor de la Alașchert după 1-1 în primul meci din Armenia. Echipa feminină de sabie a României s-a clasat pe locul 25 la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Formația noastră, alcătuită din Amalia Covaliu, Andreea Lupu și Anastasia Fusea, a fost învinsă astăzi de Italia cu scorul de 45-21 în primul tur al concursului mondial. România găzduiește de astăzi și până pe 9 august campionatul mondial de handbal feminin rezervat echipelor de junioare sub 18 ani. Participă 32 de naționale împărțite în 8 grupe de 4. Cele 116 meciuri ale turneului final se vor desfășura în 4 orașe: Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Naționala României își va disputa toate cele 3 partide din grupa F la Pitești de la ora 18:30, astăzi cu Uruguay, mâine împotriva Kazahstanului și sâmbătă contra Chinei.
1: La final vă reamintesc, principala informație a ediției este alertă cu bombă în portul Constanța. O voce generată cu inteligență artificială a anunțat la ora 11:30 de minute că 2 încărcături explozive au fost plasate în incintă, manevrele au fost suspendate, oamenii au fost evacuați, la fața locului intervin echipe de geniști care gestionează astfel de situații. Radio Jurnalul Orei 13 se oprește aici.
24: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
25: Aici, Radio Renașterea.
24: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor.

0: care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat pentru tine. Astfel tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol, pentru a zdrungina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și gândurilor ispititorului să le răspundem astfel: chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprimă un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă. Căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm să ne însoțiți într-o fericită întâlnire lirică. Avram Iancu, creșorul munților transilvani, al cărui unic dor al vieții, dar și lucrare, până la jertfa de sine, a fost să-și vadă națiunea fericită, și Ioan Alexandru, poetul imnic al neamului și îndeosebi al Transilvaniei, a cărui jertfă într-un cuvânt, Logos, nu încetează să cânte luminos pe altarul credinței și al românismului pentru pregătirea pământului transfigurat. Fericita întâlnire se rostește în Imnele Transilvaniei, volumul republicat la Editura Renașterea în 2015, cu o prefață de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, la inițiativa părintelui și scriitorului Ioan Pintea. Să ne bucurăm împreună de imnele lui Ioan Alexandru, în care îl cântă, într-un adevăr și frumos, pe Avram Iancu.

imnului Avram Iancu. E zbuciumele moților în Apuseni, în zor de zi pe dealuri și pe sate, să dea de știre țării de pe munți, că Iancu e împărat după dreptate. De când trecu înflăcărat în grai, din om în om prin fiecare casă, lăsând la grinzi în nopțile târzii, această lampă din vecie trasă, că nu-i de ajuns să rabzi și să trudești când buhele în mălai se încuibează. Din pot se cere coasa s-o ridici, să fulgere sub cerul de amiază. Când pruncii smulți pe vetrele pustii, șoloi un chiup e gata să orbească. Când seceta în turme a intrat și omul după ea să pustiască, când gloaba în ham bătrânul costeliv, calul sub cnut din brazda blestemată, cuvine se ieșind pe cerul gol să smulgă foc cu oasele din piatră, căci am trăit aici cu miile de ani și suntem mulți și țărâna este plină de cei ce au fost și cei ce vor veni se aud sosind în care de lumină. Și fluturii și vulturii mă știu și fiecare deal mă ține minte, scăldatul am în lacrimi, în adânc, cu dorul jeluind în oseminte. Cât frunza în codru su fie ce stejar, am privegheat atins de bucurie și la plecare piatra de sub cap am ridicat un stâlp de împărăție.

0: Și tăvălitu m-am în roa de pe plai, cu turmele și stelele de vară, și m-am luat la trântă, ca un urs, cu această lună sfântă și fecioară. Pe coastele livide am înălțat stejari și plopi pe văi și viță pe coline, în podul șurii îndesat am vânt și în podul casei spânzure slănine. În mijlocul ogrăzii cu mâna am săpat, până dădui acolo de izvoară, în capul lor căpăstru aruncai și trasuleam pe cumpene în țară. Pe dealul cel mai înalt spre răsărit, când tata bun boli o săptămână, l-am pus în dricul carului pe fân și s-a întors la moșu s-o înțărână. Muierea mea mușcată în ferești, iubitul mi-am și toate ne-au mers bine. Și în fiecare an se înroșa bobocul sfânt în straiul de pe mine. Pruncii am strâns jur împrejurul meu și am hrănit cu lapte copt în vatră. În sumănici de lână sub șerpar, de mici, s-asculte plugul, i-am deprins în piatră. Și când acestea toate n-au mai putut dura și plugul fuse rupt din arătură și spaiman hornul casei nopta și graiul îmi era hulit în gură, atunci un trăsneț lobozit din cer, în gorunul din țebea, dintr-o cracă, am vlăstărit în slavă pe Avram, din lămpi în lămpi în patria săracă. Voievodal călare Iancu cel frumos, cu o șapcă în cap de mială brumărie, pogoară norii munților pe văi și bate-n porți cu pumnul a trezie. Cu lampa în cap mocanii deșteptați rup miei calzi din oile înghețate și munții suri în noapte spânzurați se aud urlând cu lupii peste sate, cu furci și seceri gata de a intra în holda libertății aurie, acolo în blaj, sub ceruri împărat, Iancu-n văpaia tricolor, adie.
1: Pe dealul feleacului,

Câmpia Libertății. Din dealul Huli, cu Iancu Avram, privesc Câmpia Libertății sfântă și aud oceanul de țărani iobagi sub cerul tricolor cum se frământă. Ceasul înalt m-a aruncat pe cal, urechile îmi țiuie de bucurie. Pe Ioan și Toader din strămoșii mei îi văd acolo în vale cum învie. Unde se strâng în cuget la un loc câteva mii de suflete din țară, pe limb de foc din stele mai presus, duhul iubirii veșnice coboară. Sumanul alb pe umerele lor, mijloc încins cu aprige șerpare, uscat e capul de pustiu și vânt, și ochii storși de dor și lăcrămare. Muierile cu prunci înfășați în leagăne ușoare de lumină, cum trec plutind în zori peste pârâu, se-ndoaie zările din rădăcină. Cipariu Timotei e la cuvânt, colinele și holdele l-ascultă. Târnava s-a oprit din cursul ei să poată trece îngerul la luptă. Și când se lasă noaptea peste câmp și sunt mulțimile înfometate, din două vorbe bune ce s-au frânt, se satură vreo 40 de sate. Apoi se întorc încete pe la vatra lor, peste păduri din țara Transilvană, pe la zugravi prin schituri se opresc să-și lase chipul pe câte o icoană. Se știu că-s mulți de același grai și crez și-l e de ajuns și asta-i libertate, din când în când cu frații în sobor să poți intra ca vulturi în cetate.

râmeți. Pe drumul greu spre seară am ajuns, în apusenii sfinți la mănăstire. Munții Trascăului sub lună odihnesc, măicuțele veghează-mi saltire. Schitul de piatră îl ține un izvor, din vrem străvechi ce sare dintr-o piatră. Schimnicii transilvani și eremiții păstrează mila focului în vatră. Sofronie din Cioara și Iancu Avram, aici făptura lor a devenit făclie. Și pravila de taină pentru moți s-a scris cu sângele în piele pe vecie. Un râu subțire picură din munți, cu zvon de clopoței și o seminte. Acolo sus e neamul meu plecat, cu turmele pe plaiurile sfinte. Aici, pe vale, pururi drumul lor, candela sfeșnic blândă-l priveghează. Vulturi cerești în horă și în cor, țin umbra pâinii dreaptă la amiază.

Vară. E stulnicele în munții Apuseni, de sfântilie vara-i jumătate, fecioarele pe umerele port, spre muntele cel mare de pe sate. Lumina fără umbră-i pe pământ, umblă de sine albă și străină, nu se mai sprijină nimic de altceva, toate ce sunt veghează fără vină. Câte au rămas și câte vor mai fi, numai lăuntrul lor le adeverește, când cântă numai golul sunător, ulciorul-i plin și steaua umezește. Și pâinea-i coaptă de adus prin os, într-un ștergar de soare le apune, și tulnicele pleacă de pe munți, într-un potir lumina s-o adune.

Avram Iancu. Iancule, Avrame, părinte, mă auzi? Hai să ieșim în munți pentru necime. Cerul stelat amar să lângă-i măm, bătrânii copii să nu ne vadă nimeni. De unde vii tu, Iancule Avram, cu sunete în sânge de răscoală, mărunt în trup, în ochi fulgerător, obraz curat și fire imperială? E Transilvania și leagăn și sicriu, ce murmură de prunci pe sub pământuri, înădușiți în fașă, înainte de izbicii, sânul umflat de lapte sub veșmânturi. Țară plină de stupi și de fântâni, de oameni drepți cu capete sucite, ca niște ouă strâmbe smulse dintr-un zbor, de pasăre cu aripi răstignite. Pe dealuri blânde satele clocesc, turme de oi sub clopote piezișe. Miei sunt rupți din burți de lupi, înainte de a zbura pe acoperișe. Cânepa fumegă zdrobită pe răzor, inul vânjos e roz din rădăcină, mânca de raci clopot un turn și vitele de râie pe colină. Imperiul e putred și gingiile-l dor, mușcând din mielul viu cu câinii, osul țăranului din carne a ieșit și galben luminează mucegaiul pâinii. În loc de jertfă pururi și prohod și așchie în sânge și o lance în coastă, păstorului carpatic i s-a legat de pat o babă știrbă pururea și castă. Greu atârna de țâța bietei oi stup uriaș de ploșnițe răscoapte. În limba unui clopot s-a găsit un cimitir de viermi și de păcate. Mocanii extramuros pe căluți cărau pe munții napuseni durere. Femeile pe buciume o zbuciumau spre Dumnezeu în zorii de înviere. Așa era ardealul când apărut ai tu, Avrame Iancule, curat la înfățișare, precum un snop de aur când ai căzut pe cal, spicele lănci săriră în picioare. Șapca de voievod transilvanian, precum o coajă coaptă pe o pâine bună, mușcă din ea, Avrame, o țară de iobagi și mestecă răbdarea cu furtună. Crescuse în capul tău un corn când te-ai izbit dreptatea cu o secure. Atunci te-ai deșteptat profet, izvoarelor vârâte sub pădure. Plesnita-i țeasta care zugruma șarpele de aramă roșu să nu sară pe lemnul uriaș ce spânzura din vulturii albaștri de pe țară. N-ai ars decât mătreața ce se îndesa pe piedea apei cerului din gură, ostașului imperial de pe mormânt, i-ai presărat cenușă sub armură. Apoi, cu-n fluier, a ieșit pe deal să plângi cetatea fumegând noapte. Pe-atunci umblau secerători mulțimi și holdele se doborau necoapte.

lumină. Un singur rost plinește graiul meu. Încerc să-l spun din nou mai cu tărie, că neamul meu, părinții din părinți, cred în lumină și în veșnicie. Altfel, aici, în Apuseni, de mult, ne-am fi uscat sălbatici pe coline și în loc de înviere am sluji același juc de batime străine. Sămânța s-ar fi risipit pe drum, pe piatra stearpă cum era zvârlită, și păsările cerului o pustiau și moara în vânt ne-ar fi încremenită. Moții pe lume de n-ar fi licărit candelele line subțioară, vărsând din munți pe șes, din când în când, acest ciubăr de foc ce ne omoară. De n-ar fi fost îndemnul solitar, hii murgule în deal și hai la vale, că holdele pe Transilvanii s-au albit și fulgerele calcă mai domoale. Secerătorii maică din Apuseni sosesc, de cai în coame spânzură lămpașe, că de 3 zile holdele bolesc sub stelele de vară uriașe. Vin moții taică, ieși în calea lor, să intre o noapte și la noi de masă, să povestească cum pe munții sfinți e răstignită fiecare casă, să stea cu noi la lampă între prunci, când tatăl frânge pâinea și împarte, și Dumnezeu e spânzurat de grinzi în blidele curate și deșarte. Să auzim și noi cântarea lor, ce spune moțul după împărtășie, în capul gol cu ochii luminați, rostește un fel curat de nebunie. E mic la stat și uscățiv la chip și are în ochi un fel de căutare, că Domnul în icoană înviat și sângerează cuiele în picioare. Și când se plece în zori de pe pridvor, 2 făclii se aprind și-l urmează și nu le vede nimeni cum se duc pe urma lui sub cerul de amiază.

pripetie. Munții sunt plini de aur de desubt, cerul e plin de stele în înălțime. Numai mocanii pribegesc săraci, purtați de un vânt ce nu-l aude nimeni. Acolo în munții apuseni îi văd, împrăștiați pe dealuri și pe sate. În casele de lemn e plin de prunci și de icoane în grândă picurate. Ușa-i deschisă către miază zi, ferestrele spre zorile de ziua. În vad e o moară de sfârșit de veac și lângă moară tremură o piuă. Muierile torc lâna și cânepă de zor și țes umane și de saci tărcate pentru bărbați și învelitori pe cai, să nu-i taie șeile la spate. Vremei din nou de acasă de a porni, pruncii zbolnavi, pășunile sunt arse, turmele mâncă scoarța pe copaci, păstorii poartă șepcile întoarse. Ciubarele s-a duse din șopron și puse una într-alta de pe funii, mocanul în izmene în genunchi vorbește toată noaptea ca nebunii. Muierea îmbrăcată adoarme pe un prici, la streașină o rândunică sângerează, prunci în bunzi înfășurați de mici beau rugăciunea tatii șaiurează. Într-un ungher, un mugure de leac, trăsare lin în candela firavă, până ce vânturile vin din răsărit și-l iau pe moți din patrie în slavă. Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături în lectura luminoaselor, netrecătoarelor imne ale lui Ioan Alexandru, în care îl cânte pe omul Avram Iancu, revărsat în dimensiunea patriei sale, iar din aceasta în eternitate.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazin. Ne bucurăm de o frumoasă zi de vară, a 29-a zi a lunii lui Cuptor, dar și de câteva minute de tihnă în compania muzicii de colecție și a informațiilor din actualitate. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să căutăm și astăzi povești frumoase, oameni care ne inspiră, dar și cuvinte înțelepte pentru minte și suflet. Timpul care ne-a mai rămas de trăit este mai important decât toți anii care au trecut. Lev Tolstoi.

0: Astăzi este ziua imnului național, sărbătoare care este marcată în toate garnizoanele din țară. Ziua a fost proclamată prin legea din 1998 și se sărbătorește în fiecare an pe 29 iulie. Deșteaptă-te române, compus de Anton Pan pe versurile semnate de poetul Andrei Mureșanu, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, este, începând din anul 1990, imnul național al României. Ce alte evenimente sunt înscrise în calendarul acestei zile aflăm chiar acum și începem cu anul 1851, când a murit Ion Catina, poet romantic și jurnalist, participant la Revoluția de la 1848 din țara românească. În anul 1857 era înființată din inițiativa și sub conducerea medicului Carol Davila, Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, actuala Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila. Știe mai multe Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 29 iulie, în anul 1857, era înființată Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, actuala Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila. Învățământul superior medical și farmaceutic din București datează de mai bine de un secol. Carol Davila, medic român de origine franceză, în colaborare cu Nicolae Crețulescu, a pus bazele învățământului medical din țara noastră, înființând, în 1857, Școala Națională de Medicină și Farmacie. Datorită activității sale, au luat ființă în țara noastră o serie de societăți științifice: Societatea Medicală, Societatea de Cruce Roșie și Societatea Științelor Naturale, precum și două reviste medicale, Monitorul Medical și Gazeta Medicală. Construcția Facultății de Medicină a fost complet terminată și inaugurată în ziua de 12 octombrie 1903, când s-a făcut și inaugurarea statuii lui Carol Davila, așezată în fața facultății. Inițiativa ridicării unui monument al lui Davila a fost luată la primul Congres Medical Național, care a avut loc la București în octombrie 1884. Statuia, opera valoroasă a lui Carol Storck, a fost turnată în bronz în atelierele Școlii de Arte și Meserii din București. Inaugurarea edificiului facultății înseamnă o dată importantă în evoluția învățământului medical din București. Noul local a adus mari îmbunătățiri în funcționarea laboratoarelor și organizarea lucrărilor practice, precum și în întreaga activitate didactică. El a adăpostit pentru o vreme și o parte a secției de farmacie. Cu toate greutățile întâmpinate, Școala Națională de Medicină și Farmacie s-a dezvoltat treptat și la 12 noiembrie 1869 a devenit posibilă înființarea Facultății de Medicină din București, care și-a deschis cursurile în ziua de 22 noiembrie 1869. A fost prima facultate de medicină din cadrul Universității din București și totodată pe teritoriul țării noastre. Prin ea, știința medicală a reușit să se impună, atât în țară cât și peste granițe. Printre profesorii de seamă care au contribuit la dezvoltarea învățământului în Facultatea de Medicină din București, se numără, alături de Carol Davila, Iacob Felix, fondatorul Școlii de Igienă, cu preocupări de medicină generală, Alexandru Marcovici, inițiatorul Clinicii Medicale, Nicolae Turnescu și Constantin Dumitrescu Severianu, întemeietorii Clinicii Chirurgicale, Zaharia Petrescu, fondatorul Terapeuticii Medicale, sau Alexandru Suțu, care pune bazele medicinii legale și ale psihiatriei. Un eveniment important în orientarea terapeuticii și a farmaciei românești l-a constituit apariția la începutul anului 1863 a primei farmacopei române. Un merit cu totul deosebit în realizarea acestei opere naționale l-a avut, în afară de inițiatorul ei, Carol Davila, eruditul farmacist Constantin C. Hepites, fost profesor la Școala de Medicină. În 1873 are loc susținerea primelor teze de doctorat la Facultatea de Medicină din București. Până în 1888 se susțin, paralel cu tezele de doctorat, un număr de 19 diplome de licență în medicină. Începând cu anul universitar 1885, nu se mai admit în facultate studenți fără bacalaureat, iar după 1888, absolvenții facultății trebuie să susțină o teză de doctorat, obținând astfel titlul de doctor în medicină și chirurgie. Un alt eveniment de seamă în viața facultății a fost crearea la 1 ianuarie 1875, din inițiativa viitorului profesor Nicolae Manolescu, a Societății Studenților în Medicină din București, care, inițial, își punea ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de studiu. Anul 1887 a marcat o nouă etapă în dezvoltarea Facultății de Medicină din București și o dată memorabilă în istoria științei românești. Aceasta pentru că în acel an, trei eminenți savanți au fost chemați ca profesori la conducerea unor catedre principale ale facultății. Este vorba de Victor Babeș, unul dintre marii bacteriologi și anatomopatologi ai epocii sale, George Asachi, fondatorul Școlii de Chirurgie Experimentală, și Nicolae Calinderu, eminent clinician, inițiatorul orientării anatomoclinice în medicina românească. După 1890, alți savanți completează corpul profesoral al Facultății de Medicină din București, iar în 1895 este numit profesor de anatomie topografică și de clinică chirurgicală Toma Ionescu, fondatorul chirurgiei moderne românești, inovator în domeniul rahianesteziei. În 1899 se alătură Gheorghe Marinescu, întemeietorul Școlii Românești de Neurologie, iar în 1901 Ion Cantacuzino, bacteriolog și biolog, imunolog și epidemiolog, creatorul Școlii Românești de Medicină Experimentală. După primul război mondial, catedrele Facultății de Medicină sunt ilustrate și de alte personalități de seamă care au consolidat prestigiul facultății. Printre aceștia trebuie să-i amintim pe profesorul Ion Nanu Muscel, clinician și creator de școală, Anibal Teohari, creatorul terapeuticii experimentale și al balneologiei, profesorul Ernest Juvara, inovator în tehnica chirurgicală și instrumentală, profesorul Alexandru Obregia, care a ilustrat știința psihiatriei, profesorul Mina Minovici, creatorul și organizatorul științific al medicinii legale din România, Francis Kreiner, erudit anatomist și antropolog, Constantin Parhon, promotor al endocrinologiei și al biochimiei, Dimitrie Bagdasar, fondatorul Școlii de Neurochirurgie, sau Constantin Ionescu Mihăiești, reprezentant al Școlii Românești de Microbiologie, organizator al practicii de producere a serurilor. În 1898, Școala de Farmacie devine secție a Facultății de Medicină, recunoscându-i se caracterul de instituție de învățământ superior. Ea funcționează în această situație pe lângă Facultatea de Medicină până în 1923, când se înființează Facultatea de Farmacie ca instituție separată în cadrul Universității din București. Un rol însemnat la crearea Facultății de Farmacie și la stimularea cercetării științifice farmaceutice l-a avut profesorul Ștefan Minovici. Stimați ascultători, la data de 29 iulie în anul 1857 era înființată Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, actuala Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila.
0: Mergem mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că în anul 1893 s-a născut Demostene Botez, scriitor și publicist, membru corespondent al Academiei Române din 1963. În 1895 a avut loc la Budapesta Congresul Reprezentanților Naționalităților din Austro-Ungaria și Transilvania, prilej cu care s-a încheiat o alianță politică între români, sârbi, slovaci, în scopul de a-și coordona lupta împotriva politicii de maghiarizare forțată a naționalităților din Austro-Ungaria. În anul 1912 s-a născut Nicolae Stahard, scriitor, critic literar, eseist, jurist și publicist român. Evreu la origini, el s-a convertit la religia creștin-ortodoxă în închisoarea de la Jilava și s-a călugărit la mănăstirea Rohia după eliberarea din detenție sub numele de fratele Nicolae. Stahard este creatorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul Fericirii, rămasă posterității drept testamentul său literar. În 1925 s-a născut actrița Carmen Stănescu, în 1945 s-a născut Mircea Lucescu, gloria fotbalului românesc. În 1946 a avut loc conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România și Ungaria, care s-a încheiat la 15 octombrie în același an. Delegația română la conferință a fost condusă de Gheorghe Tătărescu, ministru al afacerilor străine. Conferința de pace a fost urmată de tratatele de pace de la Paris, semnate pe 10 februarie 1947 între aliații și statele Axei în urma celui de-al doilea război mondial. În 1947, regimul comunist de la București dizolva Partidul Național Țărănesc. În 1948, după o întrerupere de 12 ani cauzată de cel de-al doilea război mondial, sunt organizate Jocurile Olimpice de Vară, gazdă fiind Londra. În 1950 s-a născut Maricica Puică, campioană olimpică și mondială la atletism. În 1952, Iosif Sârbu câștiga primul loc în competiția de tir din cadrul Jocurilor Olimpice de la Helsinki, fiind prima medalie de aur olimpică a României. În 1957 își începe activitatea Agenția Internațională pentru Energie Atomică, iar în anul 1994 era adoptată prima Constituție a Republicii Moldova. Acesta a fost calendarul zilei. Noi mergem mai departe acum cu cei de la Savoi. Păstrați și în continuare frecvențele, aflăm în scurt timp informații din sinaxarul zilei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi.
1: Postul adormirii Maicii Domnului începe vineri, vor fi două săptămâni de rugăciune și pregătire sufletească pentru credincioși. Credincioși ortodoxi intră așadar de vineri în postul adormirii Maicii Domnului, una dintre cele patru mari perioade de post de peste an. Postul va dura până pe 14 august în ajunul praznicului adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, lăsatul secului, are loc joi pe 30 iulie, deoarece data de 31 iulie cade într-o zi de vineri, potrivit rânduielilor bisericești. Instituit în cinstea Maicii Domnului, postul îndeamnă pe credincioși la rugăciune, la pocăință și curățire sufletească după modelul de smerenie și ascultare al Născătoarei de Dumnezeu. În această perioadă, biserica recomandă citirea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului și intensificarea vieții duhovnicești din punct de vedere alimentar. Postul adormirii Maicii Domnului este mai ușor decât postul mare, însă păstrează o rânduială de nevoință cu dezlegare la pește doar în ziua praznicului schimbări la față a Domnului Iisus Hristos pe 6 august. Forma unitară a acestui post a fost stabilită de biserică în anul 1166 la sinodul de la Constantinopol, când s-a hotărât ca perioada de postire să înceapă la 1 august și să se încheie în dimineața zilei de 15 august, odată cu sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Mihai Teognoste ne prezintă acum sinaxarul zilei.
2: Ziua de 29 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Calinic. Sfântul Mucenic Calinic se trăgea cu neamul din Cilicia și a fost crescut în credința lui Hristos pe vremea când la Roma împăratul era păgân și prigonea pe creștini. Și ajungând el la vârsta bărbatului desăvârșit, vedea pe mulți oameni care se lepădau de stăpânul Hristos și trecând la credința păgână aduceau jertfă idolilor. Deci, plângând pentru pierzarea lor, Sfântul Calinic s-a făcut multora dascăl de mântuire, învățându-i să cunoască pe atotțiitorul Dumnezeu și să se lase de cele deșarte. Deci, pe când se găsea în cetatea Ancira din Galatia, propovăduind pe Hristos, a fost prins de necredincioși și a dus înaintea dregătorului sacerdon, care l-a dat la tot felul de chinuri și la strujirea trupului cu piepten de fier. Și încălțându-l în încălțăminte de fier, care avea piroane ascuțite, l-au silit să alerge până la cetatea Gangra, departe de Ancira, ca la 80 de stadii. Și mergând numai 7 stadii, ostașii ce-l trăgeau s-au oprit de sete și nu puteau să meargă mai departe. Iar Sfântul, rugându-se, a făcut de a izvorât apă dintr-o piatră seacă. Deci, sosind la Gangra, a fost aruncat într-un cuptor de foc și așa și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Într-o această zi, cuvânt al lui Petru, monahul, despre trezirea minții. Să iubiți smerita cugetare urmând lui Hristos, celui ce s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte prin răstignire. Ca și noi, fiind următorii lui, să biruim mândria diavolului prin smerită cugetare. Că Domnul a zis, cel ce voiește să fie mare între voi, să se facă tuturor rob și slugă, pentru că cel ce se înalță se va smeri, iar cel ce smerește se va înălța. Și cel smerit nu are de unde cădea, că stă dedesubtul tuturor, iar cel ce se înalță se va surpa din înălțime într-o adâncul focului. Vă rog, dar, pe voi, să plângeți cât mai este vreme, ca să nu plângem acolo unde este scrâșnirea dinților și viermele cel neadormit, unde focul cel nestins ca râul curge și niciodată nu încetează, unde îngerii, cei neîndurați și nemilostivi, nu au milă ca să miluiască pe cineva sau să se rușineze de bătrân sau să cruțe pe tânăr sau să cinstească pe împărat, ci fiecare va fi răsplătit după faptele sale. Pentru aceasta

Vă rog să vă nevoiți cu mintea până la moarte, pentru că multe nevoințe ne trebuie la lucrul acesta. Strâmtă și plină de necazuri este calea care duce la viața veșnică și cei ce se nevoiesc intră în ea, pentru că nevoioasă este calea împărăției cerurilor. Însă să fugiți de duhul măririi de șarte și de ispita de a plăcea oamenilor, care mai mult se depărtează de Dumnezeu. Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Psalmul 52, versetul 7. Că dacă aici ne vom proslăvi, apoi ne vom păgubi de plata noastră acolo în vecii vecilor, iar de nu ne vom lipsi aici de cinstire, vom fi iertați acolo de datoria greșelilor. Astfel, ghiena focului vom moșteni în veci nesfârșiți. Deci, să iubiți necazul, cel pentru Dumnezeu, mai mult decât bucuria veacului acestuia și plânsul mai mult decât râsul. Pentru că fericiți sunt cei ce plâng, zice Domnul, că aceia se vor mângâia. Și amar vouă de veți râde că veți plânge. Deprindeți-vă a vă ruga mult și a plânge, pentru că acestea întăresc mintea și hrănesc sufletul. Iar vorbele cele multe să le urâți, că spre a noastră învățătură s-au scris acestea. Însă, cel ce voiește să placă lui Dumnezeu și voia lui să o facă, la doi stăpâni nu poate sluji, nici nu va iubi pe altcineva în afară de Domnul. Vă rog pe voi, nimic să nu cinstiți mai mult decât pe Domnul și să vă îngrijiți de sufletul vostru. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că nimic n-am adus în lumea aceasta și vădit este că nici a scoate ceva nu vom putea. Ci goi vom învia. Numai în faptele bune sau în rele vom fi îmbrăcați ca într-o haină. Și încă, nu numai în fapte vom fi îmbrăcați, ci încă și în cuvinte și în gânduri. Și așa vom sta la această înfricoșătoare judecată, unde fiecare își va lua plata ostenelilor sale după dreapta hotărâre a Domnului. Sau în odihnă, sau în chin, în veacul veacului. Și fericiți sunt cei ce plâng cu lacrimi, după durerea inimii, că aceia se vor bucura. Fericiți cei ce iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, că aceia se vor milui. Pentru că cel ce iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său îl iubește, pentru că în iubirea de frate se află moștenirea veșnicelor bunătăți.

0: România a sărbătorit astăzi ziua imnului național dedicat cântecului Deșteaptă-te române, unul dintre simbolurile fundamentale ale statului român, alături de drapel, stemă și sigiliul național. Versurile imnului au la bază poemul patriotic, un răsunet scris de Andrei Mureșanu, pe o melodie atribuită lui Anton Pan, intonat în momente importante din istoria țării, de la războiul de independență până la Marea Unire și Revoluția din decembrie 1989. Deșteaptă-te română a devenit imnul oficial al României prin Constituție în anul 1991. La Cluj-Napoca, manifestările au fost organizate de Instituția Prefectului, Divizia 4, Infanterie Gemina și Primăria Municipiului. Ceremonia a inclus prezentarea onorului militar, o rugăciune pentru poporul român rostită de înalt preasfințitul Părinte Andrei Mitropolitul Clujului, alocuțiuni dedicate semnificației zilei și intonarea imnului național, urmate de un moment artistic susținut de muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina. Primarul Clujului, Emil Boc, a transmis un mesaj despre unitate, libertate și responsabilitate cu ocazia zilei imnului național, subliniind că, într-o lume tot mai divizată, simbolurile naționale rămân repere care îi aduc pe oameni împreună. Prefectul Maria Forna a evidențiat semnificația profundă a imnului național, pe care l-a descris drept un simbol al identității și unității poporului român. Aceasta a dus un omagiu eroilor care și-au sacrificat viața pentru independența și libertatea României și a subliniat că generațiile tinere trebuie să înțeleagă și să respecte simbolurile naționale. În cadrul ceremoniei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, a rostit o rugăciune de binecuvântare și a transmis un mesaj de credință și responsabilitate. Ierarhul a cerut pace și înțelepciune pentru conducător, dar și curaj și iubire de neam pentru toți românii. Totodată, înalt preasfințitul Andrei a invocat binecuvântarea divină asupra României, rugându-se pentru unitatea poporului și pentru păstrarea valorilor care au stat la temelia statului român.
1: Am înțeles din ce s-a rostit la începutul festivității că imnul a fost cu textul lui întocmit de Andrei Mureșanu. Fără să subliniem patriotismul nostru local, vă spune că Andrei Mureșanu de obicei era din Bistrița. Iar dacă e vorba de Anton Pan, care a alcătuit muzica, spunem pentru cei care nu știu că Anton Pan a fost cântăreț bisericesc. Și s-a dus foarte bine aminte că, întâi de toate, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile lui și apoi îi slăbim pe connaționalii noștri pentru vitezia lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Și închei cu un verset din Sfânta Scriptură, inspirat de Dumnezeu, Sfântului proroc David, în Psalmul 150, primul verset, care zice așa: toată suflarea se laude pe Domnul. Acum, Andrei Mureșanu, Anton Pan, l-au lăudat și pe Domnul și s-au adus aminte și de poporul nostru. Iar în ziua aceasta, pentru noi, sufletește, e o mare bucurie, uitându-ne la steagul nostru, care întrupează dragostea față de Dumnezeu, față de neam și față de poporul nostru.
0: Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României. Manifestări comemorative au avut loc și la Bistrița, în fața statuii poetului Andrei Mureșanu, unde ceremonia militară și religioasă a reunit autorități, militari și numeroși participanți pentru a cinsti unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale. Despre semnificația și istoria zilei imnului național aflăm mai multe în materialul realizat de colegul nostru Emil Metea.
2: Stimați ascultători, astăzi, 29 iulie, este ziua imnului național al României.

Potrivit Agerpres, ziua imnului național al României, Deșteaptă-te Române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, data la care, în anul 1848, Deșteaptă-te Române a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Ziua imnului național al României a fost instituită în anul 1998 prin legea numărul 99 pe 1998, care prevede că această zi va fi marcată de către autoritățile publice și de către celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și științific, în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Tot în anul 1998, în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea unui secol și jumătate de la Revoluția Română din anul 1848, Banca Națională a României a pus în circulație în scop numismatic, începând cu data de 29 iulie, zi a imnului național, simbol al unității Revoluției Române, două monede din aur cu valori nominale de 500 de lei și 1000 de lei, dedicate acestei aniversări. Versurile imnului național îi aparțin lui Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, ziarist, traducător și adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pan, poet și etnograf, om de mare cultură, cântăreț și autor de manuale de muzică. Poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, redactat și publicat în timpul Revoluției de la 1848, a fost pus pe note în câteva zile, deoarece îl aflăm cântat pentru prima oară pe data de 29 iulie 1848 la Râmnicu-Vâlcea. Poemul va deveni imn sub titlul Deșteaptă-te Române, câștigându-și instantaneu gloria recunoscută datorită mesajului energic și mobilizator pe care îl conține. Începând cu anul 1848, Deșteaptă-te Române a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul războiului de independență, cât și în cel al primului și celui de al doilea război mondial. Imediat după instaurarea deplinei dictaturi comuniste, la data de 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forțat să abdice, Deșteaptă-te Române, ca și alte marșuri și cântece patriotice, au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, imnul s-a înălțat pe străzi, însoțind uriașele mase de oameni, risipind frica de moarte și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn național a venit de la sine, sub formidabila presiune a manifestanților. Imediat după Revoluția din decembrie 1989, Deșteaptă-te Române a fost ales imn național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991, modificată și completată prin legea de revizuire numărul 429 pe 2003. Astfel, în forma actuală, Constituția prevede prin articolul 12 că imnul național este Deșteaptă-te Române, acesta fiind considerat simbol național, alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Imnul de stat al României este alcătuit din 11 strofe, primele două strofe, cea de-a patra și ultima dintre ele, fiind cântate la ocazii festive. Astăzi, dragii mei, este ziua imnului național al României.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianu l-a binecuvântat copiii și tinerii din trei tabere de vară ale Arhiepiscopiei Clujului. Preasfinția sa s-a aflat în ultimele două zile în mijlocul copiilor și tinerilor participanți la trei tabere de vară organizate în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, oferându-le binecuvântare, îndrumare duhovnicească, dar și daruri. Prima vizită a avut loc în tabăra Comoara Străbunilor de la Sân Giorzbăi, unde 55 de copii descoperă prin jocuri, ateliere și cateheze frumusețea credinței, a tradițiilor românești și a valorilor moștenite de la înaintași. Ierarhul le-a vorbit despre adevăratele comori ale vieții, credința în Dumnezeu, dragostea față de aproapele și bogăția sufletului. Marți, preasfinția sa s-a întâlnit cu adolescenții participanți la tabăra Cu Domnul suntem arhitecții propriului viitor, organizată la Valea Ierii de protopopiatul Cluj 1. În cuvântul adresat tinerilor, episcopul vicar a subliniat importanța rugăciunii, a faptelor bune și a libertății trăite în Hristos, dialogând apoi cu participanții și răspunzând întrebărilor acestora. În aceeași zi, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianu l-a vizitat și tabăra națională Asociației Oastea Domnului, unde a purtat un dialog duhovnicesc cu cei 65 de tineri participanți. Întâlnirea s-a încheiat cu pricezne interpretate de adolescenți, iar ierarhul a oferit tuturor darul, dar și binecuvântarea sa.

0: Coronia lui Dumnezeu este iubirea sa lucrătoare în viața lumii și a omului. Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă a publicat pe platforma Active News un amplu articol de reflexie teologică dedicat proniei lui Dumnezeu, pornind de la cuvintele profetului Isaia. Căile mele nu sunt ca și căile voastre și gândurile mele nu sunt ca și gândurile voastre. Autorul explică faptul că încrederea în pronia divină înseamnă credința că Dumnezeu poartă permanent de grijă întregii creații, o susține în existență și călăuzește istoria și viața fiecărui om către scopul pentru care au fost create. În viziunea ortodoxă, Dumnezeu nu doar a creat lumea, ci lucrează neîncetat în ea, fără a desfința libertatea omului. Articolul arată că termenul pronie provine din limba greacă și înseamnă purtare de grijă sau prevedere. Exprimă convingerea că nimic nu se petrece în afara cunoașterii și îngăduinței lui Dumnezeu. Totuși, autorul subliniază că aceasta nu înseamnă că Dumnezeu voiește răul. El poate îngădui încercările, suferințele sau consecințele păcatului, însă lucrează astfel încât acestea să devină, pentru omul care rămâne credincios, prilej de întărire sufletească și de mântuire. Cornel Constantin Ciomâzgă amintește definiția dată proniei de Sfântul Ioan Damaschin, care o descrie drept voința lui Dumnezeu, prin care toate cele existente primesc conducerea cuvenită, precum și învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, potrivit căreia pronia reprezintă chemarea continuă a fiecărei făpturi care către împlinirea rostului ei în Dumnezeu. Autorul mai arată că lucrarea proniei se manifestă în multe feluri, prin legile firii, prin oameni, chiar dar fără ca aceștia să conștientizeze, prin împrejurări aparent întâmplătoare, prin încercări care smeresc și curățesc sufletul, prin binecuvântări care întăresc credința și prin inspirațiile lăuntrice ale Harului. Din această perspectivă, ceea ce oamenii numesc adesea coincidență poate reprezenta în lumea credinței o discretă lucrare a lui Dumnezeu. Un capitol important al articolului este dedicat relației dintre pronia divină și libertatea omului. Scriitorul subliniază că Dumnezeu cunoaște din veșnicie întreaga istorie, însă această cunoaștere nu anulează libertatea omului. Creștinismul nu propovăduiește fatalismul, ci învață că Dumnezeu lucrează neîncetat pentru mântuirea fiecăruia, iar omul este liber să primească sau să respingă această lucrare. În sprijinul acestor afirmații sunt aduse și cuvintele Mântuitorului Hristos din Evanghelia după Matei despre purtarea de grijă a Tatălui Ceresc, chiar și pentru vrăbile cerului, precum și învățătura Sfântului Apostol Pavel, potrivit căreia Dumnezeu lucrează toate spre binele celor care îl iubesc. Autorul precizează că acest verset nu afirmă că toate lucrurile sunt bune, ci că Dumnezeu poate transforma chiar și răul într-un bine pentru cei care rămân uniți cu el. În încheiere, scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă observă că oamenii înțeleg adesea lucrarea proniei abia privind în urmă, când descoperă că un eșec i-a ferit de o nenorocire mai mare, o întâlnire i-a schimbat viața, o întârziere i-a salvat, iar o suferință i-a apropiat de Dumnezeu. Sintetizând întreaga reflexie, autorul afirmă că pronia lui Dumnezeu este iubirea lui pusă în lucrare asupra întregii creații, fără a desfința libertatea făpturilor, descriind-o într-o formulare sugestivă drept felul în care Dumnezeu scrie istoria fără să ia pana din mâna omului. Articolul integral, dacă doriți să-l citiți, îl găsiți pe site-ul Active News. Urmează acum la Radio Renașterea rubrica ABC-ul Bunelor Maniere. Părintele Andrei Misaroș ne vorbește astăzi despre judecata înțeleaptă.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul Bunelor Maniere. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre expresia aceasta: nu judeca sau judecă înțelept. Să reflectăm asupra acestor cuvinte, acestei expresii, dacă vreți, care este mereu de actualitate, judecata, să judecăm sau să nu judecăm. De multe ori spunem nu judeca, dar în realitate viața ne pune în situații în care trebuie să discernem, să alegem, să evaluăm. Așadar, nu este vorba despre a elimina judecata, ci despre a învăța să judecăm înțelept. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă două perspective care la prima vedere par opuse, dar în realitate se completează. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei capitolul 7, versetul 1. Și nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Ioan capitolul 7, versetul 24. Care este diferența? Nu suntem chemați să condamnăm oamenii, ci să înțelegem situațiile cu discernământ. Dar ce înseamnă concret să judecăm înțelept? Înseamnă să nu ne grăbim, să nu tragem concluzii din aparențe, să nu etichetăm oamenii după o singură greșeală sau după o impresie de moment. O istorioară spune despre un om care a văzut un copil comportându-se nepoliticos și s-a grăbit să îl judece. Mai târziu a aflat că acel copil trecea printr-o situație dificilă în familie. Atunci și-a dat seama că nu a văzut adevărul, ci doar o parte din el. De câte ori nu facem și noi la fel, Mântuitorul ne învață să îmbinăm adevărul cu milă și înțelegere. Nu ignoră greșeala, dar nici nu condamnă fără speranță. În bunele maniere, a judeca înțelept înseamnă a avea măsură în cuvinte, prudență în reacții și respect față de celălalt. Un om educat nu se grăbește să critique și nu transformă opinia în verdict. O altă istorioară ne spune despre un bătrân înțelept care atunci când era întrebat despre cineva răspundea: nu știu toată povestea. Prin aceasta îi învăța pe ceilalți să nu tragă concluzii pripite. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: cercetați toate, păstrați ce este bun. 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 21. Iată echilibrul, discernământ, nu judecata aspră. Dragi radioascultători, judecata fără înțelepciune rănește, dar discernământul aduce claritate și pace. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când sunteți tentați să judecați pe cineva, opriți-vă și întrebați-vă: știu cu adevărat toată povestea? De cele mai multe ori răspunsul va fi nu. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă să nu avem opinii, ci să le exprimăm cu măsură, cu respect și cu înțelepciune. Să învățăm așadar să nu judecăm pripit, ci să judecăm înțelept. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaru vă spune la reauzire și nu uitați să aveți parte de gânduri limpezi și inimi îngăduitoare. Doamne ajută-ne!

Biserica Ortodoxă Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Bistrița, cunoscută în oraș drept Biserica de la Coroana, va găzdui duminică 2 august cea de-a 8-a ediție a concertului de pricesne O Maicuță Sfântă, eveniment dedicat cinstirii Maicii Domnului. Manifestarea va debuta de la ora 18 cu slujba Paraclisului Maicii Domnului, iar de la ora 18:30, credincioșii sunt invitați la concertul de pricesne, susținut de întregiți interpreți de muzică populară. Invitatul de onoare al ediției va fi preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care va participa la acest moment de rugăciune și comuniune sufletească. Concertul este organizat de Ziarul Răsunetul în parteneriat cu Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud și Protopopiatul Ortodox Bistrița și își propune să pregătească duhovnicește credincioșii pentru apropierea praznicului Adormirii Maicii Domnului prin frumusețea pricesnelor închinate preasfintei Fecioare Maria.

0: roagă-te pentru noi!
1: În satul Gheorghen din județul Cluj a început construcția Casei Bucuriei, un proiect social destinat aparținătorilor persoanelor internate în spitalele din Cluj-Napoca. Inițiativa este derulată de Asociația Așezământul Sfântul Spiridon sub coordonarea părintelui Dan Alexandru Horvat. Aflată la mică distanță de principalele unități medicale ale orașului, casa va oferi gratuit cazare, masă și sprijin moral celor care își însoțesc rudele aflate în suferință. La finalizarea lucrărilor, așezământul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare gratuită în fiecare an. Proiectul face parte din ansamblul Centrele Bucuriei, dezvoltat pe un teren de 7 hectare și destinat sprijinirii mai multor categorii vulnerabile, între care familiile aparținătorilor de bolnavi, persoanelor vârstnice, femeilor însărcinate aflate în dificultate și copiilor care se confruntă cu dependențe digitale sau probleme emoționale. Inițiatorii proiectului invită pe toți cei care doresc să se implice, să sprijine construirea așezământului. În semn de recunoștință, numele donatorilor vor fi înscrise pe cărămizile clădirii, înainte ca acestea să fie acoperite de tencuială, ca simbol al contribuțiilor la ridicarea unei case, a solidarității și a speranței. Este ora 15 și 5 minute, Laurențiu Lucaci revine acum la Radio Renașterea cu o nouă rubrică Sfinții Ocrotitori ai Familiei Creștine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sfinții Ocrotitori ai Familiei Creștine.

Toți sfinții ajută la orice nevoie dacă îi chemăm cu credință. Niciun sfânt nu este specializat doar într-o singură problemă. Sfântul Mina, de pildă, cunoscut în popor ca fiind sfântul care îi ajută pe cei care au suferit pagube materiale, nu mijlocește doar pentru probleme de acest fel, ci, dacă este omului spre folos, poate mijloci pentru orice nevoie. Acatistul sfântului amintește cum a înviat un mort tăiat în bucăți, pe care l-a făcut sănătos. Așadar, puterea de a mijloci a sfinților este universală și trece dincolo de atribuirile pe care poporul îi le dau unor sfinți care au rămas în memoria colectivă prin anumite minuni. Totuși, de-a lungul timpului, anumite vieți de sfinți au strălucit în mod deosebit în legătură cu familia, fie prin minunile săvârșite în casele oamenilor, fie prin faptul că acești sfinți au trăit ca soți, în iubire și jertfelnicie. Astăzi vom vorbi despre o sfântă mai puțin cunoscută, dar cu un rol esențial în formarea unuia dintre cei mai iubiți sfinți ai bisericii, Sfânta Euvula, mama sfântului mare mucenic Pantelimon. O mamă creștină din secolul al III-lea, o femeie de o blândețe și o credință neclintită, care a reușit să sădească în inima fiului ei semințele sfințeniei. Sfânta Euvula s-a născut într-o familie creștină din Nicomedia, într-o perioadă în care credința era prigonită. A fost căsătorită cu Eustorgios sau Evstorgie, un medic renumit, dar păgân. Ea însă a rămas statornică în credință, rugându-se neîncetat pentru luminarea soțului ei. Mult timp a dorit un copil, iar nașterea lui Pantoleon, viitorul Pantelimon, a fost pentru ea un dar ceresc. Acatistul sfintei subliniază că l-a închinat lui Dumnezeu încă din pântece și l-a crescut în credință, cu rugăciune și blândețe. Euvula a fost prima care a vorbit fiului ei despre Hristos, iar mai târziu, când Pantoleon l-a întâlnit pe sfântul Ermolae, cuvintele acestuia i s-au părut familiare, semn că sămânța pusă de mama lui în copilărie începuse să rodească. Sfânta Euvula a trecut la Domnul înainte de marile persecuții ale lui Dioclețian, dar nu înainte de a-i da fiului ei ultimele sfaturi, să nu se despartă niciodată de iubirea lui Dumnezeu. Dacă privim cu atenție la viața sfântului Pantelimon, descoperim că temelia sfințeniei lui nu s-a așezat în momentul convertirii, nici în vremea minunilor, nici în clipele muceniciei. Temelia s-a pus mai devreme, în casa copilăriei lui, prin prezența și educația mamei sale, Sfânta Euvula. Așadar, Sfânta Euvula nu a fost doar o mamă iubitoare, ci un formator de conștiință, un model viu de credință. Într-o vreme în care creștinii trăiau ascuns, ea a avut curajul să-i transmită fiului ei valorile Evangheliei, nu ca pe niște reguli, ci ca pe un mod de viață. De la ea a învățat Pantoleon blândețea, milostenia, respectul pentru suferința celuilalt și mai ales încrederea neclintită în Dumnezeu. Chiar dacă tatăl său era păgân, Euvula a reușit să creeze în sufletul copilului un spațiu interior în care lumina credinței să poată prinde rădăcini. A fost acea mamă și creștină care nu predică, ci trăiește credința, iar copiii simt asta mai repede decât orice cuvânt. Mai târziu, când Pantoleon a întâlnit creștini maturi în credință, el nu a simțit că descoperă ceva străin, ci ceva ce îi fusese deja șoptit în copilărie. Învățătura mamei sale a fost ca o sămânță care a stat ascunsă în inimă până când a venit momentul potrivit să încolțească. De aceea, convertirea lui nu a fost o ruptură, ci o împlinire. Chiar și modul în care a practicat medicina poartă amprenta educației primite acasă. Pantelimon nu a fost doar un medic priceput, ci un om care vedea în fiecare bolnav chipul lui Hristos. Această sensibilitate nu se învață din tratate medicale, ci din gesturile unei mame care știe să aline, să mângâie, să se roage pentru cel suferind. Iar în ceasul muciniciei, când a fost chemat să aleagă între viață și credință, Pantelimon a rămas neclintit. Curajul lui nu a fost o izbucnire de moment, ci rodul unei educații în care credința era mai prețioasă decât orice avantaj lumesc. În spatele acelui curaj stătea nevăzută figura mamei sale. Așa se explică de ce tradiția o cinstește pe Euvula nu doar ca pe mama unui sfânt, ci ca pe colucrătoare la sfințenia lui. Ea nu a scris tratate, nu a ținut predici, nu a făcut minuni consemnate în istorie, dar a făcut ceva mai greu.
a format un suflet pentru Dumnezeu, iar acest lucru a schimbat lumea. Deși nu avem multe relatări istorice despre minuni săvârșite de Sfânta Euvula în timpul vieții, acatistul ei, alcătuit pe baza tradiției, ne oferă câteva direcții clare despre modul în care ea mijlocește pentru familie. Astfel, acatistul o numește model de viețuire creștină și ocrotitoarea femeilor cu soți necredincioși, pentru că ea însăși a trăit această realitate. Nici sinaxarele vechi, nici izvoarele patristice nu consemnează minuni săvârșite de Sfânta Euvula în timpul vieții ei. Sursele istorice sunt foarte puține și se concentrează aproape exclusiv pe rolul ei de mamă a Sfântului Pantelimon și pe educația religioasă pe care i-a oferit-o. Acest lucru este obișnuit. Multe dintre mamele sfinților din primele secole au rămas în umbră, iar tradiția le cinstește, mai ales pentru impactul duhovnicesc asupra copiilor lor. Totuși, acatistul Sfintei Euvula o invocă pentru deslegarea pântecilor neroditoare, binecuvântarea copiilor, creșterea lor în credință. Aceste teme apar repetat în acatist, ceea ce arată că tradiția o vede ca pe o mamă duhovnicească pentru toate familiile și care are puterea de a mijloci pentru aceasta, ea însăși cunoscând aceste realități, întrucât le-a trăit. Există totuși o minune contemporană săvârșită de ea, consemnată pe muntele Athos. În anul 2003 a fost finalizată o biserică cu hramul Sfintei Euvula, pe Sfântul Munte, în mănăstirea Sfântul Pantelimon. La sfințirea bisericii închinate ei, la mănăstirea Sfântului Pantelimon din muntele Athos, mai mulți monahi au mărturisit că au văzut în chip minunat pe Sfântul Pantelimon împreună cu mama sa, Sfânta Euvula, și cu Sfântul Ermolae. Această mărturie este una dintre cele mai frumoase confirmări ale prezenței ei vii în biserică. Sfânta Euvula este prăznuită în calendarul nostru pe data de 30 martie. Are o biserică închinată ei în muntele Athos, construită între anii 2001 și 2003. Este cinstită mai ales de mamele care se roagă pentru copiii lor, de femeile care își doresc prunci și de familiile aflate în încercări. Și în ultimii ani, acatistul ei a devenit tot mai cunoscut, fiind citit în special pentru pace în familie și pentru ocrotirea copiilor. Numele Euvula înseamnă grațioasă, un detaliu menționat chiar și în acatist. Fiul ei, Sfântul Pantelimon, este unul dintre cei mai invocați sfinți vindecători din lume, iar tradiția spune că multe dintre virtuțile lui își au rădăcina în educația primită de la mama sa. Sfânta Euvula este un model de mamă creștină, blândă, statornică, rugătoare, capabilă să transmită credința chiar și într-un mediu ostil. Prin viața ei ne arată că sfințenia începe în familie, în gesturile mici, în rugăciunea tăcută și în dragostea necondiționată pentru copii.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Se împlinesc 114 ani de la nașterea părintelui Nicolae Steinhard, unul dintre cei mai cunoscuți mărturisitori ai credinței ortodoxe din perioada regimului comunist, scriitor, eseist, dar și monah al mănăstirii Rohia. Nicolae Steinhard s-a născut la 29 iulie 1912 și a rămas în conștiința românilor prin opera sa, dar mai ales prin mărturia unei vieți transformate de credință. Intelectual de elită, doctor în drept și pasionat de literatură și filozofie, a trecut prin drama închisorilor comuniste, unde în anul 1960 a primit Sfântul Botez în temnița de la Jilava. Experiența de detenție a devenit pentru el începutul unei autentice renașteri spirituale, pe care avea să o descrie în celebra sa carte, Jurnalul Fericirii. După eliberare, și-a împlinit dorința de a îmbrățișa viața monahală, fiind călugărit la mănăstirea Rohia, în anul 1980. Acolo a slujit biserica prin rugăciune, prin bogată activitate culturală, dar și prin grija față de impresionanta bibliotecă a mănăstirii. Părintele Nicolae Steinhard a trecut la Domnul în data de 30 martie 1989, lăsând în urmă o moștenire spirituală și culturală de neprețuit. Despre viața, opera și credința părintelui Nicolae Steinhard aflăm mai multe din următorul material realizat de colegul nostru Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de părintele Nicolae Steinhardt, eseist, prozator și autor de eseuri și predici. Nicolae Steinhardt, eseist, memorialist și critic literar, s-a născut la data de 29 iulie 1912, iar numele său de botez este Nicu Aurelian Steinhardt. Mama sa se numea Antoaneta, iar tatăl a fost inginerul și arhitectul Oscar Steinhardt. Acesta conducea o fabrică de cherestea și mobilă în comuna Pantelimon. Tatăl său luase parte ca ofițer de rezervă la Primul Război Mondial, fusese rănit la Mărășești și decorat cu virtutea militară. O ramură a familiei părintelui Steinhardt se înrudește cu Sigmund Freud, creatorul psihanalizei. Despre copilăria sa, părintele Nicolae Steinhardt spune într-o scurtă autobiografie. Citez. Din copilărie m-au atras clopotele și obiceiurile creștinești. Părinții mei erau în bune relații cu preotul Mărculescu de la biserica locală Capra, unde am mers și eu. Sunt cuvintele părintelui notate în jurnalul fericirii. Potrivit

Roger Press, părintele Nicolae Steinhardt a urmat clasele primare în particular, apoi la școala Clemența din București. Cursul secundar îl face la Spiru Haret, liceul reputat care număra atunci printre elevii săi pe Mircea Eliade și pe Constantin Noica. De confesiune mozaică, Steinhardt urmează, singurul dintre cei patru elevi israeliți, cursurile de religie creștină, avându-l drept dascăl pe preotul Gheorghe Georgescu de la Biserica Sfântul Silvestru, om de ispravă care mă simpatiza și îmi dădea note mari, spune părintele Nicolae. Licențiat al Facultății de Drept a Universității din București, tot aici și-a luat și doctoratul în 1936. După aceea, până la izbucnirea războiului, a continuat studiile la Paris și în Anglia. A fost avocat în baroul Ilfov, a fost și funcționar la diverse întreprinderi și instituții, dar și muncitor necalificat. Luna ianuarie a anului 1960 este aceea în care viitorul părinte Nicolae Steinhardt a fost arestat. Despre împrejurările care au dus la arestarea sa, Nicolae Steinhardt spune, citez: "Greu m-am împăcat cu regimul introdus în toamna anului 1947. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat destulă voință și destulă luciditate pentru a nu mă lăsa prins în capcană de ademenirile acestui nou regim. Am suferit alături de atâția alții. Am fost dat afară din casă și din barou și am dus-o foarte greu din punct de vedere material și sufletesc. Am fost și foarte bolnav, vreme îndelungată." În anul 1959, grupul de prieteni pe care îl avea de atâția ani a început să fie și el arestat și Nicolae Steinhardt a fost chemat la securitate, cerându-i se să fie martor al acuzării și punându-i se în vedere că, dacă refuză, va fi arestat și implicat în lotul intelectualilor mistico-legionar. Îndemnat cu putere de tatăl său, chiar certat pentru așa zisa sa nehotărâre, Nicolae Steinhardt a refuzat să fie martor al acuzării. Ca urmare, a fost arestat și judecat, într-adevăr, în cadrul lotului mistico-legionar Constantin Noica, Constantin Pilat, și a fost condamnat la 12 ani de muncă silnică pentru crimă de uneltire împotriva orânduirii sociale a statului. "Atunci," spune părintele, "n-am mai șovăit și toate aprehensiunile și subtilitățile mele mintale au dispărut ca prin farmec. Eram sigur că nu voi rezista 12 ani și că voi muri în pușcărie. Însă nu voiam să mor nebotezat," notează părintele Steinhardt. La 15 martie 1960, dânsul a fost botezat creștin ortodox în camera 18 de la Jilava, de către ieromonahul basarabian Mina Dobzeu. Părintele Mina a ținut să dea botezului acestuia un caracter ecumenic și i-a poftit la mica ceremonie clandestină pe cei doi preoți greco-catolici aflați în celulă. Iată ce mărturisește părintele Nicolae Steinhardt. Citez: "Cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai des asalturi ale fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus și lovesc mai cu poftă, cu precizie. Va să zic că este adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfinte taine. Alminter, fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge, n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată și de plină. Liniște și o absolută nepasare față de toate și o dulceață în gură, în vine, în mușchi. Totodată o resemnare, senzația că aș putea face orice, imboldul de a ierta pe oricine. Un zâmbet îngăduitor care se împrăștie pretutindeni, nu localizat pe buze. Și un fel de strat de aer blând în jur, o atmosferă asemănătoare cu aceea din unele cărți ale copilăriei. Un simțământ de siguranță absolută." Părintele Nicolae Steinhardt a fost eliberat în anul 1964 după peregrinări prin închisorile Jilava și Gherla. În 1980, dânsul a primit haina monahală, fiind călugărit de arhiepiscopul Teofil Herineanu. Își va petrece ultimii 9 ani la mănăstirea de la Rohia din Maramureș, unde a avut și ascultarea de bibliotecar. Debutul său literar a avut loc în revista Burgheză. A colaborat cu articole și eseuri la diverse publicații, cum sunt Revista Fundațiilor Regale, Universul Literar, Libertatea, Tribuna Poporului, Convorbiri Literare, Viața Românească și altele.
Debutul său editorial a avut loc în anul 1934 cu volumul În genul tinerilor, semnat cu pseudonimul Antistius. Nicolae Steinhardt este autor al mai multor volume de eseuri, Între viață și cărți, Incertitudini literare, Critica la persoana întâi, Escale în timp și spațiu, Printre alții spre sine, etc. Dânsul a tradus și din Allan Anderson, Barlow, Kipling și alții. A primit premiul de critică al Asociației Scritorilor din București pe 1980. În Dicționarul Scritorilor Români, publicat în anul 2002, se spun următoarele despre părintele Nicolae Steinhardt. Citez. A scris despre literatură, artă, morală, istorie și religie, despre scritorii vechi și noi, români sau străini. Era competent în teologie, deși fără studii speciale, ca și în teatru și muzică. Informația lui Steinhardt este uriașă. El pare a ști totul despre toate. O memorie excepțională îi furnizează în orice clipă, ori de câte ori are nevoie, datele necesare și îi permite să facă orice conexiune dorește. Stilistic, Steinhardt este volubil până la contagiune, stăpân pe o limbă română foarte personală, în care arhaismele fac casă bună cu neologismele sau cuvintele cele mai recente, iar topica mlădiază fraza după reguli numai de el știute. O limbă înțeleaptă, îți vine să spui cu un eminescianism, chiar dacă nu numai decât și veche, după cum arătam. Cultura acestei limbi este la fel de frapantă ca și cultura, în general, a eseistului. Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea zilei, astăzi ne-am adus aminte cu drag de părintele Nicolae Steinhardt, de la Rohia. După moartea sa, chilia în care a viețuit ca monah a fost amenajată ca un mic muzeu în care se păstrează lucrurile sale personale, manuscrise, cărți, icoane, tablouri, precum și mobilierul său personal.

Medicii din Alba Iulia avertizează asupra creșterii numărului de accidente grave cu trotinetele electrice. Medicii Unității de Primiri Urgențe din Alba Iulia atrag atenția asupra, așa cum vă spuneam, creșterii numărului de accidente grave și foarte grave în care sunt implicați utilizatori de trotinete electrice și biciclete. Multe dintre victime sunt copii și adolescenți. În unele cazuri, leziunile au fost atât de severe încât pacienții au avut nevoie de transfer la clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă. Cele mai frecvente traumatisme sunt fracturile membrelor, leziunile craniocerebrale și politraumatismele. Medicii avertizează că numeroși adolescenți circulă fără cască și fără echipament de protecție, folosesc aceeași trotinetă câte două persoane sau se deplasează cu viteze foarte mari, riscând chiar să îi accidenteze și pe trecători. Cel mai recent caz grav s-a produs în municipiul Aiud, unde doi minori aflați pe aceeași trotinetă electrică au fost implicați într-un accident. Unul dintre ei a suferit un traumatism craniocerebral sever și a fost transferat la o clinică specializată din Târgu Mureș, iar celălalt a fost tratat la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia pentru o fractură complexă. Cadrele medicale fac apel la părinți, dar și la tineri, să respecte regulile de circulație, să poarte cască și echipamente de protecție și să evite folosirea trotinetelor electrice în condiții care le pot pune viața în pericol.

Pentru că tot vorbim despre sănătate, mă aflăm că cei din conducerea Colegiului Medicilor din România avertizează că sistemul sanitar se confruntă cu un deficit grav de medici de familie în mediul rural. La nivel național, lipsesc aproape 1500 de specialiști pentru acoperirea necesarului minim, cele mai afectate fiind comunele și satele mici. Situația este dificilă și în județul Sălaj, unde aproximativ jumătate dintre medicii de familie din mediul rural sunt pensionari sau se apropie de vârsta pensionarii. Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a precizat că una dintre măsurile adoptate este creșterea numărului de locuri la rezidențiat pentru medicina de familie în ultimii 2 ani. Totodată, colegiul propune ca medicii rezidenți să efectueze stagii de pregătire în mediul rural pentru a cunoaște mai bine oportunitățile și nevoile acestei specialități. În paralel, Ministerul Sănătății a transmis spre avizare memorandumul privind deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar public. Documentul prevede ocuparea peste 7300 de posturi în spitale, precum și altor locuri în serviciile județene de ambulanță, cu prioritate pentru unitățile cu activitate complexă, spitalele de psihiatrie și sistemul medical din penitenciare.

0: Asociația Casa Om Bun, întreprindere socială din Băile Figa, pregătește în perioada 10-11 august o tabără de vară pentru cei 35 de copii de la preventoriul TBC Ilișua și face apel la sprijinul comunității pentru organizarea evenimentului. Inițiatorii își propun să le ofere copilor două zile de bucurie, joc și activități recreative într-un cadru în care să uite măcar pentru o vreme de încercările prin care au trecut și să se bucure de copilărie. Pentru desfășurarea taberei este nevoie de sprijin din partea persoanelor fizice, dar și a companiilor, prin donații financiare sau prin oferirea de apă, alimente, produse de igienă și protecție solară, costume de baie, jucării, minci, jocuri, dar și alte surprize care pot aduce zâmbetul pe chipul copiilor. Organizatorii transmit că fiecare gest de generozitate poate face o diferență și invită pe cei care doresc să se implice să ia legătura cu echipa proiectului pentru a contribui la reușita acestei inițiative dedicate copiilor aflați în dificultate. Menuț Maximilian revine la Radio Renașterea cu noi știri din zona Bistriței, dar și a Năsăudului.
1: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, și astăzi venim cu informații de la Bistrița. Ministerul Educației a publicat pe platforma titularizare.edu.ro notele la proba scrisă la examenul național de titularizare în învățământ. Pentru Bistrița Năsău, singura notă de 10 a fost obținută de Dorin Ioan Salvan la disciplina Teologie Ortodoxă. Ionuț a profesat în anul școlar 2025-2026 la Băișoara și Iara, deși a avut o notă foarte bună și anul trecut. Tot în 2025 a susținut și teza de doctorat. Din păcate, nu sunt posturi titularizabile nici în județul Cluj, nici în județul Bistrița-Năsăud. Aș vrea să revin acasă, în județul nostru. Visul meu rămâne să devin preot, ne-a declarat Dorin Ioan Salvan. Ionuț a lucrat și în domeniul IT la companiei din Cluj-Napoca, dar și în calitate de consilier la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Studiile doctorale le-a urmat pentru 3 ani de zile la universitate în Germania, unde a și predat timp de un semestru. A doua notă în topul județean este 9.80, obținută de către Cristina Iulia Cicedea din Chiraleș la limba și literatura română, pedagogie preșcolară și metodica predării activităților instructive educative în grădiniță de copii. A treia notă este 9.75 și a fost adjudecată de către prof pentru învățământul primar Iulia Bor din Ardan și eu, care predă la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Bistrița. 49,5% dintre candidații din județul Bistrița-Năsăud au reușit să obțină note între 7 și 9,99. Avem, așa cum am spus, o notă de 10, însă nu suntem în topul național condus de județele Dolj, Cluj și Brașov. În ceea ce privește pe absolvenții din seria curentă, ponderea notelor între 7 și 10 la titularizare este de 37,4%. Merită felicitări cei care au reușit să obțină nota 7, dar la polul opus sunt și note de 2, 3 și 4. La concursul național de ocupare a posturilor didactice și a catedrelor vacante rezervate în învățământul preuniversitar din 22 iulie, la nivelul județului nostru, s-au prezentat 588 de candidați din 711 înscriși. Numărul total de posturi pentru care s-a desfășurat concursul în Bistrița-Năsăud este de 532, dintre care posturi vacante 478 și 54 posturi rezervate. Din cele 478 de posturi vacante, 47 sunt posturi complete pentru ocupare pe o perioadă nedeterminată și 8 sunt vacante incomplete pentru ocupare pe o perioadă nedeterminată. Vă facem și o invitație, aceea de a fi alături de noi duminică la concertul de plicezni organizat în fiecare an de ziarul Sunetul, ajuns la ediția a 8-a, O Măicuță Sfântă. Sub acest generic, la Catedrala de la Coroana, de la ora 18, va fi slujba Paraclisului Maicii Domnului, iar mai apoi concertul de pricezne. Organizatori, Cotidianul Răsunetul, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsău și Protopopiatul Ortodox Bistrița. Avem bucuria de a avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi, episcop al Episcopiei Române Ortodoxe a Europei de Nord. Vor fi prezenți în concert Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna, Mirela Petruș, Cristina Bugnar, Viorica Ciui, Alina Ceuca, Cristina Scurtu, Andreea Pavelian, Larisa Bosbici, Mădălina Oltean, Teodora Floria, Florina Bălan, Cornelia Bodescu și Silviu Avram. Vă așteptăm așadar cu mare drag alături de noi să vă bucurați, să ne bucurăm împreună prin rugăciunea cântată de ceea ce înseamnă acest post binecuvântat al adormirii Maicii Domnului. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune, Doamne ajută!

Medicii oftalmologi atrag atenția că primul consult oftalmologic al copilului nu ar trebui făcut doar atunci când apar probleme de vedere, ci preventiv, încă din primii ani de viață. Specialiștii recomandă o primă evaluare între 6 luni și 3 ani, urmată de un nou control înainte de începerea școlii. Printre afecțiunile care pot fi depistate precoce, se numără miopia, hipermetropia, astigmatismul și ambliopia, cunoscută și sub denumirea de ochiul leneș. Medicii subliniază că tratamentul ambliopiei este mult mai eficient înainte de vârsta de 7 ani. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la semne precum durerile frecvente de cap, apropierea excesivă de cărți sau ecrane, înclinarea capului, strângerea ochilor pentru a focaliza, lăcrimarea excesivă ori devierea privirii. În prezent, evaluarea copiilor mici poate începe prin metode moderne de screening, neinvazive și fără contact, iar dacă sunt identificate suspiciuni de afecțiuni, urmează un consult de specialitate și investigații suplimentare. Specialiștii reamintesc că depistarea și tratarea la timp a problemelor de vedere contribuie la dezvoltarea normală a copilului și pot preveni apariția unor deficiențe vizuale permanente.

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca a încheiat concursul de admitere la studiile de licență, confirmând interesul ridicat al tinerilor pentru profesiile din domeniul sănătății. Pentru cele peste 1200 de locuri scoase la concurs, au înscris peste 2000 de candidați. Cea mai mare concurență s-a registrat la specializarea radiologie și imagistică, urmată de tehnică dentară. La programele de medicină și medicină dentară, concurența a fost câte 2 candidați pentru fiecare loc disponibil. Programul de studii medicină a rămas cea mai căutată specializare, cu 891 de candidați pentru 435 de locuri. 3 candidați au obținut media maximă 10, iar alți 3 au fost admiși fără concurs în baza performanțelor obținute la olimpiade naționale și internaționale. Rezultate foarte bune s-au înregistrat și la celelalte programe de studii, unde primele medii de admitere au depășit în majoritatea cazurilor nota 9-80. Examenul de admitere s-a desfășurat pe 26 iulie, iar rezultatele confirmă prestigiul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, una dintre cele mai căutate instituții de învățământ medical din România.

Muzeul Satului din Baia Mare va organiza pe parcursul lunii august 7 ateliere de weekend dedicate copiilor, tinerilor și adulților interesați de arta populară și activitățile creative. Participanții vor putea descoperi tainele ulăritului și ale pielăriei, vor realiza obiecte decorative cu motive tradiționale, păpuși, creații lucrate manual și vor lua parte și la ateliere de croșetat. Activitățile vor fi coordonate de artiști și meșteri cunoscuți din județul Maramureș. Atelierele se vor desfășura în intervalul orar 11 și 18, iar participanții vor avea posibilitatea să învețe deprinderi practice, să socializeze, dar și să petreacă mai mult timp în aer liber. Directorul Muzeului Satului, Monica Mare, a precizat că interesul copiilor, dar și al tinerilor pentru meșteșuguri și tradiții populare a crescut în ultimii ani. În cazul în care va exista solicitare, vor fi organizate grupe speciale și pentru adulți. Situat la polele dealului Florilor, Muzeul Satului din Baia Mare găzduiește anual tabere de creație, expoziții în aer liber, concerte, dar și manifestări dedicate celor patru zone etnografice ale Maramureșului. Așadar, dacă vă aflați prin zona Maramureșului, prin Baia Mare în această vară, nu ezitați să treceți pragul Muzeului Satului, unde au loc tot felul de activități interesante.

Municipiul Cluj-Napoca va achiziționa 50 de locuințe sociale destinate familiilor vulnerabile din comunitatea Patarât. Investiția are o valoare de aproape 30 de milioane de lei și este finanțată în proporție de 98% din fonduri europene. Contribuția municipalității reprezintă 2% din valoarea proiectului. Pe lângă achiziționarea și dotarea locuințelor, proiectul prevede servicii de consiliere psihosocială, sprijin administrativ, asistență pentru mutare și monitorizarea familiilor după relocare pentru a facilita integrarea lor în comunitate și dezvoltarea unei vieți independente. Potrivit estimărilor, aproximativ 140 de persoane vor beneficia de noile locuințe și de măsurile de incluziune socială, iar implementarea proiectului este prevăzută până la sfârșitul anului 2029. Primarul Emil Boc a precizat că locuințele vor rămâne în proprietatea municipiului și vor fi oferite beneficiarilor exclusiv în regim de închiriere. Proiectul completează alte investiții ale administrației locale în domeniul locuirii sociale, între care construcția unui imobil cu 35 de locuințe sociale pe strada Sobarilor.

0: Una dintre cele mai apreciate orchestre de suflători de tineret din Republica Coreea va concerta în premieră la Cluj-Napoca. Evenimentul intitulat Muzică fără frontiere va avea loc duminică 2 august de la ora 19 în sala Auditorul Maximum a Colegiului Academic. Cu o tradiție de aproape 40 de ani, Orchestra Municipală de Suflători pentru Tineret din Gwangyang reunește muzicieni cu vârste între 9 și 18 ani și este laureată a numeroase competiții naționale și internaționale. Programul concertului va cuprinde lucrări din muzica clasică europeană, muzică de film, dar și una dintre cele mai cunoscute melodii tradiționale ale Coreei. Evenimentul este organizat în colaborare cu Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat Transilvania și își propune să consolideze dialogul cultural dintre România și Republica Coreea prin muzică și prin întâlnirea unor tineri artiști uniți de pasiunea pentru excelență. În continuare, muzica ne poartă spre lumea cinematografiei. Emil Metea ne spune acum povestea piesei I Don't Belong Here, din cadrul filmului The Time Machine.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, m-am gândit ca astăzi, în cadrul rubricii Muzica filmelor, să depășim limitele științei, dragii mei. Să facem ceva cu totul și cu totul extraordinar. Să călătorim în timp. Aceasta deoarece, în cadrul rubricii de astăzi, vom asculta piesa instrumentală I Don't Belong Here. Nu aparțin acestui loc. De pe coloana sonoră a filmului Mașina Timpului, din anul 2002. Cântecul I Don't Belong Here, în varianta instrumentală de pe coloana sonoră a filmului The Time Machine, Mașina Timpului, din anul 2002, este o piesă importantă care contribuie la atmosfera emoțională și totodată epică a acestui film. În această versiune, piesa capătă o dimensiune cinematică și profundă, fiind compusă de Klaus Badelt, un cunoscut compozitor de muzică de film. Klaus Badelt este un compozitor german renumit pentru contribuțiile sale la coloane sonore de filme. El a colaborat cu compozitori celebri precum Hans Zimmer și este cunoscut pentru lucrări precum Pirații din Caraibe și Gladiator. Pentru Mașina Timpului, Klaus Badelt a fost responsabil de compunerea coloanei sonore care include și această versiune instrumentală intitulată I Don't Belong Here. Nu aparțin acestui loc. Stilul său combina elemente orchestrale cu accente electronice și dramatice, adesea folosind motive muzicale pentru a sublinia temele emoționale ale filmului. În varianta instrumentală, I Don't Belong Here este utilizată pentru a sublinia sentimentele de izolare și străinătate ale protagonistului principal, profesorul Alexander Hardigan, interpretat de actorul Guy Pearce. Aceste emoții sunt centrale pentru firul narrativ al filmului, deoarece profesorul Hardigan călătorește în timp pentru a găsi răspunsul la o întrebare care îl macină. De ce nu poate schimba trecutul? Dorința sa fiind aceea de a salva de la moarte pe logodnica sa. Această piesă se potrivește perfect cu tematica filmului despre căutarea unui loc în lume și confruntarea cu forțele inexorabile ale timpului și destinului. Muzica creează un fundal care accentuează atât complexitatea interioară a protagonistului, cât și măreția universului prin care călătorește. Piesa instrumentală include orchestre ample, utilizând în special coarde, pian și instrumente de suflat, pentru a crea o atmosferă melancolică și gravă. Uneori sunt introduse și elemente electronice subtile care amplifică senzația de mister și science fiction. Muzica evocă neliniște, singurătate și dorința de a înțelege și de a schimba lumea. Utilizarea dinamicii contrastante, momente calme urmate de secțiuni orchestrale dramatice, contribuie la tensiunea emoțională. În varianta instrumentală se evidențiază un motiv muzical central care se repetă și care evoluează pe parcursul piesei. Acest motiv devine un element simbolic, reflectând căutările protagonistului principal și ciclicitatea timpului. Tensiunea și rezoluția muzicală oglindesc de asemenea stările emoționale prin care trece

În comparație cu varianta vocală interpretată de Lynn Marlin, versiunea instrumentală, pe care o vom asculta și noi peste câteva momente, păstrează temele emoționale, dar oferă o experiență diferită, accentuând mai mult atmosfera cinematografică decât povestea lirică. Fără versuri, ascultătorii sunt invitați să interpreteze muzica într-un mod personal, bazându-se doar pe sunetele orchestrale pentru a evoca emoțiile filmului. Totuși, ambele versiuni servesc același scop general, să pună în valoare lupta interioară a protagonistului și sensul călătoriei sale prin timp. Alexander Hardigan este un personaj definit de dorința sa de a corecta trecutul și de a înțelege viitorul. Piesa I Don't Belong Here, în varianta instrumentală, reflectă tocmai acest sentiment de dezrădăcinare și căutare a unui scop într-un univers haotic. Muzica reușește să surprindă sentimentul de neapartenență al protagonistului principal, care nu găsește liniște nici în trecut, nici în viitor. Haideți să ascultăm și noi în continuare piesa I Don't Belong Here, de pe coloana sonoră a filmului Mașina Timpului, produs în anul 2002.

În minutele care au trecut, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat o piesă instrumentală intitulată I Don't Belong Here, Nu aparțin acestui loc, de pe coloana sonoră a filmului Mașina Timpului din anul 2002. Această versiune instrumentală a cântecului este o piesă de mare sensibilitate și profunzime. Compoziția lui Klaus Badelt reușește să capteze esența tematică a acestui film, aducând în prim plan izolarea, căutarea unui scop și lupta împotriva trecerii timpului. Acest cântec contribuie la dezvoltarea atmosferei emoționale a filmului și este un element cheie în amplificarea tensiunii dramatice din poveste.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Mănăstirea Sfânta Ana Rohia din județul Maramureș a marcat împlinirea 100 de ani de viață monahală printr-o serie de manifestări religioase, culturale și comemorative. Programul aniversar a început ieri cu slujba de tedeum oficiată de preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, în semn de mulțumire pentru centenarul așezământului monahal. A urmat simpozionul dedicat unui secol de existență a mănăstirii, la care au participat preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, istorici, oameni de cultură și reprezentanți ai autorităților. În cadrul manifestărilor a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorul mănăstirii, preotul Nicolae German, pentru monahul Nicolae Steinhard, precum și pentru toți stareții și viețuitorii trecuți la Domnul. La mănăstirea Rohița s-a desfășurat o sesiune dedicată personalității părintelui Nicolae Steinhard, prilej cu care a fost lansat și un nou volum consacrat operei sale. Totodată au avut loc întâlniri ale Fundației Nicolae Steinhard și ale Comisiei Locale pentru canonizarea cuviosului părinte Nicolae de la Rohia. În cadrul programului aniversar, Mănăstirea Rohița a găzduit în perioada 23-29 iulie și o tabără de pictură la care au participat pictori și iconari consacrați din Transilvania. Întemeiată de preotul Nicolae German și sfințită la 15 august 1926, Mănăstirea Rohia este unul dintre cele mai cunoscute centre monahale din România, fiind legată de numele monahului Nicolae Steinhard și adăpostind mormântul arhiepiscopului Iustinian Chira. Din anul 2017, obștea este păstorită de arhimandritul Macarie Motogna.

Meteorologii anunță că începând de mâine un val de căldură se va extinde treptat dinspre vestul țării și va cuprinde mare parte din România. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în intervalul 3-6 august. Primele regiuni afectate vor fi Banatul și Crișana, unde maximele vor ajunge joi la 35-36 de grade, iar vineri vor urca la 37-38 de grade izolat, chiar 39 de grade Celsius. În weekend, vremea caniculară se va extinde și în Maramureș, Transilvania, Oltenia și pe alocuri în Muntenia și Moldova, unde temperaturile vor atinge în jur de 35 de grade. Totodată, disconfortul termic va fi în creștere pe măsură ce masa de aer tropical va avansa deasupra țării. În vestul României, temperaturile foarte ridicate se vor menține cel mai probabil până în jurul datei de 6 august. În sudul țării, canicula se va instala ceva mai târziu din 3 august și ar putea persista până în jurul datei de 9 august. Meteorologii precizează că luna iulie din acest an a fost până acum mai apropiată de normalul climatologic, cu puține episoade de caniculă, spre deosebire de verile ultimilor ani. Aceasta a fost rubrica Meteo. Vă dorim în continuare o zi frumoasă și vă îndemnăm ca în zilele cu temperaturi ridicate să evitați expunerea prelungită la soare, să vă hidratați corespunzător și să aveți grijă de cei mai vulnerabili dintre noi.

Peste 20.000 de persoane au participat la prima ediție a evenimentului Noaptea Bisericilor desfășurat la Cluj-Napoca în cadrul cel mai amplu proiect interconfesional organizat până acum în România. Timp de o seară, publicul a avut acces în 17 lăcașuri de cult, unde au fost organizate concerte, corale, recitaluri de orgă, expoziții, prezentări istorice, dar și întâlniri dedicate patrimoniului religios și dialogului dintre confesiuni. Evenimentul a reunit comunități ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice, adventiste, unitariene și mozaice, având ca scop apropierea dintre oameni și punerea în valoare a patrimoniului spiritual și cultural al orașului. Cea mai vizitată destinație a fost Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde au fost înregistrate aproximativ 6.000 de intrări, iar peste 3.000 de persoane au urcat în turnul bisericii, un record pentru acest monument. Interes ridicat au înregistrat și Sinagoga Neologă, Biserica Calvaria din cartierul Mănăștur și Biserica Piaristă, fiecare primind mii de vizitatori. Organizatorii apreciază că succesul primei ediții confirmă interesul publicului pentru astfel de inițiative și au anunțat că pregătirile pentru ediția din 2027 au început deja.

Muntele Olimp din Grecia, cunoscut în tradiția antică drept Muntele Zeilor și cel mai înalt vârf al țării, a fost înscris oficial pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul celei de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO, desfășurată la Busan, în Coreea de Sud. Recunoașterea confirmă valoarea excepțională a Muntelui Olimp din punct de vedere natural, cultural și simbolic. Olimpul a fost inclus în categoria bunurilor mixte, una dintre cele mai restrictive clasificări UNESCO, rezervată siturilor care îndeplinesc atât criterii de patrimoniu natural cât și cultural. Prin această decizie, Grecia ajunge la 21 de situri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO și deține 3 bunuri mixte alături de Meteora și Muntele Athos. Recunoașterea consolidează statutul Muntelui Olimp ca simbol al patrimoniului universal și al civilizației elene.

Aceasta a fost emisiunea Post Meridian Magazin de azi. Eu sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 fix urmează Radio Jurnalul, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de Părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți! Ne reauzim și vineri la aceeași oră. Toate cele bune!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Iată care sunt titlurile ediției. Astăzi a fost ziua imnului național Deșteaptă-te Române. 114 ani s-au împlinit astăzi de la nașterea părintelui Nicolae Steinhard și aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească ASCOR de la Sincrid Frăsinet, județul Cluj. Iată acum știrile pe larg. Astăzi a fost ziua imnului național, Deșteaptă-te Române. Poemul patriotic Un răsunet de Andrei Mureșanu și melodia culeasă de Anton Pan stau la baza imnului național de astăzi, Deșteaptă-te Române. Imnul a fost intonat în timpul războiului de independență, în timpul primului război mondial și al Marii Uniri din 1918, precum și în cel de-al doilea război mondial. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, Deșteaptă-te Române a fost ales imediat după Revoluția din decembrie 1989, imnul național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991. Imnul este considerat simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Ceremonia dedicată zilei imnului național a reunit autoritățile clujene în Parcul Central. Ziua imnului național al României a fost marcată la Cluj-Napoca printr-o ceremonie desfășurată pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. La eveniment au participat reprezentanții ai autorităților locale și județene, ai armatei și ai bisericii. Un moment deosebit a fost oficierea slujbei de Tedeum de către înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, împreună cu sobor de preoți.
2: Am înțeles din ce s-a rostit la începutul festivității că imnul a fost cu textul lui întocmit de Andrei Mureșanu. Fără să subliniem patriotismul nostru local, vom spune că Andrei Mureșanu de obicei era din Bistrița. Iar dacă e vorba de Anton Pan, care a alcătuit muzica, spunem pentru cei care nu știu că Anton Pan a fost cântăreț bisericesc. Și s-aducea foarte bine aminte că, întâi de toate, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile lui și apoi îi slăvim pe connaționalii noștri pentru vitezia lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Și închei cu un verset din Sfânta Scriptură, inspirat de Dumnezeu Sfântului proroc David, în psalmul 150, primul verset, care zice așa: toată suflarea se laude pe Domnul. Acum, Andrei Mureșanu, Anton Pan, l-au lăudat și pe Domnul și s-au adus aminte și de poporul nostru. Iar în ziua aceasta, pentru noi, sufletește, e o mare bucurie, uitându-ne la steagul nostru, care întrupează dragostea față de Dumnezeu, față de neam și față de poporul nostru.
0: Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, în alocuțiunea sa, primarul Emil Boc a arătat că imnul național rămâne unul dintre simbolurile care îi unesc pe români într-o societate tot mai divizată.
3: Există, în vremurile în care trăim, foarte multe momente care ne dezbină. Suntem extrem de diferiți din foarte multe puncte de vedere. Trăim într-o societate și într-o lume care pare mai divizată ca niciodată și totuși într-o asemenea lume, oameni de la câteva zeci până la câteva zeci de mii se ridică în picioare și cântă sau ascultă imnul național al țării lor. Cât timp mai avem o asemenea formă de respect, mai avem viitor. Nu de mult s-a încheiat campionatul mondial și am văzut zeci de mii de oameni ridicându-se în picioare, cântând și ascultând imnul național al țării lor sau respectând imnul național al celelalte țări. Asta ne arată că dincolo de lucrurile care ne diferențiază, avem în viața noastră simboluri care ne aduc pe toți împreună. Și trebuie să învățăm din această lecție cât mai mult cu putință, din lecția imnului național. oricât de diferiți am fi, trebuie să existe elemente care ne aduc împreună și ne mențin uniți.
0: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a descris imnul național drept glasul istoriei, al curajului și al speranței.
4: Astăzi sărbătorim ziua imnului național al României, un simbol fundamental al identității, unității și demnității noastre ca popor. Deșteaptă de română este glasul istoriei noastre, al curajului și al speranței, care au însoțit generații de români în cele mai importante momente ale devenirii noastre, insuflând încredere, solidaritate și dorința de a apăra valorile libertății și ale democrației. Fiecare vers ne amintește că responsabilitatea pentru viitorul țării ne aparține tuturor. Imnul național ne cheamă să fim uniți, să ne respectăm trecutul și să privim cu încredere spre viitor, cultivând spiritul civic, respectul față de lege și dragostea față de țară.
0: Prefectul județului Cluj, Maria Forna. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României. Deșteaptă-te, române! Ziua imnului național a fost marcată și la Bistrița printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată în piața centrală. La eveniment au participat numeroși bistrițeni, reprezentanți ai autorităților locale și județene, șefi de instituții și militari ai Brigăzii 81 mecanizată, general Grigore Bălan. Ceremonia a început cu o slujbă oficiată de părintele protopop Marius Pintican. Primarul municipiului Gabriel Azan a subliniat legătura parte dintre Bistrița și imnul național, amintind că poetul Andrei Mureșanu s-a născut pe aceste meleaguri. Edilul a arătat că versurile imnului reprezintă nu doar o mărturie a trecutului, ci și un îndemn la responsabilitate, curaj și unitate. Mesajul instituției prefectului a fost transmis de Daria Șomodi, elevă în clasa 3-a la școala gimnazială Avramiancu. Aceasta a vorbit despre emoția și mândria pe care românii le simt atunci când ascultă imnul, dar și despre însemnătatea specială pe care o are pentru bistrițeni. Comandantul Brigăzii 81 mecanizată, colonelul Ciprian Balica, a evidențiat forța versurilor scrise de Andrei Mureșanu și rolul lor în afirmarea conștiinței naționale. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României, cântat de toți cei prezenți în piața centrală din Bistrița. 114 ani s-au împlinit astăzi de la nașterea părintelui Nicolae Steinhard. Născut pe 29 iulie 1912 într-o familie evrească, a urmat cursurile școlii primare și ale liceului Spiru Haret. În 1958, anchetat pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva lui Constantin Noica, a fost condamnat la 12 ani de muncă silnică, 7 ani degradare civică și confiscarea totală a averii personale, sub acuzația de infracțiune de uneltire contra ordinii sociale. În închisoarea de la Jilava s-a convertit la ortodoxie și a fost botezat de ieromonahul Mina Dobzeu. Eliberat în august 1964, a intrat mai târziu în monahism la mănăstirea Ruhia cu numele Nicolae. Este autorul cărții Jurnalul Fericirii, care reprezintă, după propria ei mărturie, testamentul lui literar. Mănăstirea Sfânta Ana a fost casa, locul și așezământul care a dăruit tot ceea ce a avut mai frumos părintele Nicolae. În anul 1989 a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. Aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească a SCOR de la Sincrit Frăsinet, județul Cluj. Tabăra va avea loc în perioada 31 iulie 5 august și se va desfășura sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. În 1 august, participanții vor primi și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. În fiecare zi, tinerii vor participa la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. Tinerii sunt invitați să pornească pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de 3 zile, înainte de sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba. De aici participanții vor străbate timp de 3 zile drumul spre Mănăstirea Nicula. La finalul traseului ei se vor alătura miilor de credincioși care vin la hramul mănăstirii de sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu. Programul include și noptarea la cort, astfel că participanții trebuie să aibă echipament pentru drumeție și campare. Pelerinajul este organizat de mai multe asociații de tinere din țară. Înscrierile se fac online prin formularul publicat pe paginile organizațiilor implicate, între care Liga Studenților din Cluj.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar după amiază și seara sunt posibile norări temporare cu averse și descărcări electrice izolate, în special în zonele montane. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Aici, Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 406

0: Realizator, Părintele Simeon Pintea.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută, postul adormirii Maicii Domnului, sau în termen popular, în limbaj popular, postul Sfintei Mării sau Sfântă Măriei. Este perioadă liturgică specială, o perioadă liturgică îndrăgită, în special în comunitățile sătești. Mi-aduc aminte din copilăria mea de această perioadă de post al Sfintei Mării și mai ales de faptul că în fiecare seară în comunitățile de la țară, dar acum deja și la orașe, se celebrează Paraclisul Maicii Domnului, la care participau mulți credincioși, mai ales femeile, îndrăgeau această perioadă și această rugăciune și veneau cu drag la Paraclisul Maicii Domnului. Așadar, mi-am propus în întâlnirea noastră de astăzi să învățăm câte ceva despre acest post și despre rânduielile liturgice legate de această perioadă. Am spus că postul adormirii Maicii Domnului, sau în limbaj popular postul Sfintei Mării, postul Sfântă Măriei, este o perioadă de post care precede praznicul adormirii Maicii Domnului, o sărbătoare importantă, o sărbătoare mare de început de toamnă, sfârșit de vară, început de toamnă. Sărbătoarea aceasta, care are un caracter pascal profund în cultul liturgic ortodox, în evlavia noastră, noi când prăznuim adormirea Maicii Domnului, sigur sesizăm și din cântările liturgice, dar și din atmosfera de bucurie și de sobrietate în același timp al acestui praznic, sesizăm dimensiunea pascală a sărbătorii. Știm că Fecioara Maria s-a mutat din această existență la viața cea veșnică, că ea este prima persoană îndumnezeită prin har, care, nefiind în același timp și persoană dumnezească ca și fiul său, adică fiind doar om, a trecut deja prin înviere și prin înălțarea lângă tronul slavei fiului său, anticipând ceea ce se va petrece cu omenirea la sfârșitul veacurilor. Iată, prin Fecioara Maria s-a anticipat deja învierea cea de obște, și de aceea sărbătoarea aceasta este ca un fel de Paști, ca un fel de zi de Paști, sigur, aplicat la persoana Maicii Domnului, și de acolo se extinde această dimensiune pascală apoi asupra existenței noastre, a fiecăruia. De aceea, Biserica, la un moment dat, în timp, a socotit ca această sărbătoare să fie pregătită într-un mod cu totul special prin această perioadă de post. Postul adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele patru posturi de durată din anul liturgic. Ne aducem aminte că în tradiția liturgică a răsăritului ortodox avem patru astfel de posturi. Mai întâi de toate este, sigur, postul Sfintelor Paști, postul mare sau Marea Patruzecime, ajunarea cea mare, cum este numită, este de fapt postul prin excelență al Bisericii, este și cel mai vechi și cu așezat cu rânduială acest post. Apoi este postul care precede praznicul nașterii Domnului, postul Crăciunului, care începe la 15 noiembrie și ține până în ajunul Crăciunului, în 24 decembrie. După aceea este postul Sfinților, apostol Petru și Pavel, care ține de luni, de după Duminica tuturor Sfinților și până la praznicul Sfinților, apostol Petru și Pavel. Și este acest post, postul adormirii Maicii Domnului, care este și cel mai tânăr, cel mai nou dintre cele patru posturi mari de peste an, care ține de la 1 august și până la praznicul adormirii Maicii Domnului, care se sărbătorește pe 15 august. A fost rânduit acest post de biserică spre aducerea minte de virtuțile Fecioarei Maria și de postul cu care ea însăși s-a pregătit pentru trecerea ei la cele veșnice. Sigur, lucrul acesta îl cunoaștem, îl știm din, mai ales din tradiția orală și din acele scrieri vechi care aveau un prestigiu oarecare în biserica începuturilor. Este vorba despre scrierile apocrife sau evangheliile apocrife, unde ni se relatează mai multe evenimente din viața Fecioarei Maria,

0: care nu apar în evangheliile canonice și pe care părinții noștri, într-o credință, atunci când s-au fixat sărbătorile Maicii Domnului și atunci când s-a compus imnografia acestor sărbători, deci părinții noștri, într-o credință, le-au exploatat, le-au interpretat, le-au aplicat teologic. Sigur, informațiile care nu erau dubioase, care se puteau interpreta și folosi. Iată ce scrie despre acest post, de exemplu, în Ceaslovul cel Mare. Învățătura despre posturi și despre dezlegări din cuprinsul din parcursul întregului an. Zice așadar, postim acest post, fiindcă și sfinția sa, adică preasfânta stăpâna noastră, născătoarea de Dumnezeu, știindu-și înainte mutarea sa la ceruri, pururea se nevoia pentru noi și postea, neavând ea trebuință de post, cea prea curată și prea nevinovată. Și iarăși postim, fiindcă prin sfinția sa, adică prin născătoarea de Dumnezeu, ne-am izbăvit din mâinile diavolului și am câștigat moștenirea cea dintâi, adică raiul. Și iarăși postim și nădăjduim ca prin trânsa să luăm împărăția cea cerească a unei a născut fiului ei, pentru că ea este scara de la cer până la pământ, precum și patriarhul Iacob a văzut, și care suie la cer pe cei ce o cinstesc și o roagă pe ea. Și mai ales suntem datori pentru purtătorul de lumină praznic al preaslăvirii sfinției sale, adică a născătoarei de Dumnezeu, să o cinstim cu toată smerenia și cu toată dragostea duhovnicească, să ieșim într-o întâmpinare cu acest post până la 15 zile ale lunii lui august, pentru care să și citim paraclisele către sfinția sa, către născătoarea de Dumnezeu, și să postim toți în tocmai precum am zis, ca și în Sfântul și Marele Post, pentru cinstea dormirii, ca să ne cuprindă și pe noi darul sfinției sale, căci ea foarte ne iubește pe toți ortodoxii creștini și mare dragoste are către noi pentru rudenia trupească pe care o are cu noi și ne silește ca pe toți să ne ducă într-o împărăția cea cerească a Fiului ei. Am zis că citatul acesta l-am preluat din învățătura despre posturi și în special despre postul adormirii Maicii Domnului din Ceaslovul cel Mare. Sfântul Simeon al Tesalonicului, care a trăit în veacul al XIV-lea și care pomenea în scrierile sale despre acest post, zice că postul acesta este necesar, pe de o parte pentru a cinsti și mai mult cele două mari praznice care cad în această perioadă, adică schimbarea la față a Domnului și adormirea Maicii Domnului, căci primul dintre aceste sărbători ne este nouă pricinuitor de lumină, iar al doilea pricinuitor de milostivire și de solire pentru noi. Deci iată, am înțeles acum care este rostul, de fapt, de ce biserica rânduit și creștinătatea ortodoxă, în special, ține această perioadă de două săptămâni de post. Post care se numește al adormirii Maicii Domnului. Adică ca o pregătire, ca o primenire duhovnicească și ca o pregătire pentru întâmpinarea celor două praznice împărătești. Praznicul schimbării la față, care este un praznic al Domnului nostru Iisus Hristos, nu? Și praznicul adormirii Maicii Domnului și a mutării sale în veșnicie. Originile acestui post trebuie plasate probabil în secolul al V-lea, în perioada în care s-a dezvoltat mai mult, a luat o amploare dezvoltarea cultului Maicii Domnului și au apărut sărbătorile sale, sărbătorile ei, între care și adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea adormirii sale. Este atestat această perioadă de post, postul de toamnă, într-o omilie a episcopului Leon cel Mare al Romei, care într-una din cuvântările sale amintește de această ajunare sau de acest post, atunci când zice că pentru toamnă, adică pentru perioada aceasta de toamnă, sigur și ca mulțumire pentru recoltele care sunt în această lună, s-a instituit ajunarea de toamnă în luna a șaptea, care instituire s-a întâmplat, potrivit, am zis, Sfântului Leon cel Mare, Mare Papa al Romei, din vechime, deci el deja vorbea despre vechimea acestui post. Luna 7-a, sigur, este luna septembrie, dar fiindcă în luna aceasta posteau și păgânii, ajunarea născătoarei de Dumnezeu s-a mutat apoi în luna august. Și din acest motiv, că ajunarea creștinilor, adică postul creștinilor, să nu coincidă cu postul pe care îl țineau, am zis, pe care îl țineau păgânii. A început ca o practică personală, ca o pietate personală și ca o influență a practicii monahale. Și a intrat treptat apoi în viața bisericii ulterior, nu? A fost asimilată acest post de întreaga biserică ortodoxă și astăzi, cum am spus, mulți creștini și multe creștine în special țin postul acesta în cinstea Maicii Domnului. Trebuie să reținem faptul că nu are o imnografie specială, adică atunci când ne referim la postul mare, de exemplu, la postul Paștilor, noi știm că avem o carte de cult care se folosește atunci, e vorba de cartea numită Triod și acolo există o întreagă cateheză liturgică prin imnografia și prin rânduielile prescrise în cartea respectivă despre post, despre modul cum se ține postul, despre postul duhovnicesc, despre foloasele și despre consecințele pe care le are postul ținut după bună rânduială în viața noastră. Ei bine, în perioada aceasta de 2 săptămâni de post al adormirii Maicii Domnului, nu avem o imnografie a zilelor din acest post care să se refere la tema postului, ci se celebrează slujbele obișnuite, se săvârșește chiar liturgia, dumnezeiasca liturghie în fiecare zi, care nu este taina pascală a bisericii. Deci, cu toate că ca regim alimentar vom vedea îndată, seamănă cu postul mare, dar nu este chiar atât de aspră această perioadă ca perioada postului mare. Este o perioadă intermediară. E un post mai aspru decât cel al Crăciunului, dar este un post mai ușor decât postul cel mare. Și lucrul acesta se vede și din faptul că dacă în postul mare peste săptămână nu săvârșim Sfânta Liturghie decât liturgia darurilor înainte sfințite, în postul adormirii Maicii Domnului celebrăm taina pascală, adică dumnezeiasca liturghie. La început, acest post nu avea o uniformitate nici în ceea ce privește timpul din an când se ține. Am zis că la început se ținea potrivit lui Leon cel Mare, Papa al Romei, în luna septembrie, nu? Dar nici în ceea ce privește durata sau modul postirii. De exemplu, potrivit rânduielilor bisericești din comunitatea antiohiană, acolo se postea doar o singură zi, pe data de 6 august. Apoi, dacă ne referim la biserica de la Constantinopol, după tipicul studiților, adică a comunității monahale, de la celebrisima mănăstire Studion, ajunarea se ținea în cinstea schimbării la față, deci nu în cinstea adormirii Maicii Domnului, ci în cinstea schimbării la față și dura 4 zile. La Ierusalim, de exemplu, postul acesta dura 8 zile. În răsărit se postea în luna august, de aceea se și numește postul lui August. Dar în apus se postea la început în septembrie. Alții nu posteau deloc, socotind că sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este o zi de mare bucurie duhovnicească, deoarece Maica Domnului a trecut de la amărăciunea pământească la bucuria cerească și din pricina aceasta nu e necesar să postească, să se întristeze în această perioadă. Postul implică, nu, pocăință și tristețe. Data și durata postului adormirii Maicii Domnului au fost apoi uniformizate în toată ortodoxia de-abia în secolul al XII-lea, la un sinod local care s-a ținut la Constantinopol în anul 1166. Este ușor de reținut anul. Sinodul acesta a fost prezidat de patriarhul ecumenic Luca Chrysovergis, el era patriarh al Constantinopolului în perioada respectivă, unde, deci în cadrul acestui sinod, s-a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 sau 15 zile până la praznicul adormirii Maicii Domnului. Așa se practica deja și în unele părți ale lumii creștine. Avem o mărturie de la comunitatea monahală de la Messina. De la comunitatea aceasta ni s-a păstrat un tipic, o regulă monahală în care este precizat că acest post al adormirii Maicii Domnului să țină de la 1 august până la 15 august. Manuscrisul acesta datează de undeva din anii 1131. adică cu vreo 30 de ani înaintea sinodului local de la Constantinopol despre care am vorbit, nu, 1166, unde s-a hotărât durata și rânduiala acestui post. Potrivit rânduielilor bisericești, se lasă sec pentru postul adormirii Maicii Domnului în seara zilei de 31 iulie, iar când această dată cade, sigur, miercuri sau vineri, atunci se lasă secul cu o zi înainte. Postul se prelungește de asemenea și în ziua sărbătorii adormirii Maicii Domnului, dacă această zi cade miercurea sau vinerea, dacă această sărbătoare este miercuri sau vineri. Atunci nu se mănâncă carne, se mănâncă, se face dezlegare doar la unt de lemn, vin și pește pentru cinstea sărbătorii. Dar nu se mănâncă de dulce dacă praznicul va fi, am zis, miercuri sau vineri. Acum, regimul de postire, am zis că seamănă cu cel al postului mare, este un post asemănător cu ajunarea cea mare a Sfintelor Paști, cu toate că nu este atât de aspru ca și postul Paștilor, dar este mai aspru decât cel al nașterii Domnului sau al Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Potrivit ceaslovului mare, postim în toate zilele, în tocmai și cu aceeași rânduială, ca și în Sfântul și Marele Post, deci regimul alimentar. Și acum, iată învățătura de tipic, care, sigur, în comunitățile monahale este ținut cu strictețe după rânduială. Această învățătură de tipic despre postul mare o avem în tipicul Sfântului Sava cel Sfințit. Se presupune că modul, rânduiala, regimul alimentar din acest post a fost preluat și aplicat apoi altor comunități monahale, chiar unor comunități nu mirenești, adică din lume, unii creștini evravioși țin după rânduiala prestigioasei mănăstiri sau lavre a Sfântului Sava cel Sfințit din Palestina. Luni, miercuri și vineri, tipicul cel mare sau învățătura pentru posturi din ceaslovul cel mare prescriu mâncare uscată la ceasul al nouălea din zi, adică mai după masă se ajunează și mai după masă se mănâncă mâncare uscată. Acum, sigur, nici nu este o mare problemă, pentru că în această perioadă din an sunt fructele, nu sunt legumele proaspete, deci postul acesta înseamnă și o cură de sănătate pentru organismul nostru, dacă îl ținem cu rânduială, mai eliminăm din prăjel și așa mai departe. Deci luni, miercuri și vineri ar fi zile de ajunare cu mâncare uscată după ceasul al nouălea din zi. Marțea și joia se pot mânca legume fierte, însă fără unt de lemn. Sâmbătă și duminică este dezlegare la unt de lemn și la vin. În data de 6 august, când este praznicul schimbării la față al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în orice zi ar cădea această sărbătoare, este dezlegare la vin și la pește. Potrivit unor pravile, unor rânduieli, reguli bisericești și canoane, marți și joi, unele dintre aceste reguli dau dezlegare la unt de lemn și vin, deci înlesnesc într-o oarecare măsură regimul alimentar al postului. Sigur, acum, fiecare dintre noi ne adaptăm sau adaptăm regimul nostru alimentar al postului situației în care suntem. Sunt oameni care lucrează în fabrică, sunt oameni care au o rânduială mai stresantă și atunci ei nu vor ține neapărat cu strictețea monahală postul. Cine poate ține așa, cine poate, adaptează postul. Cert este că e mai ușor de ținut, cu toate că e un regim mai aspru, dar e mai ușor de ținut pentru anotimpul în care suntem, pentru belșugul de hrană și de fructe, de legume proaspete care sunt acum. De altfel, am citit într-un loc că în ziua de 1 august, când începe postul acesta al adormirii Maicii Domnului, este o tradiție în Biserica Ortodoxă Rusă să se sfințească mierea și să se sfințească în această zi fructele și legumele și cerealele care s-au adunat deja, nu, s-au copt și au fost secerate și sunt aduse ca pârgă la biserică în această zi de 1 august, de început de post al adormirii Maicii Domnului. Acum aș dori să fac câteva referințe și la ziua de început al postului, care este o zi închinată cinstirii Sfintei Cruci. Se numește sărbătoarea de la 1 august, se numește scoaterea cinstitelor lemne ale cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Această sărbătoare are o dublă origine, are o dublă origine și cu această sărbătoare, de fapt, intrăm în postul, în postul adormirii Maicii Domnului și vom sesiza îndată care este legătura dintre scoaterea crucii și această perioadă de post. Sărbătoarea în sine a scoaterii crucii a apărut în Constantinopol. Sigur, inițial ca o sărbătoare locală, cam prin veacul al IX-lea a apărut. Apoi, între viacurile al XII-lea, al XIII-lea, s-a generalizat în toată ortodoxia, mai puțin în zona ortodoxilor ruși, acolo a pătruns puțin mai târziu, ei foloseau tipicul studit, adică provenit din mănăstirea, prestigioasă mănăstire constantinopolitană Studion, iar mai târziu, doar prin secolul al XIV-lea, început de secolul XV-lea, au adoptat tipicul neosavait care se folosea în întreaga ortodoxie și care conținea această sărbătoare. Cert este că în ceaslovul grecesc, din anul 1897, această sărbătoare este pusă pe seama lunii august, pe seama căldurii toropitoare din Constantinopol din această lună și pe faptul că din pricina arșiței, din pricina căldurii, se înmulțeau calamitățile naturale în Constantinopol. Era secetă, erau focuri adeseori, incendii, dar erau și boli molipsitoare, mai ales ciuma, pentru că nu existau mijloacele igienice, la lipsă de apă se mulțesc microbii, bolile, în fine. Din această pricină se obișnuia la Constantinopol ca la începutul lunii august, arată această indicație din ceaslovul grecesc, am zis, ca la începutul lunii lui august, mai precis în seara zilei de 31 iulie, adică în ajunul începerii postului adormirii Maicii Domnului, cinstitele bucăți de lemn din lemnul Sfintei Cruci, care se păstrau într-un paraclis din Palatul Imperial, să fie scoase, să fie aduse în Biserica Sfânta Sofia, să fie așezate pe masa altarului și să fie acolo venerate de către credincioși, după care să fie purtate în procesiune în întreaga cetate. Era o festivitate importantă, participa împăratul cu curtea sa, participa patriarhul ecumenic cu patriarhul de Constantinopol împreună cu soborul său, mulțimea credincioșilor veneau, se rugau și după litia respectivă, după rânduiala care se făcea cu aducerea crucii în Sfânta Sofia, porneau cu toții într-o procesiune impresionantă pe zidurile cetății. Se făcea litie cu sfințirea apei, se stropea cu aghiasmă cetatea, se purta în procesiune, am zis, crucea, lemnele, bucățile din crucea Mântuitorului Hristos și, bineînțeles, icoana Născătoarei de Dumnezeu, icoana numită Odighitria sau Călăuzitoarea, cea care a fost zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și care în perioada respectivă încă se păstra în Constantinopol la Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlahernelor. Deci se făceau aceste procesiuni, sigur, ca cetatea să fie ocrotită, să fie apărată de Maica Domnului și calamitățile naturale să fie împrăștiate. După care crucea era adusă în biserică, în comunitate, și rămânea în biserica, în catedrala Sfânta Sofia, până la 14 august, când era dus apoi iarăși cu solemnitate înapoi în Palatul Imperial. Este descrisă această rânduială într-un document important, se numește Cartea de Ceremonii Imperiale, un document compus, scris de către împăratul Constantin Porfirogenetul, cândva în anii 912-958 există documentul, nu este tradus în limba română, dar sunt descrise în acest document festivitățile imperiale și modul cum celebrau împărații, cum participau la celebrările liturgice. Printre altele, am zis, este descrisă și această rânduială. După ce crucea era adusă înapoi în biserică, comunitatea împreună cu patriarhul de la Constantinopol, în prezența împăratului, celebrau paraclisul Maicii Domnului, așa cum facem și noi seară de seară, invocând-o pe Maica Domnului, chemând-o în ajutor pentru izgonirea bolilor, a necazurilor, a calamităților, a încercărilor care se abat asupra noastră, asupra cetății, asupra lumii. cred că este foarte important să o chemăm în ajutor și să o rugăm, mai ales când vedem câte lucruri se întâmplă în lumea aceasta, cu ploile abundente, cu focurile, cu cuțirea bolilor, exact cum se întâmpla pe vremuri în Constantinopol. Deci o rugăm pe Maica Domnului în această perioadă, cu post, cu rugăciune, cu paraclisul ei, să ne izbăvească de tot ceea ce este rău. Mă doresc un post binecuvântat, pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt. Puterea mea este Dumnezeu, prețuiește fiecare cuvânt creștine. Ce poate fi mai puternic, mai neclintit și mai nepieritor decât cuvântul? Prin cuvânt a fost zidită lumea, prin cuvânt se și ține. Dumnezeu ține toate cu cuvântul puterii sale, conform Epistolei către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 3. Și totuși, noi cei păcătoși ne purtăm față de cuvânt atât de ușuratic și fără de grijă. Se află oare vreun lucru căruia să-i arătăm mai puțină cinstire decât cuvântului, sau ceva care să ne fie mai nestatornic? Ce aruncăm din noi în fiecare clipă, așa cum am lepădat o întinăciune, dacă nu cuvântul? Ticăloși mai suntem noi oamenii, cât de nesimțitori suntem față de un juvaier atât de scump. Nu ținem seama că printr-un cuvânt rostit de o inimă credincioasă și iubitoare, putem săvârși minuni atât în viața și în sufletul nostru, cât și în viețile și sufletele semenilor noștri. De pildă, atunci când ne rugăm, când suntem la dumnezeieștile slujbe, când propovăduim, oricând săvârșim sfintele taine. Prețuiește fiecare cuvânt creștine. Fii culoare aminte la cuvânt, fii statornic în cuvânt. Dă cuvântului lui Dumnezeu și cuvintelor oamenilor sfinți încrederea ce îi se cuvine cuvântului vieții. Adu-ți aminte că cuvântul este început al vieții. Caută a pricepe cu ochii minții pe cât îți stă în putință atotputernicia și măreția cuvântului celui ipostatic al lui Dumnezeu. El grăiește și cuvântul său capătă numai decât multe și felurite forme de viață. Spune să fie lumină și se face lumină. Zice să fie o tărie și de îndată se ivește tăria. Zice să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Să fie luminător pe tăria cerului, să mișune apele de vietăți. Conform facerea, capitolul 1, versetele 3-20. Și toate se învăptuiesc după cuvântul său. Întocmai precum glasul unui voievod de oaste, răsunând în văzduh și ajungând la urechile oștenilor, îi pune pe aceștia în mișcare, potrivit voii sale, îi orânduiește pentru luptă și îi face să înfăptuiască anumite lucruri, împlinindu-și astfel prin ei doririle și țelurile sale. Închipuiește-ți acea masă a materiei menită zidirii. Cum s-au format din pământ la cuvântul lui Dumnezeu munții? Închipuiește-ți tumultul apelor care s-au adunat în oceane, mări, râuri și izvoare. Cum a apărut dintr-o dată la un singur cuvânt al lui Dumnezeu, cel ce este făcător a toate, văzduhul și nemărginita felurime a lumii vegetale? Închipuiește-ți cum au apărut și au strălucit luminătorii cei cerești, începându-și mișcarea cea fără de sfârșit. Cum au fost treziți la viață dintr-o dată peștii, păsările, târătoarele și fiarele, iar în cele din urmă omul. Și toate acestea, afară de om, au fost zidite din aceeași materie fără formă, sau mai bine zis, din cele patru stihine însuflețite, fără formă și lipsite de viață. Cum să nu se minuneze mintea de toate acestea? Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Chiar și acum, stăpânul plăzmuiește din materie tot ceea ce voiește. El zice și se face, preface pâinea și vinul în trupul și sângele Euharistiei. Cuvântul lui Dumnezeu este ziditorul și Dumnezeul nostru și orice rostire a sa este adevăr și faptă. Nici cuvântul nostru n-ar trebui să fie altfel, căci suntem zidiți după chipul lui Dumnezeu. Așadar, și cuvântul tuturor făpturilor celor cuvântătoare trebuie să fie adevăr și faptă, precum cuvântul cel binevestitor al Arhanghelului către Zaharia și către Fecioara Maria. Cuvântul îngerilor și al sfinților a fost întotdeauna așa, însă după ce a căzut de la Dumnezeu, diavolului nu i-au mai rămas spre întrebuințare decât umbrele cuvintelor și ale cugetelor, ele fiind lipsite de adevăr, nezugrăvind miezul lucrurilor, fiind doar minciună și rod al închipuirii. Și întrucât fiece cuvânt al lui Dumnezeu cuvântul înseamnă viață, cuvintele diavolului nu sunt decât minciună și moarte, asemenea tatălui lor.
Minciuna este ea însăși moarte, căci ceea ce a căzut din viață în moarte pricinuiește în chip firesc moartea sufletului. Domnul a rostit cuvânt de făgăduință și cuvântul lui se va împlini. Va grăi el oare și nu se va împlini? Domnul rânduiește legile naturii, statornicia și nestrămutarea lor, ca pe o dovadă a adevărului făgăduințelor sale. Cuvântul lui Dumnezeu este tot una cu Dumnezeu însuși. Drept aceea, nu și-o voi crede în tot cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul său este totodată și faptă. Și cuvântul tău trebuie să fie numai decât faptă. Dacă ți-ai dat cuvântul, îl vei împlini negreșit. Pentru aceasta, și atunci când ne rugăm, cuvintele pe care le rostim trebuie să fie faptă și adevăr, iar nu minciună, fățărnicie și lingușire. Acum și pururea și viața întreagă. Când îl veți auzi pe Dumnezeu grăind, să socotiți cuvântul său drept faptă, fie deja împlinită, fie una care se înfăptuiește în acea clipă, fie pe cale de a fi împlinită. În fiecare cuvânt se află Dumnezeu cuvântul, cel ce este ființă simplă. Cu câtă luare aminte trebuie să rostim cuvintele, cu câtă smerenie și băgare de seamă, așa încât să nu-L mâniem pe Dumnezeu cuvântul dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-i dăruiești aceeași luare aminte și cinste ce se cuvin unui om viu. Fii întru totul încredințat că cuvântul lui Dumnezeu este viu și ascultător, asemenea unei ființe vii, a unui înger și înzestrat fiind cu o subțirime duhovnicească. Pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Drept aceea, atunci când grăiești, să crezi că ai de-a face cu oameni vii, iar nu cu făpturi moarte, cu făpturi lucrătoare, iar nu neputincioase și neînsuflețite. Trebuie să știi că se cade a rosti fie ce cuvânt cu credință și cu nădejde. Cuvintele sunt mărgăritare vii. Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Ce legătură se află între cuvânt și faptă? Cuvântul lui Dumnezeu a chemat dintr-o neființă la ființă lumea cea văzută și cea nevăzută. Cuvântul în gura lui Dumnezeu, cuvântul este faptă. Drept aceea, cuvântul și fapta trebuie să fie nedespărțite, așa cum nici sufletul și trupul nu pot fi despărțite în ființa lor. Cel ce păzește și urmează cuvântul lui Dumnezeu cu credință și statornicie, pentru care cuvântul înseamnă și faptă, acela săvârșește și acum lucruri slăvite și prea minunate, căci cu toții ascultă de cuvântul său. Demonii se supun, bolile se tămăduiesc, iar cinstea oamenilor se întărește. Cuvântul este chip al adevărului. Este adevărul însuși, viață și faptă. Cuvântul merge înaintea oricărei ființe, oricărui lucru, ca pricină a vieții acestora, a celor trecute, a celor de față și a celor ce vor să fie. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, atotțiitorul, conform cărții Apocalipsei, capitolul 1, versetul 8. Așa glăsuiește cuvântul cel făcător a toate al Tatălui. Întru el cuvântul se află pricina tuturor făpturilor celor ce sunt, celor ce au fost și celor ce au să fie. Nu uita că fiecare cuvânt cuprinde întru sine o faptă care are puterea de a se împlini. Trebuie să crezi însă neșovăielnic în puterea cuvântului, în puterea lui cea ziditoare. La Dumnezeu cuvântul este nedespărțit de faptă. Niciun cuvânt nu se va întoarce de la el fără să se fie înfăptuit. Că la Dumnezeu niciun cuvânt nu este cu neputință, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 1, versetul 37. Așa trebuie să fim și noi, căci suntem chipuri ale cuvântului, iar cuvântul s-a unit în chip vădit cu noi prin întrupare, cea care ne-a îndumnezeit făcându-ne părtași firii celei dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu este faptă, viață și ființă, existența din cel ce este, viață din viață, adevăr din adevăr. De la diavolul, cel ce a căzut dintr-o fașă închipuire, voind să-și însușească ceea ce este cu neputință de însușit, care s-a lepădat de viață și de adevăr, vine visarea cea deșartă și minciuna, iar din moarte, moartea.
Fie ce cuvânt al stăpânului este viață duhovnicească sau materială, căci Domnul este Cel ce este și ziditorul. Stăpânul, Domnul Dumnezeu, este atotputernic, fiind Duh nemărginit, putere fără de hotar și înțelepciune desăvârșită. Și fie ce gând al său este sau se poate face de îndată, după sa voie faptă, ori poate prinde viață. Și singur vă puteți da seama că omul nu moare nici când cu cuvântul, ci rămâne nemuritor prin cuvânt și vorbește și după moarte. Eu voi muri, dar voi vorbi și după moartea mea. Câte cuvinte nemuritoare viază printre oameni, pe care le-au lăsat în urma lor cei morți, plecați de multă vreme dintre noi, cuvinte care continuă să dăinuie uneori pe buzele unui întreg popor. Câtă viață cuprinde întru sine cuvântul, fie acesta și omenesc, cu atât mai vârtos cuvântul lui Dumnezeu. El va dăinui din viac în viac și va rămâne pururea viu și lucrător. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea prețuiește fiecare cuvânt creștine.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Și acum ție pururea și în vecii vecilor. Amin. Gatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu, nemărit Tu ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cel mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe temelile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Degertarea Ta vor fugi, de glasul trântului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Podar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpat se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, tetear vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Lor stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus în întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este în mărvietăți mici și mari. Acolo corobiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-și Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și face pe dese cu tremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: Spune, Doamne, strajă gurii mele și nu de grădire împrejurul buzelor mele, să nu abas inima mea spre cuvinte de vizionare. Ca să nu-i cunoscesc păcatele mele. Oamenii zic ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar un de lemn păcătosul să nu ungă capul meu. Când și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncul și de cătorii lor. Auziți-se vorbearele mele că s-au îndulcit, ca obrajul de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor unde iau. Căci că de ce, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul îmi iajă lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Că lipsea din cu mine Duhul meu, l-ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis, am fie să dești de-a mea, partea mea, ești tu în pământul celor mici. Ia aminte spre rugăciunea mea, că am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întâlnit mai mult decât mine. Tu atinte mi să sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine m-a așteptat drept și până ce îmi veresc pe mie. Din coadă am strigat către tine, Doamne, Doamne, o glasul meu. Fie urechile tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: Nu te vei uita la fără de lege.

0: vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară de Domnului. Doamne, miluiește! Apă de mântuiește, miluiește și ne păzește pe

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Fiei tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

tine cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor. Precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milosti.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără

0: legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Slujătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângar de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te învia pe Fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care strig ție. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Înțelesul cel greu de pătuns, căutând Filip să-l înțeleagă, că de ea, Doamne, arată-l nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis că te dă însul. Atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este cu mine și eu tu Tatăl.

0: Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoată-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Fii for de gânduri îndoite, având înăuntru Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și prin

Doamne, că Tu trăiești pe cale și ați strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă și că mândru-i deschis ochii Lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, Sfântul cel de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul cel de dedesubt. Iisuse, frumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele. Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă. Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine nevrednicul.

0: văzând pruncii eroilor în chip omenesc, pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse Dorirea mea nu rușina pe mine atunci, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători prin Indo Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii viețuit, cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Răsărit al lume, luminarea adevărului tău și s-ai smărit în șerăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii neîntărirea ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisus, adevărul cel ce izgonește șerăciunea, Iisus, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisus, separat de teritorul tuturor tărilor, Iisuse Dumnezeule cel ce petrece tu milă, Iisuse pâinea vieții satul în pămine cel flămând, Iisuse izvorul înțelepciunii adap în pămine cel însetat, Iisuse veșmântul cel de veselie în brac în pămine cel întinat, Iisuse acoperământul cel de bucurie acoperă-mă pămine nevrednicul, Iisuse dătătorul cel ce cer dăm să plâng pentru păcatele mele, Iisuse cel ce afli pe cei pe care-i cauți află și sufletul meu, Iisuse deschizătorul cel ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse

0: tata fortuna minunata de tând se nou făcător, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea minunându-ne cu credință strigăm, Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse împărăția cea nebiruită, Iisuse stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse tăria cea prea înaltă, Iisuse puterea cea veșnică, Iisuse făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse Fiului Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiului Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele Dumnezeie să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât ca să ne ridice la cer.

Sunt cei de jos, de cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit. Și cu moartea sa, moartea noastră, la modul tău, iar cu învierea sa, de lui viață, celul ce cântă. Este bucuria inimii, este tăria trupului, Iisus, lumina sufletului. Este repeșunea minții, este bucuria cunoștinței, este nădejdea cea aleasă.

0: Peretorii cei mult grăitoare vedem tăcând ca niște pești fără de glas. Despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse Dumnezeu cel prea veșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânilor, Iisuse Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mânghierea celor ce plâng, Iisuse Slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse dă-mi aducerea minte de moarte, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vrem să mântuiești lumea răsăritului al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, Te-ai sperit până la moarte, drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat Hristoase, curățește pe noi de toate dinăciunea, precum ai curățit cei pe cei zece leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel viitor de argint al lui Zahel Vameșul, ca să cântăm ție cu

0: Luminatorul cel primitor de lumină al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotim puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse Împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse Mântuitorul meu cel prea milostiv, Iisuse luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește inima de poftele cele viclene, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Dăruiește-mi har dezlegătorului al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul precum de demult pe Pavel care te prigonea pe tine, și mă auzi pe mine cel ce strig ție. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Slăvindu după de Tatăl, dăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești Cel ce și te dreaptă Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci adică mă vrenicește stăricele de dreaptă pe mine Cel ce strig. Ești Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, ești floare și cu bun miros, bine miresmează-mă, ești căldura cea iubită, încălzește-mă. Ești acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, ești veșmântul cel luminat, frumusețează-mă, ești mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, ești piatra cea scumpă, strălucește peste mine, ești soarele dreptății, luminează-mă, ești lumina cea sfântă, strălucește peste mine, Iisuse, de durere ce-l sufletești tu pești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins de alte chinuri veșnice.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră. Trec mai primit cei doi banii vădurei și păzești moștenirea ta de vrășmași și cei văzuți și de cei nevăzuți. Devenirea tu neamul sa noastră, de neputințe și de foamete, de toate

prea dulce, ci trunto durate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănele cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm,

și acum ceasă, puțină rugăciunea noastră, pe mai primit cei doi bani ai văduvei, și păzești muștirea ta de vrășmași și cei văzuți de cei nevăzuți, devenirea altor neamurilor noastre, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și de

bărbatului tău nume, pe cum ai deschis auzul și limba celui sus și gânga de demult ca de grea strigând. Este prea minunată vinarea îngerilor, este prea puternic izbăvirea sălmoșilor, este prea dulce slava patriarhilor, este prea slăvită tăria cărmuitorilor, este prea iubită plinirea prorocilor, este prea minunată întâlnirea mucenicilor, este prea line bucuria călugărilor, este prea milostive dulceața preoților, este prea îndurată înfrânarea pusnicilor, este prea dulce bucuria precuvioșilor, este prea curată mintea cea-ntreaga celor curați cu fecioria, este cel mai înainte de veci mântuirea păcătoșilor,

0: Doamne, miluiește!
1: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am potcăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă durerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile Tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul. Cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în vecii.

Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Tatăl, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păsește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu

0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Constant, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescente, Penet și Andronic, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
1: Nădej.

Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Ascultați Radio Renașterea. Din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Teodor Studitul. Cum trebuie să fie creștinul în lume? Fiul meu iubit, să pună Domnul frica sa în mâna ta cât mai mult, așa încât și pe pământ și pe mare către el să suspini și lui să-i slujești. Știi, fiule, că toți suntem muritori, că în viitorul apropiat ne vom despărți de trupul nostru, că vom da socoteală pentru toată viața noastră, chiar și pentru fiecare cuvânt și fiecare privire piezișă, chiar și pentru fiecare gând. Dar ce zic eu? Domnul a făgăduit că vom da socoteală chiar și pentru cele săvârșite fără voie și într-o neștiință. Și atunci, cum trebuie să fim? Să fim plini de frică și de cutremur, gata să dăm răspuns bun. Cumplită va fi judecata lui Dumnezeu. De o parte, focul nestins, de alta, împărăția cerurilor. Cel din tâi îi așteaptă pe păcătoșii care n-au primit poruncile Domnului, cea de-a doua, pe cei ce au păzit legea lui. Așadar, te rog, trăiește în cuvioșie și curăție, deoarece te afli înainte lui Dumnezeu. Orice faci, fiule, să faci într-o slava lui Dumnezeu. Peste tot să vă purtați nu ca niște oameni lumești, ci după pilda apostolilor, să aveți frică și cutremur. Da, fiul meu iubit, adu-ți aminte de binefăcătorul tău. Proslăvește-l pe Dumnezeu în viața ta, ca Dumnezeu să te proslăvească în veșnicie. Învață-i ceea ce ți-am spus și pe tovarășii tăi, și pacea de la Domnul să vă încununeze într-o unire de cuget. Cum trebuie să ne rugăm și să ne mărturisim lui Dumnezeu? Vrei să înveți cum trebuie să te rogi? Domnul însuși ne-a învățat asta, spunând: Tatăl nostru, poruncind și să nu cerem nimic vremelnic, ci împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Pe lângă asta, părinții au poruncit în primul rând să mulțumim lui Dumnezeu, iar în al doilea rând să ne mărturisim păcatele înaintea lui, iar apoi să cerem iertarea lor și noi prilejuri de mântuire. Așadar, când vrei să te rogi, dă mulțumită Domnului și Stăpânului pentru că te-a adus din neființă într-o ființă, că te-a izbăvit de toată rătăcirea, chemându-te și învrednicindu-te a fi părtașă cunoașterii despre El, scăpându-te de rătăcirea păgânătății și a ereziilor. Cugetarea la aceasta va da sufletului destulă aplecare spre străpungere și spre plâns, din care vin luminarea inimii, desfătarea Duhului, năzuința spre Dumnezeu, iar când acestea petrec în inimă, e alungată orice patimă. Atunci când vei înălța mulțumită lui Dumnezeu în felul acesta, să te mărturisești înaintea lui, zicând: Tu știi, Stăpâne, cât am greșit înaintea ta și cât greșesc în fiecare ceas, amintindu-ți felurite păcate săvârșite cu știință și cu neștiință, totuși, fără a înșira, fără alegere, cele ale căror amintire poate aduce vătămare sufletului. Din aceasta vei primi harul smeritei cugetări însoțite de străpungerea inimii și de frica dreptei răsplătiri a lui Dumnezeu. După aceea, cere, suspină, roagă-L pe Domnul tău să-ți ierte păcatele și să te întărească pe viitor pentru a face placul Lui, zicând: Doamne al meu, Doamne, nu o să te mai mâni, nu o să mai iubesc pe altcineva afară de Tine, cel cu adevărat vrednic de dragoste, iar de te mâni din nou, atunci, căzând la milostivirea ta, te rog să-mi dai putere ca să pot face placul tău. Dacă îți va veni gândul să faci vreun lucru bun, roagă-te cu o sârdie pentru asta. Pe urmă, cheamă-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca să te miluiască. Cheamă-i pe Sfinții Îngeri, cheamă-l pe Îngerul Păzitor al vieții tale ca să te păzească și să te acopere. Cheamă-l pe Mergătorul înainte. Cheamă-i pe apostoli, pe toți sfinții și pe cei pe care îi chemi de obicei, și pe cei a căror pomenire se săvârșește în ziua aceea. În aceasta, mi se pare mie, stă puterea rugăciunii. Și chiar dacă fiecare poate să se roage schimbând uneori cuvintele, nu mereu cu aceleași, fiindcă nici cel care se roagă în sine însuși nu spune mereu același lucru, puterea rugăciunii este neapărat una și aceeași pentru toți, după părerea mea. Priveghează rugându-te pentru cele cuvincioase, mereu desăvârșindu-te și printr-o viețuire neabătută, înfățișându-te bineplăcută Domnului.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: din tezaurul ortodoxiei. Puterea unui copil. Avocatul X nu era un bun creștin. Adesea râdea de legea noastră creștinească. Astfel, el nu era un om rău, dimpotrivă, era lar la inimă, îndatoritor, iubitor, mărinimos chiar, dar nu ținea la legea lui. Într-o zi, trebuie să se schimbe și iată cum. Avocatul avea un băiețaș frumușel, cam de 5-6 ani, pe care îl iubea nespus de mult, așa cum iubești pe singurul tău copil venit pe lume după multă așteptare. Micuțul Georgică, așa-l chema pe copil, iubea pe tăticul lui, dar era neastâmpărat și pentru asta era certat de multe ori. I se spunea adesea că îngerii, în cer, scriu într-o carte tot ce fac copiii neascultători. Într-o zi, când fusese mai zburdalnic decât de obicei, tăticul lui îl dojeni aspru de tot și îl culcă în pat. Bietul copilaș tăcu o clipă, apoi se porni pe plâns. Tatăl său se apropie de pat și vorbi dulce. De ce plângi tu, Georgică dragă? Copilul nu putea să răspundă de suspine. Într-un târziu, abia putu să spună, întretăiat de plâns. Tăticule, tăticule, plâng din pricina îngerilor. Ce îngeri? Dar ce ți-au făcut îngerii? Dar tu știi bine, tăticule, ei au scris în cartea bunului Dumnezeu tot ce au făcut. Avocatul nu știa ce să răspundă față de atâta nevinovăție. Nu mai putu să râdă de cele creștinești. Desigur, îngână el, îngerii scriu întotdeauna când copiii nu ascultă pe părinții lor.
1: Ai, tăticule, dragă, tăticule, dar spune-mi, îngerii nu șterg niciodată ceea ce au scris.
0: Copilul spusese aceste cuvinte cu atâta dulceață și credință că tatălui său îi fu milă de el. Căută să-l mângâie vorbindu-i de altceva, dar micuțul Georgică aduse vorba tot de îngeri. Și avocatul trebuie să-i vorbească despre îngeri, cu toate că el nu credea în asta. Da, Georgică dragă, zburdălnicile tale sunt scrise acolo sus, dar dacă tu te rogi pe bunul Dumnezeu să te ierte, ele vor fi șterse.
1: Ai, tăticule, tăticule, tăticule, zise copilașul ridicându-se din pat. Dar nu e mai bine să mă rog în genunchi?
0: Da, scumpul meu, stai în genunchi. Dintr-o săritură, Georgică a fost jos. Ochii îi străluceau în cap și era atâta încredere în tot ce făcea că avocatul a fost din ce în ce mai mișcat.
1: Tăticule, tu nu crezi oare că dacă vei îngenunchea și tu lângă mine, Dumnezeu va asculta ruga mai degrabă?
0: Tatăl n-a putut să se împotrivească rugăminții sale atât de curate și îngenunche și el.
1: Tăticule, tăticule, te rog așa de mult, roagă-te și tu pentru mine, că tu știi mai bine să te rogi.
0: Și avocatul se rugă. La început șovăi nițel, dar în urmă se rugă cu atâta căldură și înduioșare și tot rugându-se simți că se schimbase într-un om nou și că pe viitor nu va mai putea să-și bată joc de legea creștină. După ce sfârșiseră rugăciunea, Georgică îl întrebă pe taicăsu.
1: Tăticule, tu crezi oare că acum s-a șters totul?
0: Desigur, copile dragă.
1: Dar cu ce au șters îngerii cu buretele? E, dragul meu, Georgic. Nu, ci cu sângele Domnului nostru Iisus. Copilul rămase nițel pe gânduri și apoi, întorcându-se către taică-su, îi zise:
2: crezi, tăticule, că și numele tău a fost înscris în cartea mare din cer?
1: La aceste cuvinte, tatăl nu se mai putu stăpâni și, ca să nu se vadă cât e de tulburat, plecă. Sfârșitul fu că avocatul a încetat cu batjocurile față de legea creștină și începu să ia parte tot mai des la slujba bisericii. Iar cu vremea a ajuns un bun creștin.

Și acum, dragii mei, hai să ascultăm împreună povestea Sarea în bucate, de Petre Ispirescu.

0: fost odată ca niciodată, a fost odată un împărat. Acest împărat avea 3 fete. Rămânând el văduv, toată dragostea lui el și-o aruncase asupra fetelor. Ele mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească pe ele, să le învețe și să le păzească de răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să-și uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamei lor. Într-una din zile, ce-i veni împăratului că nu mai întreabă pe fata cea mare?
1: Fata mea, cum mă iubești tu pe mine?
0: E, cum să te iubesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gândi că ce lucru poate fi mai dulce pe lume.
1: Atâta o tăia capul pe dânsa, atâta și vorbi. Să-mi trăiești, fata mea.
0: Și întrebă-ți și pe fata cea mijlocie.
1: Dar tu, fata mea, cum mă iubești tu pe mine?
0: O, ca zahărul, tată.
1: Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse. Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine.
0: Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură cât un lucru mare când auzi de la fetele lui cât îl iubesc. El socoti că altfel de iubire nu poate fi decât cea dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mică, ce sta mai deoparte, o întrebă și pe dânsa.
1: Cum mă iubești tu, fata mea?
0: Ca sarea în bucate, tată, răspunse ea cu fața senină și zâmbind cu dragoste fiască și lăsându-și ochii în jos de rușine că vorbi și ea. Ea se rușina biet văzând că tată se obăgase și pe ea seamă.
1: Ca o mai mică ce era. Când auziră surorile ei răspunsul cel dete, pufniră râs și își întoarseră fețele de către dânsa.
0: Oh, ca sarea în bucate, au musoro!
1: Iar tatăl lor se încruntă și plin de supărare zise: Ia dă-te mai încoane, socotito! Să ne înțelegem la cuvinte. N-auzi și tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele? Ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai și tu către tatăl tău. Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc și să vă dau învățătură cum altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot.
0: Când auzi fata cea mică a împăratului urgia tatălui său ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire. Nu voise să-și supere tatăl și, încumetându-se, zise: Să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este... Dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul.
1: Auzi, auzi, întrerupse tatăsul, și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mari. Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești. Să nu-ți mai auzi de nume.
0: Îi închise gura și o lăsă plângând.

surorile, vrură să o mângâie, dar cu niște cuvinte atingătoare care îi făceau mai mult de rău decât bine. Fata cea mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile nu o cruță, se hotărâ să plece. Își luă, deci, din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegi din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa o văzu și dacă veni la dânsa, o întrebă ce vrea. Ea răspunse că este o fată săracă și fără părinți și ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Tocmai atunci ieșise ajutoarea chelăresei și ar fi voit să bage pe alta. Se uita la dânsa chelăreasa cu ochi pătrunzători și îi se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată că ce simbrie cere și a răspunse că nu cere nicio simbrie, fără decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelăreasa se bucură văzând-o că răspunde așa de cuminte și o luă să-i fie ajutoare. Îi spuse ce are să facă, îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea început să deretice prin cămară, prin dulapurile de la care avea cheile, să puie fiecare lucrușor la rânduiala lui. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare, în grija ei fură lăsate tainurile curții. Și cum oare n-ar fi știut să facă toate astea? Mă rog, fată de împărat nu era? Și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci ea tainurile le împărățea cu cumpără și cu dreptate, de nu-i găsea nimeni nicio părtină. Unde să stea ea la vorbă de șartă cu oamenii și cu femeile curții, cu străinii care își ia tainurile și merticurile? Unde să iasă din gură vreo vorbă fără cumpăn, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă? Că se rușina și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase cu care să închiză gura cea mai farfara.

ea nu sta la taifas cu slujile ori cu slujnicele curții, ci când găsea nițică vreme de repaus, citea câte o carte. Împărăteasa prinse a o întrăgi. Și unde se ducea împărăteasa, mergea și ea, și când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea, apoi lucrul ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se mira și împăratul de atâta alipire a împărătesei către această fată. Acest împărat avea un fecior singur la părinți. Tată său și mamă sa se uita la dânsul ca la soare și îl pierdeau de drag ce era. Și mergând împăratul la război, luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprinză cu ale războaielor. Acolo nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, căci numai ce l-a dus era rănit acasă. Să fi văzut acum pe mamă sa, jeluir și plânsete, de nu mai știa ce să facă să-l vindece mai curând. Nopțile le făcea zile, priveghindu-l la boală, iar dacă o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa o rugă pe fata ei din casă ca pe un om de credință să îngrijească de băiatul ei. Aceasta era nelipsită de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci, neprefăcute, smerenia ei, deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu o avusese până atunci. Iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor când îi primenea rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească ca pe o soră, căci pare că îi alina durerile când punea mâna pe rănile lui.

0: știi, mamă, mi-ar fi voia să mă însor. Bine, măicuță, bine. Mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii. Să-ți caute maica o fată bună de împărat și de neam. Ea e găsită, mamă. Și cine este, o știu? Să nu te superi, mamă, dacă ți-o spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărați și de domne am văzut, niciuna nu mi-a plăcut. Ea mi-a robit inima. Și așa, cei doi se logodiră și apoi au făcut poftirile la nuntă. Hei, fata își chemă și părinții la nuntă, dar se feri să spună cuiva că este fata acelui împărat. Ei veniră la nuntă și se așezară apoi la masă. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă cu mâna ei găti deoparte toate acele feluri numai pentru musafir. Acelea erau toate numai dulci, dulci, dulci, dulci, dulci. Apoi îi spuse slugii ei credincioase dinaintea cui să pună acele bucate, altfel e primește de moarte. Ei și sluga cea credincioasă făcând tocmai pe cum i se poruncise. Și toți mesenii mâncau, mâncau și se veseleau. Împăratul însă, tatăl miresei, mânca și nu prea. Hei, de când venise se tot uita la mireasă, semăna cu copila lui și nu prea, dar nu îndrăznea să creadă că ar fi copila lui. El gustă din mâncare o dată, de două ori și apoi se opri. Se mira cum de toți mesenii mănâncă cu o poftă nemaipomenită. Se încumetă și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta spuse că bucatele sunt nemaipomenit de bune. Gustă și împăratul din talerul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Apoi se ridică și spuse cu glas tare.
1: Păi bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bagi joc de mine? Vai de mine, măria ta, cum se poate să-ți treacă prin gând una ca asta? După cum vezi, toată lumea e mulțumită. Ba să mă ierți, împărate, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu.
0: Se făcu foc și pară, împăratul socru porunci să vină bucătare. Știți ce era? Iaca, mireasa gătise toate bucatele pentru tată s-o fără sare, ci numai cu miere și zahăr. Chiar și sarnița de dinainte era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat un cuțit din sarnița ce credea el că este cu sare și punea în bucate, că le făcea și mai dulci și mai cătrănite decât erau. Atunci se ridică mireasa și zise împăratului: eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată de ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile cele mari au spus că îl iubesc ca mierea și zahărul. Eu am spus că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Prin muncă, cinste și hărnicie, am ajuns unde vedeți. Acum am vrut să-i dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr omul poate să trăiască, dar fără sare, nu. De aia i-am gătit bucatele cu sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească, cine a avut dreptate? Toți meseni într-o glăsuire găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata gonită din casa împărătească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și și-a cerut iertare. Fata i-a sărutat mâna și a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră pe o veselie și o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socru, știu că se veselea și se mândrea că a dobândit-o așa noră, înțeleaptă și harnică. Și încălecai pe așa și o spusei povestea așa. Și încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Și și mai încălecai pe un fus, să trăiască și cel ce-a spus.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Ziua Uniunii Naționale a fost marcată prin numeroase ceremonii religioase și militare. Patriarhul Teoctist Tarapașu va fi comemorat mâine la împlinirea 19 ani de la trecerea sa la Domnul. Camera Deputaților se reunește în plen vineri, iar meteorologii anunță caniculă pentru următoarele zile. Acum știrile pe larg. Ziua Imnului Național a fost marcată astăzi în Piața Tricolorului din capitală printr-o ceremonie religioasă și militară. Programul a inclus prezentarea semnificației versurilor Imnului Național și un concert susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. Preotul Cristian Niculescu de la Regimentul 30, Gardă Mihai Viteazu, a rostit o rugăciune de mulțumire.
3: Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slabă venim, cu frică și cu cutremur, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile revărsate asupra poporului român.
2: Ziua Imnului Național al României a fost proclamată prin legea numărul 99 pe 1998. Imnul Deșteaptă-te Române a fost compus de Anton Pan, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. Ziua Imnului Național al României a fost marcată astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie desfășurată pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale și județene ai armatei și ai bisericii. Un moment deosebit a fost oficierea slujbei de Tedeum de către înălpresfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, împreună cu un sobor de preoți.
4: Am înțeles din ce s-a rostit la începutul festivității că imnul a fost cu textul lui întocmit de Andrei Mureșanu. Fără să subliniem patriotismul nostru local, vom spune că Andrei Mureșanu de obicei era din Bistrița. Iar dacă e vorba de Anton Pan, care a alcătuit muzica, punem pentru cei care nu știu că Anton Pan a fost cântăreț bisericesc. Și s-a adus foarte bine aminte că, în plin de toate, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile lui și apoi îi slăbim pe connaționalii noștri pentru vitezia lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Și închei cu un verset în Sfânta Scriptură, inspirat de Dumnezeu, Sfântului proroc David, în Psalmul 150, primul verset, care zice așa: toată suflarea se laude pe Domnul.
2: În alocuțiunea sa, primarul Emil Boc a arătat că imnul național rămâne unul dintre simbolurile care îi unesc pe români într-o societate tot mai divizată.
5: Există, în vremurile în care trăim, foarte multe momente care ne dezbină. Suntem extrem de diferiți din foarte multe puncte de vedere. Trăim într-o societate și într-o lume care pare mai divizată ca niciodată și totuși într-o asemenea lume, oameni de la câteva zeci până la câteva zeci de mii se ridică în picioare și cântă sau ascultă imnul național al țării lor. Cât timp mai avem o asemenea formă de respect, mai avem viitor.
2: Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a descris imnul național drept glasul istoriei, al curajului și al speranței.
6: Deșteaptă-te Române este glasul istoriei noastre, al curajului și al speranței, care au însoțit generații de români în cele mai importante momente ale devenirii noastre, insuflând încredere, solidaritate și dorința de a apăra valorile libertății și ale democrației. Fiecare vers ne amintește că responsabilitatea pentru viitorul țării ne aparține tuturor. Imnul național ne cheamă să fim uniți, să ne respectăm trecutul și să privim cu încredere spre viitor, cultivând spiritul civic, respectul față de lege și dragostea față de țară.
2: Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României, Deșteaptă-te Român. La Tulcea, ziua imnului național a fost marcată în mod special în piața tricolorului din municipiu. La începutul ceremoniei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcea, a săvârșit slujba de tedeu.
7: Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să ție întru tot bunule stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea măririi tale, petrecând cu vederea greșelile noastre, plinește dorințele noastre ale tuturor. Izbăvește pe robii tăi, armata țării, conducătorii țării și pe noi toți, de toți vrăjmașii văduți și nevăduți, de răutățile văduților și nevăduților vrăjmași, biserica ta cea sfântă, țara noastră și pe întreaga ta lume creștină. Povățuiește-o re desăvârșire și ne dăruiește ca într-un cuge și într-o inimă să slăvim prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcin, la ceremonie au participat reprezentanții instituțiilor statului care au rostit alocuțiuni dedicate semnificației istorice a imnului național. Astăzi s-au împlinit 114 ani de la nașterea părintelui Nicolae Steinhardt, monahul de la Mănăstirea Mărăbureșeană Rohia. A fost un teolog, scriitor, critic literar, eseist, jurist și publicist român. De origine evrească s-a convertit la religia creștin-ortodoxă. În perioada de detenție a fost închis la Jilava, Gherla și Aiud, din 1959 până în august 1964, când a fost eliberat în urma grațierii generale a deținuților politici. În anul 1979 intră în monahism la Mănăstirea Rohia sub purtarea de grijă a episcopului Justinian Chira. Într-o înregistrare audio, monahul Nicolae Steinhardt vorbea despre felul în care o societate poate fi clădită pe baze temeinice și pleda pentru curăția sufletului și libertatea lăuntrică.
8: Zadarnic încercăm a îmbunătăți lumea, dacă mai întâi, oricum comitent, nu dăm toată atenția îmbunătățirii noastre lăuntrice, sufletului, caracterului, purtărilor noastre, cu mincinoși, cu șmecheri, cu oameni cu două fețe și două grăiri, nu poți alcătui ansambluri sociale viabile și în progres. Cu lemne putrede și cu cărămizi defecte nu poți ridica o casă temenică. Tot astfel și cu indivizi corupți și subminați de ipocrizie, necinste, invidie, cu indivizi care își găsesc sub papa psihică și plăcerea supremă în a-și denunța semenii și a le pregăti curse și ambuscade și belele și care își practică în mod dezinvolt duplicitatea, n-au probleme. Nu pot spera altceva decât soarta castelului din cărți de joc când se deschide fereastra și le împrăște vântul. Esențiale rămân curăția cugetului și libertatea lăuntrică. Ele doar pot chezășui orice înnoire, orice realizare, atât în artă cât și în viața de obște.
2: Părintele Nicolae Steinhardt este autorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul Fericirii. A trecut la cele veșnice în 30 martie 1989 în Baia Mare. 19 ani se vor împlini mâine de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire Părintele Patriarh Teoctist Tărăpașu. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală va fi oficiată o slujbă de pomenire. Evenimentele religioase și comemorative vor avea loc și în localitatea sa natală din județul Botoșani, organizate de parohile Nașterea Maicii Domnului Victoria și Înălțarea Domnului Tocileni. Cel de-al cincilea întâi stătător al bisericii noastre s-a născut la 7 februarie 1915 în Tocileni. Patriarhul Teoctist a condus Biserica Ortodoxă Română într-o perioadă de profunde transformări istorice între anii 1986 și 2007. În Biserica Ortodoxă tot mâine vom lăsa sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul numit și al Sfântei Mariei Mari va începe vineri și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care potrivit tradiției a petrecut rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea. Pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
9: Nu poți să postești, să nu mănânci deloc, sau să faci post negru, sau fără ulei, sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartelă SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dacă să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci, este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvântare. încercări, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
2: Al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ca vechime, postul adormirii Maicii Domnului este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunte am aflat de la părintele lector universitar Silviu Tudoste de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
10: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hrisoverghi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul Adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere, s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca Andrei pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
2: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Suce, a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Mucenic Veniamin.
11: Cu acest prilej, prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare.
2: Preasfinția sa este originar din Republica Moldova, din comuna Puhoi. S-a născut în anul 1975, a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț în 2007, iar la începutul anului 2008 a fost sirotonit ierodiacon și apoi eromonah pe seama Mănăstirii Antim. Din ianuarie 2009 a fost numit preot coordonator al Paraclisului Patriarh Hal Sfântul Spiridon Nou cu rangul de Catedrală Metropolitană din București. Este triplu licențiat în drept, teologie și științe politice și administrative și doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Apostol Andrei din Constanța. A fost ales de Sfântul Sinod Episcop pentru Basarabia de Sud în ședința de lucru din 24 mai 2018 și a fost sirotonit arhiereu două zile mai târziu. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipiric. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puium, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
12: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloaie, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, episcopul ortodox al românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească liturghie de hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
2: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tinere din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Banca de Alimente Moldova a donat recent 3 tone și jumătate de cireșe proaspete comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud. Fructele ajuns în 13 parohii din raionele Cahul, Cantemir și Leova ale Republicii Moldova. Fructele au fost preluate de preoți și oferite familiilor și persoanelor vârstnice din comunitățile pe care le păstoresc. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a adresat mulțumiri băncii de alimente din Moldova tuturor binefăcătorilor și clericilor implicați în această lucrare. Banca de Alimente Moldova previne risipa de alimente prin redistribuire. 583 de tone de produse alimentare au fost astfel economisite în perioada 2021-2026 și au ajuns în comunități vulnerabile din Basarabia. În calendarul bisericii noastre, mâine va fi pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Este născut în anul 175 la Inter Amna Asterni, în Italia. În anul 997 a fost hirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, părticele din moaștere Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nouă Calist din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo Sfânta Liturghie de Hrav va fi urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pesamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, el la demisolul noii biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Ierar Nicolae. Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în țara noastră. Racla de argint, care este păstrată la Atena și are o vechime de peste 180 de ani, va fi depusă la Catedrala Episcopală din Alexandria. Evenimentul religios va avea loc în perioada 28 august-2 septembrie. Sfintele Moaște vor fi aduse din Grecia cu ocazia Hramului Catedralei și împlinirea 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului. La slujba specială din data de 1 septembrie vor sluji mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Grecii. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare provine din patrimoniul Mitropoliei Nicomidiei și a fost salvată în anul 1921 în contextul retragerii populației ortodoxe din Asia Mică. Continuăm cu alte știri. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că vineri va fi organizată o nouă ședință de plen a acestui for. În cadrul reuniunii vor fi adoptate proiecte solicitate de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Agriculturii și de cel al transporturilor. Astăzi, deputații au adoptat decizional proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei. Mâine, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va face prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. El va fi primit la București de reprezentanții instituțiilor fundamentale ale țării noastre. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
13: Șeful executivului de la Chișinău va purta convorbiri cu prim-ministrul interimal al României, Ilie Bolojan, privind proiectele strategice din domeniile energiei și transporturilor, menite să aducă un sprijin concret cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. De asemenea, vor fi discutate cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, discutând și despre asistența și coordonarea necesară pentru a avansa în acest proces. După întâlnire, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune. Vizita include și o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, și discuții cu liderii Parlamentului României. De asemenea, premierul moldovean va participa și la o sesiune de discuții cu Clubul Oamenilor de Afaceri Basarabeni, concentrându-se pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.
2: Ana Maria Movilă. Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de astăzi în unanimitate interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunță primăria. La începutul lunii aprilie, instituția a anunțat lansarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza orașului. Se prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română și desfășurarea pariurilor sportive doar la hipodrom în spații deja existente. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va organiza mâine o primă rundă de voturi informale. Scopul este de a evalua sprijinul acordat celor 7 candidați care se află în prezent în cursa pentru a deveni următorul șef al Națiunilor Unite, relatează Reuters. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
14: Sondajele de opinie sunt voturi informale, fără caracter obligatoriu, efectuate în rândul celor 15 membri ai Consiliului de Securitate. Aceștia sunt întrebați dacă încurajează, descurajează sau nu au nicio opinie cu privire la fiecare candidat. Voturile sunt secrete și doar membrii Consiliului sunt prezenți în timpul exercițiului. Candidații actuali provin din Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal și Uganda. În primele runde ale sondajului preliminare se votează cu buletine identice, ceea ce permite diplomaților să vadă nivelurile generale de susținere și opoziție fără a dezvălui dacă voturile negative provin de la unul dintre cei 5 membrii permanenți ai Consiliului cu drepte de vot, China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite. Într-o etapă ulterioară, ei vor folosi o culoare diferită de cea a membrilor aleși, care indică dacă un candidat a primit un vot de descurajare din partea unuia dintre aceștia. Consiliul de Securitate adoptă în cele din urmă o rezoluție în mod tradițional în spatele ușilor închise, prin care recomandă o numire a adunării generale a ONU formată din 193 de membri. Portughezul Antonio Guterres își va încheia mandatul la sfârșitul acestui an, după două mandate de câte 5 ani.
2: Florentina Calagea, la final datele meteo de la NME. Mâine dimineață, la ora 10, va intra în vigoare o atenționare cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Valabilă până vineri dimineață, la aceeași oră, avem detalii de la meteorologul Oana Pădurar.
15: În județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare ne așteptăm la caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34 până la 37 de grade, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime în jurul la 20 de grade.

0: sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în dealurile de vest, unde vor fi 22-24 de grade. Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3-9 august, și se va intensifica, iar vremea va deveni pe arii extinse caniculară, cu disconfort termic ridicat.
1: A fost meteorologul Oana Păduraru în capitală. Mâine vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 32 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: Iubiți frați și surori, cateheza mea are ca și subiect răbdarea. Și am zis că am ales acest subiect răbdarea pentru că în tot timpul acesta o virtute importantă ne stă la îndemână nouă creștinilor ca să le putem depăși pe toate, și anume răbdarea. Răbdarea. Cei ce l-ați mai apucat ca și mine pe părintele Ilie Cleopa, de multe ori când ajungeam la dânsul, printre altele sublinia virtutea răbdării. Răbdare, răbdare, răbdare, și după ce ai terminat, încep de la început cu răbdarea. Cu răbdare. Acum, referitor la răbdare, câte lucruri frumoase nu găsim în Sfânta Scriptură. Voi pleca de la un verset scris de Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5. E vorba de versetul 3 și următoarele două. Nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nou. E un loc în care ni se vorbește de răbdare, răbdare, marea virtute a răbdării. Sfântul Iacov, în epistola sa, și el vrând să ne învețe să fim răbdători, ne aduce aminte de dreptul Iov. Deci e vorba de cartea Sfântului Apostol Iacob, capitolul 5, versetele 10 și 11. Luați, fraților, pildă de suferință și de lungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Nu mă îndoiesc că frățiile voastre ați citit cartea lui Iov. Dar în acest context, când vorbim despre răbdare, câteva versete din capitolul 1 al cărții lui Iov le voi mai citi. Încep cu versetul 13. Într-o zi, când feciorii și fetele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a sosit un vestitor la Iov și a spus: boii erau la rătură și asinele pășteau pe lângă ei. Atunci sabeienii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite și pe robi și au trecut prin ascucisul sabiei. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi i-a mistuit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit bine vorba și altul a sosit și a spus: caldeii împărțiți în trei cete au năvălit peste cămilele tale și le-au ridicat și pe robii tăi au trecut prin ascușișul sabiei și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu sfârșise vorba bine și altul a sosit și a spus: feciorii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare. Și iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu și a izbit în cele patru corturi ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și ei au murit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat veșmântul, s-a ras pe cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și întru toate acestea, Iov n-a păcătuit și n-a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Și știm cum se termină cartea lui Iov. Până la urmă, Dumnezeu i-a dat din nou copii. Dumnezeu i-a dat din nou bogății. Dumnezeu l-a ridicat din pământ, l-a întărit, l-a mângâiat și l-a binecuvântat. Înțelegeți care este tâlcul cărții lui Iov pentru noi? Am zis că în toată această perioadă și poate și pe mai departe, virtutea răbdării a fost una pe care am exersat-o. Și atunci când vorbeam, și mai repet o dată, despre cele șapte trepte ale despătimirii până la unirea cu Hristos, pentru că spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, în acest turcuș de care vorbește Sfântul Pavel, Sfântul Maxim Mărturisitorul a detaliat șapte trepte și una dintre ele este chiar răbdarea. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: cel ce crede în Domnul se teme de chinuri. Cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patim. Cel ce se înfrânează de la patim rabdă năcazurile. Cel ce rabdă năcazurile va avea nădejde în Dumnezeu. Iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de toată împătimirea după cele pământești. În sfârșit, mintea desfăcută de acestea va avea iubirea către Dumnezeu. Se punctează aici cele șapte trepte din starea ticăloasă, păcătoasă în care ne aflăm până la unirea cu Domnul Hristos. Le menționez doar. Treptele ar fi următoarele: credința în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu are frică sfântă de Dumnezeu, deci a doua treaptă, frică de Dumnezeu, dându-ne seama că suntem păcătoși și avem frică de Dumnezeu, ce facem? Călcăm pe a treia treaptă, care este pocăința, facem și o bună spovedanie. A patra treaptă este înfrânarea, după ce ne-am căit de relele pe care le-am comis, n-ar trebui să ne mai bălăcim în aceleași patimi, să ne înfrânăm de la rele. Că zice Sfântul Petru în epistola sa a doua, că cel ce bătătorește aceeași cale a păcatelor este asemenea cu porcul care a fost spălat și din nou se tăvălește în baltă. A cincea treaptă este răbdarea. Nu s-a pomenit vreodată să fie un om care a dorit să progreseze din punct de vedere spiritual, să n-aibă încercări. Încercări venite de la firea sa slabă, încercări venite de la lume și încercări venite de dreptul de la diavolul. Și în tot acest foc al încercărilor trebuie să aibă răbdare. Dar nu răbdăm prostește, ci răbdăm pentru că la orizontul vieții noastre se naște nădejdea. Nădăjduim în Domnul Hristos. Și a șaptea treaptă este chiar unirea cu Hristos, nepătimirea și unirea cu Hristos. Iată, iubiți frați și surori, am stăruit asupra acestei virtuți, răbdarea, și de care de fapt avem nevoie chiar și pe mai departe. Să ne ajute Dumnezeu ca la orizontul vieții noastre să vedem mângâierea pe care ne-o va da-o și ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos.

acum. Vă voi citi și o poezioară din mediul monahal care subliniază cât de importantă este răbdarea și smerenia. Și acum această poezie care mie mi-e tare dragă, răbdare și smerenie. La sfârșitul poeziei chiar vom vedea care e valoarea răbdării. Într-o zi de iarnă rece, zi de îngheț, de pâclă deasă, coborau Ava și fiul din pustie înspre casă. Gânduri sfinte, doruri multe, le înălța în mers avântul și luați de înflăcărare, nici nu mai vedeau pământul. Când Ava încetă pasul și voios așa grăbește, frate dragă, să dea Domnul cum frăția noastră crește, pildă vie de virtute, pretutindenea să fie. Însă asta ține minte, nu-i de plină bucurie. Merg când merg și zice iarăși, dacă frații cu putere și cu nume mare în lume ar da orbilor vedere și sărmanilor muți fratele ar îngădui vorbirea și-ar scăpa pe veci de diavoli toată omenirea. Morții chiar de 4 zile de-ar ajunge să-i învie, să știi, frate, că aceasta nu-i de plină bucurie. Câțiva pași iar îl cheamă, frate dragă, frate ascultă, dacă frații noștri simpli ar avea știință multă, ar grăi în limbi străine și cu har ca și profeții, ar citi în minți, în inimi toate tainele vieții. Blânda Domnului oiță, tu să știi și tot să știe că în toate aceste daruri nu-i de plină bucurie. Și pornesc pe drum, dar iarăși tot Ava vrea să-i vorbească și îi zice, frate dragă, dacă limba îngerească ar vorbi-o în viață frații și-ar cunoaște toată calea stelelor strălucitoare, taina ce-o îngroapă valea. Oameni, animale, plante, să cunoască, să descrie. Nici în asta, frate dragă, nu-i de plină bucurie. Merg puțin și iar s-aude glasul dulce lui părinte. Frate dragă, dacă frații cu potop de vorbe sfinte ar încreștina tot omul, oricât de păgân să fie, nici în asta, frățioare, nu-i de plină bucurie. Mult vorbind așa pe cale, tot cu mare însuflețire, pe Ava învățăcelul îl întreabă cu uimire. Spune-mi deci, Părinte Sfinte, unde poate atunci să fie? Cum aflăm aici pe lume noi de plină bucurie? Ava grabnic îi răspunde. Dacă noi acasă, frate, am ajunge rupt de foame, înghețați de frig și ambate, să ni se deschidă poarta, iar portarul toane bune ne-ar lua de hoți și vorbe de bajocură ne-ar spune, și afară înger pe noapte ne-ar lăsa fără păsare, iar noi fără să ne plângem blânzi și pașnici cu răbdare, le-am primit ca meritate pentru sfânta veșnicie. Frate dragă, asta înseamnă o deplină bucurie. Dacă noi, constrânși de noapte, am tot bate mai cu silă și portarului mai dulce, ne-am rugat să-i fie milă,
în lavră să ne primească. El de ciudă foc și pară, cu o prăjină noduroasă a ieșit la noi afară și trântindu-ne în zăpadă, ne-ar lovi ca scos din fire, iar apoi zdrobiți departe ne-ar goni de mănăstire și noi blânzi ca miei frate, toate le-am răbda în tăcere, amintindu-ne de cruce, cum și Domnul nostru cere, crede-mă, aceasta, frate, e de plină bucurie. Că sunt multe doruri sfinte, însă nu toți vor să știe că între toate a te învinge, a te umili în răbdare, din iubire către Domnul, este darul cel mai mare.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am adus în emisiune muzică puțin mai veche, dar care sper să fie pe gustul dumneavoastră. Richard Marx ne vorbește despre un oraș interesant, Hazard.

Phil Collins ne spune că poveștile de iubire sunt cu suișuri și coborâșuri. Ascultăm A Groovy Kind of Love.

În finalul acestei emisiuni, Sting ne amintește cât de fragili suntem. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile, sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Studiem împreună Epistola Sfântului Pavel către Romani. Cu ajutorul Domnului am ajuns în capitolul al șaselea, iar în emisiunea de față vom studia prima jumătate a acestui capitol, adică de la versetul 1 la 14, urmând ca partea a doua să o analizăm în emisiunea viitoare, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și putere. Așadar, primele 14 versete ale capitolului al șaselea, aferent epistolei către Romani, versete care spun următoarele lucruri. Ce vom zice deci? Rămâne vom oare în păcat ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat? Nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, într-o moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoirea vieții. Căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui. Cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El. Știind că Hristos înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are stăpânire asupra Lui, căci ce a murit, a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți poftelor lui. Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca vii sculați din morți și mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu. Căci păcatul nu va avea stăpânirea asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Am citit din Biblia Sfântului Sinod, sau așa cum o denumim popular, Biblia Sinodală. Vom păcătui ca să se înmulțească harul? Iată o întrebare provocatoare a Sfântului Pavel. Trebuie să știm că prima ediție sinodală, cea din 1914, în loc de har, folosește cuvântul dar. Iar în această ediție de la începutul secolului trecut, stă scris așa. Ce vom zice dar? Rămâne vom în păcat ca să se înmulțească darul? Și acum probabil că mulți dintre dumneavoastră vă puneți această întrebare. Există vreo deosebire între dar și har? Și vom încerca să răspundem la această întrebare atât filologic cât și teologic. Răspunsul nostru oarecum abrupt la această întrebare este unul afirmativ pentru ambele instanțe. Da, există o deosebire clară atât din perspectiva limbii, adică filologic, cât și din perspectiva învățăturii, adică teologic. Dacă deschidem dicționarele de specialitate, vom vedea că în cazul cuvântului dar, el poate avea sensul de adverb. Astfel, așa da, desigur, firește, negreșit, poate avea și un înțeles popular. Păi dar, adică cum altfel? Iată o întrebare. Sau poate avea funcția sintactică de conjuncție, adică leagă propoziții sau părți de propoziție adversative. Introduce și o propoziție interrogativă, oare, etc. Dar
poate avea și sensul de substantiv. Iată ideea care ne interesează pe noi, dar care se primește sau se oferă în semn de prietenie. Sinonime avem cadou sau atenție sau plocon, donație, ofrandă, prinos, etc. Avem și această expresie încetățenită în limbajul bisericesc, sfintele daruri, pâinea și vinul sfințite pentru Euharistie. Sau poate avea sens de locuțiune adjectivală, de dar, adică primit gratis, sau locuțiune adverbială, în dar, adică fără plată, sau locuțiune verbală, a face dar sau a dărui. Mai poate avea și sensul substantivul dar, ideea însușirii cu care se naște cineva, o aptitudine, o vocație, un talent. Sau mai poate sublinia semantica avantajului, a meritului, a binefacerii. Și în ultim înțeles, cel de-al patrulea, este ajutorul pe care îl acordă Dumnezeu omului, harul divin sau harul preoției, dreptul de a exercita funcții preoțești. Și intrăm astfel în semantica harului, care are ca prim înțeles grație divină acordată omului, puterea sacramentală a preoților de a oficia actele de cult. Dar mai poate avea și sensul de calitate, însușire, o dispoziție naturală, un talent, o vocație, sau cu sens învechit, răsplata acordată cuiva ca semn de bunăvoință. Provine din limba veche slavonă, hari. Dar vedeți, dragi radioascultători, ca să încheiem această paranteză puțin obositoare, dar benefică, primul sens al cuvântului de dar este cel de cadou, iar primul sens al cuvântului har este cel sacramental, sensul bisericesc, dacă vreți, funcția sacramentală a bisericii. Prin urmare, există o deosebire la nivel de limbă între aceste două cuvinte, dar și har, chiar dacă, la un nivel de jos, semantic, ele se intersectează. Cel de-al patrulea sens al cuvântului dar se pliază pe ideea de har, de dispoziție sacramentală. Dar există, după cum spuneam, o diferență clară, filologic, între aceste două cuvinte. Și acum să vedem teologic care sunt deosebirile. Dacă ne uităm în Biblie, în special în Noul Testament, putem să ne fixăm o idee. Există două cuvinte grecești, harisma și domata. Primul vizează harul, iar cel de-al doilea darul. Ați plecat de la un verset biblic întâlnit în Epistola Sfântului Pavel către Efeseni 4:1. Aici Sfântul Pavel, referindu-se la Mântuitorul Hristos, spune că s-a suit în înălțime, probabil se referă la evenimentul înălțării Domnului, de unde a dăruit daruri oamenilor. Și de data aceasta, Biblia Sinodală traduce corect, pentru că în textul original avem timonul domata, care are semnificația de daruri. Potrivit dicționarilor de specialitate, a lexicoanelor, aceste daruri nu fac referire doar la darurile amintite în debutul versetului 11, ci la daruri în general. Ele nu vizează neapărat harismele sau conceptul de har, ci daruri cu care Dumnezeu ne înfrumusețează viața, nu neapărat harisme sau talente sau vocații cu care ne naștem. Pentru această dimensiune, Biblia Noului Testament folosește cuvântul harisma, așa cum de pildă este harisma vorbirii în limbi, un har special din prada bisericii primare, sau harisma profeției, sau harisma vindecării, sau harisma iubirii, pe care Sfântul Pavel o consideră cea mai importantă, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13. După cum spuneam, termenii doron sau doma au în vedere realități și împrejurări în care omul aduce sau face daruri. De pildă, darul care se aducea în mod normal pentru sacrificiu, darul adus la templu. Așa cum și noi numim dar adus la Sfânta Liturghie, prescura, jertfa de prescură.
Sau același cuvânt poate avea sensul de daruri materiale date unui copil. De exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, când vin magii și se închină micuțului Iisus, aduc daruri. Ne aducem aminte, smirna, aurul. Deci nu se are în vedere ideea de har sau de harismă. Observăm cum și Biblia deosebește darul de har. Darul cu sens de cadou, harul cu sens de bunăvoință acordată lui Dumnezeu omului, un talent cu care ne naștem sau funcția sacramentală a bisericii, autoritatea de a săvârși sfintele taine de către ierarhie. Și tot în limbajul Noului Testament, cuvântul de har mai poate însemna și starea plăcută a omului înaintea lui Dumnezeu. Spunem despre sfinți că au avut mult har. Evanghelistul Luca spune despre Maica Domnului: bucură-te tu ceea ce ești plină de har. Cheharitomene este termenul în Luca 1:28. Acolo este un termen tehnic mai greu de înțeles, dar face trimitere către o bunăvoință pe care Dumnezeu arată Maicii Domnului sau către natura ei interioară plină de sfințenie, plină de har. Sau dacă ne uităm în curtea noastră, să zic așa, există această expresie folosită de către mireni: preotul acesta are har, sau respectivul călugăr este un preot hăruit, un preot cu har care atrage oameni prin sfințenia sa, aducându-i din nou în casa Domnului. Deci iată că noțiunea nu ne este străină, iar concluzia pe care trebuie să o tragem este că există o deosebire clară între dar și har. Când se folosește cu sens profan, folosim dar, când ne referim în cheie teologică, duhovnicească, spirituală, folosim har și ne referim la cu totul altceva. Pune de exemplu Sfântul Părinte Stăniloae în dogmatica sa, în dogmatica ortodoxă, că darul trebuie transformat în timpul vieții noastre în har. Darurile pe care le primim de la Dumnezeu trebuie puse în lucrare și sunt destinate spre a deveni haruri sau harisme. Dacă am primit daruri din partea lui Dumnezeu sau talanți, după cum sunt denumiți în Sfânta Scriptură, de exemplu, am primit darul de a avea o viață liniștită, un loc de muncă, o familie binecuvântată, ei, toate acestea trebuie transformate în harisme. Noi trebuie să le înhăruim, adică toată viața noastră să o dăruim lui Dumnezeu. Familia noastră, prin activitatea întreprinsă, să se sfințească. Și astfel vedeți un întreg proces prin care darul devine har. Omul profan devine om îndumnezeit. Este foarte interesant această idee propusă de marele nostru teolog, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Trecem mai departe și vedem că Sfântul Pavel aici, în Romani, capitolul 6, dezvoltă ideea nașterii din nou prin Sfântul Botez. Botezul este, deci, naștere din nou în teologia Sfântului Apostol Pavel, căci va spune, începând cu versetul 3, nu știți că toți câți în Hristos ne-am botezat într-o moarte a Lui ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Vedeți, ideea de moarte, înviere, răstignire, renaștere. Versetul 5, căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morților, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui, cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit, versetul 6, și dacă a fost răstignit, atunci va și învia la o viață nouă, deci ideea de renaștere, de regenerare, de restaurare, foarte ușor se poate vedea în aceste versete, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Versetul 7, căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Versetul 8, iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, fiindcă Hristos înviat din morți nu mai moare. Versetul 9, iată un calup întreg de versete prin care Sfântul Pavel tratează această idee teologică, idee dogmatică, primară, a renașterii noastre duhovnicești care se petrece în taina Sfântului Botez. Firește, el are în vedere
acțiunea botezării oamenilor maturi, așa cum erau ei întâlniți, de exemplu, în călătoriile sale misionare. Să ne imaginăm că Sfântul Pavel pleca din Asia Mică, străbătând regiuni întinse, ajungând până în Europa, vestind păgânilor mântuirea adusă în dar prin Iisus Hristos. Iar cei care credeau, mărturiseau, așa cum spune în Marcu, capitolul 16, iar cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, deci se referă clar la oameni adulți, deci așa erau atunci, aceștia erau, de fapt, renăscuți la o viață nouă, iar pe urmă, aceștia își botezau copiii, micuții, nedorind ca aceștia să riște o moarte în absența Sfântului Botez, nedorind ca aceștia să moară fără să fie regenerați în trupul mistic al lui Hristos, care este biserica. Vedem în 1 Corinteni, de exemplu, când zice Sfântul Pavel, am botezat și casa lui Ștefan, 1 Corinteni, capitolul 1. Așadar, nu trebuie să disociem aceste două realități. La început, evident, botezul sau nașterea din nou prin botez s-a petrecut la maturitate, dar mai apoi s-a statornicit în biserica creștină botezul copiilor, care mai apoi va fi reglementat de către sinoadele ecumenice. Numai că botezând copilul, acesta mai apoi are nevoie de o asumare a nașterii sale din nou la botez. O asumare clară, conștientă, personală a ceea ce au mărturisit nașii atunci când el era micuți. Că va merge mai departe pe calea credinței. Și aceasta trebuie să se petreacă la maturitate cu omul care a fost născut din nou în Sfântul Botez. Va zice același părinte Stăniloae, în aceeași dogmatică celebră a sa, volumul al treilea, care este dedicat Sfintilor Taine, că omul botezat, care nu va lucra în timpul vieții sale cu harul renașterii primit la botez, devine ca un îndrăcit. Și știu că exprimarea este foarte dură, dar așa spune. Și din păcate așa se și întâmplă. Micuți fiind, suntem botezați, suntem născuți din nou, dar dacă la maturitate nu ne asumăm, nu conlucrăm cu harul lui Dumnezeu, statornicind nașterea noastră din nou, atunci, din păcate, ajungem ca niște oameni îndrăciți, ne mai dorind să auzim de Dumnezeu, de biserică, de post, de rugăciune, de fapte bune. Și atunci este nevoie, vedeți, la maturitate omului, de o asumare vie conștientă a credinței pe care noi o numim o naștere din nou la maturitate, dar care se integrează perfect pe calapodul nașterii din nou petrecută la botez. Iar despre această teologie ne vorbesc Sfinții Părinți în nenumărate rânduri. Am să extrag doar câteva citate patristice ca să ne edificăm pe această temă. Repet, sine qua non, fără de care nu ne vom putea niciodată mântui. Dacă nu ne vom naște din nou, sau mai bine spus, dacă nu rămânem în nașterea din nou petrecută cu noi la Sfântul Botez. Iar înainte de a porni la orice text patristic pe acest subiect, trebuie să avem în vedere textul biblic din Evanghelia după Ioan, capitolul al treilea. Ne referim la dialogul dintre Iisus Hristos și bătrânul înțelept Nicodim, căruia Dumnezeu Iisus îi spune: dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Așadar, se pune accentul pe renașterea noastră duhovnicească. În limba originală grecească avem expresia exudatos kai pneumatos, adică și din apă și din Duh. Apă și Duh la Sfântul Botez, iar mai apoi Duh este nevoie pe toată perioada vieții, pentru că nașterea din noi este un proces care se întinde pe toată viața omului. Botezul despre care vorbește Sfântul Pavel aici în Romani, capitolul 6, este o realitate epifanică. Creștinul viu și printr-o decizie personală luată la maturitate se unește cu Hristos prin participarea la moartea și învierea acestuia, prin imersiunea de 3 ori în apa sfințită, prin ridicarea din apă, cuprinzându-l pentru prima dată pe cel ce se botează în trupul său euharistic, va zice Sfântul Ioan Gură de Aur în comentariul său, de data aceasta la prima epistolă către Corinteni. De aceea spuneam că este nevoie de o asumare vie și conștientă a nașterii din nou petrecută la botez de către omul matur, de către omul care poate să înțeleagă ceea ce face. Iar cel mai clar se exprimă pe această temă Sfântul Marcu Ascetul. În Filocalia, în volumul 1, vom întâlni
răspunsul său dat acelora care se îndoiau despre dumnezeiescul botez. Se pare că atunci, în perioada sa, perioada de începuturi a bisericii, existau unii creștini care se îndoiau despre botez ca fiind o realitate regenerativă. Așa cum, de exemplu, în zilele noastre există unii creștini pe filieră protestantă care se îndoiesc despre botez ca fiind o realitate restauratoare a omului. Și ei nu cred că botezul este naștere din nou. Dar noi vom vorbi acum despre noi, nu despre alții. Revenind, Sfântul Malcu Ascetul, după cum spunea, în celebra sa lucrare despre botez, afirma în primul rând că botezul este desăvârșit. El este ca o naștere din nou, iar partea care ne vizează pe noi fiind tocmai silința de a trăi potrivit cu botezul. Iată exact ce spunea și Sfântul Părinte Stăniloae, evident, acesta inspirându-se din lucrarea Sfântului Marcu Ascetul. Liber fiind prin botez, putem alege desăvârșirea noastră, o dovadă clară a harului primit, iar aceasta reclamă o decizie personală și asumată care se petrece cu noi la maturitate, după cum spuneam. Și acum am să citesc exact ce spune Sfântul Marcu Ascetul, ca să ne ancorăm în cuvintele patristice. Citez. Harul este în noi de la botez, învățându-ne tot adevărul după cuvântul Domnului. Poți să cunoști din Scriptură și chiar din efectele ce le simțim. Dar aceste mărturii nu le aducem ca să spunem că tot omul care a fost botezat și a primit harul rămâne după aceea neschimbabil și nu mai are trebuință de pocăință. Ci prin ele arătăm că chiar de la botez, după darul lui Hristos, ni s-a dăruit darul desăvârșit al lui Dumnezeu spre împlinirea tuturor poruncilor. Dar că pe urmă tot cel ce l-a primit în chip tainic, dar nu împlinește poruncile, pe măsura neîmplinirii e luat în stăpânire de păcat, care nu este al lui Adam, ci al celui care a nesocotit poruncile, întrucât, luând puterea lucrării, nu săvârșește lucrul. Este luat în stăpânire de către păcat cel care nu administrează duhovnicesc harul primit la Sfântul Botez, spune Sfântul Marcu. Cu alte cuvinte, va zice și Părintele Stăniloae, este luat de către stăpânirea puterilor demonice, cei care batjocoresc harul nașterii din nou primit la botez. De aceea, iubiții radioascultători, insist încă o dată pe această temă, deosebit de importantă pentru mântuirea noastră, fără de care, după cum spuneam, nu vom vedea împărăția cerurilor. Și nu o spun eu, ci o spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul al 3-lea, dacă nu ne naștem din nou, dacă nu ne pocăim, dacă nu rămânem în nașterea din nou petrecută la botez, ca să fim mai exacti în exprimare, dacă nu ne asumăm harul primit la botez și dacă nu vom lucra cu el, eliminând păcatele din viața noastră, sfințindu-ne permanent de la o zi la alta, dacă nu vom exersa asceza în viața noastră, și acum este un moment benefic pentru aceasta, căci ne apropiem de postul adormirii Maicii Domnului, perioada în care înmulțim harul lui Dumnezeu în viața noastră, dacă nu vom face toate acestea, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Iisus ne cheamă să ne pocăim cu adevărat, să ne naștem din nou, adică lepădând lumea aceasta și păcatele acestea printr-o decizie personală, vie, autentică, luată în deplinătatea cunoștințelor mintale, dorindu-L să-L urmăm pe Hristos de azi înainte cu toată ființa noastră. La aceasta ne cheamă pericopa de față din Romani, capitolul al 6-lea. Prin urmare, nașterea părții bărbătești a celei tari și încordate spre virtute, ca să-l citesc pe Sfântul Grigore de Nisa, trebuie să se petreacă cu omul nostru lăuntric, ca dovadă a liberei noastre hotărâri, la maturitate, continuând, de fapt, harul care s-a pus în noi la Sfântul Botez. Va zice Sfântul Grigore de Nisa în celebra sa lucrare despre viața lui Moise, care se poate găsi în colecția PSB, Părinți și Scriitori Bisericești, volumul 29, va spune următoarele. Citez. Așadar, cuvântul ne învață că cine vrea să pună începutul vieții într-o virtute, să se nască spre supărarea tiranului. Deci, iată, să se nască din nou spre supărarea diavolului, care îl dorește în continuare prins în capcana păcatului. Cine vrea să pună început vieții într-o virtute? Păi cine să vrea să pună dacă nu omul matur? Evident lucrul acesta, nu? Continui. Adică în chipul acestei nașteri, în care însăși hotărârea noastră ne este moașă, zice.
Sfântul Grigore de Nisa, adică omul matur se hotărăște pentru Dumnezeu și în acel moment el se naște din nou. Moașa care ne aduce la viață este decizia noastră luată la maturitate și care se înscrie pe filonul început cu taina Sfântului Botez. Așa cum zice și Sfântul Pavel, ne-am îngropat cu Hristos în botez ca să înviem cu El la o viață nouă. O viață de pocăință continuă, asumată, integrală și care este o naștere din nou, adică o moarte față de lumea aceasta păcătoasă și o naștere pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem chemați să realizăm în timpul viețuirii noastre, să punem în practică, mai bine spus, această taină. Și eu și tu suntem chemați prea ne naște din nou în Biserica noastră ortodoxă prin lucrarea Sfântului Duh. Iar după ce Sfântul Pavel insistă pe această realitate a nașterii din nou la botez, el continuă, începând cu versetul 11-12, pe această linie a luptei continue cu patimile, a ascezei, este ea întâlnită în Biserica noastră ortodoxă. Versetul 12, să nu împărățească păcatul în trupul vostru și să nu vă supuneți poftelor lui. Înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca oameni vii, căci păcatul nu va avea stăpânirea asupra voastră, fiindcă sunteți sub har. Și în logica aceasta se încheie prima jumătate a capitolului a 6 și cu această idee vom încheia și noi. Așadar, omul născut din nou la Sfântul Botez, care se petrece în timpurile noastre atunci când suntem mici, omul acesta născut din nou este chemat la maturitate să își asume ceea ce s-a petrecut mai de mult în copilăria sa, să se decidă viu și autentic pentru Isus, să-și lepede trupul muritor, trupul pământesc, trupul supus poftelor și să se decidă odată pentru totdeauna pentru Rai, pentru Dumnezeu, pentru Împărăția Cerurilor. După ce face lucrul acesta și după ce se petrece cu noi această renaștere duhovnicească, suntem chemați zilnic să punem lucrare temeinică a virtuților, a faptelor bune, a ascezei, cum o numeau Sfinții Părinți, a luptei cu patimile. Zi de zi suntem chemați să ducem această luptă duhovnicească împotriva răutăților, împotriva viacurilor, împotriva demonilor viacului acestuia. Așa cum vedem că se referă Sfântul Pavel în epistola către Efeseni, de data aceasta, capitolul al 6-lea, căci zice el acolo, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângele, nu vom lupta unii împotriva altora, ci avem de luptat împotriva demonilor, împotriva stăpânitorilor viacului acestea. Dar o luptă de ordin duhovnicesc, sau așa cum o numea Sfântul Părinte Paisia Ghioritul, războiul cel nevăzut. Războiul dintre bine și rău, dintre lumină și întuneric, dintre păcat și virtute. Iar războinici vom fi doar atunci când vom decide să ne naștem din nou pentru împărăția cerurilor, atunci când vom pune ceea ce s-a petrecut cu noi la botez, dorim să actualizăm acum la maturitate și să fim pe deplin dăruiți lui Dumnezeu, așa cum ne învață Sfinții noștri părinți și așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere să-ți rămânem ție oameni născuți din nou, doritori și lucrători ai Harului. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Iată care sunt titlurile ediției. Astăzi a fost ziua imnului național Deșteaptă-te Române. 114 ani s-au împlinit astăzi de la nașterea părintelui Nicolae Steinhard și aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească ASCOR de la Sincrid Frăsinet, județul Cluj. Iată acum știrile pe larg. Astăzi a fost ziua imnului național, Deșteaptă-te Române. Poemul patriotic, un răsunet de Andrei Mureșanu și melodia culeasă de Anton Pan stau la baza imnului național de astăzi, Deșteaptă-te Române. Imnul a fost intonat în timpul războiului de independență, în timpul primului război mondial și al Marii Uniri din 1918, precum și în cel de-al doilea război mondial. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, Deșteaptă-te Române a fost ales imediat după Revoluția din decembrie 1989, imnul național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991. Imnul este considerat simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Ceremonia dedicată zilei imnului național a reunit autoritățile clujene în Parcul Central. Ziua imnului național al României a fost marcată la Cluj-Napoca printr-o ceremonie desfășurată pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. La eveniment au participat reprezentanții ai autorităților locale și județene, ai armatei și ai bisericii. Un moment deosebit a fost oficierea slujbei de Tedeum de către înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, împreună cu sobor de preoți.
3: Am înțeles din ce s-a rostit la începutul festivității că imnul a fost cu textul lui întocmit de Andrei Mureșanu. Fără să subliniem patriotismul nostru local, vom spune că Andrei Mureșanu de obicei era din Bistrița. Iar dacă e vorba de Anton Pan, care a alcătuit muzica, spunem pentru cei care nu știu că Anton Pan a fost cântăre bisericesc. Și s-a ducea foarte bine aminte că, în plin de toate, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile lui și apoi îi slăbim pe connaționalii noștri pentru vitezia lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Și închei cu un verset din Sfânta Scriptură, inspirat de Dumnezeu Sfântului proroc David, în Psalmul 150, primul verset, care zice așa: toată suflarea se laude pe Domnul. Acum, Andrei Mureșanu, Anton Pan, l-au lăudat și pe Domnul și s-au adus aminte și de poporul nostru. Iar în ziua aceasta, pentru noi, sufletește o mare bucurie, uitându-ne la steagul nostru, care întrupează dragostea față de Dumnezeu, față de neam și față de poporul nostru.
2: Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, în alocuțiunea sa, primarul Emil Boc a arătat că imnul național rămâne unul dintre simbolurile care îi unesc pe români într-o societate tot mai divizată.
4: Există, în vremurile în care trăim, foarte multe momente care ne dezbină. Suntem extrem de diferiți din foarte multe puncte de vedere. Trăim într-o societate și într-o lume care pare mai divizată ca niciodată și totuși, într-o asemenea lume, oameni de la câteva zeci până la câteva zeci de mii se ridică în picioare și cântă sau ascultă imnul național al țărilor. Cât timp mai avem o asemenea formă de respect, mai avem viitor. Nu de mult s-a încheiat campionatul mondial și am văzut zeci de mii de oameni ridicându-se în picioare, cântând și ascultând imnul național al țărilor sau respectând imnul național al celelalte țări. Asta ne arată că, dincolo de lucrurile care ne diferențiază, avem în viața noastră simboluri care ne aduc pe toți împreună. Și trebuie să învățăm din această lecție cât mai mult cu putință, din lecția imnului național. Oricât de diferiți am fi, trebuie să existe elemente care ne aduc împreună și ne mai țin uniți.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a descris imnul național drept glasul istoriei, al curajului și al speranței.
5: Astăzi sărbătorim ziua imnului național al României, un simbol fundamental al identității, unității și demnității noastre ca popor. Deși atât de română este glasul istoriei noastre, al curajului și al speranței, care au însoțit generații de români în cele mai importante momente ale devenirii noastre, insuflând încredere, solidaritate și dorința de a apăra valorile libertății și ale democrației. Fiecare vers ne amintește că responsabilitatea pentru viitorul țării ne aparține tuturor. Imnul național ne cheamă să fim uniți, să ne respectăm trecutul și să privim cu încredere spre viitor, cultivând spiritul civic, respectul față de lege și dragostea față de țară.
2: Prefectul județului Cluj, Maria Forna. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României. Deșteaptă-te, române! Ziua imnului național a fost marcată și la Bistrița printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată în piața centrală. La eveniment au participat numeroși bistrițeni, reprezentanți ai autorităților locale și județene, șefi de instituții și militari ai Brigăzii 81 mecanizată, general Grigore Bălan. Ceremonia a început cu o slujbă oficiată de părintele protopop, Marius Pintican. Primarul municipiului Gabriel Azani a subliniat legătura parte dintre Bistrița și imnul național, amintind că poetul Andrei Mureșanu s-a născut pe aceste meleaguri. Edilul a arătat că versurile imnului reprezintă nu doar o mărturie a trecutului, ci și un îndemn la responsabilitate, curaj și unitate. Mesajul instituției prefectului a fost transmis de Daria Șomodi, elevă în clasa 3-a la școala gimnazială Avramiancu. Aceasta a vorbit despre emoția și mândria pe care românii le simt atunci când ascultă imnul, dar și despre însemnătatea specială pe care o are pentru bistrițeni. Comandantul Brigăzii 81 mecanizată, colonelul Ciprian Balica, a evidențiat forța versurilor scrise de Andrei Mureșanu și rolul lor în afirmarea conștiinței naționale. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României, cântat de toți cei prezenți în piața centrală din Bistrița. 114 ani s-au împlinit astăzi de la nașterea părintelui Nicolae Steinhard. Născut pe 29 iulie 1912 într-o familie evrească, a urmat cursurile școlii primare și ale liceului Spiru Haret. În 1958, anchetat pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva lui Constantin Noica, a fost condamnat la 12 ani de muncă silnică, 7 ani degradare civică și confiscarea totală a averii personale, sub acuzația de infracțiune de uneltire contra ordinii sociale. În închisoarea de la Jilava s-a convertit la ortodoxie și a fost botezat de ieromonahul Mina Dobzeu. Eliberat în august 1964, a intrat mai târziu în monahism la mănăstirea Rohia cu numele Nicolae. Este autorul cărții Jurnalul Fericirii, care reprezintă, după propria ei mărturie, testamentul lui literar. Mănăstirea Sfânta Ana a fost casa, locul și așezământul care a dăruit tot ceea ce a avut mai frumos părintele Nicolae. În anul 1989 a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. Aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească a SCOR de la Sincrit Frăsinet, județul Cluj. Tabăra va avea loc în perioada 31 iulie 5 august și se va desfășura sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dansuciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. În 1 august, participanții vor primi și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. În fiecare zi, tinerii vor participa la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. Tinerii sunt invitați să pornească pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de 3 zile, înainte de sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba. De aici participanții vor străbate timp de 3 zile drumul spre Mănăstirea Nicula. La finalul traseului ei se vor alătura miilor de credincioși care vin la hramul mănăstirii de sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu. Programul include și noptarea la cort, astfel că participanții trebuie să aibă echipament pentru drumeție și campare. Pelerinajul este organizat de mai multe asociații de tinere din țară. Înscrierile se fac online prin formularul publicat pe paginile organizațiilor implicate, între care Liga Studenților din Cluj.
1: Meteo.
2: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar după amiază și seara sunt posibile norări temporare cu averse și descărcări electrice izolate, în special în zonele montane. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește-ne!

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte.

ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat pentru tine. Astfel, tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol, pentru a zdrungina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și gândurilor ispititorului să le răspundem astfel: chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprimă un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă. Căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Biblic.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători ai emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții paginilor Sfintelor Scripturii. Atelier Biblic este o emisiune în care, împreună cu părintele profesor, vom dezbate adevărurile despre Sfânta Scriptură și cele ale Sfintei Scripturi. Caracterul interactiv al emisiunii va aduce înaintea dumneavoastră o fărâmă din fascinanta și permanenta provocare a studiului biblic. Părinte profesor Stelian Tofană, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi vom parcurge câteva din aspectele referitoare la Sfânta Scriptură. Ce este Sfânta Scriptură, definiția Sfintei Scripturi, ce nu este Sfânta Scriptură, modul în care Sfânta Scriptură o putem înțelege în spațiul de închinare al Bisericii Ortodoxe astăzi.
1: Sigur, vorbim despre cea mai importantă carte a omenirii. Știm cu toții, Sfânta Scriptură este cea mai citită carte, a fost cea mai citită, este cea mai citită și foarte probabil să fie cea mai citită carte a omenirii. Spuneam într-o întâlnire din cadrul programului biblic că în momentul de față, după unele statistici, sigur, ele nu sunt foarte exacte, sunt aproximative, dar și din ceea ce înseamnă aproximativ putem să luăm un reper, lucrează la traducerea Bibliei astăzi peste 4.000 de oameni, astăzi, în toată lumea. Așadar, nu știu dacă există vreo altă carte la care în momentul de față, să zic, să lucreze peste 4.000 de oameni ca ea să fie tradusă în limbile popoarelor. De aici reiese importanța Sfintei Scripturi, cât de importantă este această carte pentru viața omenirii, pentru conștiința omenirii, pentru istoria omenirii. Desigur, referindu-ne la Sfânta Scriptură, putem să vorbim în mod paradoxal. Adesea oamenii se exprimă astăzi în mod paradoxal și probabil pe parcursul emisiunilor noastre și asupra acestui lucru vom insista puțin, și anume, este cea mai citită carte, dar cu toate acestea este una dintre cele mai vechi cărți, dacă nu poate cea mai veche, dacă ținem seama de cărțile ei traduse pe care le avem, sigur, în variantele traduse, în manuscris și așa mai departe. Există cărți foarte vechi, natural. Dar dacă stăm să ne gândim la compoziția Sfintei Scripturi, adică la cărțile care o compun, fiecare cu vechimea ei, atunci ajungem, într-adevăr, la o variantă de vechime, să spunem așa, care dă Sfintei Scripturi o particularitate aparte. Și atunci, de unde paradoxul? O carte veche și cu toate acestea foarte nouă. O carte care aparține timpului trecut, dar cu toate acestea se referă în prezent. O carte cu personaje ale timpului trecut și foarte îndepărtat, dar cu toate acestea, în toate acele personaje ne întrupăm noi, sau suntem întrupați noi, sau ne regăsim noi, și așa mai departe. Deci e un paradox care stă în spatele acestei cărți, acestei sfinte cărți, dar care nu face nimic altceva decât să-i arate importanța. Desigur, mi-a pus întrebarea ce este Biblia și ce nu este Biblia. Tot în cadrul programului biblic am răspuns la această întrebare, spunând mai întâi ce nu este Biblia. Biblia nu este o carte. Și acum, sigur, ascultătorii noștri ne pot întreba sau pot să-și pună întrebarea cum nu este o carte din moment ce vorbim de o carte. Nu este o carte pentru că Sfânta Scriptură este mai mult decât o carte. Ea este o colecție de cărți, ca să spunem așa, vom vedea imediat când vom răspunde ce este Biblia. Deci nu este o carte de istorie în primul rând, așa cum unii ar pretinde. Așa cum unii au încercat să reconstituie, spre exemplu, istoria poporului Israel în diferitele decade ale istoriei, dar n-au putut din ea. De ce n-au putut din ea? Pentru că Biblia nu este o carte de istorie care se prezinte istoria poporului evreu în amănuntul sau în toate detaliile cronologiei lui. Pe de altă parte, nu este o carte de istorie pentru că nu-și propune acest lucru să facă nici istoria poporului evreu, nici istoria popoarelor cu care poporul evreu a intrat în contact pe parcursul istoriei lui. Nu-și propune să fie o carte de istorie în care se cuprinde personaje ale istoriei, spre exemplu profeții, Așadar, Biblia are în ea fragmente ale istoriei, care, am putea să spunem, definesc istoria în segmentele ei, ale poporului sfânt, ale poporului ales, în toate compartimentele ei. Este un fragment de istorie din viața lui Iisus, un fragment al istoriei vieții lui Iisus, pentru că iarăși nu este o prezentare în toate amănuntele cronologice, să zicem, a biografiei lui Iisus. Este o carte de istorie, de fragment de istorie, având în paginile ei, să zicem, referiri la istoria unor apostoli, a vieții unor apostoli, apostolul Pavel cu precădere și așa mai departe. Deci, practic, Sfânta Scriptură este un fragment de istorie a omenirii.
0: Ați spus că Sfânta Scriptură nu este doar o carte de istorie, este mai mult de atât. Am văzut unul dintre titlurile apărute de curând, traduse în limba română, o carte de studiu biblic, cu denumirea Biblia ca literatură. Este Sfânta Scriptură o carte de literatură sau este mai mult?
1: Sfânta Scriptură este mai mult decât o carte de literatură, dar trebuie să spunem că ea cuprinde în paginele ei genuri literare. Adică, mai precis, Sfânta Scriptură cuprinde în paginele ei poezie. Sfânta Scriptură cuprinde în paginele ei lirism. Sfânta Scriptură cuprinde în paginele ei dramaturgie chiar. Deci este o carte de literatură dacă privim genurile literare în ceea ce înseamnă ele, dar nu este o carte de literatură care să poată fi urmărită, să poată fi analizată, să poată fi interpretată din perspectiva amănuntelor literare. Pe exemplu, cărțile didactico-poetice. E o întreagă literatură acolo. Dar găsim în cadrul ei genul literar profetic, spre exemplu, genul literar evanghelic, întâlnim narațiunea, întâlnim metafora, întâlnim hiperbola, întâlnim comparația, deci figurile de stil. Deci, dintr-o anumită perspectivă, Sfânta Scriptură este o carte de literatură, dar nu putem să spunem că este o carte prin excelență de literatură. De aceea, titlul respectiv poate să fie, să zic, însumat și poate să fie perceput ca atare, exprimând, desigur, din ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură vis-a-vis de un fragment, să spunem, din marea artă și din marea compoziție care este, de fapt, arta literaturii. Deci putem să înțelegem că Sfânta Scriptură este o carte de literatură, dar nu putem să o privim prin excelență ca o carte de literatură. De altfel, același lucru putem să-l spunem și despre cartea lui Andrei Pleșu, nu Parabolele Mântuitorului Hristos, dar Adevărul ca poveste. Mm-hmm. Și adevărul nu este o poveste. Deci dacă luăm titlul ca atare, să zicem, analizându-l pe cuvinte, o să vedem că este un nonsens ce spune el. Adevărul nu este o poveste, adevărul este adevăr. Povestea poate să cuprindă în ea ficțiunea, poate să cuprindă, să zicem noi, hiperbola istorică, dar în spatele ei ficțiunea. Ori parabolele exprimă un adevăr de credință. Ele sunt, sigur, o imagine din viața socială, exprimând, să zicem, întâmplări din viața socială care s-au putut întâmpla sau care se pot întâmpla. Din acest punct de vedere, parabola este o poveste, dar dacă o privim din perspectiva mesajului Hristos, parabola nu este o poveste, ci este mai mult decât o poveste. Deci, de aceea putem să privim Sfânta Scriptură și din acest punct de vedere.
0: Poate că ar fi interesant pentru ascultătorii noștri să vă referiți un pic și la genul literar apocaliptic pe care îl găsim, pentru că vedem în mass media tot mai multe emisiuni care sunt dedicate acestor posibile scenarii ale apocalipsei, fără însă să se reîntoarcă la Sfânta Scriptură să vadă exact ceea ce spune ea despre acest adevăr.
1: Da. Pornind de aici, ar trebui să mai spunem că Sfânta Scriptură nu este o carte de cosmogonie, nu este o carte de știință. Nu este o carte pe baza căreia să se poată prezice viitorul. De altfel, Mântuitorul Hristos atrage atenția în mod deosebit asupra acestui lucru. nu este a vostru, le spune apostolul înainte de înălțarea la cer, nu este a vostru a ști anii și vremurile pe care Dumnezeu le-a pus în stăpânirea sa. Dumnezeu stăpânește acest univers, Dumnezeu stăpânește istoria și o conduce. Dumnezeu este suveranul absolut al destinului omului și al istoriei, în care destin nu poate să pătrunde de plin omul. Omul nu poate să pătrunde de plin nici în propriul lui destin. Deci, din acest punct de vedere, Biblia nu este o carte de cosmogonie, nu este o carte de știință, nu este o carte de predicție, sau pe baza căreia se pot face anumite previziuni de viitor, cu atât mai mult apocaliptice. Însă, dacă astăzi se întâmplă aceste lucruri și le putem vedea peste tot, în mass media, nu înseamnă că la baza lor stă Biblia. Uneori fac referiri și la Biblie pentru a câștiga mai multă credibilitate în ceea ce afirmă, dar aceste, să spunem noi, argumente scoase din Biblie sunt total eronate. Cu privire la genul literal profetic sau apocaliptic, sigur aici se poate vorbi foarte mult. Cu precădere ne referim la cartea Apocalipsei, dar există și o apocalipsă compusă, să spunem așa, a Vechiului Testament, cu fragmente din profeți care pun accentul pe acest gen apocaliptic, să spunem așa, se vedea cartea profetului Daniel, spre exemplu, sau fragmente din cartea Ezechiel. Dar Apocalipsa nu poate să fie luată ca o carte pe baza căreia să se poată face predicții, să se poată prezice viitorul, deci să se poată nuanța viitorul sau să se poată scoate în evidență anumite fragmente ale istoriei viitoare. Apocalipsa este o carte care, pe baza, să spunem, metaforei, hiperbolei, interpretării cifrelor, simbolismului cifrelor, simbolismului numelor și așa mai departe, în care nu putem să pătrundem de plin, dar care pot căpăta un sens pe baza genului apocaliptic iudaic, prezice, să spunem așa, nu neapărat viitorul, cât biruința finală a bisericii asupra dușmanului prin excelență al ei, care este diavolul. Dacă avem în vedere definiția pe care apostolul Pavel o dă bisericii, care este trupul lui Hristos, diavolul se luptă cu Hristos. Biserica fiind trupul lui Hristos, noi fiind toți membre ale trupului lui Hristos, deci părți din trupul lui Hristos, atunci putem să vorbim că Apocalipsa vorbește de biruința finală a noastră, în cele din urmă, a creștinilor, asupra puterii celui rău. De altfel, avem capitole acolo care vorbesc de o liturghie cerească în care sfinții celebrează o liturghie în jurul mielului, deci în jurul lui Iisus Hristos, mielului înjunghiat. Avem elemente cultice acolo care definesc, să spunem așa, părți ale cultului cu obiecte, să spunem, de cult, care se folosesc în cult, tămâia, candela, sfeșnicele și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, Apocalipsa nu poate să fie interpretată decât în ceea ce ea nu definește în interpretare, așa cum o pretind unii de astăzi.
0: Am văzut un articol recent care vorbea despre această prezență a cărții Apocalipsa în cadrul liturgic al Bisericii Ortodoxe. Dacă ne uităm cu atenție la lecționarul de peste an al Bisericii, observăm că această carte Apocalipsei nu este citită,
1: nu face parte, da.
0: Dar, spune acel autor, ea este trăită cu excelență în Sfânta Liturghie.
1: Cu siguranță, Apocalipsa nu a fost luată ca pericopă de studiu, nu numai de citire, pentru că pericopa Apostolului și a Evangheliei nu este numai o pericopă în care se citește un fragment din Sfânta Scriptură, este o pericopă, în primul rând, de reflexie, de analiză, de studiu și așa mai departe. Deci Apocalipsa nu este parte componentă a lecționarului anului liturgic, anului bisericesc, tocmai pentru faptul că ea este foarte, foarte greu de interpretat. Dacă ne uităm în istoria exegezei creștine, nici părinții bisericii nu s-au oprit decât fragmentar, în parte, la Apocalipsa. Este foarte greu de interpretat pentru că nu cunoaștem, de fapt, mai mult decât speculația. Sau nu cunoaștem mai mult decât ne oferă speculația venită din simbolismul cifrelor și a numelor cu baza în apocaliptica iudaică. Dar Apocalipsa, într-adevăr, este trăită, să spunem așa, în ceea ce înseamnă liturgia cerească, în cadrul liturgiei creștine, de către orice creștin. Dar ea este o carte, am putea o numi, am spus uneori la curs, o carte prin excelență a nădejdii creștine sau a întrupării nădejdii creștine. Cred că vom vorbi în cadrul programului nostru, când vom aborda Coloseni, despre ceea ce înseamnă nădejdea vis-a-vis sau raportată la celelalte două virtuți mari numite în timp, în teologie, teologice, credința și iubirea. Vom vedea acest lucru. O expresie a Apostolului Pavel foarte interesantă, care ar trebui să fie mult mai mult luată în calcul de teologi, de moraliști, cu privire la clasificarea virtuților și la raportul dintre ele. Așadar, Apocalipsa este o carte a nădejdii creștine, este o carte a întrupării acestei speranțe creștine, și anume nimic mai mângăietor decât să știi că victoria în final îți poate aparține. Nu ți aparține, îți poate aparține, pentru că depinde de tine dacă vrei să învingi sau nu, depinde de tine ca persoană dacă vrei să intri în luptă cu cel rău sau nu, depinde de tine dacă vrei să trăiești comod în ceea ce înseamnă iluzia comodului din societatea noastră sau vrei să trăiești incomod, dar extrem de comod din perspectiva speranței creștine. Adică poți să trăiești incomod în societatea de astăzi, dar foarte confortabil în așteptarea ta viitoare, adică în liniștea conștiinței tale că de fapt lupta ta va fi încununată de biruință. Deci aceasta este Apocalipsa. Dar iată, am pornit de la Biblie, de la ce înseamnă Biblia, și am vorbit foarte mult și despre Apocalipsă. Cu siguranță vom mai aborda astfel de teme, astfel de subiecte în întâlnirile noastre viitoare, în cadrul acestei importante, socotesc eu, emisiuni Atelierul Biblic.
0: Am văzut că Sfânta Scriptură nu este doar o carte de istorie și nici o carte de literatură doar, ci este mult mai mult. Dar cum am putea defini, de fapt, ce este Sfânta Scriptură?
1: Eu am să dau o definiție pe care am să o comentez puțin, pe care a dat-o fostul mitropolit Bartolomeu Anania în Biblia, varianta dânsului. La pagina 7 acolo spune: Biblia este o bibliotecă sau Biblia este biblioteca. Și pornește de la termenul grecesc, ta Biblia, deci pluralul care însemnează cărțile, și fostul mitropolit spune că Biblia este biblioteca prin excelență, singură și singulară în dumnezeiască ei omenitate. Foarte greu de înțeles această exprimare a fostului mitropolit, foarte greu și de tradus într-o limbă străină. Foarte greu de tradus, pentru că există multe nuanțe aici, și haideți să ne oprim un pic și apoi să mergem sigur dincolo de literatură, dincolo de conturul, să spunem, literar al acestei definiții. Și biblioteca prin excelență. Păi așa este, ea este o colecție de cărți, peste 60 la număr, nu le dăm cifra exactă pentru că ele depinde felul în care sunt împărțiți psalmii, spre exemplu, sau cartea profetului Isaia. Deci, Biblia este o bibliotecă cuprinzând prin excelență o multitudine de cărți. Am putea să spunem, pot să formezi o bibliotecă 65 de cărți sau 66 de cărți sau... Bineînțeles că pot să formezi o bibliotecă frumoasă dacă ne gândim la Biblia. Așadar, dacă am luat fiecare carte a Sfintei Scripturi și am tipărit-o separat și am pune-o în bibliotecă, am pune-o pe raft, am avea într-adevăr o bibliotecă. Dar această bibliotecă este biblioteca prin excelență. De ce? Pentru că ea cuprinde în sine cartea care exprimă cuvântul lui Dumnezeu sau voința lui Dumnezeu exprimată în cuvânt. Așadar, Biblia este biblioteca prin excelență. Spune mai departe, singură și singulară în dumnezeiască ei omenitate. Cum este Biblia singură și singulară în dumnezeiască omenitate? Am putea să spunem sau să punem semnul egalității unică. Adică Biblia este o întrupare a voinței lui Dumnezeu în slova inspirată a umanului. Adică umanul, deci omul, cu capacitățile pe care le are de la Dumnezeu, a exprimat așa cum el a putut așa cum agiograful sfânt sau scriitorul sfânt a înțeles, să redea voința lui Dumnezeu față de lume, față de istorie, față de destinuri. De aceea Biblia nu are egal din acest punct de vedere. Este o bibliotecă singură și singulară în dumnezească omenitate, adică Dumnezeu, voința lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu coborât, întrupat sau exprimat în slova inspirată, sigur, umană. Eu zic că este o definiție cuprinzătoare din punct de vedere al unui om de litere, unui om cu Duhul în spatele literei, dar Biblia este mai mult decât atât, mai mult decât o bibliotecă, indiferent cum am numit-o noi această bibliotecă. Biblia este vorbirea lui Dumnezeu către lume, sau altfel spus, vorbirea scrisă, ca să fim mai exacți, vorbirea scrisă a lui Dumnezeu către lume. Și asta este Biblia. Și am avea destule argumente în acest sens, aș dori să citim unul. După ce Moise în Vechiul Testament primește legea și o explică poporului, pentru că Moise a explicat legea poporului, Moise n-a adus legea de pe munte și a pus-o în fața poporului. Avem fragmente din istoria poporului ales în peregrinarea lui spre Țara Făgăduinței, în care observăm cum legea este interpretată, legea este explicată poporului, poruncile, în diferite nuanțe. Nu avem exprimată legea sau interpretată legea în sensul că Moise a spus, atenție popor, ascultați, acum vă explic porunca întâi, acum vă explic porunca a doua, ci din fragmentele istoriei, din fragmentele repetate ale istoriei lui Israel și din referirea la lege, putem să ne dăm seama de interpretarea, de fapt, a poruncilor. Și atunci Moise, după ce interpretează, le dă legea și le spune câte ceva despre ea, înalță o cântare lui Dumnezeu. O găsim în cartea Deuteronomului, în capitolul 32, o cântare în care laudă pe Dumnezeu pentru cele ce a oferit poporului, pentru ce a oferit strămoșilor și așa mai departe. Și la

0: ci să-l lași în moștenire urmașilor. Deși le lăsați în moștenire copiilor voștri, dar să citim textul și apoi poate facem o scurtă, foarte scurtă referire la el. Ca să se silească și ei a împlinit toate poruncile acestei legi. Și ultimul verset, căci acestea nu sunt vorbe goale, ci sunt viața voastră. Și prin acestea vă veți îndelunga zilele, sau, într-o altă traducere, veți trăi ani mulți. Foarte importante cuvinte. Și dacă le-am avea numai pe acestea în Biblie, ar fi suficient pentru noi, pentru toți, pentru a înțelege ce este Biblia. Deci, odată, cuvântul lui Dumnezeu trebuie pus în inimă. Cu alte cuvinte, în inima noastră trebuie un loc găsit pentru cuvântul lui Dumnezeu. Următorul pas. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest cuvânt sfânt, să-l lași moștenire urmașilor. Și ne spune Moise de ce trebuie să lăsăm moștenire urmașilor. E cu un scop pentru a trăi mulți ani, pentru a avea viață îndelungată. Și mai mult spune ca ei să se silească a împlini toate poruncile acestea, pentru că ele nu sunt vorbe goale. Adică, dacă nu le lași moștenire urmașilor, ei n-au de unde să știe aceste adevăruri dumnezeiești, aceste porunci dumnezeiești, această voință lui Dumnezeu exprimată în cuvântul sfânt. Deci datoria noastră este dublă, am putea să spunem așa. Una cu referire la noi înșine și doi cu referire la cei din jurul nostru, la urmașii noștri, la copiii noștri. Ele nu sunt povești, acest lucru trebuie să-l precizăm mereu, acest lucru trebuie să-l știm toți la nivel individual și colectiv, că Biblia nu este o vorbă goală. Și dacă aceste porunci, dacă această lege este împlinită, spune viața voastră, prin aceasta își va câștiga zilele multe. Adică, mai departe spune, sunt viața voastră. Deci nu că ele sunt o cauză a unei vieți îndelungate, ci ele sunt însăși viața. De altfel, mai târziu, peste ani, când Mântuitorul Hristos a venit în lume, El va exprima clar acest lucru. Cuvintele pe care eu vi le-am grăit sunt Duh și sunt viață, va avea să spună Mântuitorul Hristos într-un anumit context în care El a vorbit despre șansa pe care omul o are sau șansa pe care o are omenirea de a-și perpetua existența pentru totdeauna. Adică șansa stă în cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l asculte și să-l urmeze.
1: Părinte profesor, timpul nostru dedicat emisiunii de astăzi s-a scurs. Stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul acestei emisiuni. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm din nou săptămâna viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Preasfântul dând cu bardar a scos din butoi pe jarda. O minune fostă poate, a fost o necesitate. Aștepta lumea adică și o leacă de muzică.
3: A fost pentru dumneavoastră, domnule Tudor Jarda, frumoasă copilăria?
2: Eu cred că copilăria e frumoasă, însă și prin natura ei, copilăria. Eu vezi lumea, pentru că m-am ocupat foarte mult cu folclorul năsăudean și cu folclorul din alte părți. Lumea cred că eu m-am născut pe acolo. Nu, eu m-am născut în Cluj. Părinții mei au fost năsăudeani. Însă în 1919, după ce s-a terminat războiul, s-a mutat la Cluj. Tata fiind numit aici secretar a universității, el a organizat universitatea din Cluj, administrativ. Și atunci noi ne-am mutat la Cluj. M-am născut în 1922 la Cluj. Fratele meu mai mari s-a născut la Năsăud. Părinții erau de acolo. Și până la 10 ani am stat la Cluj, la 10 ani ne-am mutat la Bistrița, iar am venit în vatra noastră. Vacanțele mi le petreceam mai mult pe acolo, la Bistrița, la St. George, unde era tata. Așa că am avut legătură cu locurile și am avut de ce să-mi placă ținuturile și muzica de acolo și oamenii de acolo și povestile de acolo și tot ce este legat de pământul acela, de plaiurile acelea năsăudene, de dealurile acelea. Apoi liceul am continuat, l-am început la Bistrița, trei clase, l-am continuat la Cluj, am terminat aici, au venit în 1940 și ne-am refugiat la Timișoara. Bine, am învățat înainte particular violina și pianul și acolo am început la Timișoara conservator, înțeleg, am început Politehnica, până în 41 m-am dus la conservator, cu în paralel ceva, până am rămas la conservator. Și am terminat acolo, am avut așa o șansă grozavă că, întâmplător văd că cineva mi-l arată, ieșind de la operă, de la un spectacol, un coleg, ce uite, ăsta e Andreescu Schelete. Andreescu era profesor de compoziție. Și mă sun în tramvai, cel în tramvai, și văd că se dă jos lucrul chiar vis-a-vis de mine. Mi-am luat inima în dinți, am stat un ceas, m-am învârtit pe stradă până să sun sau să nu sun. Așa mi-era, cum să sun eu la omul ăsta? Am sunat și am spus ce vreau. Atunci se pregătea o premieră a lui, premiera Regina Dunăreană după Eminescu. Deci am crezut că ești de la presă. Nu, zic că am vrea să iau lecții cu dumneavoastră, că sunt la conservator. Păi ce aveți acolo profesori? El în perioada exact anul ăla a fost scos de la conservator datorită unor mașinații. A fost un rector care voia să ție toate cursurile. Lasă că aia, mă, n-am zis nimic, mă întâlnește pe stradă în vacanță. Mă, tai vrut să ia lecții cu mine, era moldovean. O să ne întâlnim iară la conservator. Și de fapt, l-au repus în dreptul, dar totuși m-am dus și am luat lecții cu el acolo. Vis-a-vis acolo mergem doar pe săptămână și am făcut tot materialul foarte repede. Într-un an am terminat tot ce trebuia terminat și am învățat că îmi place să lucrez. E, cu el am studiat compoziția asta. Păi m-am intrat în orchestră operei, prin 44. Am intrat în orchestra operei, la timpani, la percuții am intrat. S-a publicat un post liber și m-am prezentat. Deci, idee n-avem de instrumentele astea, dar zic, nu trebuie să le învăț. Apoi m-am trudit și le-am învățat. Avem un coleg, Daminescu, care era sufleur. Și mergem înainte de spectacolului sus într-o sală. El îmi cânta la pian Aida și eu băteam în scaun. Băteam cam ca să, așa am învățat, ca să nu mă fac de râs acolo. E, și am învățat destul de repede. Până m-am destul de apreciat, așa, ca timpanist. Și în 48 am fost, în 49, pentru că anul școlar 48 a început în februarie 49. Era mine după război, noua lege a învățământului, anul școlar începea târziu să gătă repede. Și am fost numit la conservator profesor de armonie, profesor la solfege, am trecut pe urmă la armonie și cu asta am rămas până m-am pensionat în 1984. În 1984. În continuare, după câțiva ani, am fost numit profesor consultant, pe urmă am mai predat din 95 până în 2002, am predat la Oradea, ce m-am uitat la Oradea, și după aceea m-am lăsat, că mi-era greu și la vârsta asta nu mai am răbdare, spun drept, să stai, să totuși trebuie să te pregătești cu toată experiența pe care o am, că eu nu avem nevoie să mă gândesc prea mult. pentru că după 40 de ani de predare ai materialul, sufli, da? Totuși te gândești că trebuie să adaptezi materialul la studenții pe care ai. Și în fiecare an ai alți studenți și alte studenți cu altă gândire, cu altă pregătire, cu altă posibilitate de înțeles, trebuie să te adaptezi după ei. Nu poți face un plan, uite-te, ajung în august sau în februarie, sunt acolo cum ați. Aproximativ, da, dar de multe ori trebuie să ai mai mult la anumite chestii. Și vorbim, eu niciodată cam nu predam același lucru la fel în fiecare an. Anul viitor predam altfel, același material predam altfel. Oarecum altfel, știi? Deci o materie de studie matematică, să zic, se poate preda mai multe feluri, mai multe feluri să pot explica lucrurile și predam așa altfel pentru varietate. Eu văd o mare deficiență la studenții noștri că n-au gândire matematică deloc. Sunt la probleme simple, unde trebuie un foarte mic calcul să facă, să încurcă. Nu pot. Dacă îl întrebi, facă care e treapta a doua din sol, spune la. Dar dacă îl întrebi unde e la treapta a doua, deja e o problemă. Pentru că nu are gândire matematică. Nu poate gândi 1, 2, 2, 1. Sunt niște lucruri așa. Nu e dezvoltată deloc aceasta. Și în școala mea nu-și dau interes pentru matematică. Ce-mi trebuie matematică? Eu când la violină. E gândirea matematică, e vorba. Nu te-a cunoaște foarte multă matematică. Să-ți formezi o gândire matematică. Muzica nu-i matematică, dar totuși un interval e un calcul. Un acord este iar un calcul, o suprapunere de sunete. E un calcul acolo. Mi s-a întâmplat, de exemplu, că un lead, cântec după Iosif, l-am gândit ani de zile. Și l-am scris într-o oră după aceea, dar l-am gândit ani de zile tot. Adică nu găsam soluția. Nu găsești soluția câteodată, care e soluția cea e bună. Sigur că trebuie gândit înainte ce ai de făcut, cum ai. Compozitorii mari, cum au fost Mozart ăștia, el vedea lucrarea în față. El nu mă o copia când o compunea, că o vedea gata, în față o vedea, dar ăștia sunt minți cu tot aparte, care la ei creierul e un fel de calculator electronic, zic, un fel de mașină de calculator electronică. De exemplu, ai un motiv, apoi unii ori încerca să aplice sisteme matematice în muzică, e un motiv, oricare, un format din câteva sunete, în câte feluri se poate transforma, câte variante, și ajungi la sute de variante care se pot transforma. După aceea zice, după aia ți-l alegi. Dar zic că îți trebuie două săptămâni până îți alegi varianta cea mai bună. E, un compozitor de talent, cum au fost ăștia mari, el imediat a găsit soluția cea mai bună. Nu mai trebuie să treacă prin 1120 de variante a motivului respectiv. El găsea imediat forma în care trebuie să continue motivul pentru ceea ce îi trebuie. Deci e tot un fel de mașină de calculare a creierului, care calcula și care îi spune imediat. Nu trebuie să facem noi prea multe asocieri între artă și știință. Vezi, lucrurile astea de știință pură încep să pătrundă în toate domeniile. Azi mâine un calculat și ce știu, cum se numesc astea spațiale în muzică. Nu. Arta totuși este ceva deosebit, care trebuie să aibă sensibilitate. Un fel de comunicare este, un fel de comunicare și trebuie să ai dorința aceasta de a comunica ceva.

0: Eu am făcut școala primară aici, peste drum, vis-a-vis. Da, atunci se numea școala normală. Și școala primară era școala de aplicație de pe lângă școala normală, se numea. Dar am avut niște învățători extraordinari. Târziu, după am citit o carte cu personalități din Cluj, că învățătorul meu era aproape, era în țară unicul doctor în sociologie sau în pedagogie era. Îl chema Nicolae Găgescu. Era doctor în pedagogie, învățător. Și când am ajuns la Bistra Liceu, am rămas puțin derutat. Eu în școala primară n-am știut ce înseamnă orar, n-am știut că asta e lecție pentru mâine. Era un sistem cu total diferit de predare. Totul era așa, de la sine înțeles că, că asta trebuie să fac pe mâine. Dar nu știam că e orar de la 9 la 10 am citire și la 10 la 11 matematică sau nu știu ce. Eu mergeam acolo și făceam ceea ce vinea profesorul și la ora respectivă făceam. Nu eram închistați în sistemele astea de... Era mult, mult mai liberă așa școala, cumva, ca organizare, ca relație învățător-elev. Foarte liberă, foarte liberă. Sunt schimbat și sunt lucruri care, cum am, de exemplu, în liceu, știți, văd că sor prin timpul, nu știu acum, dar în anii comunismului aveau plan de muncă, plan de temă. Vine inspectorul la 11 februarie, trebuie să fie la chimie cu lecția asta. Cu lecția asta. Păi, noi, de exemplu, la limba franceză niciodată n-am terminat cartea de franceză. Dar din clasa 4, începând de liceu, cum ar fi acum 8-a, vorbeam numai franțuzește la clasă. Că asta să facem lecția asta și asta. Nu exista. Nici la chimie n-am terminat cartea. Era o carte chimie organică de Tănăsescu, foarte complicată. Am mers până undeva, dar am știut ce am făcut. Nu, să nu erau așa de riguroși, că trebuie să facă asta, așa, asta, așa.
1: Cartea compozițiilor, ați terminat-o?
0: Totdeauna rămâi cu lucruri neterminate și cu planuri care nu mai ai pus să le faci. Nu mai ai pus să le faci. Ceea ce regret că... Mie nu îmi place să spun înainte ce aș vrea să fac, dar regret că n-am făcut ce nu voi putea face. Am vrut să fac o operă după Ion de Răbreanu și una după secțiuni din poeziei lui Coșbu, dar n-am avut un libretist. Aici trebuie un libretist. La Cluj nu era. La noi nu era preocupare pentru... Scritorii nu erau preocupați de a scrie librete de opere. N-aveau nicio satisfacție, nicio mulțumire. Mai bine ce undeva pe pentru 5.000 de scriu piesă într-un act la Casa de Creație și eu 5.000 de lei. La operă și totdeauna la operă cine știe de cine e Aida, de cine... Știe că e de verde, dar libretul de cine nu știe. N-are nici satisfacție morală că e pus după compozitor și nici materiale, nici atâta. Dacă nu sunt prea legat, aici Bale au fost care s-au mai ocupat și mi-au scris libretul la Neamușei Măreștilor. Și... Am avut un libret după Ion, dar nu m-am mulțumit ca să pot să fac ceva. Și l-aș făcut cu plăcere. Acum s-a dus gândul ăsta. Ion și după Coșbuc, sfârșit. Aș fi avut muzică multă potrivită pentru aceste două subiecte. Târziu nu mai am capacitatea de a mă concentra din dimineața până seara. După două, trei ore s-a obosit. De aceea am renunțat și la orele de predare, la ora de aștept. O să aștept.

0: În 1924 ne-am mutat aici. Până în 22, până în 22, până în 20, că până în 24 am locuit pe actuala stradă Iuliu Maniu la numărul 2. Avea casă de la universitate. Casă în natură, cum se spunea, foarte gratuit. Chiar bunicul spunea, ce trebuie să-ți cumperi casă dacă tu ai locuință în natură? E, uite că în 27 am murit și am rămas totuși cu casa asta, care a fost de mare ajutor pentru mama, care a rămas singură cu pensie și cu doi copii de crescut. Aia a fost greu, la o țin minte tot timpul, o țin foarte mult timp plângând. Nu-i ajungeau banii, pensia nu-i ajungea. Am ajutat-o când am ajuns la vârsta de a putea ajuta, 16-17 ani, așa, când mai putem să câștig și eu mai cântam în coace, în col, că zicam câte un ban. Eu bani de acasă n-am cerut la vârsta aia. Când eram mai mic, mai ceream de un cinematograf. Aici era aproape cinematograful Edison. Și mă duceam în rândul întâi. Păi erau filme cu Stan și Bran, cu Tom Mix. Astea ne plăceau nouă. Frankenstein, aia mai târziu din Frankenstein. Asta era. Era un lucru excepțional aici. Și tata era mare amator de operă, că tot trei tata ne ducea la operă. Prima operă care am văzut-o a fost Răpirea din Sărai, așa cum ați în minte distribuția toată la Răpirea din Sărai cu Dobranskaya, Ana Roza, Chiciu Dean, Iuliu Andreescu, tenor, Ujei cu bas și Psata de la teatru, care avea un, era un rol de dramă. Țin minte distribuția toată. Ești, ne ducea la teatru, la operă. Pe urmă, am venit la Bistrița, eram pe clasa 5-a, 4-a de liceu, când ne-am reîntors după 3 ani de la Bistrița, când zic că 4-a de liceu corespunde cu a 8-a acum. Opera și teatru făceau matinee școlare sâmbătă după masă, pentru elevi. Odată opera, odată teatru. Conleu intrarea. Conleu intram și stăteam în lojă. Conleu, intrarea generală, conleu. Și asta ne-o transport. Avem colegi care aveau carnet și dădeau note la cântăreț. Așa interesa. În pauză ne întâlneam, mă, ai înțeles? Și care spunea că înțeles subiectul. Ne uitam la el cu mare admirație că înțeles subiectul. Eu am zis că opera și un la care nu se înțelege subiectul dacă n-ai citit programul. Cuvântul cântat e mai greu de înțeles decât cuvântul vorbit. Plus că erau și traduceri, mă rog, opere italiene care erau traduse. Traducerea nu-i ca originalul, când scris în românește, cântat în românește, dicțiunea care lăsa de dorit la unii cântăreți. Era greu, deci trebuia să știți, să citești programul ca să... Să-l dau cu înțeles. Și interesant că prima operă care am văzut-o după ce am venit aici, a fost Regina Dumăreană de Andreescu Screte, care până a fost profesor de compoziție. La Timișoara, prima operă pe care am cântat-o în orchestră, atunci am cântat-o la trompetă, că s-au bolnăvit trompetiștii. A fost Regina Dumăreană de Andreescu Screte, tot a profesorului de compoziție. S-a format așa, există așa ceva fire pe undeva, așa, care se leagă așa. Am rămas devotat toată viața, că m-a învățat multe lucruri și m-a învățat tot ce știa, nu... Niște profesori care sunt invidioși, care nu prea arată, care... Asta tot ce putea arăta.
1: Pentru că am ajuns aici, cine au fost prietenii dumneavoastră?
0: Prieteni, am avut mulți prieteni. Nu puțini, am avut mulți. Așa mai deosebiți. Un prieten foarte bun mi-a fost, dacă ai ajut, de scriitorul Francis Păcuraru, care mi-a fost coleg de bancă la liceu. Asta a fost un prieten foarte bun. Mergeam la București totdeauna, îl vizitam. Francis Păcuraru, pe toți colegii de clasă mi-au fost prieteni foarte buni, care nu-i ca să iei număr. La Timișoara Moteară, vreo 5-6 prieteni foarte buni la Politehnică. La Conservator am avut pe Arion Cornel, care a fost și compozitor de muzică corală, Arion Cornel. Cu el am fost colegi, în general, colegii de ani și prieteni, nu în alți ani. Arion Cornel era un Diaconescu, care a fost profesor. Și apoi ăștia de la operă mi-au fost prieteni. Cântăreții de la operă. Ircoșan, Pizo, Mihail Mășan, Dominic Stanca de la teatru, foarte bun prieten am fost cu Dominic Stanca. Îmi pare rău că am scris vreo câteva liduri pe versurile lui și el nu a apucat să le, omurit și nu a apucat să le asculte. Dominic Stanca, Mihail Mășan, a fost prietenii mei, și fotografii în Gazeta din Cluj, noi trei. Lucian Surlașu, dirijorul meu, a fost prieten. Regizori, Balea, Gomboș, am fost prieteni toți. Nu știu pe Zbârcea cum să-l pun, pentru că maestru Zbârcea a fost mai tânăr ca mine, a fost student când eu eram profesor, așa. Sigur, sunt o relație foarte bune cu el și cu Simon și cu ăsta, dar așa, pe tine ăștia, ca generația mea sau...
1: Sunt multe lucrurile care vă supără.
0: Da, politica. Eu am fost înainte de Revoluția asta, am fost în Elveția la băiatul meu care e acolo. Și am văzut Austria, Elveția și am zis că noi, zic, după ce posibilități avem, pământul care le avem aici, în 2 ani trebuie să ajungem pe ăștia. Așa am crezut. Și ar fi fost posibil dacă nu erau luptile astea, de zice, intestine acum, luptele interne între partide și între... De cel mai mare rău care ne-a făcut comunismul a fost că ne-a alungat tineretul din țară. Nu i-a lăsat să plece, dar i-a alungat, că toți care au fugit. Și au plecat, ne-a alungat tineretul, pe ce mai deștept. Și această dorință de a pleca a rămas și mai departe, acum când puteau să rămână. A rămas și mai departe. Să vin și să fac comparație cu cum e acolo, cum e aici. Nu se poate face comparație cum e acolo, cum e aici. Acolo câștigi atâta. Câștigi, știu eu cum să câștig acolo și cât să cheltuie. Nu e chiar așa cu câștigul acolo. Când am fost prima de-am stat 3 luni în Elveția, dacă m-a întrebat cineva cum e acolo, la noi era destul de greu. Dacă te gândești numai la mâncare, tu de acolo. Dar dacă ai și altfel de gânduri, atunci stai și cugetă mai bine. Viața socială, n-ai prieteni, n-ai cu cine schimbă o vorbă. Oamenii când sunt în minoritate, sunt mai uniți.
1: Vă puteți aduce aminte câteva versuri din Coșbuc sau din Duminic Stanc?
0: Din Coșbuc se spun câteva versuri cu care mama s-a încheiat astăzi testamentul, ultimul scrisoare. Din codul rupe o rămurea, ce-i pasă codului de ea, ce-i pasă unii lumintrezi de moartea mea. Apropo de versurile din Coșbuc, când eram într-a 3-a primară sau 4-a primară, mi-a spus învățătorul că pe lupta de la Termopile, elevii greci învățau numele tuturor celor 300 de spartani sau 400 de tebani sau 7 bani, 700 au fost în total, tebani cu spartani care s-au bătut la Termopile. Și-a rămas îngrozit și am spus acasă, mamă, uite ce, se învețăt pe toți ăștia. Și, dragul mami, noi știam toate poeziile lui Coșbuc pe de rost. Doamne, să știu toate poeziile lui Coșbuc pe de rost. Și am întâlnit prin anii 50-60 țărani la Leșu care recitau din Coșbuc poezii de care nici n-au zis lumea. Șchiop, șop, șchiop, dar și eu am să mor. De ce să mă supăr oare dacă n-am două picioare? Șchiop, șop, șchiop, dar și eu am să mor. Este un vers care Coșbuc l-a scris față de un profesor care era șchiop. Și bade un David din Leșu știa versurile astea. Da. Asta a fost, într-adevăr, un poet care o pătruns în... Îmi fac cu zice, nu a fost Coșbuc ca Eminescu, nu a fost. Dar Coșbuc, cred că Coșbuc și Goga sunt aceia care au pătruns mai mult, adică au fost pătruns în conștiința oamenilor. La Năsău nu-i spunea nimeni Coșbuc, nici spunea, îi zicea poetul. Extraordinară abstracțiunea. Ce poetul zicea așa. Zicea Moșa Geniu, mătușa mea din Feldu, că zicea Coșbuc, poetul, zice, la petreceri, într-una e umbla gura, nu tăcea o clipă și apoi striga așa, joacă nu scruța trupul că tăt l-a mâncat lutu, joacă trupul nu scruța că tăt lutu l-a mâncat. Asta era strigătul, asta striga Coșbuc la petreceri. Da, asta nu multe amintiri în legătură cu ea.
1: Sau Duminic Stanca?
0: Nu mă aduc aminte acum de versuri de-a lui. Eu am scris poezii lirice frumoase. Am avut o corespondență între noi în versuri, foarte umoristică, așa, el îmi scrie în versuri, mi-a scris mie de ziua mea, de mult. Iată ziua triumfală, glorie națională, zi de mare sărbătoare pentru mic și pentru mare, 11 februarie, când preasfântul dând cu barda l-a scos din butoi pe jarda. O minune a fost, poate, a fost o necesitate. Aștepta lumea adică și o leacă de muzică. Și apoi continuă mult despre asta. Și apoi eu i-am răspuns la asta, tot în versuri. Dar nu mai știu minte.
1: Despre Lucian Blaga?
0: Odată, la conservator profesorul Pulpescu, avem carte în mână, Gândirea magică de Blaga. Noi învățasem atunci la istoria muzicii despre incantațiunea magică, de scântece astea cu tare. Repede am luat. Interesat cum scrie acolo. Și atunci am venit la Biblioteca Orășenească și am găsit acolo Orizont și Stil, parcă, nu Orizont și Stil. Orizont și Stil o avem acasă. În sfârșit am luat tot ce am găsit de Blaga și după ce a apărut trilogia, prima, Împăratul, am citit, nu mi-a fost ușor să citesc pentru că nu avem cultură filozofică suficientă și vorbea de filozofi de care n-am auzit. Dar m-am trădit. Și atunci când am venit la Cluj, m-am scris la filozofie ca să urmez cursurile lui, dar el atunci a fost scos afară și un an nu a predat. El a predat sudețeanul, în primul an filozofia culturii. Și Sudeșanu a fost director aici la școala primară, era profesor de sociologie. Și pe urmă, anul următor, a predat Blaga, filozofia culturii, și ce a făcut? Cred că tot gândirea magică, la seminar cu Dimitre Cantemir. Nu avea legătură cu cursul. Studia un scriitor sau ce. Și l-a stat pe Dimitre Cantemir. În fiecare an, în fiecare oară, un student făcea un referat despre Dimitre Cantemir. Geograf, istoric. El avea intenția să scrie o carte despre Dimitre Cantemir. Cred că nu mai apucat să o scrie. Am urmat un an la Blaga și numai câteva cursuri, că eu eram deja în ultimul an la compoziție aici și numai care m-a interesat estetica la Liviu Rusu, la 2 ani, și la istoria filozofiei la Roșca, mă rog, am urmat asta, că mă interesau. După ce a venit anul 1948 și unii reforma învățământului. Și toată filozofia s-a structurat pe marxist-leninism. Nu m-am mai dus. Nu m-am mai dus, că nu mă interesa.
1: Deci l-ați cunoscut pe Blaga, l-ați întâlnit.
0: Da. Și asta că eu întâi am citit din Blaga filozofia lui Blaga și apoi am citit literatura care a scris-o, poezichile. E mare relație între ele. E mare relație între gândirea filozofică a lui și dacă e pietre pentru templul meu, care de primele lui lucrări, așa, sunt un fel de aforisme, așa, care vezi că el din asta a dezvoltat foarte multe concepte filozofice și care se răsfrâng în poezia lui. Se răsfrâng multe lucruri de acolo în poezia lui. Da, coleg de profesiunea mea, amintire frumoasă a fost oricare din premierile mele. A fost amintire frumoasă. Premiera Neamușe Măreștiul, la Inger și Demon am avut. Am amintire frumoasă cu asta. La ultima audiție care am avut-o, concertul pentru vioară. Astea sunt amintiri frumoase. În general, e bine, să nu te gândești la alea urâte, să te gândești la alea frumoase. Amintiri frumoase din Leșu, când mă întâlneam cu Lelea Mărie și cu Grigore Roman și cu Nihai și cu Badea George. Astea sunt amintiri frumoase. Acum când am fost, amintirea nu a fost așa frumoasă, că nu mai trăiesc aceea. Am făcut cor acolo în 53-54, comnicea. Foarte puțin dintre ei mai există coriști, pentru că a trecut timp, a trecut 50 de ani. 50 de ani care au fost de 30 de ani tineri, că nici nu mai trăiesc. Când au așa o longevitate, puțin peste 80 de ani care trăiesc acolo așa.

0: Să-mi povestiți ceva frumos de un lucru din casă.
1: Să-ți povestesc de alea două?
0: Vă rog.
1: Scaune? Astea sunt făcute în sat la nevastă mea. Asta se ocupau țărania, o familie de sat, se ocupau cu a face scaune din, și mesă din nuiele din astea. Și ce pot să spun? Că e cel mai comod scaun pe care l-am văzut în viața mea. Mai comod decât oricare din fotolile astea. Sunt astea, nu știu cum sunt croite așa de frumos, te razi bine, poți să te așezi exact cel mai frumos. Nu țuna nimărie le făcea. Nu țuna nimărie, așa e cheamă păituția una, știi? Iacob îl chema Iacob.
0: Eu vă mulțumesc și vă doresc numai sănătate.
1: De Dumnezeu.
2: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a 10-a, de la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuviința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților,
când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua lauda ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină. Puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule. Cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce. Împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înalța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui în pe veci. Cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pre el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu
cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la ivială. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri. Nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus au semnele lor drept semne, sfărâmat au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Arsau cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, venit să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău, până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul, și poporul cel fără de minte a hulit numele tău.
să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor, să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi.
Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinat-u s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! De înfricoșătoarea zi a venirii tale și de dreapta judecată, temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate. Ci ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă mântuiește, Mântuitorul meu, mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, cel bogat într-o milă și necuprins într-o îndurare, care singur ești din

rind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia ta, eu singur am făcut răutate înaintea ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele tale picioare, strig din adâncul sufletului către tine. Milostivește-te, Doamne, iartă-mă, împărate, ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă, îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei tale. Gol și descoperit stau înaintea ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele, ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna preasfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Ziua Uniunii Naționale a fost marcată prin numeroase ceremonii religioase și militare. Patriarhul Teoctist Tarăpașu va fi comemorat mâine la împlinirea 19 ani de la trecerea sa la Domnul. Camera Deputaților se reunește în plen vineri, iar meteorologii anunță caniculă pentru următoarele zile. Acum știrile pe larg. Ziua Imnului Național a fost marcată astăzi în Piața Tricolorului din capitală printr-o ceremonie religioasă și militară. Programul a inclus prezentarea semnificației versurilor Imnului Național și un concert susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Delegatul Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, la eveniment a fost Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. Preotul Cristian Niculescu de la Regimentul 30, Gardă Mihai Viteazu, a rostit o rugăciune de mulțumire.
3: Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slabă venim, cu frică și cu cutremur, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile revărsate asupra poporului român.
2: Ziua Imnului Național al României a fost proclamată prin legea numărul 99 pe 1998. Imnul Deșteaptă-te Române a fost compus de Anton Pan, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. Ziua Imnului Național al României a fost marcată astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie desfășurată pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale și județene ai armatei și ai bisericii. Un moment deosebit a fost oficierea slujbei de tedeum de către înălpresfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, împreună cu un sobor de preoți.
4: Am înțeles din teta rostită la începutul festivității că imnul a fost cu textul lui întocmit de Andrei Mureșanu. Fără să subliniem patriotismul nostru local, vă spune că Andrei Mureșanu de obicei era din Bistrița. Iar dacă e vorba de Anton Pan, care a alcătuit muzica, punem pentru cei care nu știu că Anton Pan a fost cântăreț bisericesc și s-a adus foarte bine aminte că întâi de toate îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile lui și apoi îi slăbim pe connaționalii noștri pentru vitezia lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta. Și închei cu un verset din Sfânta Scriptură inspirat de Dumnezeu Sfântului proroc David în Psalmul 150, primul verset care zice așa: toată suflarea se laude pe Domnul.
2: În alocuțiunea sa, primarul Emil Boc a arătat că imnul național rămâne unul dintre simbolurile care îi unesc pe români într-o societate tot mai divizată.
5: Există în vremurile în care trăim foarte multe momente care ne dezbină. Suntem extrem de diferiți din foarte multe puncte de vedere. Trăim într-o societate și într-o lume care pare mai divizată ca niciodată și totuși într-o asemenea lume, oameni de la câteva zeci până la câteva zeci de mii se ridică în picioare și cântă sau ascultă imnul național al țării lor. Cât timp mai avem o asemenea formă de respect, mai avem viitor.
2: Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a descris imnul național drept glasul istoriei, al curajului și al speranței.
6: Deșteaptă-te Române este glasul istoriei noastre, al curajului și al speranței, care au însoțit generații de români în cele mai importante momente ale devenirii noastre, insuflând încredere, solidaritate și dorința de a apăra valorile libertății și ale democrației. Fiecare vers ne amintește că responsabilitatea pentru viitorul țării ne aparține tuturor. Imnul național ne cheamă să fim uniți, să ne respectăm trecutul și să privim cu încredere spre viitor, cultivând spiritul civic, respectul față de lege și dragostea față de țară.
2: Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului național al României, Deșteaptă-te Român. La Tulcea, ziua imnului național a fost marcată în mod special în Piața Tricolorului din municipiu. La începutul ceremoniei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit slujba de tedeum.
7: niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să-ți fie întru tot bunule stăpâne această mulțumire a noastră înaintea măririi tale, petrecând cu vederea greșelile noastre, plinește dorințele noastre ale tuturor. Izbăvește pe robii tăi, armata țării, conducătorii țării și pe noi toți, de toți rășmașii văzuți și nevăzuți, de răutățile văzuților și nevăzuților vrăjmași, biserica ta cea sfântă, țara noastră și pe întreaga ta lume creștină. Povățuiește o re desăvârșire și ne dăruiește ca într-un cuget și într-o inimă să slăvim prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcin, la ceremonie au participat reprezentanții instituțiilor statului care au rostit alocuțiuni dedicate semnificației istorice a imnului național. Astăzi s-au împlinit 114 ani de la nașterea părintelui Nicolae Steinhardt, monahul de la Mănăstirea Mărăbărășeană Rohia. A fost un teolog, scriitor, critic literar, eseist, jurist și publicist român. De origine evrească s-a convertit la religia creștin-ortodoxă. În perioada de detenție a fost închis la Jilava, Gherla și Aiud, din 1959 până în august 1964, când a fost eliberat în urma grațierii generale a deținuților politici. În anul 1979 intră monahist la Mănăstirea Rohia sub purtarea de grijă a episcopului Justinian Chira. Într-o înregistrare audio, monahul Nicolae Steinhardt vorbea despre felul în care o societate poate fi clădită pe baze temeinice și pleda pentru curăția sufletului și libertatea lăuntrică.
8: Zadarnic încercăm a îmbunătăți lumea, dacă mai întâi, oricum comitent, nu dăm toată atenția îmbunătățirii noastre lăuntrice, sufletului, caracterului, purtărilor noastre, cu mincinoși, cu șmecheri, cu oameni cu două fețe și două grăiri, nu poți alcătui ansambluri sociale viabile și în progres. Cu lemne putrede și cu cărămizi defecte nu poți ridica o casă temenică. Tot astfel și cu indivizi corupți și subminați de ipocrizie, necinste, invidie, cu indivizi care își găsesc sub papa psihică și plăcerea supremă în a-și denunța semenii și a le pregăti curse și ambuscade și belele și care își practică în mod dezinvolt duplicitatea, n-au probleme. Nu pot spera altceva decât soarta castelului din cărți de joc când se deschide fereastra și le împrăște vântul. Esențiale rămân curăția cugetului și libertatea lăuntrică. Ele doar pot chezășui orice noire, orice realizare, atât în artă cât și în viața de obște.
2: Părintele Nicolae Steinhardt este autorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul Fericirii. A trecut la cele veșnice în 30 martie 1989 în Baia Mare. 19 ani se vor împlini mâine de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire Părintele Patriarh Teoctist Arăpașu. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală va fi oficiată o slujbă de pomenire. Evenimentele religioase și comemorative vor avea loc și în localitatea sa natală din județul Botoșani, organizate de Parohile Nașterea Maicii Domnului Victoria și Înălțarea Domnului Tocileni. Cel de-al cincilea întâi stătător al bisericii noastre s-a născut la 7 februarie 1915 în Tocileni. Patriarhul Teoctist a condus Biserica Ortodoxă Română într-o perioadă de profunde transformări istorice între anii 1986 și 2007. În Biserica Ortodoxă tot mâine vom lăsa sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul numit și al Sfântei Măriei Mari va începe vineri și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care, potrivit tradiției, a petrecut rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
9: Nu poți să postești să nu mănânci deloc sau să faci post negru sau fără ulei sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartele SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dacă să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci? Este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvânt. Dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
2: Al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ca vechime, postul adormirii Maicii Domnului este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunte am aflat de la părintele lector universitar Silviu Tudoste de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
10: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hrisoverghi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul Adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere, s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca Andrei pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
2: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Mucenic Veniamin. Cu acest prilej, prefericitul părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare. Preasfinția sa este originar din Republica Moldova, din comuna Puhoi. S-a născut în anul 1975, a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț în 2007, iar la începutul anului 2008 a fost silotonit ierodiacon și apoi ieromonah pe seama Mănăstirii Antim. Din ianuarie 2009 a fost numit preot coordonator al Paraclisului Patriarhal Sfântul Spiridon Nou cu rangul de Catedrală Metropolitană din București. Este triplu licențiat în drept, teologie și științe politice și administrative și doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Apostol Andrei din Constanța. A fost ales de Sfântul Sinod Episcop pentru Basarabia de Sud în ședința de lucru din 24 mai 2018 și a fost sirotonit arhiereu două zile mai târziu. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipiric. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănuntă despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puium, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohie care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșani, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
2: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tinere din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe muntele Ceaclău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Banca de Alimente Moldova a donat recent 3 tone și jumătate de cireșe proaspete comunităților din Episcopia Basarabiei de Sud. Fructele au ajuns în 13 parohii din raionele Cahul, Cantemir și Leova ale Republicii Moldova. Fructele au fost preluate de preoți și oferite familiilor și persoanelor vârstnice din comunitățile pe care le păstoresc. Preasfințitul Părinte Veneamin, episcopul Basarabiei de Sud, a adresat mulțumiri băncii de alimente din Moldova tuturor binefăcătorilor și clericilor implicați în această lucrare. Banca de Alimente Moldova previne risipa de alimente prin redistribuire. 583 de tone de produse alimentare au fost astfel economisite în perioada 2021-2026 și au ajuns în comunități vulnerabile din Basarabia. În calendarul bisericii noastre, mâine va fi pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Este născut în anul 1175 la Inter Amna Azterni, în Italia. În anul 997 a fost sirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, porticele din moaștere Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nouă Calist din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo Sfânta Liturghie de Hrav va fi urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pesamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, la demisolul noii biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în țara noastră. Racla de argint, care este păstrată la Atena și are o vechime de peste 180 de ani, va fi depusă la Catedrala Episcopală din Alexandria. Evenimentul religios va avea loc în perioada 28 august-2 septembrie. Sfintele Moaște vor fi aduse din Grecia cu ocazia Hramului Catedralei și a împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului. La slujba specială din data de 1 septembrie vor sluji mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Grecii. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare provine din patrimoniul Mitropoliei Nicomidiei și a fost salvată în anul 1921 în contextul retragerii populației ortodoxe din Asia Mică. Continuăm cu alte știri. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că vineri va fi organizată o nouă ședință de plen a acestui for. În cadrul reuniunii vor fi adoptate proiecte solicitate de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Agriculturii și de cel al transporturilor. Astăzi, deputații au adoptat decizional proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei populației și de funcționare a pieței energiei. Mâine, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va face prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. El va fi primit la București de reprezentanții instituțiilor fundamentale ale țării noastre. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
12: Șeful executivului de la Chișinău va purta convorbiri cu prim-ministrul interimal al României, Ilie Bolojan, privind proiectele strategice din domeniile energiei și transporturilor, menite să aducă un sprijin concret cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. De asemenea, vor fi discutate cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, discutând și despre asistența și coordonarea necesară pentru a avansa în acest proces. După întâlnire, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune. Vizita include și o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, și discuții cu liderii Parlamentului României. De asemenea, premierul moldovean va participa și la o sesiune de discuții cu Clubul Oamenilor de Afaceri Basarabeni, concentrându-se pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.
2: Ana Maria Movilă. Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de astăzi în unanimitate interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunță primăria. La începutul lunii aprilie, instituția a anunțat lansarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza orașului. Se prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română și desfășurarea pariurilor sportive doar la hipodrom în spații deja existente. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va organiza mâine o primă rundă de voturi informale. Scopul este de a evalua sprijinul acordat celor 7 candidați care se află în prezent în cursa pentru a deveni următorul șef al Națiunilor Unite, relatează Reuters. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
12: Sondajele de opinie sunt voturi informale, fără caracter obligatoriu, efectuate în rândul celor 15 membri ai Consiliului de Securitate. Aceștia sunt întrebați dacă încurajează, descurajează sau nu au nicio opinie cu privire la fiecare candidat. Voturile sunt secrete și doar membrii Consiliului sunt prezenți în timpul exercițiului. Candidații actuali provin din Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal și Uganda. În primele runde ale sondajului preliminare se votează cu buletine identice, ceea ce permite diplomaților să vadă nivelurile generale de susținere și opoziție fără a dezvălui dacă voturile negative provin de la unul dintre cei 5 membri permanenți ai Consiliului cu drept de vot, China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite. Într-o etapă ulterioară, ei vor folosi o culoare diferită de cea a membrilor aleși, care indică dacă un candidat a primit un vot de descurajare din partea unuia dintre aceștia. Consiliul de Securitate adoptă în cele din urmă o rezoluție în mod tradițional în spatele ușilor închise, prin care recomandă o numire a adunării generale a ONU formată din 193 de membri. Portughezul Antonio Guterres își va încheia mandatul la sfârșitul acestui an, după două mandate de câte 5 ani.
2: Florentina Calagea, la final datele meteo de la NM. Mâine dimineață, la ora 10, va intra în vigoare o atenționare cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Valabilă până vineri dimineață, la aceeași oră, avem detalii de la meteorologul Oana Pădurar.
13: În județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare ne așteptăm la caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34 până la 37 de grade, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime în jurul la 20 de grade.
2: Tot de mâine de la ora 10 până luni dimineață va fi în vigoare informare meteo pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.
13: Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă în Banat, Crișana, local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33 până la 37 de grade, iar în câmpia de vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în dealurile de vest, unde vor fi 22-24 de grade. Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3-9 august, și se va intensifica, iar vremea va deveni pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.
2: A fost meteorologul Oana Pădurar în capitală. Mâine vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Tu te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii stricție, Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit, bucură-te, cel ce-ai sfârmat, capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși. Bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege. Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngeri.

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele

Nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

oamenii cei drept credincioși spre Tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric Ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui Hristos.

Bucură-te că dinpreună cu dânsii tai eresurile, bucură-te cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea

ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea înascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui,

lui, bucură-te, dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu, bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te, dulceața a toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete, bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele,

sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua praf,

ira într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă

căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești, făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievozi, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Cine te-a dat mustrător nebuniei lui? Dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care ta

Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legate resturile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile

Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției. Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate, ierarhe, bucură-te, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu. Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te.

că ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te cela ce ai rușinat

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ei izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: Iubiți frați și surori, cateheza mea are ca și subiect răbdarea. Și am zis că am ales acest subiect, răbdarea, pentru că în tot timpul acesta o virtute importantă ne stă la îndemână nouă creștinilor, ca să le putem depăși pe toate, și anume răbdarea. Răbdarea. Cei ce l-ați mai apucat, ca și mine, pe părintele Ilie Cleopa, de multe ori când ajungeam la dânsul, printre altele sublinia virtutea răbdării. Răbdare, răbdare, răbdare, și după ce ai terminat, încep de la început cu răbdarea. Cu răbdare. Acum, referitor la răbdare, câte lucruri frumoase nu găsim în Sfânta Scriptură. Voi pleca de la un verset scris de Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5. E vorba de versetul 3 și următoarele două. Nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nou. E un loc în care ni se vorbește de răbdare, răbdare, marea virtute a răbdării. Sfântul Iacov, în epistola sa, și el, vrând să ne învețe să fim răbdători, ne aduce aminte de dreptul Iov. Deci e vorba de cartea Sfântului Apostol Iacob, capitolul 5, versetele 10 și 11. Luați, fraților, pildă de suferință și de lungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Nu mă îndoiesc că frățiile voastre ați citit cartea lui Iov. Dar în acest context, când vorbim despre răbdare, câteva versete din capitolul 1 al cărții lui Iov le voi mai citi. Încep cu versetul 13. Într-o zi, când feciorii și fetele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a sosit un vestitor la Iov și a spus: boii erau la rătură și asinele pășteau pe lângă ei. Atunci sabeienii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite și pe robi și au trecut prin ascucisul sabiei. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi i-a mistuit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit bine vorba și altul a sosit și a spus: caldeii împărțiți în trei cete au năvălit peste cămilele tale și le-au ridicat și pe robii tăi au trecut prin ascușișul sabiei și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu sfârșise vorba bine și altul a sosit și a spus: feciorii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare. Și iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu și a izbit în cele patru corțuri ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și ei au murit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat veșmântul, s-a ras pe cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și întru toate acestea, Iov n-a păcătuit și n-a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Și știm cum se termină cartea lui Iov. Până la urmă, Dumnezeu i-a dat din nou copii. Dumnezeu i-a dat din nou bogății. Dumnezeu l-a ridicat din pământ, l-a întărit, l-a mângâiat și l-a binecuvântat. Înțelegeți care este tâlcul cărții lui Iov pentru noi? Am zis că în toată această perioadă și poate și pe mai departe, virtutea răbdării a fost una pe care am exersat-o. Și atunci când vorbeam, și mai repet o dată, despre cele 7 trepte ale despătimirii până la unirea cu Hristos, pentru că spune Sfântul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, în acest urcuș de care vorbește Sfântul Pavel, Sfântul Maxim Mărturisitorul a detaliat 7 trepte și una dintre ele este chiar răbdarea. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: cel ce crede în Domnul se teme de chinuri. Cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patim. Cel ce se înfrânează de la patim rabdă năcazurile. Cel ce rabdă năcazurile va avea nădejde în Dumnezeu. Iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de toată împătimirea după ce le pământești. În sfârșit, mintea desfăcută de acestea va avea iubirea către Dumnezeu. Se punctează aici cele 7 trepte din starea ticăloasă, păcătoasă în care ne aflăm până la unirea cu Domnul Hristos. Le menționez doar. Treptele ar fi următoarele: credința în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu are frică sfântă de Dumnezeu, deci a doua treaptă, frică de Dumnezeu, dându-ne seama că suntem păcătoși și avem frică de Dumnezeu, ce facem? Călcăm pe a treia treaptă, care este pocăința. Facem și o bună spovedanie. A patra treaptă este înfrânarea. După ce ne-am căit de relele pe care le-am comis, n-ar trebui să ne mai bălăcim în aceleași patimi, să ne înfrânăm de la rele. Că zice Sfântul Petru în epistola sa a doua că cel ce bătătorește aceeași cale a păcatelor este asemenea cu porcul care a fost spălat și din nou se tăvălește în baltă. A cincea treaptă este răbdarea. Nu s-a pomenit vreodată să fie un om care a dorit să progreseze din punct de vedere spiritual, să n-aibă încercări. Încercări venite de la firea sa slabă, încercări venite de la lume și încercări venite de dreptul de la diavolul. Și în tot acest foc al încercărilor trebuie să aibă răbdare. Dar nu răbdăm prostește, ci răbdăm pentru că la orizontul vieții noastre se naște nădejdea. Nădăjduim în Domnul Hristos. Și a șaptea treaptă este chiar unirea cu Hristos, nepătimirea și unirea cu Hristos. Iată, iubiți frați și surori, am stăruit asupra acestei virtuți răbdarea și de care de fapt avem nevoie chiar și pe mai departe. Să ne ajute Dumnezeu ca la orizontul vieții noastre să vedem mângâierea pe care ne-o va da-o și ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos.

acum. Vă voi citi și o poezioară din mediul monahal care subliniază cât de importantă este răbdarea și smerenia. Și acum această poezie care mie mi-e tare dragă, răbdare și smerenie. La sfârșitul poeziei chiar vom vedea care e valoarea răbdării. Într-o zi de iarnă rece, zi de îngheț, de pâclă deasă, coborau Ava și fiul din pustie înspre casă. Gânduri sfinte, doruri multe, le înălța în mers avântul și luați de înflăcărare, nici nu mai vedeau pământul. Când Ava încetă pasul și voios așa grăbește, frate dragă, să dea Domnul cum frăția noastră crește, pildă vie de virtute pretutindenea să fie. Însă asta ține minte, nu-i de plină bucurie. Merg când merg și zice iarăși, dacă frații cu putere și cu nume mare în lume ar da orbilor vedere și sărmanilor muți fratele ar îngădui vorbirea și-ar scăpa pe vești de diavoli toată omenirea. Morții chiar de 4 zile de ar ajunge să învie, să știi, frate, că aceasta nu-i de plină bucurie. Câțiva pași iar îl cheamă, frate dragă, frate ascultă, dacă frații noștri simpli ar avea știință multă, ar grăi în limbi străine și cu har ca și profeții, ar citi în minți, în inimi, toate tainele vieții. Blânda Domnului oiță, tu să știi și tot să știe, că în toate aceste daruri nu-i de plină bucurie. Și pornesc pe drum, dar iarăși tot Ava vrea să-i vorbească și îi zice, frate dragă, dacă limba îngerească ar vorbi o în viață frații și-ar cunoaște toată calea stelelor strălucitoare, taina ce-o îngroapă valea. Oameni, animale, plante, să cunoască, să descrie. Nici în asta, frate dragă, nu-i de plină bucurie. Merg puțin și iar se aude glasul dulce lui părinte. Frate dragă, dacă frații cu potop de vorbe sfinte ar încreștina tot omul, oricât de păgân să fie, nici în asta, frățioare, nu-i de plină bucurie. Mult vorbind așa pe cale, tot cu mare însuflețire, pe Ava învățăcelul îl întreabă cu uimire. Spunem deci, Părinte Sfinte, unde poate atunci să fie? Cum aflăm aici pe lume noi de plină bucurie? Ava grabnic îi răspunde, dacă noi acasă, frate, am ajunge rupt de foame, înghesat de frig și ambate, să ni se deschidă poarta, iar portarul în toane bune ne-ar lua de hoți și vorbe de bajocură ne-ar spune, și afară înger pe noapte ne-ar lăsa fără păsare, iar noi, fără să ne plângem, blânzi și pașnici, cu răbdare, le-am primit ca meritate pentru sfânta veșnicie. Frate dragă, asta înseamnă o deplină bucurie. Dacă noi, constrânși de noapte, am tot bate mai cu silă și portarului mai dulce, ne-am rugat să-i fie milă,
în lavră să ne primească. El de ciudă foc și pară, cu o prăjină noduroasă a ieșit la noi afară și trântindu-ne în zăpadă, ne-ar lovi ca scos din fire, iar apoi zdrobiți departe ne-ar goni de mănăstire și noi blânzi ca miei frate, toate le-am răbda în tăcere, amintindu-ne de cruce, cum și Domnul nostru cere, crede-mă, aceasta, frate, e de plină bucurie. Că sunt multe doruri sfinte, însă nu toți vor să știe că între toate a te învinge, a te umili în răbdare, din iubire către Domnul, este darul cel mai mare.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Postul adormirii Maicii Domnului, sau în termen popular, în limbaj popular, postul Sfintei Mării sau Sfântă Măriei, este perioadă liturgică specială, o perioadă

0: Perioada liturgică îndrăgită, în special în comunitățile sătești, mi-aduc aminte din copilăria mea de această perioadă de post al Sfintei Mării și mai ales de faptul că în fiecare seară în comunitățile de la țară, dar acum deja și la orașe, se celebrează Paraclisul Maicii Domnului, la care participau mulți credincioși, mai ales femeile, îndrăgeau această perioadă și această rugăciune și veneau cu drag la Paraclisul Maicii Domnului. Așadar, mi-am propus în întâlnirea noastră de astăzi să învățăm câte ceva despre acest post și despre rânduielile liturgice legate de această perioadă. Am spus că postul adormirii Maicii Domnului sau, în limbaj popular, postul Sfintei Mării, postul Sfântă Măriei, este o perioadă de post care precede praznicul adormirii Maicii Domnului, o sărbătoare importantă, o sărbătoare mare de început de toamnă, sfârșit de vară, început de toamnă, sărbătoarea aceasta care are un caracter pascal profund în cultul liturgic ortodox, în evlavia noastră. Noi, când prăznuim adormirea Maicii Domnului, sigur, sesizăm și din cântările liturgice, dar și din atmosfera de bucurie și de sobrietate în același timp al acestui praznic, sesizăm dimensiunea pascală a sărbătorii. Știm că Fecioara Maria s-a mutat din această existență la viața cea veșnică, că ea este prima persoană îndumnezeită prin har, care, nefiind în același timp și persoană dumnezească ca și fiul său, adică fiind doar om, a trecut deja prin înviere și prin înălțarea lângă tronul slavei fiului său, anticipând ceea ce se va petrece cu omenirea la sfârșitul veacurilor. Iată, prin Fecioara Maria s-a anticipat deja învierea cea de obște și de aceea sărbătoarea aceasta este ca un fel de Paști, ca un fel de zi de Paști, sigur, aplicat la persoana Maicii Domnului și de acolo se extinde această dimensiune pascală apoi asupra existenței noastre a fiecăruia. De aceea, Biserica la un moment dat, în timp, a socotit ca această sărbătoare să fie pregătită într-un mod cu totul special prin această perioadă de post. Postul adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele patru posturi de durată din anul liturgic. Ne aducem aminte că în tradiția liturgică a răsăritului ortodox avem patru astfel de posturi. Mai întâi de toate este, sigur, postul Sfintelor Paști, postul mare sau Marea Patruzecime, ajunarea cea mare, cum este numită, este de fapt postul prin excelență al bisericii, este și cel mai vechi și cu așezat cu rânduială acest post. Apoi este postul care precede praznicul nașterii Domnului, postul Crăciunului, care începe la 15 noiembrie și ține până în ajunul Crăciunului în 24 decembrie. După aceea este postul Sfinților, Apostol Petru și Pavel, care ține de luni de după Duminica tuturor Sfinților și până la praznicul Sfinților, Apostol Petru și Pavel. Și este acest post, postul adormirii Maicii Domnului, care este și cel mai tânăr, cel mai nou dintre cele patru posturi mari de peste an, care ține de la 1 august și până la praznicul adormirii Maicii Domnului, care se sărbătorește pe 15 august. A fost rânduit acest post de biserică spre aducerea minte de virtuțile Fecioarei Maria și de postul cu care ea însăși s-a pregătit pentru trecerea ei la cele veșnice. Sigur, lucrul acesta îl cunoaștem, îl știm mai ales din tradiția orală și din acele scrieri vechi care aveau un prestigiu oarecare în biserica începuturilor. Este vorba despre scrierile apocrife sau evangheliile apocrife, unde ni se relatează mai multe evenimente din viața Fecioarei Maria, care nu apar în evangheliile canonice și pe care părinții noștri, într-o credință, atunci când s-au fixat sărbătorile Maicii Domnului și atunci când s-a compus imnografia acestor sărbători, deci părinții noștri, într-o credință, le-au exploatat, le-au interpretat, le-au aplicat teologic. Sigur, informațiile care nu erau dubioase, care se puteau interpreta și folosi. Iată ce scrie despre acest post, de exemplu, în Ceaslovul cel Mare. Învățătura despre posturi și despre dezlegări din parcursul întregului an. Zice așadar, postim acest post, fiindcă și sfinția sa, adică preasfânta stăpâna noastră, născătoarea de Dumnezeu, știindu-și înainte mutarea sa la ceruri, pururea se nevoia pentru noi și postea, neavând ea trebuință de post, cea prea curată și prea nevinovată. Și iarăși postim, fiindcă prin sfinția sa, adică prin născătoarea de Dumnezeu, ne-am izbăvit din mâinile diavolului și am câștigat moștenirea cea dintâi, adică raiul. Și iarăși postim și nădăjduim ca prin trânsa să luăm împărăția cea cerească a unei a născut fiului ei, pentru că ea este scara de la cer până la pământ, precum și patriarhul Iacob a văzut, și care suie la cer pe cei ce o cinstesc și o roagă pe ea. Și mai ales, suntem datori pentru purtătorul de lumină praznic al preaslăvirii sfinției sale, adică a născătoarei de Dumnezeu, să o cinstim cu toată smerenia și cu toată dragostea duhovnicească, să ieșim într-o întâmpinare cu acest post până la 15 zile ale lunii lui august, întru care să și citim paraclisele către sfinția sa, către născătoarea de Dumnezeu, și să postim toți întocmai precum am zis, ca și în Sfântul și Marele Post, pentru cinstea dormirii, ca să ne cuprindă și pe noi darul sfinției sale, căci ea foarte ne iubește pe toți ortodoxii creștini și mare dragoste are către noi pentru rudenia trupească pe care o are cu noi și ne silește ca pe toți să ne ducă într-o împărăția cea cerească a Fiului ei. Am zis că citatul acesta l-am preluat din învățătura despre posturi și în special despre postul adormirii Maicii Domnului din Ceaslovul cel Mare. Sfântul Simeon al Tesalonicului, care a trăit în veacul al XIV-lea și care pomenea în scrierile sale despre acest post, zice că postul acesta este necesar, pe de o parte pentru a cinsti și mai mult cele două mari praznice care cad în această perioadă, adică schimbarea la față a Domnului și adormirea Maicii Domnului, căci primul dintre aceste sărbători ne este nouă pricinuitor de lumină, iar al doilea pricinuitor de milostivire și de solire pentru noi. Deci iată, am înțeles acum care este rostul, de fapt, de ce biserica rânduit și creștinătatea ortodoxă, în special, ține această perioadă de două săptămâni de post. Post care se numește al adormirii Maicii Domnului. Adică ca o pregătire, ca o primenire duhovnicească și ca o pregătire pentru întâmpinarea celor două praznice împărătești. Praznicul schimbării la față, care este un praznic al Domnului nostru Iisus Hristos, nu? Și praznicul adormirii Maicii Domnului și a mutării sale în veșnicie. Originile acestui post trebuie plasate probabil în secolul al V-lea, în perioada în care s-a dezvoltat mai mult, a luat o amploare dezvoltarea cultului Maicii Domnului, și au apărut sărbătorile sale, sărbătorile ei, între care și adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea adormirii sale. Este atestat această perioadă de post, postul de toamnă, într-o omilie a episcopului Leon cel Mare al Romei, care într-una din cuvântările sale amintește de această ajunare sau de acest post. Atunci când zice că pentru toamnă, adică pentru perioada aceasta de toamnă, sigur și ca mulțumire pentru recoltele care sunt în această lună, s-a instituit ajunarea de toamnă în luna a șaptea, care instituire s-a întâmplat, potrivit, am zis, Sfântului Leon cel Mare Papa al Romei, din vechime. Deci el deja vorbea despre vechimea acestui post. Luna șaptea, sigur, este luna septembrie, dar fiindcă în luna aceasta posteau și păgânii, ajunarea născătoarei de Dumnezeu s-a mutat apoi în luna august. Și din acest motiv, ca ajunarea creștinilor, adică postul creștinilor, să nu coincidă cu postul pe care îl țineau, am zis, pe care îl țineau păgânii. A început ca o practică personală, ca o pietate personală și ca o influență a practicii monahale. Și a intrat treptat apoi în viața biserici ulterior, nu, a fost asimilată acest post de întreaga biserică ortodoxă și astăzi, cum am spus, mulți creștini și multe creștine în special țin postul acesta în cinstea Maicii Domnului. Trebuie să reținem faptul că nu are o imnografie specială, adică atunci când ne referim la postul mare, de exemplu, la postul Paștilor, noi știm că avem o carte de cult care se folosește atunci, e vorba de cartea numită Triod și acolo există o întreagă cateheză liturgică prin imnografia și prin rânduielile prescrise în cartea respectivă despre post, despre modul cum se ține postul, despre postul duhovnicesc, despre foloasele și despre consecințele pe care le are postul ținut după bună rânduială în viața noastră. Ei bine, în perioada aceasta de 2 săptămâni de post al adormirii Maicii Domnului, nu avem o imnografie a zilelor din acest post care să se refere la tema postului, ci se celebrează slujbele obișnuite, se săvârșește chiar liturghia, dumnezeiasca liturghie în fiecare zi, care nu este taina pascală a bisericii. Deci, cu toate că ca regim alimentar vom vedea îndată, seamănă cu postul mare, dar nu este chiar atât de aspră această perioadă ca perioada postului mare. Este o perioadă intermediară. E un post mai aspru decât cel al Crăciunului, dar este un post mai ușor decât postul cel mare. Și lucrul acesta se vede și din faptul că dacă în postul mare peste săptămână nu săvârșim Sfânta Liturghie decât liturghia darurilor înainte sfințite, în postul adormirii Maicii Domnului celebrăm taina pascală, adică dumnezeiasca liturghie. La început, acest post nu avea o uniformitate nici în ceea ce privește timpul din an când se ținea. Am zis că la început se ținea potrivit lui Leon cel Mare, Papa al Romei, în luna septembrie, nu? Dar nici în ceea ce privește durata sau modul postirii. De exemplu, potrivit rânduielilor bisericești din comunitatea antiohiană, acolo se postea doar o singură zi, pe data de 6 august. Apoi, dacă ne referim la biserica de la Constantinopol, după tipicul studiților, adică a comunității monahale, de la celebrisima mănăstire Studion, ajunarea se ținea în cinstea schimbării la față, deci nu în cinstea adormirii Maicii Domnului, ci în cinstea schimbării la față și dura 4 zile. La Ierusalim, de exemplu, postul acesta dura 8 zile. În răsărit se postea în luna august, de aceea se și numește postul lui August. Dar în apus se postea la început în septembrie. Alții nu posteau deloc, socotind că sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este o zi de mare bucurie duhovnicească, deoarece Maica Domnului a trecut de la amărăciunea pământească la bucuria cerească și din pricina aceasta nu e necesar să postească, să se întristeze în această perioadă. Postul implică, nu, pocăință și tristețe. Data și durata postului adormirii Maicii Domnului au fost apoi uniformizate în toată ortodoxia de-abia în secolul al XII-lea, la un sinod local care s-a ținut la Constantinopol în anul 1166. Este ușor de reținut anul. Sinodul acesta a fost prezidat de patriarhul ecumenic Luca Chrysovergis, el era patriarh al Constantinopolului în perioada respectivă, unde, deci în cadrul acestui sinod, s-a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 sau 15 zile până la praznicul adormirii Maicii Domnului. Așa se practica deja și în unele părți ale lumii creștine. Avem o mărturie de la comunitatea monahală de la Messina. De la comunitatea aceasta ni s-a păstrat un tipic, o regulă monahală în care este precizat că acest post al adormirii Maicii Domnului să țină de la 1 august până la 15 august. Manuscrisul acesta datează de undeva din anii 1131, adică cu vreo 30 de ani înainte a sinodului local de la Constantinopol despre care am vorbit, nu, 1166, unde s-a hotărât durata și rânduiala acestui post. Potrivit rânduielilor bisericești, se lasă sec pentru postul adormirii Maicii Domnului în seara zilei de 31 iulie, Iar când această dată cade, sigur, miercuri sau vineri, atunci se lasă secul cu o zi înainte. Postul se prelungește de asemenea și în ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, dacă această zi cade miercurea sau vinerea, dacă această sărbătoare este miercuri sau vineri. Atunci nu se mănâncă carne, se face dezlegare doar la unt de lemn, vin și pește pentru cinstea sărbătorii. Dar nu se mănâncă de dulce dacă praznicul va fi, am zis, miercuri sau vineri. Acum, regimul de postire, am zis că seamănă cu cel al postului mare, este un post asemănător cu ajunarea cea mare a Sfintelor Paști, cu toate că nu este atât de aspru ca și postul Paștilor, dar este mai aspru decât cel al nașterii Domnului sau al Sfinților Apostol Petru și Pavel. Potrivit ceaslovului mare, postim în toate zilele, întocmai și cu aceeași rânduială, ca și în Sfântul și Marele Post, deci regimul alimentar. Și acum, iată învățătura de tipic, care, sigur, în comunitățile monahale este ținut cu strictețe, după rânduială, această învățătură de tipic despre postul mare. O avem în tipicul Sfântului Sava cel Sfințit. Se presupune că modul, rânduiala, regimul alimentar din acest post a fost preluat și aplicat apoi altor comunități monahale, chiar unor comunități nu mirenești, adică din lume, unii creștini evravioși țin după rânduiala prestigioasei mănăstiri sau lavre a Sfântului Sava cel Sfințit din Palestina. Luni, miercuri și vineri, tipicul cel mare sau învățătura pentru posturi din ceaslovul cel mare prescriu mâncare uscată la ceasul al nouălea din zi, adică mai după masă se ajunează și mai după masă se mănâncă mâncare uscată. Acum, sigur, nici nu este o mare problemă, pentru că în această perioadă din an sunt fructele, nu sunt legumele proaspete, deci postul acesta înseamnă și o cură de sănătate pentru organismul nostru, dacă îl ținem cu rânduială, mai eliminăm din prăjel și așa mai departe. Deci luni, miercuri și vineri ar fi zile de ajunare cu mâncare uscată după ceasul al nouălea din zi. Marțea și joia se pot mânca legume fierte, însă fără unt de lemn. Sâmbătă și duminică este dezlegare la unt de lemn și la vin. În data de 6 august, când este praznicul schimbării la față al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în orice zi ar cădea această sărbătoare, este dezlegare la vin și la pește. Potrivit unor pravile, unor înduieli, reguli bisericești și canoane, marți și joi, unele dintre aceste reguli dau dezlegare la unt de lemn și vin. Deci, înlesnesc într-o oarecare măsură regimul alimentar al postului. Sigur, acum fiecare dintre noi ne adaptăm sau adaptăm regimul nostru alimentar al postului situației în care suntem. Sunt oameni care lucrează în fabrică, sunt oameni care au o rânduială mai stresantă și atunci ei nu vor ține neapărat cu strictețea monahală postul. Cine poate ține așa, cine poate, adaptează postul. Cert este că e mai ușor de ținut, cu toate că e un regim mai aspru, dar e mai ușor de ținut pentru anotimpul în care suntem, pentru belșugul de hrană și de fructe, de legume proaspete care sunt acum. De altfel, am citit într-un loc că în ziua de 1 august, când începe postul acesta al Adormirii Maicii Domnului, este o tradiție în Biserica Ortodoxă Rusă să se sfințească mierea și să se sfințească în această zi fructele și legumele și cerealele care s-au adunat deja, nu, s-au copt și au fost secerate și sunt aduse ca pârgă la biserică în această zi de 1 august, de început de post al Adormirii Maicii Domnului. Acum aș dori să fac câteva referințe și la ziua de început al postului, care este o zi închinată cinstirii Sfintei Cruci. Se numește sărbătoarea de la 1 august, se numește scoaterea cinstitelor lemne ale cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Această sărbătoare are o dublă origine și cu această sărbătoare, de fapt, intrăm în postul Adormirii Maicii Domnului și vom sesiza îndată care este legătura dintre scoaterea crucii și această perioadă de post. Sărbătoarea în sine a scoaterii crucii a apărut în Constantinopol. Sigur, inițial ca o sărbătoare locală, cam prin veacul al IX-lea a apărut. Apoi, între viacurile al 12-lea, al 13-lea, s-a generalizat în toată ortodoxia, mai puțin în zona ortodoxilor ruși, acolo a pătruns puțin mai târziu, ei foloseau tipicul studit, adică provenit din mănăstirea, prestigioasă mănăstire constantinopolitană Studion, iar mai târziu, doar prin secolul al XIV-lea, început de secolul XV-lea, au adoptat tipicul neosavait care se folosea în întreaga ortodoxie și care conținea această sărbătoare. Cert este că în ceaslovul grecesc, din anul 1897, această sărbătoare este pusă pe seama lunii august, pe seama căldurii toropitoare din Constantinopol din această lună și pe faptul că din pricina arșiței, din pricina căldurii, se înmulțeau calamitățile naturale în Constantinopol. Era secetă, erau focuri adeseori, incendii, dar erau și boli molipsitoare, mai ales ciuma, pentru că nu existau mijloacele igienice, la lipsă de apă se mulțesc microbii, bolile, în fine. Din această pricină se obișnuia la Constantinopol ca la începutul lunii august, arată această indicație din ceaslovul grecesc, am zis, ca la începutul lunii lui august, mai precis în seara zilei de 31 iulie, adică în ajunul începerii postului adormirii Maicii Domnului, cinstitele bucăți de lemn din lemnul Sfintei Cruci, care se păstrau într-un paraclis din Palatul Imperial, să fie scoase, să fie aduse în Biserica Sfânta Sofia, să fie așezate pe masa altarului și să fie acolo venerate de către credincioși, după care să fie purtate în procesiune în întreaga cetate. Era o festivitate importantă, participa împăratul cu curtea, s-a participat patriarhul ecumenic cu patriarhul de Constantinopol împreună cu soborul său, mulțimea credincioșilor veneau, se rugau și după litia respectivă, după rânduiala care se făcea cu aducerea crucii în Sfânta Sofia, porneau cu toții într-o procesiune impresionantă pe zidurile cetății. Se făcea litie cu sfințirea apei, se stropea cu aghiasmă cetatea, se purta în procesiune, am zis, crucea, lemnele, bucățile din crucea Mântuitorului Hristos și, bineînțeles, icoana Născătoarei de Dumnezeu, icoana numită Odighitria sau Călăuzitoarea, cea care a fost zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și care în perioada respectivă încă se păstra în Constantinopol la Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlahernelor. Deci se făceau aceste procesiuni, sigur, ca cetatea să fie ocrotită, să fie apărată de Maica Domnului și calamitățile naturale să fie împrăștiate. După care crucea era adusă în biserică, în comunitate, și rămânea în biserica, în catedrala Sfânta Sofia, până la 14 august, când era dus apoi iarăși cu solemnitate înapoi în Palatul Imperial. Este descrisă această rânduială într-un document important, se numește Cartea de Ceremonii Imperiale, un document compus, scris de către împăratul Constantin Porfirogenetul, cândva în anii 912-958 există documentul, nu este tradus în limba română, dar sunt descrise în acest document festivitățile imperiale și modul cum celebrau împărații, cum participau la celebrările liturgice. Printre altele, am zis, este descrisă și această rânduială. După ce crucea era adusă înapoi în biserică, comunitatea împreună cu patriarhul de la Constantinopol, în prezența împăratului, celebrau paraclisul Maicii Domnului, așa cum facem și noi seară de seară, invocând-o pe Maica Domnului, chemând-o în ajutor pentru izgonirea bolilor, a necazurilor, a calamităților, a încercărilor care se abat asupra noastră, asupra cetății, asupra lumii. Cred că este foarte important să o chemăm în ajutor și să o rugăm, mai ales când vedem câte lucruri se întâmplă în lumea aceasta, cu ploile abundente, cu focurile, cu țirea bolilor, exact cum se întâmpla pe vremuri în Constantinopol. Deci o rugăm pe Maica Domnului în această perioadă, cu post, cu rugăciune, cu paraclisul ei, să ne izbăvească de tot ceea ce este rău. Mă doresc un post binecuvântat, pace și bucurie tuturor! Oh!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.